ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Seyru bitam u bertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam Le veseley birinca Ham ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelena humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوس و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید با لینی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: نخوشخانه هرین بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپوری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات
6: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان
7: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
8: هنجینی اصلی شاهو
9: ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجین هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
8: هنجینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
9: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگای پروردهی گشا حلب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

له هزاری دومی پیش زاین شارستانیتی بابلی مزن وکی یک گلا هر شهر و ترین شارستانیتی کانی جهان لدایک بو بابل پایتختی ولاتی نیوان دوربار بو لسر خاک عراق بدوری 8 کیلومتر دکوت باشوری بغدای پایتخت و لنزیگ روباری فرات پاش اوا بو هوینی پایتخت که زویکانی بشی باشوری نیوان دوربارو بشیک لشانشینی آشوریشی لباکوری ولاد لخو گرد امش پاش اوی پادشاه حمورابی دستی بسرا گرد و کردی پایتختی امنوچه بابل به هوی گرنگی هلکو تجوگرافیه که او بو سنتر اکی بازرگانی و سیاسی زور گوره بمش شهرستانی تی بابلی مزن لدائک بود.

معنای وشی بابل به زمانی اکدی و تا دروازه خدا به وردی جماری دانشتوانکی نزان را بلا مزنده اکره لنیوان ده بو 50,000 هولاتی بو بی بابل یکن توانه جمریاریان هبو جوگی آوی و بنداوی گوره هن بنیاد ناو پیسته هن خوش کردو و گوزه و دیزه هن برهم هنو دادگو لپرسینوی هن هبو و یا ساکانی همو رابیان جبه چه کردو کوملگا بسر سی چینده دابش بو بپی گرینگیان ریزبندی کرابو آزادکن کتواوی مافکانی خویان بده سینابو لچینی یکم بو دوای اوانش اوانه هاتن که کمتر لوان مافو آزادیان هبو لچینی کوتا ایجدا کوی لکان ده هاتن تواوی ام چینانه ملکچی یاساکانی حمورابی بون سبارت بجیانی خیزانی و مراسیمی هاو سرگیری زور ساده بون زور نزیگ بولوی استولم سردمده دیزانین

بیناسازی لبابل هرگیز بیناسازی کی آسایی نبود. چندین نهانی لخوی دگره کتاکوی استش هیچ کسیگ نیتوانی و تی بگات یان راوی بگه. بپی اوی هیان ولو کاتا دا توانی ویان شارو تاوری و بنیاد بنین که استش دا سوسانین برانبر دروس کردن یان. گر کلو پل سادکان یان بکار بهینین بو من درکویت اوان لروی زانستی و شارستانی و لپیش ایمو بود.

لسدهی حوتمی پیش زاین بخچال واسراوکانی بابل دروس کراون که زیاتر لبهشت یک چوه لنو بیابانی که لماوی ده بویش به بخچال واسراوکان نون راو چون که لچند بلکونی که کشکی شاهانه پیک هاتبو و لهمو لایک و دور درابو دیمنه که زور سرنج راکیشی هبو زوربه سرچاوه میجویکان بس لواکن که ام بخچه یا لسده پینجمی پیش زاین دروس کراوه لسر دستی پاشای بناوبانگی بابلیکان نبو خوز نصری دوا میجونوسان پیانوایا که ام بخچه یا پادشا دروسی کردو وک نشانه ریزو خوشویستی پیشکشی سمیرامیسی هاوژینی کردو بطای بدلو کاته دا که دلی بو نشتیمانی خویو دارو دارستانکانی لیداو لروی اندازهی و ام باخچه یا 400 پی برز بوو پانیکی 400 پی بوو اوی جی سرنجا اوی که ام باخچه یا کات یک بنیاد نراو لو کات ده هیچ سیستمی کی پمپی او نبوو تو جران و شونوار ناسان دو سیستمی پمپیان لنزیک اوی فراد دوزیو که بروای انوای لرگی ام پمپانو باخچه که او دراو ام سیستمانه پیان و تراوه ترومپای زنجیری که پیک هاتوه لدو تایی گوره که پیوست کراوه به زنجیره که لسر زنجیره کان سطل هبوه که آوکی گواستو تو اما یکی که لهر سیستم آوی گوره کانی جیهانی کن در جوتریت شاری بابل خاونی شورایگ بوه که زور مزن بوه ام شورایه صد درگای لخو گرتوه که لعالتون دروس کراون بو هر درگاه کیش راگر و سقفی هبوه اویش به همان شوال آلتون دروس کراو ام دروازانه بونه پارزاری شارکه لهر هرشکی دجمن هر وک حیبت و هیزی پی بخشی و برانبر به دجمنان خوراگر بوا گرانوکان سبارت بم شورای جاوازن چون که شوینواری که او تو سبارت بم شورای ندوز راوتو اویش به هوی او هرشک لدو یکانی روبروی شارک بوتوا دروازی عشتر بناو بانکترینی او دروازانه کل شورا کدابونی هبو دروازی سرکی چونه نو شارک بو او شوینوارانی بابل تنها کرد ناب نوا لسر اوشتانی اما جمان پی کردن بلکو چندین شوینواری شارستانی هن وک پیکری شیر یعن او پرزگام زنانی لشارک دا بنیاد نراون

کشک یان تلاره هور برکان او شوینوار بینا سازیانن که رنگدانوی استی پیشکوتنی مروفایتین لو بوارده. بجوریک ولاتانی جیهان که برکیانا لدرس کردنی برسترینو سرنز راکشترینو پیشکوتو درینیان. بلا، ایوه او تان زانیوه که مروفایتی کشک برزکانی ناسیوه هر لبربیانی میجوه و بدیاری کراویش پاشتو فانمزنکا؟ اما نشانه که گوری سرسرمانی درس کردوا که چون مروفانی کن توانیویانو کشکانی که لو جور پیشکوتو درس بکن با کامل کرستی ساده و سرطایی اوش که بلیسی ام پرسیارانی گرداو تا که کشکی که لسرخاک عراق بنیاد کراو اویش کشکی بابلی میجویه. کشکی بابلی میجویی او کشک سرسامکاری پادشاه نمرود بنیادی ناو زانایان پیوستیان کردوا بلدائیگ بونی شوزار جاوازکانی زمانو. استا پرسیاری گرنگ اوه کشککه لکوه و شوی چون بوا چیرو کی سرنجراکشی درس کرنکی و پیوندی بشاه نمرود و چیا ویرانبونی تواوتی کشککه و پیوندی بلدائیگ بونی زمان جاوازکان و چیا لکو تایش دا او دقا آینیانی آماجه با کشکی بابل دکن آماجه هم پیکه.

کشکی بابل لدیارترینی شوێنەوارەکانی شاری بابل بوو که به یکیگ لسر سرهێنەرەکانی جیهان دانره به هوی گورهی و برزی و لاین اندازه یکی اوش گرنگ مانای وشی بابل به زمانی اکدی و تا دروازه خداوند ام مانایت هم بیر بید تا بزانین پیوندی چیه به امان جی درست کردنی کشکه کوا هیچ شوێنەوارێک لە کۆشکی بابل نەماوەتەوە شایانی باز بێت بەڵام بە بۆچوونی مێژوونووسان پانتایی بنچینەکەی زۆر فراوان بووە لەسەر ئەم بنچینەیە کۆشکێکی تر بیناکراوە دیسان لەسەر ئەمیش کۆشکێکی تر بیناکراوە ئیدی بەم شێوەیە بەردەوام بووە بەجۆرێ دەوترێت ئەم کۆشکەیەک لەسەر یەکانە لە نێوان شەش بۆ هەشت کۆشکدا بوون هەروەک دەورە دراوە بە پلیکانەیەکی دەرەکی که لزویه و تاسروه به دوری کشکه که دا سوره و تو گرانوکان سبارت به شیوه برجکه جیوازن هندیگ دلن برجکه شیوه بازنهی بوا لکاتیگ دا هندیگی تر دلن چوار گوشه بوا استدگی نسر چونیتی دروز کردنی برجکه که امیان جی لسر وستان بپی گرانوه بردستکان دروز کردنی برجی بابل پیوسته به کسایتی که نوداری میجو اویش پادشاه نمروده که وان از راو یکم کس با بانگشه خدایتی کردو افسانه که دلی نمرود پادشاهی که تندو تیش بو فرمانی به گلکی کردو کرنوشی بو برن خوی به خدا زانی و یکم کس با تاجی آلتونی لسر سری داناو دسالاتکانی خوی به سر نوچه که فراوان دا سپند بو پاش توفانکی نوح پیغمبر سلامی خواهی لسر به شهرستانیتی که گوری بنیادنا رچالکی نمرود دگره تو بو نوکانی نوح نمرود بود سلاتو توانایی پیگشت بو نوستو بریاری دا روبروی خدا ببیتو و آسمان دا جیر بکاد امش پاش یک حلویست اویش وستانوی ابراهیم پیغمبر بو بروی دا کداوی لگرد سر جنب تکان بشکنه و باور به خدای تاکو تنها به اینه اما لای نمرود زور به تندی رد کرایوا بوی سربازکانی راس بار برجه کی بود روز بکن که زور برز به تا به هوی و آسمان دا جیر بکاو بی سلمانه او خدایم زیاتر پیگی خوی لسر زیو لنیو گلکی دا بچسبینه بلام خدا برجه کی دارماندو اوشی سوتاند کلیمایوا نمرودیش کتایی کی سامناکی هبو پرسیار لێرە دا ئەوەیە ئای ئەفسانەی دروست کردنی برجەکە وای کردووە ئەو گرنگیە مێژوویەی هەبێ یان بابەتێکی تریشە لەڕاستیدا ئەمە هەموو شتەکە نییە ئەو بەشەی کە ناتوانین لە برجی بابل پشتگوێی بخەین ئەوەیە وێرانبوونەکەی شوێنەوارێکی ئەوتۆی بەجێهێشت کە ڕووی مرۆڤایەتی گۆڕیوە لەوانەش لەدایکبوونی زمانە جیاوازەکان بوو زمان چییە اگر چی ام خاله هموان کوک نین لسری لبر هنده هوکار که اماجه ام پیهکی هنده اک لزانه و توجران گرنگی که زور دن بچیروکی لنوچونی برجی بابل باو پیهی ببوچونی اوان خالی جا کروی میجوی مروفایتیه لو خاله جاوازانش فرزمانی و همجوری شوزارکانی آخاوتنه که پیشتر دوتریت تنها یک دانه بوا امش هکارکه با پی هندگ جرانو و دخی آینی لوتبرزی و خوب گورزانی مروف خدای تور کردو بوی زمان یعنی پرتوازه کردو وایان لیهاتو نه انتوانی و لیکتری تیه بگن لکو تایش دا برجا بناو بانگه که کاول بو فرزمانی و کاول بونی برجی بابل توراد دا اماجی پیکراو بجوره زانایانی زمانو لیکولران لحولی زانینی او تاک زمانه دان کم روی کن قصه پی کردو دیسان ام خالش هموان هاورانین لسری هندیک لزانایان سرنج دادن سر آیتیک لقرآنی پیروزو بوجه خد کرنو لوی شیو جیوازکانی آخاوتن هر لسرتای دروزبونی بونوروا دروزبو خدا لسورتی الروم داد فرمید بسم الله الرحمن الرحیم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
لبرانبری شوا دیسان لقرآن پیروز باز لبرجه کی مزن کرا و ککاول بوا خدا لسورتی النحل دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون هندك لرافكاران وايدادنن أم آيات باس لنمرود دروس كردني برجي بابل دكات اگر چي ناوي نمرود نهات ولدق كان قرآن ده بلان بلغهية بور رافي فرموديكي پیغمبر درودي لسر بيت كتي ايداد فرميت چوار کس روشحالات و روش آوی زوی دا جیر دکن دوانیان باوردار و دوانیشان بی باورن دو باوردارکا سلیمانی کری داود و ذوالقرنین دو بی باورکش بخت نصر و نمرودی کری کنعان جگلمانا کسی تر نابیت خوانی پاش همو اوانی آما جمان بی کرد پیویست بپرسین چون نمرود و دانشتوانی بابل توانیان ام برج مزنه بمردکاری اندازه ی بنیاد بنه افسانه که دلیت نمرود جادوگری کی گوره بوا لاینگری شیطان بوا بوی توانی ویتی جنوکه بکر بهنیت بو بنیاد نانی ام کشکا که دلین پیش ویرم بونی مروف پیوستی بچندین مانگ بوا تا بگات لوتککی خدا با خوی دزانه بلام اوی کلی دلنیاین اویا برجی بابل وک مطلقی سرسام کارا که هزاران پرسیاری لای هموان دروز کردوا لدیارترینی او پرسیارانش آیا آستی پیشکوتنی زانستی و شارستانی که میجوی یکمی مروویتی بخوی و بینیوا لچه هستگ دابو

خالقی گردون شأن و عظمتکی یاو بم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نا طبیعی چونکه ام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تواویش یعنی خوی ترخان کرد با خواهی پروردگار لوانه ام شو من دا لما و با من درکوه که اتر ایم با چی سیر من البجار باش یعن نامه دوائین پیغمبر من البجار علیه الصلاة والسلام اره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که هات لچه بارو دو خکابو سرزوی بگشتی دواجار جزیره عربی و مکه مکرمه و مدینه منوره و نشتیمان عربی بارو دو خی سرزوی چون بو چوکه پیغمبران کاته گین که اتر سرزوی پیویستی با پیغمبران والله خوش ویستانم سرزوی قصه من نیا حزکی کتبی مجنو سکانی اسلامی کان تربو نقل لاکم قصي ويل ديورانت يكيك لا فيلسوفو ميجنوس امريكي كان مسلمان نيه كتابي كي هيا بزماني انجليزي كراو بعربي بو چندي زمان تيج كراو بك كراو شبه كردي قصه الحضاره تشلودو برغام كتابه هر برغي باسي سردمي كي سرزوي اكاد ابيا والي ام پیاو باسی سرزویه که باسی میجوم روایتیه که لسردمی هاتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که ایسه 2022 میلادیه باسی 507 زینی تان بوکم 507 2002 لیدر که بزاره چند سال مو پیش سرزوی ازان چون بوا دو شهرستانیت بردویتی برایوه شهرستانیتی فارسکان لگل شهرستانیتی رومانیکان باور تانه بید مروفایتی گشت بوی آستیک بو با طبقات چینایتی چین اگ لو پر بون چین اگ بحر بشر نبون عائلی واه بوا لخانواده برپرسکان کراکی حزی کردو توی تی بابا گیان ارو چونی شیر زلام اخوا حزکم بزانم بشانم بی بوی کراکی جوی کی با دروز بیا من لسفر که اردون ما کسردانی و شونانی اردونم کره نکانی روما او ای که لفلی مکان بینیو تان او یشتخرکو لا درگاه سجن کاره کن و پالوار کنی ندارو لیکتریان پاشا دانیشی لگل خزانیاو پا مسئول کان دانیشن چیش یان بینی ولی وی که دوکس بربونه تیکتری تا کشتن لیکتریان ناو هند حالت گشت و توی نه شری مروف لگل مروف آن نبوا شری شیرگ لگل مروف یکا بزارین امروف و چولم شیری اباتوا زور بیجار مروف که هلاک بوا شیرک مروف که لناو بردوا ام خلقه همی دانشتون ام گنجه هیکل یا جوانه کل سجنه گوره هن کردو و خواردن یا ناوته بس بو اوی بهیسی بکن چون شرکل شیره گه که هل اخو من سیریشته گه کن آوات شش ببینن بزانن ام مروفه چونم شیره ای خواه مروفهیتی گشتو با آسته والله خوش شویستانم برون کتب مجو یکان سیر کن بارو دوخی سرزوی لآسته کابوا جاره با اگر ایسه روی دمم لخوشکان و لدائکان من کلم کنال پیروزه و چاویان لمنه اگر پیش 570 لدائک بوی تایا ازانی تو چون بوی ازانی تو لچه آستی که بوی پیش لدائک بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لب کتبی قصت لحضاره یا لکتبی مجویکان عباسکا پی طول و زانا گورکان کوبونوه یعن کردو ازان بو چی کوبونه توا بوی ربزان آفرد بشره او روحی کتیایتی روحی بشره اگر خواردنه یک تازه هات بید بوی تاقی کنو بزن خواردنکه کشنده یا شهراوی یا شهراوینیا با آفرت یا ناو بوی آفرتکه بمره چوکا بی پیاو نمره بی پیاو بمینه توا چوکا پیاو دفاع لی کرامتی مروفکانکاو دست و بازوی هیا هرچی خراب اشتخرابکانا با آفرت تاقی کراو تو بو تو اخوه لی انترنت ها اسم متابعی کن بعضی ادیان و قبائل ما نیا کاته که پیاو که امره ابیش نکی اگر زینو بی بس زینوی ایخان شهر جسمی پیاو کوا پیاو که انیجن جنکه لشیره و خالی بسرا اکن تا جانی داره چه ایستش دینی و امانه یه معتقدی و امانه یه ایدیا و فکری و امانه یه کپیا و مردوها افراد دا بش کراو و کومیراتی چون کلو پلکی مالی توزیع کره افراد توی بش کراو دایی که کبر کرا گورکا کبه بر منعلا بشکولکا کبه و کو کالای اکسیر کراو او موضوعی زین دا بچال کردن زور زور طبیعی بوا اصحابی کرامیش اما یان کردو
و خوشیان که جرایی هانو تو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم گریان و اصحاب کان همود استیان کرد و بگریان خوی جرایی تو ده و اللهی کک تکم جوره بو بردم بازین دب تعال کردن کلی جاری که تعال کم مال کن اهاو یارم تیم بدستی خال کیلا ایا کریشم تو زاویه بو با ریشی باوک می اتکان آوا ای باوک یان تو خاطر هیلاق بی اما نکشک مو یاری کم که تعال که قلا بو اما کشک او جوانه و تعال و تعال جوانه ساعت ساعت نیو امن علا لگل باوک یارم تی آوا اره ولاد جوانه باوک یان لبرکا کشک مشغول با باوک که پاله کی باکش کن آخ ختیاری سال کوه کسی که ختی باوقه یان بوآکی خویی آتو بسیار با خواب باوقه کج لواصی لذت لوبه تاقد بوده بالام که کل خورانا باعث که عیب آرهو افراد بخیو کردن تاریخ بونه و مجبور باوقه ناقی آب و آتی پریان دایکش کسی که گاری ول قلب باوقه کی آب وی بچه با ای بابو مالی خزمانی کتی با مالی خزمانیه چاوری هات نوی کسی که ایتی عربی وامانه بود چوار پنج تا شش کسی خوی والی کردو او بارودو خیم رو فایتی بود لسر زویا بلان پیغمری خواست صلی اللہ علیه وسلم که هات فرموی هر کس ایک شیک بخیو که هر کس ایک شیک بخیو که بس پر وردکی جوان بی منو او آوائن لبهشتا باشا او ریز یک بخوابوی توی دان آوا خوشکی برزن والله پیغمری خواست صلی اللہ علیه وسلم فرمی که زینو اکریم و من یکم کسم زینو اکریم و یکم کسی شم درگای بهشتم با اکریت و که اموی بچم بهشت ابینم افرت یک چیه برکیم لگل آکا او ایوی پیش من بچه تا بهشت علیم بفریشتا که ام افرت کیه خری که پیش من اچه تا بهشت فریشتا که افرمی ام افرت افرت یک بو لجیانی دنیای خویا پیاوکی کوچی دعایی کردو و وفاتی کردو من صبری گرتو و آرامی گرتو دعای مرگی پیاوکی شوی نکردو تو من علاکانی بجوانی پرورده کردو او افرته که برکی من اکابو چونه باشت لسر مرگی خوی پیغمری خواست از مفرمه هر کسی ایهانه اند که خوی لئیمه هر کسی ریزی هم گره خوی بریزه بلا هم داخی گرانم بدور کوتنو من لم دین افرتان چیان لهاو بونه تا کالایک همو کس اتوانه فریویان بداد و امرو براسی پیویست من بویه براسی جاره کتر امچم که آینیانه زینو که نوا و یو خلقه تیبگا ام دینه ایم اویه جا خوش ویستانم دریجه پی نایم ام قصه حضاره یا که چلودو برگا عباسی سر زویه که سر زویه ام من آوه خراب بو بمشه وازه بو او جزیره عربی تر هلو مجران منو یکم مباس کردن دریجه پی نایم کواته اتر سرزوی براسی دم اکا پیغمبر نهاتوا پیویستی بواهیا پیغمبر اک بید جاره کیتر بشریت بو مروفایتی بگرنه تاو چم که جوان کان بگرنه تاو چو که بشی خوی چم که جوان هر ما بو لقرآن لحدیث آفرمه انما بعثتو لی اتم مکارم الاخلاق من نهاتم دین اک بینم هموشتکان بسره تاو ناشتا جوان کان بیاله تاو اشتا خراب کان لابره باش أميل ديوران تخوي الله أم قصي أوا النبي من أعظم عظماء التاريخ أم قصي كافريكا برامر ببيغماري خاصة الله سلم شو كدراسي جيانامي بيغماري كردوا لواني بيشو شاقسي كتر مبوا نقل كردن كوالفضل ما شهدت به الأعداء خوش يستانم بو هاتني بيغماري خاصة الله سلم أبي كمال شد لسر ذوي عروبا وكو بيشاكي كأتر سر ذوي كاتي أويتي أبي بيغماريك بيت وكوچون لكورونا كيا مسجك سرزوي بخبر هنا ياو كومل شد رو ياندا و استش كومل غورانكاري سيرو سمره لا ارادان باورت انا بيت بنظري اعتبارم قسم لي ورقرن 1924 خلافه اسلامي نماوا واخريك ل 2024 رزيقه بينوا صصال نزيقه بيتوا بيغمر خاصص ما فرمي كل صصالك شتيك درو سبب زيندو بونه و يم دينا بي يجدد لها دينها اما سجد جهانيانا اماشيش تيكي قورن رؤدن جاتشي من نازانم بلا اما سجي خواهين سر زويش كومالي مسج رويا كومالي قورانكاري رويا كا اتر اماشن بو اوي كا اها اتر اوه پیغمريك اتر ابي كسيك فرياد رسيك بيتا سر زوي دريشي پينا دين پيش هموش تيك لسردمي پیغمبر اسماعيل عليه السلام خوتان ازانن كلمكيا اشتيق ابو بيوتر اوي زمزم
سرزوی اوانی که اهاتن بو حج لپیش پیغمبری خوشمانه و حج هبو شعیره کی ابراهیمی بو اهاتن لآوی زمزم یعنی خوارده و بلان بو ماوی چندین سال آوی زمزم کور بویا و نما کس نیزدانی لکوایا شوینکشان بو نه ادوز رایا و خواهی پروردگار بوی بنمالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم آماده که امانیش ایتر ام بنمالیه بنمالیه کی تایبتن طبعا لیتا ناشار موا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رشته نجادی همویان پاک داوینو همویان نسبه کی تایبت بون پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا این ینتسب فهو ابن عبد الله عبد المطلب هاشم من عبد مناف بن قصي كلاب مرة بن كعب بن لؤي غالب فهري مالك بن نضري كنانة خزيمة ذي الفخر مدركة بن الياس بن نجل مضرى نزار بن معد بن عدنان ورى إلهنا متفق عليه واختلفوا من آدم إليه نسبي بيغمالي خاصة صم حتى عدنان حتى عدنان ريشككي هيش كيشيكينيا بلام لا عدنان وبو إسماعيل اللي يابشران يقرياو زانان همو يعني يكدنغن أم نسبة نسبة كي باكو تايبادون تنهام خواتان بو أجيرموو كو تايباباتك يعني بو درشي بينين بابيري بيغمالي خاصة صلم كعبد المطالبة للاي حجري إسماعيلة شوه كيان خوي لي اكوه لخويا كسيك دي علي او بركت داره هل دروا علي بزحمت بركت دار چيه يكسر خلق خورا اصلا خواكي اقبا خبرية بيتوا خواكي بلاوة سيرة بي بوكو مالك خزمو كسوكاري خوي اجيريتوا بو سبينج اچيتو لاي حجري اسماعيل كي يسا ديارة حجري اسماعيل وقت خوينا وبازارك بو حيواني اللي بياسر بري وخوض بو يعني وكو يستنى بو بو الشوي دوامج همان كس وكو فريشتوايا بياوي كي سرطا باس بي جوان يتخوي اللي بركة دارك اللي مهل دروا دريخ و هلي كان اللي آخر و بركة دارش يتيم جينا لخبر خبر خبر يبيتو بو الشوي سيمج يتخوي لشوي سيما اللي بس تيم جينا او بركة دارة شيالة او بركة دارة اوي زمسمة حزك يبزاني لكوايا لو شوينايا كقال الرشاك سبيني اقر روشتي قال الرش دانوك داوكتي ولو شوينايا كمارو مالاتي عن سر بري ولو يا روسوش تاكيتيايا ترسكي الو يا شوينكي ديارة بياني برو لو يا شوينكي دوزيتو اوي اهلكانا طبعا بوكو حكاية بيستو يعني اوي زمزمة بو بس كوير بوتو بيري عن شوتوا بياني عبد المطلب هلا سي بابيري بيامر خاصه صلى الله عليه وسلم باشي قريبه دسيوا بحارسي كري عليه كبراي عبد الله باكي بيامر خاصه صلى الله عليه وسلم عليه حارس جان بياني من اتم بولا حجري اسماعيل شوين جاي لخو ما بيان وتوم هل يا كانم يي لقل ما يانا الله باوك جان بس ينودو لقل يا روح خلقي يا واسير يا كان قرب او قبازار حل خويا ام باشي كي بيا هم انا واسير كان خليك جيت عليك هاك من سيش وخذ يا كمبينيوا من بو آوی زمزمه گرن او آوی زمزمه که زو باو با پیران من آتن بو حجیان خوارده والا آه گلتی پیه کن گور بابا آوی زمزم لکو آیا و بخواه حد خریک یلکندنه بی آرقی شینو موردرکاتو خریک بی خریک بی خریک بی که تک زانه لپرکا چالایک درکوه چالایک که درکوه آوک درکوه که آوی زمزمه هم یعن لخوش آلن ای خواه خیر بنوسه ابو طالب ام اوي مشتركه لنيوان هم معنا ابي امش بشداري بشداي بلم خيره هم يعني نيارمتيان علي ام اوا من الخوابين يما بن مالي ايما ابي ام اركب قرنا استو او بن بحاجه كان كين قال انه والله باب جان خالي ها وش لنيوان معنا علي كاك جان اقر رازينا بن بم حكمه اشين بو ولاتي شام لوي راهبه كيتيايا فياوي كي الاخواتر سي زور شهر زايا اقو برياري هشتكيا من رازي لهمو قبيله اكثر او كوزك تام بيو دو گنج لگل يابي بري اكون بري اكون بوي كابتن بولاي راهبك لريقا سريا لصحرايك ودرتي ري ونكن ري ونكن هر قبيله لشوينه كان لا يا او او كان بكار راوي ان بيناميني ام قبيله اتش بولاي او قبيله كيتر اقر او تعلم او تشور او ما من خير تاني قال لي والله بس بشي خو معناك
کس یعنی آیان پی نامینه الله نه ابو طالب تو عقلی همو مانی چی بریارک بین الله والله تازه رمامون کردو تنها یک حل مانه بوی قلو دال لیره یعنی من خوا هر یکی قبره بو خمان الکنی بوی که حال لقبره که یا راکشه انتا جان من داره چی حالی تری هنه ماو ولما ویا لفیسبوک بینیم کسی یکی سودانی ریلی تک چوو ویدیو اکتو مارک آلم رملی ون بوا دوائی جخن که ومره بعض شوینی تاه لعربستان صحراوی ریلی تک چه پای بهی جنابی همو قبری خواهن الله کنن الی آخر کسا کمان یک کس من قلو دال بی خواه وگلوی همو من قلو دال بمان خواه همو قبری خواهن الله کنن آخر لحظه ابو طالب الی منش قبری خواهن الله کنن بلا من یک داوه کاری میلتان ایسا همو قبری خواهن حاضر کردوا من اتر بهی وانا بم لخواه توزه کچه تا اولاوه دوائی و قبری که یلکان دوا دست که بوی که قبری کتیش حاضر که بوی که کتریان لپرکه اسبکی قاچه کشه به عرضه آوه گیت دارو که آوه گیت دارو لخوشی همویان دست کن با خواردن الان که که جان بخواه امنم ام مسج خواهیه امنم خواهیه مسج یک بوی که ایم ناچین بولای پا او راهی با بو من در که که نه لیرش اتو فریامان کوتی هر بنمالی تو شاینی اون که او دری حاجه کامن تا ایستش بنمالی پیغمری خواست اصم کماون ساقی حاجه کانن یعنی او دری حاجه کانن اما بکو مسیجه خواهی پروردگار بنمالی پیغمری خواهی صلی الله علیه و سلم اما دکر بو اوی که اها امان اتر حاجه کان ابن بریوا لدرسی دهاتو مانا باسی کی اتر او اکین پنجار وش پیش ده دایگ بونی پیغمری خواهی صلی الله علیه و سلم داستانی تیرن ابابیلتان بیستوه هنده لعنی نهینی تان بو باسه کم لسروی پنجار روش بوش پیش پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم که لدائق به چی رویا و خاتو آمینه چی بینی و توشی چی بو کمالک آمادکاری بو بنمالی پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم دروسه به که اتر اوتا پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم قناغی لدائق بونی دست به اکات علی ریا کتایی پینین داواکارم لخوای پروردگار بو خاطری ناوجوانکانی بو خاطری اسم عظمی وامان لبکا که استلگل هناسکانی او داش جاوین اوال سارای محشرا که همویان غرق بون لعارقی خویانا گوزاون خوا خوای چی پرداخی اویانا پیغمری خاصا بفرمی ورن ورن هلومو ایلیه ورن بلای من ورن بلای من لباو جلدی لمزگوتاک یا ایو من تان لبیر بو من امرو ایو بیر ناکم خوای جان لگل یارانی خوی دا لحوزی کوسر بخوینوا خواهی بخاطر ناو جوانا کانت و من لب کهی که اخلاص من بیته و بردوامی من بیته که اتا کوتاییس جانامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ام درسانه بردوام کهیم یا ربی خواهی پروردگار شفای نخوشکا من بدهیم لشی همو لایکتان ساغ بیت سبحان ربک رب العزت یا ما یصفون و سلامون علی المرسلین والحمد لله رب العالمین داوالی بردنکم مگذر

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surincan sabatu sovin khan la no wel yektazam la veseley berinca ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا؟ هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو، ایوش اطوان تعقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو، هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری، پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو، بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی، فروشگای دایخان، صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی، فروشگای خرمانی کردواری، برانبر شقکانی دیلانستی، تنیشت کوملگی پروردهی گشا. حلبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندیخان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا. گیاندن منه بوناو شاد سلیمانی و دورو بری.
7: کاجی هنو و کاتی هنری کورسان. سپیده اف ام.

سه درونی بمب‌ریزش کرد لای آسمانی هولر تیکش کندن. وزیری اداره عراق رجنوسی پروژه رنمای اجتماعی با بودجه برنامه انجام کن پسند کرد. نتایج تو کن هوش داری دکه یمن لمترسی که جوری سال دانوی شرکی ناو خویده.

0: بناوی خوای گورو مهربان سلاوتان لبه بی سرانی برزو خوشویزم کاته تان باش لاس پی دی افم و گشتی کنوی حوال پیش کشکین برا بینی امرو هینی لانیوان کاجمیر دو 17 خلک بود و 25 خلکی برای بیان هزکانی ها پیمانه سی درونی به رنش کرایوین لعصمانی هولر تیخش کن با پیزانی رکانی دیجتی روی کردوزان هرشکه هیز زیانی که جانی لیه نکوتو تو هولکان لین هزکانی ها پیمانه نو پوشل کراو تو با جوری را گن رایو فرمی دیجتی روی کردوزان برای بیانی امروحینی هزکانی ها پیمانه توانیان سی درونی به رنش کرایو لعصمانی هولر تیخ بشکرن و بیخنه خواره و هرشکه لنوان کاجمیر دو 17 خلک بود و 25 خلکی برای بیان روی داو که تیدا سیستمی برگری ها پیمانان برپرچ هرشکانیان داوتو لارگان راوکه دا اماجا باودراوکه او درونانه بمبسی هرش کردنو تیگدانی ارامی پایتخت آراسته کرابون بالا هم خوشبختانه پیش اوی بگنه امانجکانیان تیگشکان راونو هیز زیانکی جانیان نبوا لسر رخ نگرتن لگرانی نرخی کاربا و بنزینی چگ لدیارترین ماموستاین یکانی شاری دوگ لاو تردان دور خراوتو ملا حربی رکانی چگ لماموستاین دیارکانی سنوری دوگ که او ترکانی کاریگر و بربلاون خلکی دوگ حزیان لپیامکانی کردو لفتکانی رابردو دا بسی گرانی نرخی کاربا روناکی و بنزین و گرانی نرخی کلوپلی کردو او قافی جاگداری کردو تو که با ماویسی منگ را گیراو لو باره و ملا حربی داله دا و قافی دوگ اگه داری کردو تو ماویسی منگ نبی و تر بداد امش با پاساوی اوی که ماموستاین نوی هاتون و لشوین اوان بو تردان تعقید کرنوا دجلید بلام راستی که اوانیه بلکو که لسریه که لو تارکانی بوا که باسی گرانی کلو پلو به تایبت بنزین و کاربای کردو و رخنی لده سلات دارانی حکومت گرتوا فالح ساری وزیری داره عرق لگه لجنی آمده کرنی پروژه یاسای بوجه سال 2027 که بو رشنوسی پروژه رنمای نشتیمانی با بوجه و برنامه بنجامکان پسند کرد که امانجلی بسنوی پاره ترخان کرای وزارتکانه به انجامی کارکانیانو نوسینگی راگانیس وزیری داره عرق رایگان که بونوکه به امده بونی علی کریم بریکاری وزارت و اندامانی لجنکا برای وشوت یایده تاوتو انگاوکانی گواسنوی برو سیستمی که نوی بوجه کراوکا بری پاره ترخان کراو راست خود بسریتو با کار لپیشین کانو بدی هنانی امانجکان لکوبونو که دبر دراو رژنوسی پروژه که بخریت جیر پیدا چنوی کوتای به هاوکاری هاو بشنا خو نیو دولت یکان لا سربیانو بانک نیو دولتی هاوکات برنامه پسند کراوی حکومت دکریته بنمای سرکی با دارشنیم سیستم نوی بودجه لالان خو وزیر درای جختی لو کردو که کار دکن بو اووی بودجه داتو رون تر بیل دیاری کردنی پیدا وسیکان ور تر بیل بدو داتون بو سرکوتنی پروژه کان
1: تا لحوالو گوران کاریکن دان ابرید بس پیده اف ام حل بجارده دنگی بیستراوت بید سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید سپیده اف ام 106.3
0: بردوامین کشناس یک پیش بینی بری برانبرینی ورزی دهات و بلاو دکات و عشقره دکات که ورزی ده برین زود دست پیده کات. حوال صدی گلوزی شرزای کشناسی رایگان با پینویترین مدل درش مدکانی کشوهوا ورزی برانبرینی امسال زود لکاتی اصایی خوی دست پیده کات و بری برانبرینش لسرو تیک رای گشتی سالانه و دبید. با پیزن یرکانی کشناسی که گرن کاریک سر تا یکانی مدل کانی کشوهوا اماجه باو دکن که لناو راستی منگینو بدوه و گرانکاری برچاو لکشو هوای هرمی کردوسان رو دداتو برن برین لبشه که نوچکانی هرم و نوراستی عرق دست پیده کد. لدریجه پیش بینیکن دهاتو لنوراستی منگی دو یانزه شپولی برن برینی سر تسری لزوربه نوچکان دروز دبید. اگری برنی زور باشه امش دبید تاهوی او امسال ببرود لگه سالانی رابردو زودر پالا بداد. کشناسه که همشه باو کردوه ام پیش بینیانه امید بخش و دلخوش کردن با تاوی نوچه جاوزگانی هرمی کردوسان و ورزی برانبرینی دهاتو ورزی که برانوی دبید. دو هوا هانس گروندریر نیرده تایبتی نتاویک توکان با یمن هشداری ده که یمن لمترسی که گوره ده با گررانوی لنو شرقی فراوانتر که رنگ همون نوچه که بگریتوا نو براو داوی کم کردنوی گرژیکان و چهره سری گفتو کانی کرد. نرده تایبتی نتویک توکان و نینری امریکا لانجومنی اسایش دوان لحوسی کان کردوا هر شکانیان با سر کشتی بازرگانی کانی دریای سورا بگرن چون که مترسی با سر هاتو چوی دریای سقم جیری دروز دکات لکن راوکانی روش راوی یمن پیک دادن لنوان هز دریای کانی حکومت و زورق بوم رشک راوکانی حوسی کان روی داو دو زورق تقین رانوا لیر شکی درونی فروقی بی فروقوانی حوسی کان با سر هزکانی حکومت لنو چه العبر لحظر الموت دو کس کجران و پانزه کسی دیکش بریندار بون هم گرجانی حوسی کان و هرشای داخسنی گروی هرمز باب المندب هاو که تلگل آلازونی هاتو شوی دریایی لگروی هرمز للاین ایرانوا که پیواندی با عمل ملانی کانی هم دوائی نیوان ایران لگل امریکا و اسرائیل و هیا سه درونی بمب رشکرا لە ئاسمانی هەولێر تێکشکێندران. وەزیری دارایی عراق ڕەشنووسی پرۆژەی ڕێنمایی نیشتیمانی بۆ بودجەی بەرنامە و ئەنجامەکان پەسەند کرد. نەتەوەکتوەکان هۆشداری داکە یەمن لە مەترسیەکی گەورەی سەرهەڵدانەوەی شەڕێکی ناوخۆییدایە. خواتان لەگەڵ.

Yani eşve ve parizgaha duhuke hemiye başa ma hezar du hezar mirov deda nebin bin el ber beramber evi avahiye hani pravsten ha u u bijna da salate bijna hizbe ki hizbe ve na hukumet hizbe bijna hizbe em na razina bin em qabilnakin ku ev komalge hani bete girtin illa bete fekirin heker em na rawstin بله اف بین گاوید ام تاوین هاولاتید گل من اتاری کارم هکر دست خوشی اکا فیسبوکی بید کومنت اک بید نزیده تر ویت گریار هاولاتی یعنی پشتوان پرلمانتاری بید پرلمانتار الهمی جیهانه یه حسا یه هیزا اوپسیون یا معارضه یا که قویه که هیزا اپ هاولاتی خواب هیزا وقتی هاولاتی پشت گریابید کرد پشتوانی آوید کرد یعنی پرلمانتار تشین بجم تا شیر شمشیر هاولاتیه اگر اف شمشیره یعنی دانشتام و بتن شیر امام علی بتن بس اگر از کار نینم کاج سنگر یعنی چه فایده تی ده هیا هاولاتی جک یعنی پارلمانتار جک شمشیره یکی ای هاولاتیه هاولاتی دویتن شیتن وی پار بینتن یعنی مفاجی ور بگیرتن قوت آی جر بینتن بس اگر نه پارلمانتار تنه ام نشین چه بکین يعني وكي قوم بني إسرائيل وقت قلت يا موسى عليه السلام أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ناچه بتنب چندهاني يعني پرلمانتار نا نا عصاي موسى يا وابي بي پرلمانتار همي كارا ديكر پرلمانتار أركي بي أوا ما قلت چاف ديريا و برچاف كرنا جندليا يا لأركي مزن كفت سر ملت هولاتيا بش گريا أبي پرلمانتاري بكن داكو ده سالات جهز رکیش بکرد. بس اگر احتمال ام دهان سکالا اندی تریجک تو مار بکین بس چه حولاتی کر خلک اکل گل منه بش دار بد پشتوانی آمنه کرد از بارم انجام نابن انجام نابن ام چی گید زانین همی دزگه بگوه یه دست حزبی دا نه دست حکومتی دان حزبا تدخلید کرد حزبا پریبت بد حزبا راد کرد حزبا دینر ای حزب جک اوات برجمندیاوی دا بد دی او کرد اوه سری هنده سالای من ندید یه حزب گندالک گو سر گندالی اخستید زندانه دا. من گوهلی نبیه گو اش ارکیوی لادا یو فصل کری نخیر. اگر کاریوی لادا بتنجک یه بری جهه کری بتنی جهی هاتیه گوهارتنه. نه هاتیه فصل کرنو سزادانه. کیش برپرسه گو ویگاویت هرم کردستانه دا پاکش بتش گندالیه. طایبتیه ویت ید بلند. بس کیش من گوهلی بیه گو برپرسه کاتیه زندان کردن دهان سالا گو اگر گندالیه دابتا درس و عبرت بو برپرسین دیتره و نوه تکرنه لما اتجار کادی و گله و گازنده شاولاتیات کن بجمه بیت هین پشتوانی پرلمانتار اب کن نبتنید هل بجارتن آده یعنی وقتی تا دنگ خدا کسی که بو نمونه وقتی هم در چوین وی خوله دا که سنگر هر بشتی یعنی در چون آمن اف پیامه میگهان ده خلکی گلی هولاتیا سپاسدارت و نه و امکلین نینرد و ارککو بارک گلک گران دینا سرملت ما و یک پرلمانتار بس دخوازم شو او اینج ویری بی و جیمنه هیل نبتنی یعنی دگلمه دا بند هاریکار بند راو بوچونت خواده چنکی امید بینه پرلمانتار ام نه چیترو باشترین کسش ما باشترین یدوی کردستانی دا که سنگر مرو وید گلکت هیجای تین یت زور تیگی هشتی تین کار پرلمانی داد یا سای دا ماشالله پروفیسورن دکتورن و اف عقلی هنه پشتوانی ها مب کرد منه هیل نبتنی یعنی پشتوانی ها یا معنوی و یا زانیاری ها ادگلمه دابن لیجه مخابنی ها خلق نه هاری کار ادگلمه دابتنی یعنی بد طعنه لیدان المه طعنه لیدانه پاهین چد کن پاهین پرلمانتاری چنه باهین و چکریه بو وی ملتی یعنی ویا بتن وعی خلکی تیب گهتن کار پرلمانی چیه کار هولاتی چیه بله. یعنی امید بینین بو نمونه العراق که سنگر چند روزه که موچه گیرو ببت خلکی که تیتا سر جاده هنگید راوصل حتا چاره سر ببت اگر وی گوه پانزین ببتا سر العراقی از باورم ساعتا ایکی شدم جمیرا ایکی خلک همی در رجن سر جاده بیتا بها بلند کرن قبیل ناگن سرا بگیرن او ایلا بیتا چاره سنگ دف ما ام سرا دا مرتاحین ده هر آوی گاوی هر باجی را کی دهان کیلومتر را گو خلک یه سرا پانزینه دا شب و روش اکا 24

0: پیغمبر او نوره یا برشاوی بشریت و مروایتی رونا کرده و با رگای درست و راستی مستقیم با رعای عدالت انسان دوستی برشاوی خلقی رونا کرده و که پیلو خطرانه ننه که دین و جینی تیگه دا محمد نور و سراج منیره چون که برشاوی مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه ها که با مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبن جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیه امرو به پیغمبره تیه بایه که بشریت شوته و ضلالت و سلشه وایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که ایسه بشریت گشتیه تیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر های ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سر من لیشه واوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا کچی ایم آوه هم من لیهاتو
1: الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله
2: سلاو لحضرت لخاتم لشای مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار صلاو لصادقي أمين قولو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باران رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات به هیوای چکی گزنوی جیدم و عصری تاق مزگو تکی جیجوان آرزوی بونی هناسی پاش و چاند نرم بزی نیو یاراند ام جاریان قربان هاتوین تکاکارین به کسو دست بیدرتان غریب کوتوین خود فرمو بود که غریب بون ورنطوبا اوه هاتوین دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دایکی جرسوتا و باوکی بیپشت منالانی بیناس کوتو دنگی لرزینی هزار جاری عشی خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اواها توین ها توین و گشد ما نوید بیت و نیو امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوار و زمن خوی بی توییشی با ایمار رجد آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بیت هر تاریکا رگای جین من طول ری کی باریکا بیت و هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بیرنگ بیتو گرماوین کی مانا باشتر مرگ مردوی بیگور زیندوی بیناو هر خم برگ بیناوی تو چی ناوی جوانی دنیایا هر وشی بی روح و گیان بی مانایا بی جوانی تو چی جوانی حی نامویا تلخ و تاریک بیوینی شوی تار وایا بی عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: خوشخانه هریم با شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیاده لبیستوپیش پسپاری جاواز لخواده گرد سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا. نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
4: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
5: كاغفور سبري خان نانا حلاو عفتاو خان مام عزيز شونم جع بس يا ادراو سيامان

0: لیره سیرو بتامو برتیره با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتج ميردا با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

رخراوی بدر لبری هلوشان نوی حشد جعبی هشداری داده تا زیدی شانده که بالا امنی عراق و سعودی کوبو نو جختیان لهمه هنگی و هاوکاری نیوانیان کرده و کمپانیه که اماراتی رای گهندو کشتیان لگروی هرمز رو بروی هرش بونه تو بلا مهی زیانه که جانی لینه کوتو توان

0: سلاوی خوای گورتان لبیم کات تان باش بیسرانی مرز لاز پی دی فیمو لگل من من با گشتی که حالا کن. هزکانی ها پیمانان سی درونی بوم رشکه همین لازمانی هولیر تیکش کن با پیزان یار یکان جاتی روری کردستانی جیر شکه هیچ زیانی که جانی لیا نکوتو تو هولا کنی جلالان هزکانی ها پیمانان ها پوچال کراون. با گوری رگند راوی که فرمی جاتی روری کردستان برا بینی هم روحینی هزکانی ها پیمانان توانی سی درونی بوم رشکه همین لازمانی هولیر تیک بشکن نو بخن خواروا. هر شکه لانیوان کجمیر دو حبده خلک با دو بیستو پینس خلکی برا بین روی داو کتی دا سیستمی برگری ها پیمانان برپرچی هر شکه هم داوتوا. لرگند راوی که داماشا با دراوی که او درون نه بم بس یارش کردن رو تک دانی آرامی هولیر آراسته کرابون بلام خوشبختانه پیش او بگن امن جکانه تک شکندراون هیچ زیانی کی جانی لینه کوتو توا رخراوی بدری هادی عامری لا سر هوش در یکانی سر گوزیرانی عراق در باری را دست کرنی چکی گروپا چک درکان حتا دنگو دلیت قسکانی علی زیدی در باری بکرهنانی هیز با چک کردنی گروپا کانی حجد شعبی زید روی کی گوری و رگنا دین اما ملان من لگل داب کن رخراوی بدر رخنی تون لعلی زیدی سر گوزیرانی عراق در گرید با سنور در کرنی چکو دلیت زور با پل معاملی کردو لپروسک دو لباری برینی بشخوراکی بشکل فرمان برانش بریارگی گرینگ دراون. اماشی باش کرد و شیوازی سرگ وزیران سبارد به سپاندنی بازار کنترل کردنی چک زیاده روی که گوریه. لو برای شوا رخی رایو بدر هراشی تون دکات و دلیر رگیان پیر ندن با شیوه معامله لگل گروپ چک دارکان داب کرد. شانده که بالای امنی عراق لر ریاض لگل وزیری برگری سعودی کوبون و جختین لهمه انگی و اوکاری نیوان هر دو ولاد کرده و شانده که عراق پیکات بون لر عبدالامیر شمری برو بری نفسینگی فرمانده گشتی زچک دارکان و حمید شتری سروکی دزگاه هوالگری عراق و زید حوشی سروکی دزگاه دیجاتی رور پیکات بون و لگل خالد بن سلمان وزیری برگری سعودی کوبون و وزارتی برگری سعودی لو بارو را گندره که بلاو کرده و دلید لر کوبون و کده لگل شانده عراق خالد بن سلمان وزیری برگری سعودی پشتیوانی ولاده که بردوام دوید لا پشتیوانی کردن عراق و پشتیوانی کردنی اسایش و سقمگیری و پرپیدان و گشستندن با گوری راکن راو کشاندکی عراق و وزیری برگری سعودی جختیان لبردوان بونی همانگی و هاوکاری نوان ولاتکانیان کردو توا با جوری خزمت با برجواندی و بشکانیان و اسایش و سقمگیری نو چکب کاد وزیری برگری سعودی جختی کردو ولاتکی بردوان دبی لا پشتیوانی کردنی عراق لا بوارکانی اسایش و سقمگیری و پرپیدان و گشستندن با جوری لبرجواندی گلو ولاتک دابید سردانی او شاندی امنی و سربازی عراق بر ریاض دوی او هرشا و بشه اسمانی امریکا و سعودی دید که 29 تموزی را بردو با سربرگگانی حجد شعبی انجام دران.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: سرکوماری ترکیه و شاندی امرالی با گفتگو کردن لبری قناق یاسایی پروسه اشتی و هنگاو کانیداتو پروسه که با چوارمین جار کوبونه و رجب تیبردوغان سرکوماری ترکیه لکوشکی سرکاتی کومر لانقره لگل شاندی امرالی کوبو که پیکاتمون لپریون بلدان یارده داری سرکی پرلمان و پرلمانتاری پارتی دم پارتی لسر بازنی وانو متحد سانجار پرلمانتاری پارتی دم لسر بازنی رحا لکومنو که داکا ابراهیم کالن سرکی میتو افکان آلا جگیری سرکی گشتی اک پارتی آمده بون باز لپروسه خو حلوشان نو چک دانانی پاکا که قناق یاسای پروسکو او یاسای کرا که روش ری دی اب لپرلمان ترکیه پسند کرا برای رشانده که را گندراغ لباری ورده کاری کوب نوخی لگل سر کماری ترکیه بلاو کاتوا. دو هوا کمپانی ادنوکی اماراتی رای گیان دو کشتیان لگری هرمز رو برو هیرش بونه تو بلام هیز زیانی که جانیان لیه نکو تو تو بر دوخه که کنترول کراوا امجلا چوارچوی پرستندین گرژیکانی نوان امریکا و ایران لنو چکه دا کمپانی نوتی ابوظبی ادنوک رای گیان دو کشتی سر با کمپانی که لکاتی تپربونین بگری هرمز رو برو هیرش بونه تو جختی کرده و هیچ برینداری که لیه نکو تو تو بر دوخه که کنترول کراوا ادنوک لرگند راگ دا که اجانس حوال امارات بلاوی کرده تو جختی کرده و دو کشتی لکاتی تپربونین بگر کل ایواری پین شمال سر هینی رو برو هیرش بونه تو کمپانی که دلید رو دوه که هیچ برینداری که لیه نکو تو تو بر دوخه که کنترول کرده و دوه ایل رای گشتی کرده و زنیار یکان تنها لسر چوا فرمیکانه ور بگرنو دور بکنه و لابلاو کرنه وی پروپاگانده. رخنوی بدر لباری حلوشانده و حجد شعبی هشداری داده تا علی زیدی شانده که بالای امنی عراق و سعودی کوبونه و جغتین لهمه انگی و هاوکاری نیوانیان کرده و کمپانیه که اماراتی رای گیان دو کشتین لگری هرمز رو برو هرش بونه تو بالا میزیانه که جانیان لینه کوتو تو دس سپیده افیمو گشتگی هوال پیش کشکره خواتن لگم.

0: روزه آلم آلمانیه حش پرسیارک من دینه کرده او حش دک من دینه کرده او خلک کجلا مهیونه به بی آو ناجی همش تی با آو رو آبری او تو شی تا بازاری وی تو نهاره خیلی تو مشوری های که بخوی
1: آو کانونی نیه که استفاده لیب کرده آو کانونی نیه که خلک سودی لیب ببینه جا بته بته یوم علانه که دو خاطرش تیمن هر زول ناراحتیانه یعنی
2: حکمت به پلانه او بر پرسانی که استرل سر ام پست و دسلاتیان هیا هر خمی گیفانی خویانن
1: من کشی کشم پیت چاره سر بکری کنه ایگن جا گشتی کش نکرید او هر نایگن
0: لوانی دو سال تن کردم شاله به ام شاره اگر آوی نبید هزار تن کردیم فریاج نکه بخواهم سیر روز محاولی تن کیه کم دستم نکوی تو
3: توانی بیتی آبری بو پینز مال اصلا صد مال داوی آوی لیکت او هر توانه او بو پینز مال برید لروژه که
1: خرمان پاران هی ناین بخاله گالیوانه خو امان پروژه هن هی اصلا همو کاده بی لوا کنوانه چون دست برن با گیرفانی خلق چون دست برن با سامانی خلق یعنی نمی بله خلقی که بی آگان
4: رای با حو شو با شش شو با چوار شو او با هش شو ام داره جار دو سعاده ویدو
1: بس روژه که نخ نهیز فریانه که بی نهیش دی فریانه که بی علی لبینی ظلم لیکرا و خوای گورا پرده نیه بتأکید دلعای ام ظلم لیکرا وانا اگات لای خوای گورا
5: جاری کی تر سلاوتان لب خوشویسان لگلتان بردوام بین ل بشی دوم ل گفتگوی دوم گفتگو ل سر بابتی کی گرنگا کین چند روزه بر لسه دیمنه کم بینی که هاولاتیگ لطور کمالاتی کن نوسی بوی لبشه که او چیایه بو کمالک مکاین و جیازی تایبت بحال کندن کاریان کرد جا لبشه که دوری و اوینک گیرا بو رک هاوشوی دایناسورگ بو درده چو لوینک نوسی بوی تماشای ام دایناسورانه کن چون بربونه تا چیاک ماوی چند ساله که بشه که چالکوانان لحرمی کردوسان ل خمی تکچونی سروش تو جنگی هرمی کردوسان دن به تایبت پارزگای سلیمانی با یو پروژه و یک نشته جبونانی که لشاری سلیمانی دروس کره بشه که زوری چیاو گردی ام شار تک دراون با ام پروژه نشته جبونانه که لین بازرگانان و سرمایه داران و دو جاریش آن سر به لینی دا سلاتن لمسنوره کارکن با گفتو گویم بابتا تکدانی سروش تو سیماو جنگی هرمی کردوسان میانداری زور برس که اگومیت محمد صالح چلکوانی مدنی من کردو که اگومیت سلاو تان لیبه و فرمون
6: سلام لبرس
5: علیکه سلام بخیر بی که اگومیت برشی شکر بخواب خیر بی سرچاو کنم برستان لبشه که زور لخوبشاندان و چلکی مدنی کانا بونتان هی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی

دو بو ملرزه سنوری چمچمالی هجاند که گرکه نزیکی چوار پله بوا بانکی عراقی با بازرگانی تیبی ایواده برینی قیستی قرضی فرمانبرانی دیاری کرد امریکا کشتی فروکال گرید جورج واشنطن روانه روشلاتی نو رازدکات

0: سلاوی خوای گورتان لبیم که تتان باش بی سرانی مرز لسپه دیفم و گشتی که حوال پیش کشکین. دو بومه لرزه سنوری چمچمالی هجاند که گرکه نزیکی چوار پله به پیوری رختر بوا. با گوری و زنیارانی لمال پر جیانیکانی بواری بومه لرزه بلاو گرانه تا بومه لرزه یکم که جمیر یک و بیستو حوت خلکی بره بیانی بوا. مواقع کم بوا گرکه گشتو تا 3.9 پله به پیوری رختر و لقولای 10 کلومتر روی داوا. پشان لکه جمیر 3.35 خلکی دیکه بره بیانی بومه لرزه که دیکه روی داوا بلام گرکه کم تر بوا. نزیکی مانگی که چند بوملرزیگ لپرزگی کرکوک و سنوری چمچمال روی داو و بشکل بوملرزکان هاولاتیانی و نوچانه هستی هم پیکردو و زیانی لیه نکوتو دوا. هرمی کروسا با اوی پیگی جگرافی و جیوپولیتیکی و به نوچه گی چلکی ممنون لروی بوملرزه دادند رید. با یوری امر فرمیکانی دسته گشتی کشناسی بوملرزانی عراق سالانه بسدان لرینوی جیواز لنوچه که دا تومر دکرین. هرمی کردستان دکویت سرهیلی پیک دادانی پلیتی عربی و پلیتی اوراسی فارسی با وی جولای بردوامی پلیتی عربی برو باکور و باکوری روشالات پستانکی زور لسرهیلی چیاکانی زاگروز و توروز دروز دتقینه و که تیکی جم پستانه لرگش کندکانی زویه و بوملرزه رو داد. فالح ساری وزیری دارای عراق لگل جیجنه آمده کرنی پروژه یاسای بودجه سال 2027 که بود. رشنوسی پروژه رین معین اجتماعی با بودجه برنامه انجام مکانیان پسند کرد که آمانج لی پسنوی پاری ترخان کرای وزارتکان با انجامی کارکانیان و. نوسینگر راگانی وزارتی دارای عراق راگان که بونو که با آمده بونی علی کریم بریکاری وزارت و اندامانی لیجنه که بر روچو تیده تاوتوی انگاوکانی گواسنوی برو سیستمی که نوی بودجه کرا که تیده بری پاری ترخان کرا و راست خود بستریتا و بکار لپیشی نگانو بدیه نانی امنجکان. لکو بنو که در بریار در رشنوسی پروژه که بخریت جیر پیدا چونوی کتایی با اوکاری هاو باشن نوخوی و نیو دولتی کن لسروی انو بانکی نیو دولتی هاو کاد برنامه پسند کراوی حکومت دکریت بنامه سرکی با دارشنی هم سیستم نوی بوجه للاین خوی وزیری دارای جختی لوا کرده و که کردکن بو اوی بوجه دا تو رون تر بید لدیاری کرنی پیدا ویستی کن و ور تر بید لبدو دا چون بو سرکوتنی پروژه کن.
1: رودو گران کاریکان خیران. رودو گران کاریکان خیران. هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخاتر رو. ایرا دکین بلنگوی همو رهان دکان. سپیده اف ام 106.3.

بانکی عراقی با بازرگانی تی بی ای روژی سی همو مانگی که دیاری کردو و کاتی برینی قیستی مانگانی قرزی او فرمان برانی که موچکان یا لبانکگا توتین کراو یا نکراو. ام بر یارا بمبستی کم کردنوی باری دارای سرشانی فرمان برانا. لاریان دروی کی بانک کده هاتوه که روزی سی مانگ و کاتی برینی قسطی قرضی فرمانبران دیاری کراوه امانجلم بریارش کم کردنوی باری دارایی سرشانی فرمانبرانو رگیری کردن لا برینی دو قزل لیک مانگ ده ام بریاره لسر بنمای نسرای فرمانگا حکومی کانه که داوی رخصنی میکانیزمی برینی قرزکان با شوی که لبرجاندی قرزداران بید کردوا. عقیل شویلی شارزه را گیندن لبنکی عراقی با بازرگانی را گیند دیاری کرنی وادهی که یگرتو که هنگاوی که گرنگا با رخصنی پروسی ورگرتنوی شایست دارایکان و سو کردنی باری سرشانی فرمان برا قرزدارکانه. اما جایی باو کردوا کار کردن بردوام بای خسنیکاتی برینی قرزکان با همو قرزداران لاروشانی داتو داوردکاری زیادر بلاو دکنو با منبسی رون کردنوی میکانزمکو رگری کردن لبرینی زیادر لقست لامانگیگ دا. سرکوماری ترکیه و شاندی امرالی با گفتگو کردن لبرای قانقی اصای پروسه اشتی و هنگاوکانی داتو پروسه که با چوارمین جار کوبونو. رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه لکوشکی سرکاتی کومر لانقره. لگل شاندی امرالی کوبو و کپیکاتمون لپروین بلدان یاریده داری سرکی پرلمان و پرلمانتاری پارتی دم لسر بازنیوان و متحد سانجار پرلمانتاری پارتی دم لسر بازنی رحا. لکوبونو که دا که ابراهیم کالن سرکی میتو افکان آلا جگری سرکی گشتی اک پارتی آمده بون باز لا پروسی خوهلس خوهل و شانده و چکدانانی پککا قونق یاسای پروسکا و یاسای کرا که روژی دی اب لا پرلمان ترکیه پسند کرا بریار شانده که را گندره لباری وردکاریکانی کوبونوکی لگل سر کماری ترکیه بلاوب کنوا. دو حوال امریکا کشتی فروکالگری جورج واشنطن دهند روشلاتی نوارازد. روشنامه وال استریت جورنال اما جیبو کردوا کشتی لینکولن زیادر لیا 250 روش لنوچکه بسر بردوا. نزیکه 200 روش لسریگ لدریا دابوو با بی اوی لهیج بندرگ لنگر بگرد. اما جلکاتک ده که بشکل اندامانی کانگریسی امریکا نیگرانیان لمن دویتی تیمی دریاوان و بردوخی سختی جیان لنو کشتی که در بریوا. باسیان لوا کردوا گرفتی درونی و هر وحب چرانی پیوندی دریاوانکن با کزوکاریان و با تکیشه گوره. هرچند آلوگوری کشتی کن پیش وقت پلانی بودن رابو بلان فشار لزر تیمی کشتیوانی ابراهیم لینکولن پروسکی خیراتر کردوا. کشتی یو اس اس جورج واشنطن که لزریه هیمن جگیر کرابو استابین راو که با گروی ملکی نیوان مالیزیا و اندونزیا تیپر ریوو خوی آماده دکات بو اوی را پراندنی ارک جنگ کن لچوار چوی نوچه بر پرسیارتی و فرمانده نواندی امریکا سینت کوم بگریت استو. دو بوم لرزه سنوری چمچمالی هجان که گرخه نزیکی چوار پله بوا. بانکی عراقی با بازرگانی تی بی آی واده برینی قسطی قرضی فرمانبرانی دیاری کرد. امریکا کشتی فروکالگری جورج واشنطن روانی روشلاتی نوراز دکات. لسپید افیمو گشتکی هوال پیش کش کرا خواتان لگو.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیل کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: استا کاتی تی کاتی دارشتینی دهاتوی کی گشا بومنال کانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیادترو خزمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
5: پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزموون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن

لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته ورزان السلام عليكم ورحمة الله أجر بيرتان بيكرتي باسي جوريتي جيان مانكر جوركاني جيان quality of life أجر بيرتان بي وتمان كاتي كألين أم كوتالا أم قماشة لو قماشة باشترا أم آميرة لو آميرة باشترا أو جلة لو جلة باشترا أم سيارة لو سيارة باشترا أقرينو بو كومال الثوابت بو كومال الستاندرد بهوي أو تيورانوا بلي چاكي من بودركه هر بعقل بو مرو بيجير دركو توكه جيان با ساعات و با کات و بلین با بسال نپیوری دو کس یک تمنیان هی هر دوکان 30 سالن لوانی لعین روشی شال دایگ بوبن ایا جیان یا نوگیه که جورتی جیان پیوست نیه با وحداتی زمن و پیوست نیه با جغرافیه شو جا خواه سبحانه و تعالی اشارت یک من بو ادا که جیانی زور زور نزمیش هیه ملکو جور جیانی که هر تل آجالیش سوکتره که بشیوی نکیره باسیه که کاتی که رخنه لنفسیتی یهود اگری فرمی لتجیدنهم احرص الناس على حیا و نکیره هاتو بپروشترین گلن و جیان هر جیانی بی با کرامتیشی تیانه بی و سرفرازی تیانه بی و عزتی تیانه بی و غیرتی تیانه بی و هیچ بهایی کشی تیانه بی بپروشن بی لهمان کاتا ام جیانی ایمتیاین هر خوی نزمه خواه سبحانه تعالی نبی ناوا الحیات الدنیا کواتا علیای که هیا جیان نزمه که کواتا جیانی که برز هیا جیانی که برستر هیا بانگشه من اکا خواهی گوره لکتی بکیا که بروین برو او جیان برزا یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ای ایمان نارینا پیروی کلامی خواه فرمودی پیغمبر بکن برنامه خواه پیغمبر پیرو کن جیان تانا چون که بان تان اکا با جیانی که لائق ببه ایو شایسته ایو بی لیما یحیی کم او کس خوی که او خطاب دی با جویا خوی جور جیانی که هی زندوه لحیات های اما که قرآن مخاطب مانا که اما جور جیانی کمان هی ابیستین ابیلین بیر اکینو ملام خواه سبحانه تعالی او جیانی مبزنیه ورن با بجین چون ایم اجین یا رب العالمین فرمی بشوین کوتینی برنامه کم او برنامه که حضرت آدم لسری روشت او برنامه که حضرت داود لسری روشت حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت عیسی، حضرت موسی و حضرت خاتم انبیاء محمد صلاة و سلام اخوان لسر كواتا خواه سبحانه وتعالى بان من اكا استجيبو جواب من بنوا ورن و برنامه كم او جيانا لسر او برنامه كي دس بي اكا لچو دس بي اكا مواصفاتي چونا تامي چونا يك يقلو نوعانا يك يقلو جورانا كاتيك كاو ايمان نارا که پابنده به برنامه پیغمبران سلام اخوان لسر کاتی که ام لشی عزیت ادره اگات راده یک حالا وشی روحکیت ادره واتا که اکجره کاتی که اکجره حسن بو جیانه برزه اکات حسن بو جیانه اکات به نص قرآن پیروز
که افرمه بو کسانه ملین که لپیناوی منا کجراون پیان ملین مردو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون انا زيندون للاي من رزقي انا دم اي رزقي ابي وكو رزقي ايري كالك وشوتي وبرنجو وساوره خوا فرمي خوم رزقي انا دم للاي من زيندون بمقاييس خوا بمقاييس حق او انا زيندون آیا هر او نوع نخیر نوعی که تریش هی جوری که تر هی هچ کسیک جن یا پیاو گنج یا پیر لأهل ایمان که تمنای او درجه سیه اکات پاش پیغمبران و صدیقین که تمنای اکات خواه پی ابخشی او درجه بالا جیگشا بمری استا پرسیارک پرسیاری بکین آیا هر لکاتی جهشتنی ام دنیایا او جور جیانا دست بی اکار؟ نخیر. جوری که تر لیمان ناران تمتع اکن بو جیانا خویان لدنیان. لناو مانا اجین حرکت اکن وکو ایما انون اخوان ایجاکن اخوانن ارونوین بلام دلیان لیرنیا. دلیان والا آسمانا که نمامی ایمان گیشتو تا آستیک که خواه وصفیان اکاو یا وصفی او جور ایمان اکاد نمامی ایمانیان گیشتو تا آستیک که اصلها ثابت و فرعها فی السماء لقو پوپی او درختی ایمان والا آسمان بشکلیش بلشیش لناو ایما دجی اوانا پیانالین اولیای خواه أولياء إخوة أخوة سبحانه وتعالى وصفيانك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء كاني من نترس رويانتي أكا نخفت أويك كسايتي مروب هلا وشيني ترسو لقل حزن واتخفت أويك قلان أتوينيته وشخصيتي ناهيلي أمدو تخميه جابرانا لو مدنيتانيك لسرزبيا هي مدنيتي غربي بتايبت وامريكي بتايبت كهمو جورا زماني كان هي لتيارا كيوت اخواري منالكاني مليون دولار ورقر معلكي اسوتي لبس 4 ساعات تعويض ادريت وظيفكي لدز ادات خيرا شي ورقري معاشه گوره گره تا وظیفه که تر فیابت بیمه و زمانه که کوملایتی و صحی و تعلیمی و هموشتی که هیر کچی او جوره گلانه لهمو گلی زیادر لمستقبله ترسن لهمو گلی زیادر خفده خون بو لدزدر چو بو چون که دورن لمنهجی خواه احتمالی شهندی کن ببینی زور زور رازین او آستی بیر کردنوکی و آستی نفسکی امونگ نزمه خواه وصفی او جوره جکا لو جوره بباورانا رضو بالحیات الدنیا و اطمئنو بها هنده کشن زور رازیم بو جیان نزمه بلان بگری بو طمئنینی حقیقی تنها لأهل ایمان عیدو زیدو خواه سبحانه وتعالى فرمي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أو إلم برنامي من دور كويتوا حياتي تنبي ببسيطين شد خفد أخوة ببسيطين شد أترسي جا خواه جل جلاله نموني أو أولياء من أداتي لنوخو مانا ككساني كان بوبر إيمان ودجين بو پری سعادت و بو پری کامرانی و به هیچ لونیگ ناترسن لغیر اخوانه بی و خفد ناخون بوله دزدر چو قناعتیان هیا لوانش لهمو کسی کمتر متاعی دنیا انها بی لوانه هندی جاشتی که نبی پیشکشی میوانه که
بلام لناو زور مطمئن زور مرتاح او تيشكيك لو جياني بركوتوك خوابان ما نكابوي بچين او بازنيو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله.

0: برنامه‌ی نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گور و پروردگار نخشرگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه‌ی نخشرگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص وخواي قورو مهربان صفاصي خواك إن سرهموني عمتكاني سپاس خواه که لسر همون یعمت که بخشیویتی بیما سپاس با او خواه ارزو آسمانی دروس کردو سپاس با او خواه او آسمانی را گرتو بسر مانو بچنها ملیون سالا ناکویت خوارو اگر تیاره گروه با آسمان زور سروان سرمینه بلام اما آسمانی بیک کولا که وستاو خزمتی اما اکا نور من بو انیره، روناکی من بو انیره، گرما من بو انیره، فینکایی من بو انیره، ممنونی خواهیم. خواه سپاسی تو اکن لسه دروس کردینی ام ارزه، لم ارزه ام همو میوهیت درو، ام همو سوزهیت درو، ام همو نعمت لم ارزه دروزکا، ببارینی بارانک با اسمانو، ام ارزه دزکا بجول جولو، همو نعمتك همو مادك همو رنگك تيايا نعمتكان ميوكان هديكي بتامك هديكي برنگك خواهي قورة جل جلاله لم أرزبو من دروزك
2: كاتي بانجي پيروزا بپي پاي تختي هريمي كردستان

Elhamdülillah ala ni'metil iman vel islam. Balamem ziyatel sfas ihwal serawa akin ka ashnay kirin be dini peygamber. Ka shwen kawtay o Qur'anin. Ka bashwen o Qur'ana arrin. Ema biz rojana sujde shukr berin bo khwa. Ka khwayyan am lutfay la gala kirdin. Insani wahay lam dunyaya 100 sal aji hashta sujde bo khwana birdu. طبعا هر چی دین هي لم ارزا بناوي خوايشو بغاور وجوله كشو يك كس يان سجده نه بن بو خو تنها امتي پیغمبر سجده بو خو او تنا او فضيلته به پیغمبر امته کي دراو الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام صلاه وسلام خو بباله وسرجاني پاکي مباركي حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره و سر هم امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژینه و سر مجلس من دا خواب میوانی خواهی قبول مام که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین خوش گوره یعنی خوش و بیستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شوانی جمعه روزانی جمعه مانگی رمضان امانه زمانه کی مبارکن زمان و مکانی محترم للای خواه کاتی واه للای خوا زور محترمه کپیالن شوی جمعه پیالن روز جمعه پیالن مانگی رمضان امانه مبارکن حتی حدیث فرمی هر انسان کی ایمانداری تیا بمره بشرتش اهل جمعه و جماعت به تا روز قیامت عذابینی هر کس یک لمانگی رمضان امر خواب کا لبر حرمتی رمضان مادام اهل رمضان بو ام پیا و ام جنا خوای گورت تا روز قیامت عذاب نادا خو عذاب شی لسر یک گل گرت تازه جاری کی در وای دوباره نا کات بابا کریم کو کوابو شو روز جمعه مبارکه ابی نو جی زایت یابین ابی صلوات زوری تیابین ابی سجده زوری تیابین نبی وک روزه کاین دروابه مع الاسف سند دنیا فرست شو روز جمعه یان کردو به شو روز ورگ ججنی ورگه ورگ باشترین خواردن باشترین رابواردن باشترین باشترین له همشت کان باش باش باش بلام له دینداری یا باجنی بلام له سجده باجنی بلام له ورد و اوراد باجنی به تایبت شو روز جمعه برا کانم صلوات تان سر پیغمبر لبیر نچه شو روز جمعه به صد صلوات سر پیغمبر بین او انسانی آشنا نبی به پیغمبر او حزکی تو آشنا بی به پیغمبر نزیگ بی به پیغمبر بالا دی صلواتی زن لسر پیغمبر حزکی اخلاق دو کو اخلاقی پیغمبر و به صلواتی پی زن لسر پیغمبر خواهی گورد دقه به دقه نور اکاتو مدلم چنه او کفی صابون چلکی بدنی تو لعبا صلوات دان لسل پیغمبریش آوا گناه لسل لعبا شو روز جمعه شو روزه کی مبارکه سورتی کهف فان لبیر نشه بیخوینین زو بچی با مزگوت قرآن زور بخوینین مزگوت کان شو روز جمعه اوانا ججنی امتی پیغمبرن ابه امن لو ججنا قبول ما نبه ججنانی امه بریتیه به لنقلو چکلیت ججنانی ایمه بریتیل نزیگ بونه ول خوا ججنانی ایمه بریتیل لوی که خوشویستی خوا له دل ما نازیاد به ججنانی ایمه بریتیل لوی که محبت و خوشویستی رسول الله له دل ما نازیاد به که ابو هند کاده هی مبارکه ابي فرق خیله گل کاته کانی ترا هند جګه شه پیروزه و گومزگوت و گو کعبه الله شریف خوای گورا لگل اوی که آدمی دروس کرد عینی او روشش کعبه دروس کرد یعنی انسان ببی مالی خواه ناجی هرچی مزگود هیا بسر ارزوا تمثیلی کعبه الله شریفه کرد تمثیلی او کعبه کرد چون دروز نیا بلش پیسی بچیت ناو کعبه و دروز نیا بلش پیسی بچیت ناو مزگود و چون دروز نیا بی حرمتی بکی لکعبه الله لمزگوتی خواهش دروز نیه که او برزکانم شوی جمعه با فرقی هبه
جيان من بركتي تيبكي لش وروج الجمعة. فرز كان برنامج كمان برنامج نخش الرجاي دوستاني خوا خريتي جاني إما كإما أمانة بخواب جين أمانة الرجاي بقرين سرنجام كي آخر منزل كي بخدمة جيشتني خوابي. آخر منزل من أبي بقين بخوا. امن یشبو یا کین بو بین بخوا بو روجو اگرین بو این زیک وینو لخوا دشته کوال امل اخوان زی بخاته وا بجهنان ام واجباتانه دی اما خبی خریته هبی ابی نقشه هبی و تمن بو هموش د به نقشه هبی بو هموش د به ماموسته هبی بو هموش د به مدرب هبی کابرا یک بی و به بیاری توپ توپ یی کرای کی باش ابی مدرب هبی ابی ماموسای هبی ابی تدریب کا ابی خوی ماندو کا ابی نظام و یاسای کی هبی بو خواردنی بو خوتنی اگر ای به پالوان اگر ای لخوان زیکو تو ابی امانه کا دای توش ک اتو بخواب گئی توش اتو چیتنا و بهشت ول گل بی عمرا ابی ماموستاد هبی ابی خریتت هبی ابی نیاسات هبی چالن برنامه وتمان ما باسي عرف عادته كاين العرف عادت وتمان عادت جوك وعبادت واي هل عبادتك كي اگر موافق شرعنا به اخوان وجك دروزناك اخوان وجك قبولناك اخوان روج وجك قبولناك او نيجو روج وجك اي كي ابي بغيري شرع اخوابه كابو عرف عادتك شد ابي بشر غيري شرع اخوابه يعني وكو چون تو لعبادته لعقيده الزفت أكلي بشرع إخواوا أبي لعرف عادتي شوابي عرف عادتي جوابي بلان برز كان براستي بزان إنسان إيماني درناك لكاتي عرف عادتي نبي شون يعني زلامي عرف عادتي قتو بشتكي حرامه يعني عادتي بستو بكردني شتكي حرام دي أقل بيدوت أمشت حرامه تركي كد او ایمانی تواو دا مزراو بس اگر هر پیکرینی هات او نیو جکی همو عادت عبادت دی الله امام حاجی او حرام میک کاک ملا او مک حرام نه به خیالیا گورن کاری نه دی نه به قران فرمی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر یعنی پیاک باوکک اچیت مالو جن فروشا دگل دایکی من علاکانا زبانی پیسا دگل من دالکان زبانی پیسا اگر پی وترا او قس حراما میکا اگر وتی توبه به او نی جکی قبول بو بلام اگر هر گوی لیندا او قبول نی دوکانکی شته کی حرام تیه الی کاک گیان کاک نی یشکر تو اهل مزگوتی اهل قرانی امتی پیغمبری اته یو به اینه که پیغمبر اپ چیته باش تو امشته له دوکانه کتا حرامه ام کار له دوکانه کتا حرامه ام مالک اوا ای فروشی حرامه اگر

Mirajika Slaviya yo piyama fermuy qum fasalli fa innaka lam tusalli fermuy hasara mirajika kero çunki to niye jenek am jara hasayo ayni şu mirajika kero hem nisan piyama fermuy hasal mirajika kero piyama salasan fermuy niye jenek de mirajika te piyama di khafa gedi o izi din azal piyama mirajika fiyer ket yani herkese hasa u danişt اما نیازی نکردو بر رزکم وقتی تو نیازت کردو به گوی نیازه کب کی کابرای خوی اگر تو لخواردن و خواردن و جاری وای تنها برسیت یکی بو امینه تو چون که اول راج و لهیج غیبتک لهیج حرامک لهیج هنگاوی کی حرام نیجی راو تو دیو راجوت راجوتی او ایت راجوتی او یعنی انسان به حرکه و سکنه نابی به نوش کری باش، نابی به راجو گری باش. ابی اما کاتی که نوش کن، زنی نوش که چی من پیاله؟ پرزه کنم. ام درسانه با اونی معلومات زور کن. ام درسانه با اونی به جویان کن. جوی اگرین با قرآن، با اونی جوی با اگرین به جوی بکن. درس من پیاله. منهج منه. پیغمبر مدرب منه. ما مستا منه. او قرآن ایبو هنایم فرمیتی جواب که ابی تو جواب کی که ابو با معلومات نه سه زلامی واهی خواب نام سه شیطان همو قرآنی لبره همو قرآن لولا تا آخری لبره بله ما هی سیفایه نه که بیوی نه که هیچ سیفایی کنی وقتی قرآن سیفایه بی وقتی نیاجی سیفایه بی که تو با او بیخوای تو تأثیر لسلوک که تأثیر لاخلاق که برای زکانم درسی امرومان باسی چیه که عرف و عادت لپاره صرف کردنه عرف و عادت لانفاق انفاق یعنی خرجی کردن خرج کردنی پاره طبعا مال زور گرنگ لإسلام ده لقرآن مال ناو نراو بعمودی فقری هر ملتک هر کسیک بیوی حلسی توسر پی ابی مالی حلالی هبه حتى قرآن ناوي ناوي قياما للناس ملتي قلبي بي هل سيتوا أبي مالي هبي مال أقر مالي نبي هل ناس سيتوا أقر إنسان فقراتي شكابي أتواني سيتوا سربي نا أتواني قرآن ناوي مالي ناوي بفقرات وكوشون بربري بشت أبي تأسبابي هل سانويتوا مالی حلالش ابیت اسبابی هلسانوی تو ابی مال تبی دو ارکانی ایمان دو ارکانی اسلام با پاره اکره اگر پاره معنی به او دو ارکانه جه بجه نکن یکم زکات دوم حج مالی خوا او کسی پاره نبی بچی حج که او کسی پاره نبی بچی زکات با کوابو دو رکن لارکانکانی اسلام با پاره اکره ابی پاره ایمه بزانین چون صرفیه کن و چون صرفی نکن لروجی قیامتا هر چی شد هی یک پرسیاری لسره بلا مال دو پرسیاری لسره لروجی قیامتا چونت پیا کرد چونت صرف کرد او دو پرسیاری تی آیا ایتر هر چی شد هی یک پرسیاری لسره ایتر انشاءالله خوال لو پرسیاران نجات اتوانده بلا مسئله مالا دو پرسیاری تی آیا چونت پیدا کرد و چونت صرف و خرج کرد چه بر زکانم؟ اما پیش اوی او چوار نقطه تان عرض کم یکم امر من فکر او که خرج کن با ما با خومن با منال من با خزان من با فقیر کانی امتی پیامبر اما قرآن فرمه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم خو ام پارو پولی بو حلال کردوین خو افرمه حرامی مکن لسر خوتان ابی او پارو پوله صرفی بکن یا کم بو خوتن حضرت رسول فرمه علیه الف صلاة و سلام فرمه ان الله يحب اذا آتاك الله مالا فليرى اثر نعمته عليك خواه کاتک پاره پیدای سروتی پیدای سامانی پیدای خواه گوره حزکا نمونی او پاره به تو دیار بی آخر پیاری وای پاره زوری هی بلام چلکرو پلکنه بلام جلو برگ لبر ناکا نانی نیه بخوا منالکانی بخیو ناکا اما خوا رقی تیره

0: ابي اسري نعمتي خوا بتو ديار به كخوا پاري پياوي ابي پتو ديار به صرفي كه بو خود بو جلو برگت بو مخواردنت بو خدمتي ميوانت بو مندالكانت بو جنكت ابي امانه خرجيان كي حديث قدسي افرمي ان الله جميل يحب الجمال خوا جوان و جواني خوجوي ابي تو همو كاتيك جوان بي كشخبي جلكان جوان بن بلاو نک بو فشا کردن نک بو تکبر کردن بسر خلقا و اوی که هر اثری نعمتی خواب زانی خواهی گورا فرمی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط پیایوی واهی دستی بسراو بملی و بهشی و یگنائی تخوارو و یرفانی فرمی واما با و بتواوی دستی شل برلامکا مامناوندی به مامناوندی نظر مصرف که نظر دست بگره رو مامناوندی خوا امتی پیغمبری کلو امتا وسطا ایما ابی گلی که معتدیل بین گلی بین ناو راز بگرین نظر صرف کن نظر دستیش بگرین رو با اوی تو محتاجی خلقی نبی با اوی وانه که که خلقی واشی پیبزانه بلا خواه باید لوانه با ریابه لوانه بخوا امشتی نیتی که تری هی نه واما که اگر حتی اتوانی بسی رش یارمتی با بر رزکانم رحمتی خوال لی بی اگر لم فی حدیثی پیغمبر بی پیغمبری خوا افرمی هزار صلوات با پیغمبر اذا انفق المسلم نفقتا على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقه هر کس یک پاره یک صرف کا بوج نکی کراسی بو بکره نانی بو بکره میوی بو بکره چت بکره بو کرکی بو چکی بو کو چون پاره به لرگی خوا خوا قبول یکا خوا او پارانش همو به صدقه و تقولا یعنی چنه پاره صرف کی بوج نکد صدقه هم چنه پاره صرف کی بو کرکد صدقه جن بینه با کرکت کچکل با بشو شتی با صرف که اما انا همو صدقن اما همو فی سبیل الله همو خواهی گوره لطوی قبول که یعنی بخیل نبی گیرفان داخی برامر بجنکت آخذ دار کسی با میوان و با بیگانه با خلی دائما کراوتو بلا مجنکی محتاجی دینارک کچکی محتاجی دینارک اما پیاوی خرابه اما خوا خوشی نه، اما پیغمبر خوشی نه، چون که ظلمی کرد و برای زکم آگاداری چوار خالب. مادام ایم امتی پیغمبرین مالیج نعمت کل نعمت کانی خوا، ابی آگاداریم چوار خالبین. یکم خالی یکم اسلام حرامی کرد و نعمتی خوا بسوق زنی. نه به نعمتی خوا بسوق زنی، او پاره خوا پیاوی. او جلو برگی خواه پیاوی، او سیاره خواه پیاوی، او صحته خواه پیاوی، او علمه خواه پیاوی، او عقل و جیری خواه پیاوی، ابی بزانی امانه نعمتن گالتیان پی نکی. حتی رسول خواه صلی الله علیه و سلم افرمه اذا سقطت لقمت الى الارض فلیمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان أفرمي أقول هاتو تيكناني كله كوت خواره برزي كرو باكي كرو بيتكينه أم جابيخو تيكناني شتيك لنانا كوت خواره توري مدى ميه لرو بو شيطان يعني چي شيطان يعني شيطان أم نانيما أخوة كورا أصلا فشاي اللي چون أو نانيما أخوة أو نانيما ناخوة يعني اخلاق د اخلاق شيطان نبي چونك هر کس یک اوا پاره صرف کا اوا نان بزایبا اوا شتی بزایبا او حرامی کردو اسراف و صرف اخلاق شیطان پیغمبر فرمی اخلاق شیطان تا نبی الا پیویسه کلمه یک تن عرض کم که حدیث کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرانش هدا ای فرمی انسانی واهیه پاره پول صرف کا بوج نکی بو من الله کانی بو کرکی بو جنکی الله ها بی خوندک با قزل قرتان بی اگر من نبم بخوام له برسا امرن اگر من نبم بیان تای واره چوی شوی واکم یعنی منتیان بسلا وقی قران فرمی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اگر هاتو خیر یک کرد فشی پیو مکه میدره ول ریو کابرا ازیتی ما بقسا اگر ازیت دا خیرکا هم بطالبید چنه پاره صرف کرد و با معلوم نالکد اگر فشیان بسر و بکی تکبر که بسر یعنی و بلای بخواه من او پیاوام که اوام بخیو کردو او خواه همو صداقه تکل بطالکاتو ای باشا جنابت او عقل که هتا که پیاوی او قوت که هتا که پیاوی او آزایی پیاوی او توانای که خواهی گوره پیاوی ای خواهی گوره امانه بو کردوی که خواه امانه بو کردوی بو خواه منت بسراناکا تو بو بوشته کی بسید که خواه پیاوی مندکی بسر خواه خیزانه و بسر خلقه و نابی بنت کی بر زکانم هر کسی زیا مصرف که هر کسی بنابجه پاره صرف که خواردن صرف که او خوشویستی شیطان او خواه خوشی نایی حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام روشی که چیو بو مالا و بو مالا حضرت عایشه روشتو و چیو بو مالا و تیکنانه که بینی کوتو فا اخذها فا مسحها ثم اکلها حالی گرتو و پاکی کرده و پیامبر خواردی صلی اللہ صلی اللہ علیہ امجا پیامبر فرموی چی؟ فرموی یا عایشه اکریمی کریمن ای عایشه رز بگره الو خواهی که به هدیه ام امی بو نردوی اخبر رزا کمیسته تو چی بو مالک هدیه یکی ام بو بی دو روشی تر که چوی تو بو مالک سیره که هدیه که تو ان لدره و تور داو تور روی یا تور روی والله تور روی ای خواهی گروش هدیه نردو بو تو بلام تور داو تنو برمیلی پیسایی که تور داو نو حاوی که دی امریکا تو کردو تا کریم د لخود عاجز کردو تا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فانها ما نفرت عن قوم فلا عادت الیهم اگر نعمت کی جل دس در شو جاری کی تر بو نا گرتو جاری کی تر بو تو نا گرتو برزکم ناب ازتی خلقی و ناب منت بسر خلقا بکی حتا حیوان جناب ازتی بی پیاوک دوینه شته کی بو گران مو لوانه نیوی ام شو نه خوتوم به یو حکایت وتی پرسیم له فلانه کس کری فلانه کس دراوسیانه وتم کاک او تو خو چاو زور به قوت بو او بو هر دو چاو کیر بو بو هر دو چاو کیر بو وتی والله رشتم بناو اوک چلتوک وانه کرد او تنه زان چلتوک چیو مرزه معنا کرد مرزه و تی شتگی اینی شه به حیوان و خرنگزی پیاله ها اینه کی صوزه بیگودرج و با مانگا و با وانو اینی شه و تی نیشت ابو هن مو قاتش مو قاتش مرد مو تی زور ازیتی دام ازیت کی بی الناز مو قرار به و تم بدگرم علی گرت مو شوم درکی کم هنا و درک هر دو شوم در هنا و تی فری انجا فری و تی نگهش من مالا و هر دو شوم کیر بود که خوا امان بینه خوا امان بینه با خوا برانبر با حیوانیش غلط که خواهی گوره چه زاده داتو بلان بتایبت تکبر کردن بتایبت خوا خنامان با شانازی کردن اما کاری که زور خرابه و زور خطریاتش یه من دوا کارم لخوشکانی برس کاته کنا نکرن او نه نه بکرن که پیویستیان پیه اگر هاتو زیایی بود تو ری ندن ناو پیزایی یا بیخن ناو مجمعه دوا یا تو زیایی پیاکو با چولکه بیخو با بزایی نر را چون که خرابه با تو اما سوق سير كردني نعمتي اخوا لاسلام حرام والله يا قربا وافير كان من بيديان لب كانوا اوان شنو حرمتي نعمتي انا قلت استئم بيد الاخلاق يا وانا كانوا کره فرد آرده که آنها کردی فرد آرده یک باشی باشی سالکه یک کردن ایسا منگی فرد دو فرد آرده من باید باشی من نکایش دی چون کی اوان حرمتی نعمتی آن زنی برکتی ها بوده بس اما حرمتی نعمتی خوان زنی او حرامه ایسا بر رو هر جنگ لما و قائمه کی حاضر کرده و با میردگی او نجل بین با من الله، او نجل ورگی با بکره، او نک دفتری با بکره، او نشتی یعنی قائمی یکی گوری با کردو با ای هنکانی پارک اکوا داده هنکانی پارک اکوا والله همی طور دعوت ناو حاوی اکوا اخباش او جنو برگد پارکه از دور چاگو بو با حلو نگرد با ایسا ایسا با عیبال لیهی پارکه لبرکی دفتر دو ورقه لين استراوه تور يدا ابي برا دفتر لكي تلتازه بكوه اما انا حرام حرام اما اسلام دينكي تو حرامي كردوه اما زيار رويه ام پياو داماوش چونك او نجنكي استراوهكا مجبور ابي كلا دائره برا برتيل خوا مجبور ابي برا برتيل خوا هكا برتيل اخوال معلوم نالکه توشی حرام خوردن ابنو مال یان کاوله بی پیوی آمن هی تو زنان لرگا بینه فوی کیله کاو اخات سر دیواره گویی ولی امکانه که آچه تو با مالوا هر چی گلوبی مال هی همی هلاکا هر چی پانکه هی همی هلاکا هر چی سپرده هی همی هلاکا کره که کی انگردن عذابی لونانه کاو تو برزی مکرر ولی ام تو مغلوب کندم امکرسنه او حرامه زیان له خود دی زیان له ولات دی زیان له اجتماع دی زیان له امته کده دی من اگر به انازه پیویز گلوب داب گرسینم لوانه یارمتی او بم که کار با ما نه کوجیتو بلم امریکا گویم نه نیه او دیتل خو برکت نه خاطر استمانو پی ای وای له فیکر یک تی کلی خا او تی تو رده اکبر قزل قرت بیا کاک نابی و رزقی خواهی، آو نعمتی خواهی، نابی وای لبی. دکه چنین کیله خوی لیب کو، ایتی بر و منالو. حرامه، با اندازه پیوی صرف کرد. خالی دوهم، رجال لئکم، اما وصیتی پیغمبره، وصیتی شریعتی اسلامه. نکی قرص کی بو سیران کردن. بیستو تا نفی ایواهی قرضی کردو چو سرانی معلوم نالی کردو قرضی کردو چو با ترکیه با قرض قرضی کردو چو با مصایف کانی دهوک که کم حرامه برزه کم گناه دگا حضرت رسول الله اما بلیوی بمبارک رسول الله اتو افرمه لا اشتری شیئا لیس عندی ثمنه من اشتیگ ناکرم کپاری اوشتم نبی نبی، شته بکرم کپاله او شتم نبی. ایلا مگر ضروریاتی حیات بی. مثلا من پیویسی بگنم هیه، ببینن ناجیم. چایش اگر نبی قیناکا چای ضرورت نیه، ولی من ببینن ناجیم. نبی بروی شتی بسید. ایسا برو ناو ام شهری سلیمانیه. با خلکی ایرن بوی با سلیمانیه کم. نا. هم ولاته کمان کاول بو وای بسراتو مال نیه قرضاری اساسی مال نبی او کرسیانه کرسی پاره که کریوتی ایسا کون بو قنفکانی کون بون ای فروشه قنفیان کریو با پانزه گلا ایسا ای فروشه تو لکولانا با گلایک اگ بخیر نیه تو بخوت و عقلت اما نبی نابی خود قرضار کی برو لپنجا دوکان قرضاری قسطه لجیگه طباخی کریو لجیگه سپلیتی کریو لجیگه قنفه کریو لجیگه اسبابی تری کریو خوی کردو بجیر قرضه و ام جا گل بگره بو قرضار بزانه پیغمبر چیه فرمه صلی اللہ علیہ وسلم رسول اخوا فرمه والذی نفسی بیده لو ان رجلا قتل فی سبیل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة. پیامبر فرمی قسم بو کسی گیانی منی بدست که خواه. اگر پیامبر لرگی لپشتی پیغمبر و شهید بکره، زندو بکره تو، هم دیسان شهیدی کنوا، زندو بکره تو، هم دیسان بیکشنوا شهیدی کنوا، سه جار بیکشن لرگی خواه. مادام قرزاری امتی پیغمبر نه چه تباش تو، حتی تکبیر نکری. آها ایسا منالی واهیه که باو کنم ره سر اکنم میراته که بیر لو نکنه ره ای قرزاری که قرزار ابی قرزاری اما قصه خلق نیه اما قصه پیغمبره خبری پیغمبریش درو نیه بخوا حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام اذا جئ بميت وقالوا يا رسول الله صل عليه اگر جنازه کن به نایه يعني ودي پیغمبر خوانیو شی بسر وک پیغمبرش ای فرمو علیه دین قرزارا اگر بیا متای بله ای فرمو صلوا على صاحبكم فرمی او پرو نیجی بسر وک خوان کابرا نیجی کلو روجی گتو صدقه کدو بس مادام قرزاری امتی پیغمبره پیغمبر نویشی به سرانک کابو منو تو ابر راش لکین بخو من قرزار کن لسر هیچ اگر هاتو دعمی سیاره کردو مردی چی اکی براسی خویسا مردن زور نزی که بیمانو و طایبت پی ایو آهی اچه لبانقا پار رای کشه بانقا مو سو ربایه چون که ربایه قرآن جفر می يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني او كسيك الربا اخوا لخويا نيوي بارقي كما بين ازان بشيكو يعني كوتوت تاريكاي ولا يجوزي بارقي الرو مصيبتك كي بو بيا بلس مصيبتك هم مالك داني خالص هم في عمل اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي حرام لسرتان الترف والصرف والتبذير فرميتي حرام اللي صرت انا همو جيانتان لخوشيا رايبيري همو روجي غوش بكري من على كان دواي تشايان سوري بخلق كوجن كاك جارجار غوشيا مو بكرا جارجار با لنعمتي خوشيا بيان جن بس همو روجي للرابو اردنابن او كاريك خرابه والصرف صرف يعني زيار روي ما یه وقتی یه واره کیلو یه برنج لیب لی بستانه، باز اون راه دو کیلو لیانه، با پیمان نلین بخو آمان فقیره، لبرفشه، اما حرامه، سهم تبذیر، یعنی مالکه در روی هر هکزه توری دی، و کوچون کبرق جنب وشینه، آوا پارکی بر الله کاو حساب کتابی کی بوناک. رسول اخوا فرمی صلی الله علیه وسلم کلوا و شربوا وتصدقوا بخون بخونوا بلام صدق بكن والبسوا تجلو بريك جوانا لبريكن ما لم يخالطه أمران اثنان بشرتك أو خواردنا بشرتك أو صدقة بشرتك أو خواردنوا بشرتك أو جلو برقا دوشتي تيقلنا بي دوشتكي تيقلنا بي چي وچي يكم إسراف دوهم مخيالة یا کم زیار رویت یا نکی دو هم فشی پیو نکی تکبری پیو نکی اگه تکبری پیو بکی مالکت همو حرام بید انجا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ان الهد الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة اگه پیغمبر آیتی بکی با 25 بشوا بشه کی امسشته یکم ریبازی جوان بگره ربر دو هم کردار جوان بی سه هم اقتصاد دست پیوه بگره همی رامه وشینه اها ایس زلامی وای دو مانگ معاجنه که بیت سوالو ای ام همو معاشانه بیس سال معاج وره گری چیت کردو ای همی خواردو چونکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی هنده بی عقل هی اوی که خواه پی ایدا یا ای خات سکیه و یا ای خاطر پشتی او یا ای کابل جلوبرک
1: يا إيكات نامسكي هم يدا بقل هم يدا بمريش جاي إخوة
0: سكي الله يقول رستاني حيوانك نقطة قال لا هي زوج زرول بيلم دوا كارم لباو كودايك زاروي نكن لمصرف كردن بوك چكان يعني كچ دولمن يواه بحياتنا تواني شوكا فاتي باو كي زور دولمن التوني زوري بو كردو اس اچت لاي مردكاي مردكاي ناتواني امبكا ات سوك سيري مردكاي من دوا كارم لو دايك برزي كفارو پولي باش يعني بوك چكان يعني بوک رکان یعنی زیاده مصرف نکن چون که او پروکچ دوایی نتوانن خویان بن بره او مردکی تو دوایی 60 سال کو تو تا پاره باشه او ایسا از مردی کچکت بتوی وکو پیاو 60 سال که مال و پولی هبه نایبشتی او دبر او زوربه کچمان به طلاق دارید قصه اخیرم بر رزکانم شتگه لعلم اقتصادا پیالین الاصول الثابته الأصول الثابتة هندش ده نبي إنسان بيفروش نبي لدسي خويبة أجر هاتو نو علمي رابيلن بنية تحتي يعني جرخاني عبوري وكون حكومة جرخاني عبوري هي همو تاكي كيشبه جرخاني عبوري هبه مثلا خانو أرزا دوكان سيارة أمانة بنية تحتين پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی هر کسیک لا یبارک الله فی ثمن ارض ولا دار ولا یجعله فی ارض ولا دار فرمی خوا برکت نا خات او پاری خان وکته هل صاو دعوتی بچی دعوتی بصابون دعوتی بکسابت دعوتی بچی مادام خان و پاری خان و به خانی کی باشتری لبکره چونکی بیانی برکت در مال تا نمینه نه به تو خانو بفروشی و لدستی خواتی بی اگر خانو تفروش نبی خانو یکی لجگه بی اگر ارزه یک تفروش ابی ارزه یکی باش لجگه بی اگر سیاره که تفروش ابی سیاره یکی باش اگر دوکانه که تفروش ابی دوکانه یکی باشی لجگه ده امانه لشرع پیان لین الاصول ثابته امانه پیان لین جرخانی عبوری جانی انسان ابی او جرخانه نبی بروخه ایسه ولی عمری خود آن خلق ناسن خانه کی باشی هبو فروشتی اتی ایسه ناو اجاره دانیش تو ناو کریا گیری خورد و دست کری دانو کاری کی خرابه ما همه ایشی کی خرابه با امتی پیغمبر ناتو پیغمبر کمان آوا افرمی اگر خان من باع دارن ولم یجعل ثمنها فی دارین لا یبارکو فی ثمنها اگر خان وقت فروشت خانوی که تری پی نکری او پارو پول تا خواب برکتی تینا اما قصه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا بی امر روح رانب بین و بدیمی ابی روش بر روش لشارستانا تو برو پیش و بری روش بر روش پیب گی روش بر روش لإسراحتا بی بلا روح خانو که افروشه یا مثلا سه چوار خانوی هی همویان افروشه بفشه ایده با خانوی کی برس بس منالکان همو رو تو رجال من هذا شرع شرع وين فرموا في غمرة كي مو وين فرموا آخر قسم الله براسيكم الله تاجر وبازرجان كمان هم زول لزان باش زان كيف فان من داتا كنن همو مانجشتي تازه يرن لدوكان اداينن و افرتش كه چه ابي ابينه مو بلاتا كه ابينه مجبوره بخوای گیرفانی مرده که داتا کنه خو قرضه قنچیه که کار هیچ نیه قرضه هیچ نیه مانگانه رجال نیه کم با بازرگان آزاکان یا که بشتی خراب من بوینن و مانگ خرابه به بوالای مدلی دوام زوفریا که بی مدلی سی هم زوفریا که بی رجال نیه کم بمانه مخلطه حتا شتن نفوته به توابی حتا محتاجی نبی میکره قرضه خود قرضه مکه خود بخرج القرضه وا اگر وابکی او کرتی قرچوام سالمو یکم بسوکی سری نعمت نکی دوهم رجال لیکم بپاری قرض رامو بیاره مره بو سیران بپاری قرض سهم داوال لیکم زیاد ربی لە مەسرف ئامەکە چەند نانە دەوێ ئەوە نەبکڕە چەند جلو بەرگە دەوێ ئەوە نەبکڕە زیاد ئامەکە پێغەمبەرەکەمان وای فەرموووە چوارەم پاراستنی بنیەی تەحتی پاراستنی ژێرخانی ئابووری هەموو کەسێک یا ئەڵڵاه یا ڕەحمان یا ڕەحیم یا مەلیک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من أود الله يخوت الرحمن في أفضل عاقبة وان الخير إيمان وان سلامة الله يعفو وسلمنا خوالي برخاتي من أود الله يخوت لقناه باكو دايك وان لقناه ما مسکان من خود، لبناهی دوست کان من خود، لبناهی ام مجلس من خود. فایل بر خاطر ناو نود نایی خود، لذا فارم و دوام لیکم ولات من لفیت نب فایل. ام شر من لکل کرو. ناو کارم لخوای گور لبر ناو جوان کانی خوی. بلطف و کرمی خوی. سر دین داری من جینه، سر دین داری من برینه، سر دین داری زنوار کاتو، جربی آخر پیغمبر حشیم الله، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.

بباقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

سرکوتن دخه کی مرویانه یوش کستیش به همان شوا بلان برابرده کی ساده لنیوانی اندابو من رونده بین توا که سرکوتن دخه کی مرویانه دل شاده هنگاوه که بپیش شوا خو اماده کردنه با سرکوتنه کی دیگه بلان هرچی نشوسته توا بپیچوانه ویا دخه که برو دو آواد من گره توا و لوانه چندین هنگاوی تری لو چشنی با دو آدابه جهستی پیپکین یا نه کواتا کام لو دوخانه هلته بجرین بیگومان کس آمادنی حالتی شکست بکا با هوری کارو جیانی ملکو همو من رو سرکوتن هنگاو هلته گرینو لدوری کوبی نوا او سرکوتنی همو من آوات مانا خونی پیو دبینین بلان ببی من دوگونو دور لپلندانانو هلگرتنی هنگاوی باش بیگومان نخیر چون سرکوتن لوجیکو دانایو کار کردنو روشتا سرکوتن آمان جه که پیوستی به هوکارا با بدی هنانی رنگ هوکارا کن لو پری سادهی دابن بلام هنده که دیکن و پیچوانوا او نتوانی که نوکانیان تیه کوشن با سرکوتن نجیان دا لخوندن دا و لکارکانیان دا جگه که دیاریان دا به لناو گلانی دنیا دا.

لگورپانی جیان دامرو هر خوی بیرو رو اندیشکانی خوی حل دب جیره. هر خوی تیرادی بختوری خوشکانی خوی دیاریه که. بیرشد نچه که هوکارو رگکانی بختوری زور زور ترن لهوکارو رگکانی ناومیدی و سرگردانی. با گرتنبرو کنترول کردنی بختوری دبه همیشه مشک من لسد بیرو را گونجا و پوزیتیفکان چربکین و لهمو کار ساده و گرنگکانی جیان دا پیروی بکین. بلام زور به من به پیچوانه و کارکین زور جار پیاهالدان و ستایشکان پیش گوی خین. بلام با ماوی که دور و دریش قصنه خوش و سوکایتکان لمشکی خومنده دهیلینه و روژانه لمشک منده دوباره و دوباره دکینه و. اگر بواری اوه بدن که کارگیان ازمونه گیان قصه یکی نخوش مشک و زینی اوه بخوی و خریب که اوه خوتن لانجامکانی توشی ازاره بن. لبیرتن به که اوه لجیر فرمانی زینی خوتن دن. زربی خلق لماوی چند خولک یک دا پیهالدان و سایشکانیان لبیره چه توا. بلان با ماوی که زوریان چندین سال سوکایتی که پیو کراوا یان قصه یکی نخوش که پیو تراوا لمشکی خوانده هشتویانه توا. براستی ام جوره بیر کردنویا وادکا که دور لجیانی بختوران بجین. مشک من زیاتر با که کردنویش تا نخوش و سوکایتی کن بکر بهنینو باش تا جوانو قصه جوانه کن. دوری بخینه و تا امرو وک پیویس نگرانو خمبر بوید تا امرو وک پیویس که ساسی و درد و آزار و تنیایید که شاوه گر بو تنها جاری کش که بریار داو روش اگلجیان دا براستی کسی که بختور بی بو هر لعستاو بریار ندید و دست بیناکی بو هنگاونان و نزیگونه ود لبختوری هیچ کس نتوانه تو نزیگ بکاته و اگر خود و ها بریار ندید تو هنگاونه نی هکیک لحوی کانی تری لوازی بختوری اویا که اوندی برا بردو دهاتو دجین بیریان ندکینوا هرگیز بو استانا جینو بیر لی استانا کینوا.

کوایا اگر ترس ریپی گرتی اگر خم دوریان گرتی یکسر هستو نویش بکا روحو درونت آرام کاتوا نویش با پشتیوانی خوا کفیلی لناو بردنی خمو خفتو دل راو کیا پیغمبر درودی خوای لسر بی کاتک توشی به طاقتی اگده بودی فرمو اریحنا بالصلاة یا بلال نویش روناکی چاو بختواری و خوشبختی حضرت بو ارکی سرشانی ام جیلیا کتوشی چندین نخوشی درونی بوا جاری که تر مزگود بناسی توا نوچوانی بخات سرزوی بو خوای خوی تاوکو لی رازی به پاشان بو اوی یانی خوی رزگار کال سزایی که سخت گر نا اوا فرمیسک گردنی دستوتین و خم دماری تیگ دش کنه و هیچ وزهی که پینا به تا بردوان به لبرینی رگی ارامی و بختواری تنها نوش نبه لگورترین نعمتکان گر پی بزانین ام پینج نویجه لشو روشدگ دا کفارتی گناه کان مانا حکاری برزبونوی پلمانه لای خواهی گوره پاشان درمانی که زور کاری گرن بونا خوشیو کشکان من بطیبت کش درونی کان من پرماندکن لا رزامندی خواهی گوره نویش بلنی بنده تی روشانی نیوان بنده و پروردگر محرابی باوردار بینایی با چاوان آرامی با درون سیبری طولانی و هوای سازگار با حوانوی مسلمان.

عثمانی کوری عفانیش سوارد بانویش ازای خویلی بده فرمی هر کس یک پارزگری لا پنج فرزی نجکانی بکا بجوانی و ببردوان بون لسریان او خوای گوره نو نعمتی خوی پیاده بخشه لوانا خوای گوره خوشی دوه بدور دبه لا نخوشی فریشتکان پارزگری لیه کنو برکت دا دباره تخواره و بو مالکی دا مچاویش چیوی پیوچکان ورده گره دلی نرم دبه و بسر پردی سرا دا و کوهور بروسکتی دا پره خوای گوره لآگر رزگاری دکاو دی خاتا لی اوانی نده ترسنو نخمو پجاریان هیا واتا دبه با دراوسیان.

لارا بردو رزگار ببا تاوکو دهاتو نسوگر بکی. کولن پاول وزیری دروی پیشوتری امریکاش دلی هیچ کس دهی مناتوانی را بردوی بگاره بلام همو من بتوانین لگاری دهاتو منده. بینیو تا هنده کس جیان بسر دبنوکو اوی باری که زور قرز بکولیانو بتو جولین خواکاتو بربرز لبردمیان دادانه. اگر لو بارگرانی خوان رزگار بکرده یا دین توانی خیرات رگا ببرنو سرکوتنی زیادر باسانی بدست بهنن لوانی او کس تو بی کپنا باشتیگ دبی برزن زور جار برینکانی رابردو دکلینی نوا یان حالکانی رابردو تورایی و ترسی رابردو دهنی نوا زینی خومن که پیویستا خومن یان لرزگار که همو فرمسکی کتایی ده، همو خمکیش هر کتایی ده، کتایی ها فرمسکی بخنده ده، همو خمکیش بخوشی ده، هاوکاد همو خنده ایکیش کتایی ده، آوازی جیان و های سرطاو کتایی هیا، جیان خنده و گریانه، ایدی زور دل خوشو لخوبایی مبا، زوریش خمبرو به هیوا مبا. گرفت نیا که تو حالت کردوا، تناند اگر حالا کشت گوره بو بی، اوش گرنگ نیا که تو دان به حالا که دادنی تو آمشگاری برام برکت قبول دکی، بلکو کاری گوره و گرنگ اویا که هرگیز جاری که دی که نگری توا سر حالا کردن. لسر حالا کانی را بردو درام وستاشون که جیانی استاد لیا که تا دوزخ، ایندشت تک دشکنه، تنها اونده بسا که پند لا را بردو دور بگری، او که جیانی کنیو و پره کنیویت پیه بخشه گر حلکانی را بردو دوباره نکی توا دتوانی ببیتا کسی که سرکوتو و ازمون. اگر خلکی رقیان لیت بی بلام تو متماند به خود هبی و رزی خود بگری زور باشتره لوی که خلکی خوشیان بیتو تو رقد لخود بی و متماند به خود نبی. رگه مده به هیوایی همو جیانت زود بکا بروانا او جگهی که همو سپیده کنی خوری لیو حلده بو اویوانه ک اوانه ای که خوای گوره دیوی همو خلکی فیری ببن سرنج بده خور اوابون نابه تا بربز لبردمی خور حالاتن ده لهمو سپیده ایکی نده. وامزانه خلکی همویان فریشتن و خونکان دهن ندی کورانش متمانیان پیمکه چون که روژک داده دگرید بود دل پاکی و ساویل کهی خود. او اگر لشیوی دلو پش دابه دتوانه تا شبردی گوره کن بکه بمرجک بردوان به. چون که خم اوی شیرین و سازگار تال دکه خونچو گلکان دکات درگ بخشو بستانکن دکاتا بردلانه کی وشکو بی کلک. مروانا بو بچوکی تاوان بروانا بو گوری او کسی سرپیت چیه کی؟ دنیا وکو آوی دریاوای هرچند زیاتری لیب خوی تاوا زیاتر تینو دبه. بو هوی کرسی و دا سلات و پلو پای تاوا خلکی بکم مزانو لخود بایی مبا. اگر کرسی و دا سلات پلو پای همیشه ای بوایا اوا دلنیا با نگیشتا ندگیشتا دستی تو.

لا اموجګریه صدکانی جیانیش اوانن کپیمانلین هرگیز نه هلی بدروب کی ویتوال لا بلین وعده كانت هرگیز نترسیلش که سبزوکا کان و روبرو بونوی که شاسانه کان بو اوی بتوانی لبران برش کستو که شگور کان دادام زراو بی هرگیز حل نخلطید بروکش همیشه هول بده تاوکو تیبد مندیا چاکا کانی که ساری تر بزانی رز لا نریتو عادت کان بگرا رز لکاتی خلق بگره کاتیک زنی دخول کیک دواده کوی لبلین و معیده کات پیشتر اگه داریان کروا تاکو پید دکره جابونه وکن بگره با پیوندی بردوام.

الان پیوکی لود برزی لخو بایو بی ازمون هر کسو کاری که دبینی رخنه کی زبر و رخنری لیگرد دیو تو هیچ نازانی ام کسا با هوی حلسو کوتا نخواز راوکان یو خلکی لی بیزار و نارازی بون تناند لنو مالو خانواده کی خوشی دا راجی کن توشی زنه کی بهرمند بو کمال گرخنه تندی بیونمای لیگرد و شکانی سر پالجه خویده نبو بلام زنه که با ادب و نرمونیانی و خوب کم زنی نواسپاسی کدو ولامی قصه بیسر و برکانی ندایو ام پیاوارخنی لزانه کی ترگرد زور بتوندی و لبرچاوی چند کسیک شکندی و تی ام باسی تو هیج نبو زور لوازا زانه که و تی همو بابتا که و تی باله لو پری بکل کی دابو و تی بشه که زوری قصه دانه و زانه و فیلسوفکان و نگهی خوم بلام منو تو پیش برکی اگدکین اگر تو زانید اوامن دیاری که بنرخت پیه بخشم بلام اگر تو ند زانی هیچم لتو ناوی پرسیارکان بریتیمون لمانه دتوانی لماوی یک کجمیر دا پانز آید لبرب کی و تی نخیر د تونی د ډیر شرم بوبلی او تینه خیر پینجو شی هاو شوی یک مانم پی بلک جواز بیا او جوتی نه زانم د تونی نیو کاجمیر به ارزی خود وتر لسره شتګ بده یو تینه خیر بو زانه کوتی تو خلق تاقیه کی تو بلم خوت تاقینه کردو تو خود بزانه زانی بلم نه زانی ک نه زانی زانه ک به توتی تیګن کچن بیتوانه او بزانستو له خورازی له خوبایه بو پیست لسره مش خو من بنسین ورخ نه کان من لجی خو دا بتو دروست کر به نکرو خیر خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

0: وان بی دزیکی نم کردی دزیکی نم کردی
1: استا گویبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
2: بنامی خواهی بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لبه بیسرانی برای زمکاتتان باش و سواسی خواهی گورو بخوشحالیه و پیتان شاده بینو لبرنامه دیداری خزمت من عمر حما غریبم امرو لگل ماموسایخی با ازمونو ماموسایخی پر خزمتو هروها برای که خوشویست میوانداریه که این ادوین سبارت با روشگارکانی جیان هر ل خویندنو منالو درس و دورو حلقه قرآن یکانو چالش یکانی ناو قطابیانو رخراوی گشپیدان لشار باجر دست به یکی نشین با سی سایق روین مبارکا اینو مسلمانی جاری کش بچینو با سی سایق جاری تریش بچینو با سی سایق امرو با خوشحالی و میان داری زور بارز ماموسا هنر علی احمد اکین ماموسا هنر زور زور بخیر بین
3: سلامت بنو سلامت بیم و سلام مرگان دست خوش این برنامه که تندی خیلی سر فوتو بین شلاو سلاو رزی شما با بی بی سران هی و سلاو رز من با همون لعکه
2: خواه خیر بین سر
3: چاو خوش
2: بین خودن خلکی شر باجر نو کچی نازم ایو بسی سایقی ناس راو
3: با دوائه ایو
2: باصل خلکی دولوبری ناو پاریز بلان بدیوی شر باجران
3: با ده
2: گونده کتا ناوی چی بو؟
3: دوسته داره
2: دوسته داره يعني دوست داره
3: بله
2: ناوكي توزك
3: ناوكي بيستراو كم بيستراو و دراوسي دي گوندي حاجي مامنين كو گوندي كي يعني گوري و نوايا ناسراو دي كمان يعني لنا باريزو ببيز دقي گيتي هر اونا به لنا باريزو برو حاجي مامن
2: والله تو خلشي وي تو لسي سايق لداي بو
3: بله ما
2: چونی کسو کارتان لده و برو سی سایق راست سی سایق نزیک لحکمی موقع جغرافیه که وکو شاروشکه کش مامالی لگلا کرده بلا موضوع را گواسنی ده بو یا خود موضوع جیان و
3: موضوع جیان و معیشت و کسبی بو برو او شار روشتون لپیش همامه ایکی گورم چوت اویل و دوکانی دانا و جیانی باش بو روشتو که بناوی سابری قصاب و اویل سی سایق پیاو بتمنکان هرمی ناسن پیاوی که ناودار بو لسی سایق دوائی اوی تر باوکم و اوان همین چون بولای او ببونی او لیو نشتجه بونو اما تقریبا لحفتا کانا بو عین لحفتا و پینجو لوکاتی تر لوکاتو لسی سایق نشتجه بون
2: لا قناه خفندنه لسی سایق دست بیا کردو بیا گمان سرطاید لیو طاو کرد
3: سرطایم لیو طاو نکر وازم لپوتاپولی پنجی سرتای لیوبین دوای او کسی سایق راگوز راو روخین راو بونی شر ایران و عراق
2: زورینی سی سایق چونه تا منطقی او اردوگانی باریکو اردوگانی شتا جبونه کن باشا لباریکا لیوی لچی قطاب خانیه که خوانتان الان قطاب خانیه که هبو لیوی بناوی چکوشکا
3: بله وای
2: اما آماده بویان ناوندی بو
3: ناوندی بو چوشکه ناوندی بو بس پیش
2: اوه باشه و ناوین بانه دوزی بو یا ماوساو نریان چی بو
3: والله پیش چوشکه من لقطاب خانه بوی ناوی برایتی بو هل لپنای قبرسانه که پیانو شخصکه لیوی دوائی اوه چوین بو او مکتبه هر پیانو چوشکه لیوی وزم وابزانم او مکتبه با صناع کرا بو چوکم رسمی چوشک لدیوارکه یا بو ایتر هر بو ناو روشتو هر ایسایش پیالن چوشکه ناو اصلی ناوندی که این بیر نماو نزنم ناوی چی بو
2: تازه هر ناوی بسر
3: برا فقیره تازه چکشکه اوش لباریکه بو به اکثر زنی چکشکه کامه و لکوه
2: باشه با پرسیاری و دلیبکم لسی سایق یعنی لباریکه حتن ناو حلق قرآن یکانو درس و دوری مزگو تواله چی مزگو تکو دستان پیا کر
3: ایما لبروی شوینه کمان لنزیکی کانی سپیکه یکان و پیانو کانی سپیکه یکان لیوش هر بزگوتی که تیابو ناوی مزگوتی که انسپیکهی بو پیاوی که برس ماوسایی که برس بناوی ماوسا سابیر که ایسا جهر لجیان اما و خواهی گوره سلامتی که ایسا حاج سابیری پیدن حجی کردو لخواه بزیابه او مدیری مدرسه که بو لای او دست من کر با قرآن خویندن و درس خویندن بلام او کاتی که کم لوی خدمان دوائی چوین بو مزگوتی ناو بازار که پیانو مزگوتی گوره برایتی یعن باریکه کاغ احمد فتح لوی مدیری مدرسه که بود لوی دست من کرد به درس خواندن تد کلی و دست من پیگ دو الحمله تا ایرا دامران ما نبود
4: سلام دانه بر راون داشتن صاحب خوندن قبول کرد
3: سلام
4: لگل او ما مصانی که سر تا دستم پیگ رو یعنی و هاور ریانی پیگ او بون بردوامی تن هیا یان جورک لجورکان دابر راون یان جیان هر کسی و خصیتی گوشه یکو
3: والای اوی که نسبی که یکان هر اول دورو یکتر ناسینو بس زور نبز اوی که لمزگوتی گوره ایساش لگل بره که انا هر تی کلیم هی و هر بردوامین لخواب زیابه
4: نشتن ساقی اخو
3: هم لگل ماموساکانه هم لگل طلبکانش
4: باشه لباری که تا چن خیونتان تا چن چه خوناقی منو
3: ناوندی تا سی ناوندی تر سی ناوندی گرای نو با سی سایق سی ناوندیم نسی سایق دعا کر
4: جاری تر حت نو با سی سایق

0: قال هل بوني زرعات ونم تواني بخيرم زرعات كنو كلا قباكو أنا لدو هزار روسيا لكاتي روخاني رجيمي بعسا من أو كاتش دو أنظم طاوك يعني ششم طاوك دو فورم دو فورم بركراو هم بو هريم وهم بو جنوبيش
1: باشا
0: فورمي جنوبي ما ناو هاتو لعداب عربي اللي هم طاوك اللي خامز يعني
1: كابي ما مصي زماني عربي
0: بالله بالله
1: نش ساقي يا أخوان ما مصي أمديت يعني
0: إيسا بالله إيسا ما مصي أمدي مو لسليماني لأمدي كسليماني بنابي أمدي مو كريانو توامكم
1: نش تان ساقي يا أخوان
0: سلام عليكم
1: بس يوت كرت سرقالي جيان واي كردو هنديك لب قناغا كان مثلا نخوين يان دواب كوي دواتر تشويتا توا لو بيشاني زورتر لا گندو شرده یکن هی بولمونه شوانیت کردو ها؟
0: شوانیم نکردو لبروی نچوینه تا گند باریکو با سی سایق
1: فلاحیت کردو ها؟
0: فلاحی من دو سی سال کرد باده
1: چیت کردو ها؟ بولمونه تماتو خیروشته که دیان شوتی و دغلودانوشتی باد کرد؟
0: گنم من کردو ها
1: باشه
0: دو سی سالیش تماته من کرد لشار زور لسی سایق دو سالیش گل بروجه و بسته اما علی بابا من کردو آوایتر
1: او بسته چونه ما وصال
0: او بسته هر عینی ام جاوا کو تمات آویره
1: باشا
0: دو ایله پایز برګه کو هل یکنی و بسته ک برګه کو یتی ور دو لی یکی تو یته دانیشن او کاته خلق دانیش لی کردو جان کردو رگو یا کان فریاو او بسته ک کلجر عرضه که ابو هل یانه کنو کو چون پتاته وش لجروی اوج لجروی هل یکنی تو جای کی تو ایت دوای
1: اذن جوتیار و فلاح لذتی که جیاواست لجیان ابینه کته بر بومی رنجومان و نکه خوی ابینه هست که بد دستی خوش تکی کردو و صوز و خوی گوار برکتی بو نردو و بو برشته ام هست چونه یعنی جیاواست لپیش کانیتر
0: او هست خوش پتایبتیش که تو چاوری اما بی بو معیشه چون کم جوتیار لو لیان لپایزا ایتر برو مکی پیگاه که باران باری بو بزستان حتا بهاری دهاتو ترو درنگیش ایتر کاسپی نابه اما شتیه که کاله اوخی و تأمینی جیانم کرد تا شش مانی تر ایتر بپی او برو بومه چونه او چند زور بی اونه دلی خوشه چون کم تأکید تأمینی جیانی خوی اکابونه با شش مانی تر با هشتی تر تا اگاتو زرعاتی ترو کاتی که تر
1: هرچن نیستش تکن زور پیش کوتون امیرو امانه زور هی با اسانکاری بابتی کشتو کالیش بلام رنگ او کاته تو زک زحمت تر بو بی بابتی دغلودان کردن و دریوان کردن و هنده گلمشتانه
0: ایسا او کاته که کسی زرعاتی کرد تناند با آودان و کاتی که زور و آوی که زورش ایسا هم قطر و سوند و امانه دروز بون هم بجار کمل ناو زرعاته که او کاته تو گوله که آویا همیه بو ببجار ایسا هم بجار کمه و هم آسان تر ام قطره بلو عای که یکی توی تر نخواه که نازه گری به دستو لم گول
1: تو باسی روشه که خودم بوب که لوکاتی فلاحتی بیان یک زوستاوی تو مثلا به سلکی تماتو رنگ مثلا پتاته
0: هر واقع هر سلکی تماتو نانو پیو روشتی تر اگلیش زور جار او کاتا بلم لده فلاح دو فلاح یعنی لوانه توانای چاو شکریشی نو بی لو کاتی ایت دوائی که لپایزا برو بومی پیگنشت بیو کری بیتی اینا زور کات فلاح که کوتا او کاتی تی پاری پی ناما او مجاو کاتش کاتی ابو براسی گرانی بو شد نارحد دسا کو
1: لدشت خلق... دریشا خواردن خوشتره
0: خوشتر.
1: کماندو بی
0: کماندو بی
1: هشتی قوری رشه که پی بی لسر
0: ماندو بی هشتی اکلابی خواردنی یعنی خوشه چون کبرسی و طاعی تر هشتی که بردست که بخوید
1: یه خوالشتن سر
0: بید
1: لشارو شارو شکانه و طیبتی لو قناقی گنجیتی و معنی هندک جموجولی تر هیبونمونه لطیبه که دو گولی ها لشانو گیری ها لچالاکی که جیواست را و طیبتی یه وکا رنگ اوکات دستان پی کرد بی با قناقی کانی کمینا و القا کانی گشه پیدانو معنی هیچ یکی گرم چالاکی ورزشی شتانه ها بود تو اندامی تیپی که ورزشی بود لبه؟
0: لباری که تیپی که ورزشی بود بلین بود او دوری سال دو سال یاریم تیه که دو سه مرحله بود یک مکان او یعنی او کسانه بود که ایتر تمانی بی سال وانه دو مکیش توزه خواهتر اما سه هم بود اما تیپی سه همی بلین بود برس موسى سالار سلام هي بوي سالار محمو او سر پرشتيا كردين او كاته اي سايجر موسى سالار لسي سايق و عشنا يو دو سايتي من هر هيا لخواب زيابه
1: باشا هيچ روشت بوا شار و شار شکاني تر بواري کرده
0: والله يعني دوش دولة برو

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالوه
3: بی خانمه هولندیه هولندیه
4: ای وش بیرتن بید. شیره کی سروشتی و خوان؟ شیری یا رایه؟
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru bëtamu bërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Ham ya neykhon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas Birinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تنده که اینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زنیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: کاد جمیر دو با کاتی هرمی کردوسان سپیدا اف ام
6: لا دهوگ لانوری بنزین در روداوی که هاتو چور رویداو به های دو کس گانه لدزده و کسی که دیکش بریندار بون برپرسی که بالای عراق لاسر دوسی گندالی دزگیر کرا کشناسی عراق واده کتایتنی شپولی گرمای را گیان

0: بنابی خوای گورم مهربان سلاوتان لبی بسرانی برزم کاتتان باش لاس پی دی فیمو لگلمان من بو گشتی کی نوی حوالکان لا دوه روداوی کی هات شو لا نزیک بنزی خانه روی داو دو کس گیان لا دز داو کس کی دیکر بریندار بو با پی زانیار کان اتومبیل لا نوری بنزین دا وستاو اتومبیل کی دیگه به خیرای کی زور خو پیدا کی شاو اما ژ بوش کرای چ لوانی جانی لا دز داو پلی رایدو هاو کات کس کی دیکر به سختی بریندار بو لجنه دارای پارلمان عراق هوشداری داد لوی بهوی کشی دارای وستی لا کوکرنوی د اتکان د موچی مانگی ابل کاتی خو د دابش نکرید باسم غرابی اندامی لجنه دارای پارلمان عراق رایگان با پیو د تانی لبردزدان بهوی کلکبونی هندیک پابندی دارای وزارت دارای ناتوانی لواده خو د موچی فرمانبرانی کرتی گشتي دابش بکات او اندامی لجنه دارای رخنی لشیوازی کوکرنوی د اتکان ګرتو اماشه بو کرد ک عراق لا بد سنانی د هته نانوتیکان دا وک پیوی سرکوتونه بو هرچند حکومت پش به د اتکان وقت سنداتی گنجینه و باج و گمرگ و کری ملککانی دولت دبستید بلان پروسی گرانویان پرانبونه و خزین دولت زورخواه و برکشن لعاستی خرج زورکانی دولت دانیه دوکوتنی موشه فرمانبران کاریگری راستخوی لسر بازار رو جیانی هاولاتیان دروز دکات به تیبتی لکات اگده که پشت بستنی حکومت بداهاتی نوتو لاوازی دهاتی نانوتی با تگرفتی که بردوامی آبوری عراق خالد غزای اطیابری کاری وزارتی کاربای عراق با کاروباری گواسنه و دابش کردن لین هزه که سر به دسته دستپاکی و دستگیر کرا با پی اوی هو کاری دستگیر نکشی اش کرا بکن. آژانسی حوالی عراق لازاری سرچاوی گیتای به توبلاوی کرده و امروحینی هزه که امنی سر به دسته دستپاکی فدرالی خالد غزای اطیابری کاری وزارتی کاربای با کاروباری گواسنه و دابش کردن دستگیر کردوا. آژانس که اجرون کردن وی که لباری هو کاری دستگیر کردن کاش کرا نکردوا بلان با پی اوی لین دسته دستپاکی و دستگیر کرا پیوندی با دوسی گندالی دارایو ایداریو هیا
1: تا لحوالو گوران کاریکن دان ابرید بس پیده اف ام حلب جردی دنگی بیستراوت بید سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید سپیده اف ام 106.3
0: بردوان دسته گشتی کشناسی عرق واده کتایی هتنی شپولی گرمه را گیند و پیش بینی کرد و لاروژی دوشمه ده هتو پلکانی گرمه دست به نزبونوی تواهو بکن. امرو پلکانی گرمه لپرزگکانی هرمی کردوسال بمجاره بون لحولیر 44 پلو لسلیمانی 42 پلو لدوکی 41 پلو بوا. حوکل لپرزگکانی باشورو نوراست عراق پلکانی گرمه نزیک بونه تاول لپنجا پلی سیلیزی. دسته کشناسی عرق پیش بینی واشی کرد و لاروژی دوشمه ده هتو پلکانی گرمه دست به نزبونوی تواهو بکن. با گیوری مال پرزجیانی کانی بواری کشوها پلکانی گرمه لحرمی کرد سان لاسرجن پارسگکان لروجی دوشمه و داده بزیت خوار چل پلیس الیزیو با گشتین نزیکی چوار بو شش پلا گرما نظم دویتاوا دوا هوا امریکا کشتی فروکالگری جورج واشنگتن دهنه روشلاتی ناوراز روزنامه وال استریت جورنال اما جی بو کدو کشتی لینکولن زیات لا 250 روجی لناوچکه بسر بردو نزیکی 200 روج لا سریګ لدریا دابو با بی او ال هج بندر لنګر بگرید امریکات د بشغل اندامنی کانګریس امریکا نیګرانیان لمن دوتی تیم دریاوانو باردوخی سختی جیان لناو کشتی کدا در بریوه باسیان لوش کدو گرفتي درونی ور واب چرانی پیوندی دریاوانه کان به کسوکاری انو بو تکیشی ګوره هچند الګوری کشتی کان پیژ تا پلانی بودند رابو بلان فشار لسر تیمی کشتیوانی ابراهام لینکولن پروسکی خیراتر کرد کشتی یو ایس ایس جورج واشنگتن که لزریه هی من جگیر کرد بو استا بین راو که بگروی ملکی نیوان مالی زیوان دنوز یاو تیه پری و برو روشالاتی ناورستو خوی آماده دکات بو اوی راپراندنی ارکا جنگ کن لچوارچوی نوچه برپرسیارتی فرمانده نوان دی امریکا سینت کوم بگریت استو لا دوهگ لانوری بنزین در روداوی که هد شور روداو باید دو کس گینی لدست دو کسی که دیکش بریندار بو برپرسگی بالا عرق لسر دوسی گندالی دستگیر کرا کشناسی عرق واده کتای هتنی شپولی گرمای را گین لسپیده فیمو گشتکی حوال پیشکش کرا خواتن لگل

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه پیشکش تاکریو جالانه به توشبری وی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه جالانه
1: بنامو خواهی بخشنده مهربانی سلام پیشمه والو برازیزکا و برنامه و جالانه ای جخواهی گوره ای داوکاری هنمی همیشه رو روزگار تا با اوپرو دلوشی و با اوپرو کیف و سرحالی بسر بردینه یخوا دوری بده جا گرد دردو بلوی هورامانی سرکش و عزیز و آودان همیشه سر بلند و جگر وقتی وشتر بجیونه سلام جا کشو کوکاو لانسارو درو ملککاو هورامانی سلام جا خلقو دگایکا هورامانو ایدیمی و هورامانو اودیمی خوای گوره سپاسل کرمه که ایمای هورامیزوان جا هورامانو سرشتو زریفو صحراوی مملکت و کردستانیان درستی کردین می عزیزا برمتی برای وشویسیم که گیمن گلپی فرماو دی شمو برنامه کتا برنامه و جالانه

مالی و شویستم سلامی دوباره من خزمتانه بابتی من بنام نشان گلاویش جبرج کنیا صعبانه پیوی هساره و گلاویجی سرو کشوک و برزکا و مملکت و هرامانی جهواری دلگیر و گناوینه آنه ایتر و علاو آمائی ولی فصلی تازه و نون جوالات و هرامان نشین یعنی چا وقتو لای ورده ورده رو رو کلی و شویچ رو دریجی ملانی پاوکای توزه توزه ورتاو تین و هیزیش ملوک کمیو گرماو گره کزبونو ورشله قیمت و رواج پیدا کرو هر پاس شوش حزب فینکی و چیایی هوای کریو مخصوص جهوار برزکا و هرامانینه باخو ملکو میو دیمه و ترکال چی برجو گلاوی جنه ترز پیکا خلفه تازی و نو ملاونه وروانه زمین فینک بوا و نفس ملو قوه و هیز ملو برخاو چلو ترزو درختاو میو ترکالا گنانی حرکت بزیای گلاوی جی باغداری و صاحی ملکاو هرامانی کم کم گناوی دست کرا باوروستی وشکرده هنجیر و هنگوری و وروانه ورطاو تینش وزوره آعانه میوه وروزیا مسوچو رنگش مگلو بجوان خاصی و زریفی منوه چاود مای جوالو وستکنای و هنار رنیه و روگنار گرینای نزیگ بوه چولای چو آجالداری گناوی رو جمع کرده اتفاق وستی پی آجالکایشا پیسه گزره سمراچ نورو کماولوی کواشو گیراش نجوالی و رشکی بفینکی صعبانی نماراشو دگاو کراش دلیکالانی هر پاسه اگنا تکبیرو گلیرو کرده هزما پی صوبو یعنی نشتره و صوبو نانو چاشتی و روانه هکزمسان و هرامانی و تامزانده سختاو وارانو وروه و سرداش زیادره چنیانه چه تینو صوبو هزما حلاو و چاشتو ایری به هزما تامو چاییس کلی فر الاحانو یک دفعه لوای دلی واقعیه حتا حتا ویرد مشوه بله وشوی سم بزیای حسارو گلاوی جی شوکاو هواراو کشوکوی کوگایکاو باخا کویلکا فرفر وشو دلنشینی و دلبرینی حتا حس کری خلکش لذت برا جفینکیش نو شنیای شمالو شوانیش آنه و تیسرو سکولاو سانالکا این نشیرین و اسراحت بخشا هوار نشینی کوگا نشینا ورم شاقور زیلو مخصوص زاولی و جوانکی بچن جاری چریه جا ورم ورشامو جا خلکو ولاتو هورامانی اچی فصلنه صعبانی نکملا دمو هرمان شاوه ورو کزو چیایا هوای چا سربنناو درکاوه که هورش کردن پیه فرنجی وزا سروشانی خاتونی چطفی گیرانه حتا عانی ورطاو تینی پیدا کرو گلاویش پیسا پیخام فصل نوی دلا به همه دواری بسو طبیعتی بزریفی و جوایو بوشی راز نوی یخواه رامان دایمه آودان بو خلقکش آسوده و وش بجوانی وشویسام ای بابته جنویسته برای عزیزی ما موسى عثمان حمى كريم ظلمية دوبارة يخوى دسج وشبه يجقاق

adam var paya.

خورامان عام و زخانه کراونه که سروشت و تاریخه مالبندی وی بپایان و روحی و اندیشه و کچنشن موسیقا چنی تاشتوانکا و هوا و هاجو آوی بونه یک آواز جناخ و این اجتیمان پر جرازانه سیاچمانه پیسو تاوگیوی روحی جه تاریخ و اندیشه و هرامیکا و ورقولیو آوازی وی دیرون و رسن و تمگرته و دامان و هرامانی برزی و سروتی و رسن و ناخجننه که بپیچوانه بسته و آواز شاکات رو ای دیاریه پانتایی و لابیوش جسنی رو زید وشنه کنارگیر بین ای دنگه هنه و پرج حسرتیا مجیونه دلی هر جویوی تنیا چلاپوپاو کشکاو دل سودا سرکا هورامانی توانا ورگیتو انیاوی استاتیک و سیاچمانه شاهن چون که آویتو خمیوی پاسقولی و افسوناویا که سوز و بگانی پاخاکه باسانی مجنو ریشناسی نامنیای و تاو زمانوانی تویجر و فرنگناسی کومل و پیجوری شاسر و ریشناسشناسی یعنی زمانوانی که و سیاچمانه کردن حال شادن جتاریکی و روشنی تاریخی و تریفی و پی سرچمه و ایزاراوی بارانی نو بنیاره بلان تا ایسه چه انجامکی نه اوینی کنار و دنیایی و جسنور و راو تیبینی یک لاکروی نمانی نوه جرو وینو سازی و جرو وینو سازی و بکراورده و فولکلوریو سیاچمانه هیمه و پی چمسیاوی پیسو نشاندهوی ججوانی و اوینی تمومجو نوشی آکشو هوا تایبته و ویرگان و هرامانی که دولو کمنکا و درکا پجنو براولتکاری وی فرنگین آواز و هوری که مرک و وش وستن سر و کویسانکا و جافایتی پیسو سیاچمانه پاسنه خمروین نیا پردو ماتمی و پجاره سر و دلیره پجنونه پوکی جبازنو زید و نشتیمان وش تیپرش نکردن اینه چه بپیچوانو شایی و بپیچوانو سماو بزو رنگالایی هرامانی ها که سنیرکا زمینش برینی و جوش و خروش جوستن سرانسر و کردستانی بله رهنده میتولوژی و آینی و میجویکی نوتو هواکا سیاچمانه جا آوازو سردو لکو شنگیری یعن شیونگیلای دیرین یون زیکینی هر اینه چه پاسش کردن شارزایه برواشا پاسابو کریشو ای دنگه ملو سرو سروتا اینکا آوستای آوازم پیروزکا پرسشی جگم گرم کرده و کور روحیانه واشیه نیوه جسردمی همچرخی چنه درویش و صوفیکی به خلقنای کشیوی بسوزی و عرفانی به لانای و پیرو شیخکاشا پیسو امرازوی روحی بکار جماره جا جهان بینی میتولوژی و افسانه یارایکان اریایکانه باور پاسبه کچم و دولتاریککی غاز و بیشه ترسناککی بخشده غار و بیشه ترسناککی یاگو دیو دعبای و هیزه شرنگ زکانی ای پنهانیه که ملاس شا جدل نبرده انسانی دان انسانی کن بیشه و دولکاش بگورانی و ورده دنگ و برزی تی کردن و تا بجوش و دنگی ترس و نخوشا برم ناو و دیوکا را بنیا دور نیا سیاو چمانه پا دنگ برزو چرپ پریه و دنگ برزو چرو پریه جهیبتو دلی کنو کورو هورازو نشی و سامنا کانکانه زرنگیا بوه هاوارو بیو پی بزنای ترسوی جدیو داسمیکا استاتیک ریتم و تکنیک و چریه استاتیکی و سیاچمانه جرسنایتی پیوندی بین انسانی سرشتی و سرچمه گیرو سیاچمانه زوان و آخاوتن و انسان هرامیکان چنی برزایی کشکا و آحسر تقولو جهناو شانه کلپم سانو شوازو ادا کرده وقت سیاچمانه واش دست وزو نسر و گوشاش و یابن و گوشاش دستگی ترش قلغان و دنگی گوشگیری روبرو لرینوی جادویی سحراوی کروه اینه دنگی و جناخو سیکا و گلوی و سوتی و برمشو که ها گرمو سیروانی و دنگدانو و کشسر کشکا هورامانیا ریتم و نوتر ریتم و

تو خواه دا گوالاو

ta elfi balam tu khadak binav ya kawi em khuinay nun nakama

خوشویسم بهشت و هورامانی هوار نشینا جه شعر و دنگ و ماموسا حیاز غریبی فرماو دیشمو ها شعر وشو حیاز غریبی.

0: Hamina hawar mazat jgarma Arzui winai kashu kamarma Haskaru isaj bawenei jaran Shaibu bawashi dosanu yaran Kam dosu yaran hawar nishinan Taskini darun rojyar jaminan Arjasara ba ya khu kashu ko بشرا و دسیه شمارا برو کم دسو فقیر جدرون شایا همدمو همراست و نمایا ولجت لوحی کرن شاعایت پری رزای حق کرا عبایت جدماو نمی اسلام میاوه آمینو گیزه کتری سیاوه وقتی که شمال میوشا دماغ شوانه لاو گلی با خوان پی باخ پی جیوای وشو خفت بار کری هرمان برملو پی هرمان بری پیا پی کاری و زارو پی ونای جنی پی هزما یا حلیز جنای جنو هواری بسختی و گرمی سباحی سالحان تا وقت ورمی ویارو جیوائی بفیدا کاری با بیا آی جنکی و شاری ولجت لوحی ورمش دور کرین همیر شلتن ساجش سور کرین وقت سماور چندلم جوشو ملو کلارو گاوکا دوشو جمنت حالی بقالو هرا زاولی وزورا تا گاوی برا متی لپیری پیسو سالانی کنه کولی شو پی کنه لانی وارانی واران ترین دولی کپر ناویه نه بسیر کولی چولا شوانه دور جخمانن دسنیان و گوش سیاو چمانن بجنو ووینه جدامانی کش قاقبوی بقو قیجه قاجرش صاحبو وشی و آچمو دولا پپوسلی مالو سرووی کولا گرکس شرابو وشیش وارنو بیرن شوانه گلش آرنو هر یو سفیری طولرای ون زنگلو ملیش موسیقای ون وقتو نیمروی چه قصرو تالار چون نانی هوار بینش بازار دوی تازه کنو کرو کلانه شاته و کلوره و نانه و مانه دوی نو سرکپرا و کشکو سکولی نکو تی بو شاتو زو تپولی یپراخو سلقی یا گلامیوی لابرا جدل ماتی و پشیوی اهلو هواری وقت نان ورا بزیایو کم قناعت کرا هواری بدین نکرین خطا انبو شکرو اگر بوش عطا جنو هواری هرمانی برا لتری ریسا یا جاجم کرا هرکس پروریو کمرو کشین کرو عیادت پیرو نوشین زاولی پیوره بکامرانی بزوان ویشا و ناگرانی پیر میوشا پی بهناسی کال تاریخ و اوسای مارو و خیال با خوان عمریش بخاس ویارو یاد رای کنو یا آوی دارو شای باوری و خمی دیلاوه سرو سکولی جوی رگاوه ما چی بهشتی تازت کوتندس وقت سیکی پرا و اویس جنی کرن شا بکارو پلی سطل دست شاوه پیدلی و گلی وی رگا ما کل بیدنگی با پیبانگو دگه گوشونگی با جدماو نانی و امرکو دینی یانم زیاره پیشو نشینی آن حکیت و بحث و رازینی وش حالو بخم گرشا سازینی بحث و هواری و خلق و خاص و راس بحث و هواری و خلق خاص و راس مکریو بیان بسای چون هیاس چون که غریبی دورا چنشا همیشه ما چو وشلی پنشا
1: Shall you just be مشویسم سپاس نا کرمی تایی وقتا منین دیوچنی ما جبرنامه کهی سپاس بکاگی من گلپی و حرمت و بروشویسی برای تا دوباره کاروان کریم تیولایی قبول فرمادی همیشه وشتابو تا برنامه تر بخوای گوری تا مسپارونه
2: جاوار هر داو پنجو خال خالیه

sen kalkana oy oy oy ye. Yıbar ve yagi huye.

Bu kadar da

0: içimdeki mano bakı kavlala o
1: bu kuay kuay çıldı başı.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالوه
3: بی خانمه هولندیه هولندیه
4: ای وش بیرتن بید. شیره کی سروشتی و خوان؟ شیری یا رایه.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ebene taqir kanu, her nayab deretje. Azanen chi? Bona tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, ee wish otwan taqir kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدرشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: yani O bliu la pei chavra Arcile an relera Seru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin jan Sabatu sovin khan Lanu ul yek tazam La veselay birinca Hamu yani khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشب ومنال كانتان کاملگی پروردگی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخش و قطابخانی کاملگی پروردگی آسیا و بونی پروردگی که هملانو چندین تویجر و ستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوروا، للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی که نایب. با ام سالی خوندن، کمالگی پروردگی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پروردگی آسیا، دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه. نو نیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0-7-372-6000 0-7-372-6000

نوتی هرمی کردستان بو نیوه دابازی و عراق جاستی برمینانی بو 2 میلیون برمیل نوتی روژانه زیاد کردوا. ترکیه فرمانده پیشوی حسده لیستی داوکراوانی تیرور سریوا. امریکا رایگان گمه روی سربندرکانی ایران با کاتکی ندیار بردوامی دوید.

0: بناوی خوی گرو میهربانم که تتن باش بی سرانی برز لحس پیده افم و گشتی که حوال پیش کشکین. هنردی نوتی عراق لرگی کلگی کرکو که هرمی کلوسان با بندری جهنی و بنی و دابازی و لحسی ست هزار و با سو سی و پینج تا سو بیس هزار برمیلی لروژه گده. را گرتنی روانه کرنی نوت هزار برمیلی روژانه لباشوره و با کوره و را گرتنی چلکی کمپانی بیانیکن لحرمی کلوسان که بو نتهوی لدزدانی شست هزار برمیلی نوتی روژانه. لحنه پنوی درکانی چاو دیری دوخه که دکن و چاو ره دکرید با اصایی بو نوی دوخی امنوی دست پی کرنوی پام کرنی نوتی بصره اصلی هنرده کردن با بندری جیهان بگره تا با دوخی پیشوی. وزیری نوتی عراق اشکرای که تیگ رای هنرده نود لامانگی اب دا گشتو تا 2 میلیون برمیل روشک دا هر وها وزارت پلانی هیل آرگی ها و پیمانی که نیو دولتی و هیلی باری نوتی نویلا بسرا و براو فیشخابور و سوریا راب کشید با فرچشن کردنی رگاکانی هنرده کردن و زیاد کردنی دا هاتی دولت. باس محمد خوزیر وزیری نوتی عراق امروهینی لکنگری که روشنموانی دا لپارزگی بسرا کردنوی وزگی نواندی چار سر کردنی غازی لکیلگی نوتی فیح راگیان. وزیر اماجی با کرد که تو نیام وزگی دا گ تا 13 میلیون پیسجا غاز لروژک ده هر وخت توانی برمنانی نوتی کلګه کر 100 هزار برمیل لروژک ده. وزیر نوتی عراق اشکرای کله سره تایمانگی ابو تیګره هنر دی نوت گشوته 2 میلیون برمیل لروژک ده. لکاتک ده کوه هنر دی مانگی تموز زیکه 49 میلیون برمیل بو جختی که دو کو وزارت کرد کات بو فرچشن کردنی دروازه کانی هنر ده کردنو چاوروانی انجام ارینی لا ګران نوتی کانی ناو چی فاوده کن. لا لایک دی کو وزیر باسی لا پروژه استراتیژیکانی ده تو کردو رایګان کمپانی کانی شیفرون او یو سی سی قطری پروژه راکشانی هلی بوري نوت لا بصره بو فیشخابور جبجه ده کن. لگل هیلی که دیکه لحادیسه و بابانیاز امش بمبسی گیندنی نود با پالاوگکان و زیاد کردنی هنرده لرگی بندرکانی جیهان و بانیاسه و. ترکیه ناوی سیپان حمو فرمانده پیشوی حسده لالی سیداوک روانی تیرور سریه و امش دوائی اوی نو برو لحچوارچه و رکوتنی نوان حسده و دیمشق وک جگری وزیری برگری سوریه دز نشان کرا. حمو که پیشتر لالی سی سوری ترکیه دابو پاداشتی 20 میلیون لیره لسر بو سری نوی نوکی لکاتک دای که اشتا ناوی مظلوم عبدی سرکدکان دیکی حسده لالی سیداوک روان مترسی دارکانی ترکیه مونتوا. روزنامه جمهوریت ترکیه بلاوی کرده و وزارت نخوی ترکیه باشه وکی فرمی ناوی سمیر آسو ناصر و بسپیان سیپان حمو فرمانده پیشو یکینگانی پرسنی گلیه پگو هزکانی سوریه دیموکرات حسده لالیستی داوکروانی تیرور سریه و امجدوه اوی نابرو لحکومتی سوریه دا پوسته که بالای ورگرتو و سیپان حمو که یک یک بوله داوکرو هرم ترسی دارکانی لیستی سورو پاداشتی 20 میلیون لیره ترکی با دزگیر کردنی ترخان کرابو. لمانگی ازاری رابردو داوک جگری وزیری برگری سوریه دست بکار بو ام دست نشان کردنش لحچوارچی و رکوتنی تی کلبونوی نوان حسد و حکومتی دیمشق بو که لسر تای سال 2026 واجو کرا. با گوری روزنامه ترکیه که پیشتر لناخوی ترکیه مشتوم رکی زور لسر پوستنوی که سیپان حمو دروز بو باو پی یک یک بول دام زرنران یه پگا. هرچند وزارتی برگری ترکیه پیشتر رای گانده بود که چاو ری عقلی دولت لسوریه دکنو. با مامله کردن لگل ام دوسیه بلام دوی دست بکربونی وقت جگری وزیر هر دو وزارتی برگری و دروی ترکیه بیدنگیان حال بجارد.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: بردوان وزیری جنگی امریکا رایگیان گماروی بندرکانی ایران با کاتی که ندیار بردوامی دبیت و هاوکاد واشنطن و ترانیش دالن کنترولی گروی هنمز لجیر دستیان دایا. پیت هیگز وزیری جنگی امریکا لشاری پنما و لکنفرانسی که روشنمانی در رایگیان هیزی دره امریکا لطوانه دهی تاوکو کاتی که ندیار دریجه به گمارو کبداد. اما جیبه و کردو ابو اما بسته پش به آلگوری کشتی و بلما جنگی کان دبستن و لسر همان پلانی پیشو بردوام دبن. ام قصانه گست اما جن بو اما دی سپای امریکا به مبستی پرستنی فشار عبوری و سربازی کان لسر ایران تناند لکاتی دانستان پچپ سرکانیش ده که لمنگی شباتی رابردو و دستیان پی کردو. پیشتریش دونالد ترامپ دو پاتی کردو و امریکا کنترولی تاوی بسر گروی هرمز ده های و پریزگاری لیدکات و گماروی دریایی با دیواری که پولاین وصف کردو. لبران برده ایران او قصانه رد کردو تو و جخل لو دکاتو با بیمولتی تاران رگه به هیچ کشتیگ ندرید با گروی هرمز ده تی پرد. با یوری سینتکوم لسرطه دست پیکرنی گمه روکانه و هزکانی امریکا راستی 55 کشتی بازرگانیان گوری و 3 کشتیان لکر خست و دا بزیونت سر 2 کشتی دیکه. دو احوال باوی پنجمین شپولی گرما وشک سال یکانی بی پیشینه لبریتانیا گریکی گوره لناوچه ستور بریج کوتوه تاو بو هوی ویران بونی چندین خانو گوستنوی 19 کس بو نخوشخانه هر واقع باوی مترسی اگرکو نزیکه 300 دانشتوی نوچه کو 3 خانه به تمنکان ناچار بون مالکان چول بکن با گوری توری حوالی سکای نوزی بریتانیا گریکی گوره لناوچه ستور بریج لا روش آوی میدلندز کوتوه تاو بو هوی سوتانی چندین خانو هر واقع تی مکانی اگر کجنو اسا سرقالی کنترول کردنی پاش ماوی اگرکن بلام مترسی سرالدانوی بلستکان اشتماوو داول هاولاتیان کراول لناوچه مترسی دارکان دور کونوا با پی امر فرمیکان تیمی فریا گزاری تنها لیک روشده 19 کس با هوی اگرانی لدارستان دشتکان دا کوتون تور روانی نخوشخانه کراون با گشتی 54 نخوش لین تیم پزیشکی کان و چار سر کراون که زوربین با هوی حلمجینی دوکالی چر لناوچه کانی پیرمنگ هامو ستارفورد شایر توشی گرفتی تندرستی بون. نوتی ارمی کردستان بو نیو دابزی و عراق جاستی برمنانی بو 2 میلیون برمیل نوتی روزانه زیاد کردوا. ترکیه فرمانده پیشوی حسد الله لیستی داو کروانی تیرور سر یوا. امریکا رای گیان گمارو سر بندرکانی ایران بو کاتی کی ندیار بر دوام یاندید. لاس به دفه مو گشتکی هوال پیشکش کرا خواتان لگم.

سپید اف ام ل سرانسری کردستانه ال سر پیلا 106.3 سپید اف ام 106.3

یا سالا گورکان برنامه یا سانا گورکان شیکردنوی یا سانا گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآنیانی که آسان با دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یا سانا گورکان روژانی شما کشمیر یانزو و بیس خلک پیشکشتانه کرد روژانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوا برنامه یا سانا گورکان

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهرچوهن صلابي خواي گورتان لبيت من دانا عثمان خوشحالم که هاتمو خزمتان بو پیشکش کردنی بابت چینو القی چینو لبرنامکتان برنامه یاسانه گورکانی قرآنی پیروز لسپدف ام بیزنی خواهی گوره لسر بابتکانی گندالی بردوام بین که خواهی گوره افرمه ان الله لا يصلح عمل المفسدین لالخانی پیشو عزیزکان باسی جورکانی گندالی من کرد لدواجاری شاگشتینا خزمت او بابتی که باز لگندالی سیاسی بو باسی دیاردکانی من کرد، باسی پناسکانی من کرد، باسی خالکانی من کرد، باسی چاره سرکانی من کرد. بیزنی خواهی گوره لعلقی امر رویا باز لصیفتی گندلکارانه که این لقرآنه. باب زنین لقرآنی پیروزه چکه ام بابتا که بابتی گندل یا بابتی فساده وکوت من ریشه یعن بعده که قرآنی هیه. باب زنین لقرآنه لو چل جگایه که لچل جگا زیاتر لقرآنه باسی گندلی کراوه بزنین خواهی گوره كخالقي كونا كخالقي همشتكا والله خالق كل شيء شون بيناسي مفسدكان من بوكا يان للروانغي قرآن ايما شون مفسدكان فاسدكان غندلكان بناسينوا كبيقومان قرآني بيروس كومل صفت يعني باس كردوا بيزني خواهي غورا ايما جلم القوى القاني ترا اتشينا خزمتي قرآن لا برا نورينا كانو قشنغ كاني قرآني بيروس الاينوا بابزانين لقرآن كي بغندل ناو براوا وكي بغندل كار ناو براوا يشه لصفتكان يعني عزيزكان اويه كصفتي غندل وغندلكار اويه كبر دوام خوين بشاك زانن قد بخوين على خرابه قد دان بهلي خوانانه لهر بواركابه لهر جگايكابه لهر شونكابه اتل كسي كي سادو بيغرا حتى اچيت د صلاتدار شي گوري سياسي كهمو شريحي كي كومنگا اگريتوا غندلي زوره خرابي زوره فسادي زوره مكسراتي زوره هر چيشتي خرابه لي او شيتوا بلام هرگیز شاوره ناکی که بخوی بله من خرابم کردوا بلکو عجب گشتا و علی من باشم کردوا علی من چاکم کردوا علی من مصلحم علی من صالحم علی من پیاوی چاکم علی من خیری اوم اوه استفاده اومه امش لکوا بمان نقلبه لسورتی البقره که خواهی گوره باسی منافقه کان من بوکا که لهمو کوملگاه که ازیه که منافقه لهمو آسه که منافقه لهمو سردمانه که منافقه بوا خواهي قرأ بيان أفرمي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون خواهي قرأ أفرمي أقر بيان بلي فساد منين ولا سرزويا ألن براسي إما مصلحين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون براسي منافق كان كميكروبي كومالغان كخراب ترين تشيني كومالغان كتابوري بينجن بزماني سياسي أمرو أقر بيان بلي كاكا أم فساد شيئا كان أم خرابة شيئا كان لقلم خلقيا الله باب ایم اصلاح مانه به ایم چاک سازی اکین ایم پاکترین سیاسی امولاتین پاکترین دا صلاتداری امولاتین بوی همو کاته گندلکان یکی اگل صفتکانیان اویا لروانگی قرآنی پیروزا که خواهن بچاک ازانن و خلق والیکن که بچاک کن بزانه بلام رأسی فساد هر امانن هر نمونه چی ساده لولاتی خو مانه لجانی خو مانه سب رو بمده صلاتدار فاسدانه بلکا که بو خاطری خوا کرا بو خاطری خوا چاک بن کرا بو خاطری خوا باش بن کره خلق لسری بنزین آیا اگری کابرا 56 سال تمنیتی بو سروریش اسپیاله که والله من بوی اگریم من جلده لیاو من وزعم خرابه من جانم نیا من معاشم نیا من آوم نیا من کاربام نیا من هیچم نیا هیچ یعنی باورتان بید دل روی بشریتی ام خلچی هریمی ایما دل روی جنابتان که استاج جو اگرن سوین بخوا بقی سجشی اوروپی ایما مافمان نیا بقی پشیلیگ لأوروپای مافمان نیا تو کارباد نبه، تو آود نبه، تو جاند نبه، تو معاشد نبه، تو بنزیند نبه، تو غازد نبه تو لمچنی هاوینه برمیل نود با 200,000 نار بکری برو ده صلات داری که فاسد و کویلکانیان بدوینه علی انما نحن مصلحون علی ایت شاک سازی هر ایم ایکن اگر ایم شاک سازی نکن که ایکا اگر ایم خیری ملت من نوی که خیری ملتی اوی اگر ایم ملت من خوش نوی که خوشی اوی ریک سبحان الله ام آیت علی استاد آبازیو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون بتنها إيمين بأدات حصر إنما علي بس إيما صالحين بس إيما مصلحين بس إيما شاككارين لكاتيك الشيخ ويقرأ فرمي ألا إنهم هم المفسدون والله رأسي فساد أمانن رأسي قندلي وقندلكاري أمانن بلام چي أكيلا كويلا چي أكيلا خلقي بكري جيراو چي أكيلا معاشي بن ديوار چي أكيلا مهمو دن درم مرة كأرواب مليون دن أيا بدا صلاة داريكي فاسدي قندل كأو دوزخيكي لم دنيا بو إما براسي خلقانو يعني شپکان وقتی خوی مارکسیکان کومونیستکان ملحدکان اعانو پیویز ناکا ما مستعانی آینی لسر منبرکان او اندباسی دوزخ کن خلق اترسی لو منطلقه و راست کن که امده صلاة داره فاسد گندلا خراپکارانه ریگ دوزخی قیامت یان بخصوینه تا دنیا تو بسی من معاشه کد ایاته بلام بیر حفته لیده سنه توا یو بیرتان لما کردو توا بحفته لیده سنه توا اما پاری آوا، اما پاری کاربای، اما پاری مولیده. لکوی دنیای بو آزیز کن، لکوی دنیای. بای ما توزی واقعی بین. بای ما کریم کمال جای خومنی دست خیلی نصر برین کن، نقطه خیلی نصر خال کن. لکوی ام دنیای بو، حکومت دست خات بیند، شص حفتم و مچی توی لابه، قرضی تو نه تو بام هم سر تو سامانه و بلام به قرضی آو کاربال تو بسنه تو. بلای کاربای کد بام هایی نابر مگر پاری کاربام نیتی. یعنی نه زنی بر راستی شبکی. لبيني مولده ولبيني الرئيسي ولبيني حكومته ولبيني أمهم ده صلاة داريا جير ما خواردو براستي بوية يكم صيفتيان اوهيكا هميشة خواهم بشاكة زانن برو سيري مقابلة كان يانكا برو سيري كورا كان يانكا برو سيري سر تلفزيون كان يانكا حر دم يكنو عليكا كإما باشترين كابينين باشترين ده صلاة دارين باشترين باشترين هتا دوائي بلام ألا إنهم هم المفسدون والله أمانا لفساد درشون أمانا مفسدن امانه گندل کارن هر چی فساد امانه بلا بیان کردو تو صفتی دو میان عزیزه کان لصفت کانی خلشی بدکار و گندل لقرآنی پیروزو لروانگی قرآن بریتی لشکاندنی پیمان و پچراندنی پیوندی خزمایتی قرآنی پیروز لبقره 26-27 افرمه الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض أولئك هم الخاسرون خواهي قورا فرمي أو كساني كا بايماني كان بخواهي آوا كاكا بايمان لما قورا ترچيا تو ببي بمحافظ ببي بوزير ببي بدكتور ببي بسياسيشي قورا ببي بباريزر دس اني بقرآنا كخيانت نكي كأمانة بالراسي همو كسيالي كاكا سوين دي ياسايم خواردوا دكتور سوين دي ياساي أخوا محامي سوين دي ياساي حاكم سوين دي ياساي أخوا پرلمان تار سوین دخوا رئیسی پرلمان او رئیسی وزیر او چوزارم همو اتدوائی هموی سوین اخوا دزنه با قرآن ربی او قرآن او کسب بگری کدسی پیا انیو جه بجیناکا قرآن افرمه دو هم صفتی مفسدکان لقرآن او ایک پیمان اشکنن پیمان اشکنه یعنی سوین با اخوا درو لگلاکا پیمانت پی ایا بلام درود لگلاکا وعدی دنیات پی ایا وعد لپیش حل بجارنا وعدی دنیات پی ایا لکاک جان حلم بجارم دنیا وو کم با سوید دنیا وو کم با نرویج دنیا وو کم با بهشتیکو بهشتیکی پشکولالم دنیایا ایو همیش کاندنی وعده او همیش کاندنی وعده الذين ينقضون عهد الله لدوای کی لدوای من بعد میثاقه دواتر ويقطعون ما امر الله به ان يوصل وان جا خوا فرمانی کردو که اما پیوندی ما لگل یکا به پیوندی که ساعتی و خزماتی و دوستاتی و هتا دوایی ام یا ای پچره ام یا حل اوتوماتیشی سردانی کومال خلق ترککا سردانی خزم فقیرکانی ترککا ناوی کومال خلقی زور خوشویست و دوستی خوی هر اصره توا بسال سریان لینای تعزی و تعزی لبر دفعی گلی اچه تمال یعنی آبو شویا خواهی گورا فرمه انجا و یفسدون فی الارض انجا انسان با تأشید سیری سبحان الله قرآن چن ورده کات انسان پیمانی خواهش کن كاتي إنسان ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل دواء وفسادا نيتوا ويفسدون في الأرض بوية فاسدة كان أوانا كينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله أما بالراسيس دوام صفتي عن القرآن بيروزا كقرآن باسي كردوا لدواتري شاخواي قراء فرمي أولئك هم الخاسرون أما أنا بالراسي أم خرابة كارانا كهالقري أم دو صفة لم آتيا أمس صفة لم آتيا خواي قراء فرمي خاسرين للرج قيامتا هيتش كاز بقي وانا لخسارت من ديانيا خالي سهم يعني صفتي سهم لصفتي قندل كاران لقرآني بيروزا بريتي للرا كردن و پش حل كردن لدين يخوا عزيزا كان بيكن بقياس لوتي دنيا دنيايا لسردمي آدمو لسردمي هابيلو قابلو تا ام لحزيك من قسيتي آكم وحتى او روجيك قيامت هل أسيو خور لولا وهاليا هر كسيك لدين يخوا راي كرد
1: پشتی کرده دین، پشتی کرده خوا، پشتی کرده الله، پشتی کرده قرآن، پشتی کرده ام دین راست و روانه، بر راستیان بجور لجور کان رای کرد، او خواهی گوره افرمه او کس فاسده، بویه او کسانه مفسدن لقرآنه و فاسدن لقرآنه که پش اکن دینی خواه. قرآنی پیروز لآل عمران 62-63 افرمه، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. دواتر أفرمي فإن تولوا قسخي لي راية، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. خواهي قورا دواتر أويك باسي قرآنك باسي قصص حقك كقرآني بيروزا باسي ذاتي تاكو تنهاي خويك وما من إله إلا الله، هج إلهي برسراوك لم كونانيا إلا الله نبي، وإن الله لهو العزيز الحكيم كدو صفتي تري خوي بازكا. دواتر فرمي كاتك أمتان بو خلق رون كردوا فإن تولوا، بلا مگر خلقك هبو تولان كرد، پشتيان هل كرد، إعرازيان كرد، رخنيان كرد، هستان للايفا نعوذ بالله قرآن يان دران، قرآن يان جوي، قرآن يان بجوريك لجوركان تأويلاتي باطل وبطاليان بودو زيوا، وإن جا قمان يان دروس كرد لدلي مسلمانانا درباري خوا، درباري بوني خوا، درباري قرآن، درباري اسلام، درباري پیغمبر عليه الصلاة والسلام، درباري هموشتي كپيوندي بم دينه وهيا. خواهي قورا فرمي فإن تولوا، اگر امشتاني انكر كإسلام باسم كرت، فإن الله عليم بالمفسدين، او براسي پروردگار زور زانايا بچه بمفسد كان. كواتا مفسد كان چين؟ مفسد كان فإن تولوا، اوانن كپجل ديني خواه اكن بو إساب الراسي لكومالغاي خومانا وبتايبتي لكومالغا اوروبيا كانا كلايفا كانوا خلقي كي ملحد يا لايفا كاتو بجورك لجوركان قماني وادروستكا كأجر انسان زور دا مزراو نبي، انسان زور راسي ديني قايم نبي، جو لم مفسدانا بقري او بتأكيد قماني بودروستكا. بو يا اخواي قراء فرمي، ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا. خواب استفهامش انكاري فرمي، چه لو کس ظالم ترا که باسی خواو باسی دینی خواو باسی اسلامی بو اکی بلام پشتل اکا، بلام نعوذ بالله براسی نازانه، بلام بجورگ لجورکان هزار برنامه ترساز اکا، بوی بخلق قناعت بکا که ام دینه دینیشی بطالا وشون کوتنی ام دینه لغیری رجعیتو کون پرستیو دوا کوتویو جیان لسردمی نیاندرتالو اشکو تاشتکی ترنیا. بوی قرآن فرمی هر کسی احلگری ام اخلاق به او بر راستی کسی که مفسده. نام رشی کردو را گرمو و چانک ایمو اگمو خزمتان بو پیشش کردنی خالو سرنجکانی تر.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la peçavra Harçili anrelira Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surincan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamuana Boye lana homyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hancuni asli şaho Nedu jaru Nesyeu neçwar Her ey bana taqiq kanu Her naya bireçe Azanın çi Bona tanzaniwa Hangwin, Hangwini asli shaho, ewesh otwan taqib kenawa.
5: Hangwini asli shaho, ham herzanu ham nayab. Wadaskawtini la ashari Sulemani dorubari, peyondib ken bamshmarana. 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: Hangwini shaho, berhami shaho pedashtakani kurdustana. Sulemani, frojgay dayakhan, saruf luki shari spi tanisht parki mardin. هل سلمانی فروشگاه خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کاملگه پروردهی گشا. حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا. گیندن منه بناو شاد سلمانی و دورو بری.
6: هولندی اصلی هولندیه. لورکی هولندیه. منگاکی هولندیه. اوش هیدوشی هولندیه. شیریکی سروشتی و خوابه
7: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
8: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانما هولندیا هولندی
9: ایوش بیرتم بید شیریکی سروشتی و خوابه شیری یا رایا
10: ملک فان هرو ورد خماکت این ده بودرهی فان نیدلاند
11: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
12: الله اکبر الله اکبر

0: بنابی خوای گورم مهربان سلاوتان لبی سرانی برزم کاتتان باج لاس پی دی فمو لگلمان من بو گشتی کی نو حوالکان لا دوه روداوی کی ات شو لا نزیک بنزیخانه روی داو دو کس گانی لا دز داو کس کی دیکر بریندار بو با پی زانیار کان اتومبیل لا نوری بنزین دا وستاو اتومبیل کی دیگه بخیرای کی زور خو پیدا کی شاو اما ش بوشکرای چ لوانی جانی لا دز داو پلی رایدو هاو کات کس کی دیکر بسختی بریندار بو لجنه دارای پارلمان عراق هوشداری ده در لوی بهای کشه دارای و ستیل کوکرنوی ده اتکان ده موچه منگی اب لکاتی خوی ده دابش نکرید. باسم غرابی اندامی لجنه دارای لپارلمان عراق رای گین با پیو ده تیانی لبردزدن بهای کلکبونی هندیک پابندی دارای وزارتی دارای نتوانه لواده خوی ده موچه فرمانبرانی کرتی گشتی دابش بکد. او اندامی لجنه دارای رخنه لشوازی کوکرنوی ده اتکان گرتو آماشه بوا کرد که عراق لبده سنانی ده ته نانوتیکان ده وک پیوی سرکوتو نبوا. هرچند حکومت پش به ده اتکانی وک سنداتی گنجینه و باج و گمرگ و کری ملککانی دولت دبستید بلان پروسی گرانویم پرانبونه و خزینه دولت زورخواه و برکشن لعاستی خرج زورکانی دولت دانیه. دوکوتنی موشه فرمانبران کاریگری راستخوی لسر بازار رو جیانی هاولاتیان دروز دکاد. پتای بطی لکاد اگده که پشت بستنی حکومت بداهاتی نوتو لاوازی دهاتی نانوتی با تگرفتی که بردوامی آبوری عراق. خالد غزای عطیابری کاری وزارت کاربای عراق با کاروباری گواسنه و دابش کردن لین هزه که سر به دسته دستپاکی و دستگیر کرد با پی اوی هو کاری دستگیر نکشی اشکرا بکن. آژانسی حوالی عراق لازاری سرچاوی گیتای به توبلاوی کرده و امروحینی هزه که امنی سر به دسته دستپاکی فدرالی خالد غزای عطیابری کاری وزارت کاربای با کاروباری گواسنه و دابش کردن دستگیر کرده. آژانس که اجرون کردن وکی لباری هوکاری دستگیر کردن خاش کردن نکرد و بلان با پی اوی للاین دسته دستپاکی و دستگیر کرد و پیوندی با دوسته گندالی دارای و اداری و هیا
1: تا لحوالو گوران کاریکن دان ابرید بس پی دی اف ام حل بجارده دنگی بیستراود بید سپی دی اف ام تاسی بیستن تان دشکینید سپی دی اف ام 106.3
0: بردوان دسته گشتی کشناسی عراق وادی کوتای هتنی شپولی گرمه را گیند و پیشبینی کرد و لاروژی دوشمه دهت و پلکانی گرمه دست به نزبونوی تواهو بکن. امرو پلکانی گرمه لپرزگکانی هرمی کردوسر بمجاره بون لحولیر 44 پلو لسلیمانی 42 پلو لدوکی 41 پلو بوا. حوکل لپرزگکانی باشور و نوراست عراق پلکانی گرمه نزیگ بونتو لپنجا پلی سیلیزی. دسته کشناسی عراق پیشبینی واشی کرد و لاروژی دوشمه دهت و پلکانی گرمه دست به نزبونوی تواهو بکن. با گوری مال پرجیانی کانی بواری کشوا پلکانی گرمه لحرمی کردوسان لسرجم پارزگکان لروژی دوشمه و داده بزیت خوار چل پلی سیلیزی و با گشتی نزیکی چوار با شش پلی گرمه نزم دویتوا. دو هوال امریکا کشتی فروکالگری جورج واشنطن دهنیت روشالاتی نوراز. روشنامی وال استریت جورنال امجده بایو کدو کشتی لینکولن زیاد لیه 250 روشی لیه نوچکه بسر بردو نزیکه 200 روش لسریگ لدریا دابو با بی اوی لیه هیچ بندریگ لنگر بگرید امجده کتک ده بشگ لیه اندامانی کانگریسی امریکا نیگرانیان لمن دویتی تیمی دریاوان و باردوخی سختی جیان لیه نو کشتی که داد در بریوا بسیان لوش کدو گرفتی درونی ور و ابچرانی پیوندی دریاوانکن با کسوکاریان و با تکیشه گوره هرچند آلوگوری کشتیکن پیش وقت پلانی بودند رابو بلان فشار لسر تیمی کشتیوانی ابراهام لینکولن پروسکی خیراتر کرد. کشتی یو اس اس جورج واشنطن که لزریه هی من جگیر کرابو استا بین راو که بگروی ملکینیوان مالیزیا و اندنوزیا و تیه پریبا برو روشالاتی نوراستو خوی آماده دکاد بو اوی راپراندنی ارکا جنگکان لچوارچوی نوچه بر پرسیارتی فرمانده نواندی امریکا سینت کوم بگریت استو. لا دوهگ لانوری بنزین در روداوی که هاتو شور رویداو باید دو کس گینین لدز دو کسی که دیکش بریندار بو. برپرسگی بالا عراق لاسر دوسی گندالی دزگیر کرا. کشناسی عراق واده کتای هتنی شپولی گرمای راگین. لاس پیده فیمو گشتکی هاوال پیشکش کرا خواتن لگل.

گلای زردم لروباری غم دایا سر اولیجو کاروان رو لمنفایا هتاکو نشتیمان من کوری جنگ بی کوتری آشتی لآسمانی تم دایا.

برنامه‌ای نما. لبرنامه‌ای نما با گفتگو کردن لگل برز دکتر طه طایر ظلمی تاوتوی دیوی چی تری بابت هزری و اینیکان دکرید. تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون واقعانی اسلام و یاسا قرآنیکان و رنمایکانی فرموده با بابتکان بخرین رو. برنامه نما روزانه سه‌شنبه کاتژمێر ٤:٢٠ پیشکش دەکرێت.

0: بلای خواهی بخشنده مهربان سلطان لبی خوشویستان بسیرانی عزیز خوشویستی اسپید اف ام امکاتو کشکاتی که جانتان پر بیر لخیر و خوشی و شادی و شادمانی لهر شوینه کن لماغلکان تان لشوینی کارتان لنا اوتومبیل و لهر شوینه گی بستی امن للاده لشار صلاح و رحمت و برکت و مهربانی خواهی پروردگار برژه بسر گجلاکا دواکین لخواهی پروردگار درو درونی گجلاک من پرکا لآرامی و خوشبختی و پرکال آسوده ای خوشویستانم امرو لخصمتی عزیز و خوشویستا باسی بابت یکین که زور گرینگا پیوندی به جیانی تک با تکی کمالگاو های به همون معناه های بایا گرینگا اما لشتیک تیب گین که اما هاتویونت ام گردونه اما هاتویونت ام سرزمینه ایش یک من های باشایک من پرکرده تو لجیان من لجیانه یعنی لبونه لم گردونه باشایک من پرکرده تو اما یعنی کس من زیاد نین لم سرزویه کس من خواه بزیاد درستی نکردوین امیان بالای برزو امیان بالای کرتو امیان قجی وایو امیان قجی بوجوری امیان رنگی پیستی امان دمو چای امان جستی امان کس من نزیادی نکمین هر یک من با کودک داخلی ام سرزمین نوین بوشایک من پرکردتو لم گردونه دا خواه پروردگار که امی درست کردوا با اوی که جیان کین جیان پرکین لا خوشویستی جان پرکین لا پیکوی جان پرکین لا آرامی تا کولم آرامش و خوشبختی ام دنیا و بگوازینو با آرامش و خوشبختی قیامت و زوری گر عارفان و خواناسان الله هر کسی کی تامی بهشتی دنیا نکا بهشتی قیامت ناچه یعنی ناست بهشتی قیامت بول بریدم دنیا اما ابه لناخا آرام بین لناخا دلمان خوش به با عبادت من ببون من هر اوی که هم امشه که لو فضل و رحمتانه که خواهی پرار دیگر که لگل منی کردوا یچه لو رحمتانه که خواه کردوی تی لگل من اوی که من حتومت ام بونا حتومت ام سرزمین و لجیانم اما گورترین فضل و رحمت و برکتی خواه بمنی بنده بلام زود جاری اماش تیک هیا یعنی بابا که شمان یعنی بردوام پیو اتلین و ناخی کی سرد و سرمانه بی طاقتین دایمه بیزارین دایمه غمبارین دایمه یعنی اوشتانی که دورو برمان پیوندیان به امو هیا لیان بیزارین زول جار آواد برابردو اخوازین زول جار الین فلان سال خوش بو بسنن جان جاران خوشتر بو جان یعنی هر زور گلی اکین گلی کل راستی ام گلی کردنه بو امی مروف بو امی بندکان بو امی خواناس و دین دارو مسلمان هیچ لما سلکان ناگواره هیچ تیک چاره ام درد و سرد و سره نخمان ناکا بلکو زور گرنگ ایمال نخمانا عشق کمان همه با جیان با عشق و جیان کین با عشق و بین میدان و با عشق و جیان بگذارینین با عشق نخمان گرم اکاتو درون من گرم اکاتو دل من گرم اکا اجوشین برولای خوا برزمان اکاتو برو آسمان واتر روانی نکان من اگوره تیگشتن و افکار من اگوره لشتی بچکولی دنیای و خو مشغول کردن بشتی لابلاوا بشت گورکان بشتیک که آسودهی حتی حتی پیغ به قیامت با دیداری خوا ها مثلا عارفی و ها با دعای کردوا خوا هیچ مناوی لم دنیایا هیچ تنها به هشتیش مناوی تنها دیداری تو مده خبر راستی من زور زور زور زور گرنگا لکانت که هم کسا لوانه نه نو بی خوا اصراحتی نبوا خزمت کار بوا یعنی خزمتی خلقی کردوا بلام چون که با عشق و جانه که امیدی که های با دهات و چاوی لدهات و خویتی لدوای مردنی برو برزی اروا با دیداری خواه شاده بی اتر جان پرکال خوشی بایا فلسفکان الان ببیر کردنه و لمردن جان دست بیه که بلان با پیچوانه و ببیر نکردنه و لمردن و با احمال کردنی من مردن یعنی مردن اهمال کین بیری لینا کین و جان اشوی یعنی دوشتی زور لیک جاو زور لیک جاو زوریش جوان زور معنا داره اما اگر بیری لمردن کما و همون راحتی کان قبول کم مردنی که یا قیامتی که یا حسابی که یا روشی که کمن لبردن بارگی خوایا اوی کلم دنیا چاندو ما فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا خیر شرکا يعني اچيت جير خاك مسقال زرقة دنك خردلك دنك جنم يك دنك نوك يك يعني دنكي مثلا توي قولك اتشيت جرخاك كبهاري اللي هات صوز ابيتوا كورزي خوي هادية تدرو صوز ابيتوا بويا همو كردو همو جولة يكي اما بخير وبشر صوز ابيتوا روجيك دي لقيامتها صوز ابيتوا اويا يعني اما لوت يبقين بويا ما بمسار دوسري مان وجيانا كين نا يعني هم جيان لخومان طالكين هم قيامتيش مان اللي تيقتشي آمان زقورة كمان أميدة قورة كمان كقيامتو بهشتي خوايا لي مانو نبي بو يمروف كاتك أميدي لي برا كاتك بي أميد بولا جيان دا اتر سارد سارد لناخيا سارد بي ضلي بيج خوشنا ها امي مروفا كان يمسر دما بيون ديمان لقال دورو برا رابی تمان لگشت کانی دورو بربان لگشت تمان دیکان زوره. یعنی کم من هیا برسی بین کم من هیا کیشی ماده من هبی. بلام بو درونیان آرام نین بو دلمان خوش نیا بو سردین سرد. هر کسی برسی. یعنی به دولمندو به هجار به نخوش و به لشساق به کم اندام و به کسی که ساق همه گلیه لجن همه قصیه همه ناراضیه یعنی زمانی که زور سیرتی کوتوین خلال اگه دروز بو لجنی امده اویش اویه که اما امید من نما امید من به دهاتو نیا امید من به خواه نما امید من به قیامت نیا بوی ایرمان لتیک چوا تو هر کسی قدر لی اکا استمل لی اکا تو اگر لم دنیای جنتوانی محق استمی کلت کراو بیسینی توا امید اکت هی لروج اکا لقیامتا ولی اگری توا ام امید با قیامتا ایرد بخوش لکا لیر لمشکلی که گور رزگار تکا جا بوی باور بون با قیامت یچی کل نشانکان یچی کل لپایکانی باور و ایمان بو انسان ایمان دار باور بون با قیامت او یعنی او من بو دروسکه جان من بو دروسکه جان من بو اساسینه بو زور گرنگه ما زمز زو جا پسیار ما کله خوم دوای گشت ما نتیجه کبا ور بون با قیامت یعنی هه جان من بو خوشکه زور خلقی علی مثلا ایو باس لمردن کن و باسی مردن کی یعنی ابي اون د باس بکری زو جا گلیله ما وسانی عین یکره بو باسی مردن زور کن بلام با بیرکردن و لمردن جیان دست بیکا با باور بون با قیامت و بیرکردن و لقیامت جیان جوان بی جیان گرم بی جیان پرده بی لخوشی و آرامی باوکی آری و رگر نشار اسلام باوکی آری سلای خوال لبی باوکی آری
1: سلای خوال لبی رو خوام
0: سلای خوال گوره لطوش باوکی آری
1: که اصلاح رز منعی با همو جو بیستی دستگان خوش بیه تورکت زور جوانه بلا منی تو را کرد راست
0: بو
1: شجن كاكيا من حقم دستكش نيا بالغ ومدس بيبدم لم كردستانا هزاران مليونان وكومن تيغي من لغنجيتي وخاون مال وإدارة وهنو حرو بوني كرد وحموي رويا وحموي رويا قار وقفت قار وقفت تا هيستا هيستاي دقلا هيستاي دقلا دقلا وشا قار داخل بمانم دخوايا بشن دخوا بس دخوا إش بيدا بالكردا الروم بلان بالرزالتي بهداكي وكوشون هر دو قاتل نبيو داري بقلي بدسو هابا وشوية كاكا يستبون منا يستهاوينا باري مليان نوت بدو ستو بانجا هزار دينار اما يك كاربا شاش خود مانجاري مليون اكت بوديتو اما دو بنزين هوسيا كاكا كتشاني خواه فرس ببراك مهمش بشاني خواه دروس معاني كدر لعاو لقوشتو خيرو عاو
0: باوكي عاري بان بسيارنا جنابت كم رق او قصيك من باسيا كم اسال خدمه جناب تما باورنا بون مان بقيامته بس لن ترسال لمردن او كي بحسابو مردن ناكي وما لنا كان جيان من اوندل لا خوشويز به همو تنازلك بابكين يعني جناب دفر ما اگر هر كمان لاستي خمان و نارزاي دربرين بين السرجاده وخب شاندان كينو رازي نبي الله لدى صلاه الحكمه احمد اتواني وابكا اما همو مان باوش مان كردو بجيانا جاني مردن مان لبير خمان بردو تو قيامت مان لبير خمان بردو تو لكاتك اخوا ایمی با عزت ها درست کردوه ابی ایمی یکم شد عزت من پارز راو بی با عزت ها که با کرامت ها مروفین هست ناکی ام قصیر رگ اوه یک جنابت الی ایمی دبی با بیرکدن و لمردن با قیامت لی رجیان درست کین
1: احا ایسا میش او من ارم اگر یکی گی خواه من ایمانم با خواه نبوایا خوازگم ایسا لنال دولی من آبواید والله والله والله نتا تانیخ ساده بجی بلا ایمان واد لیاکا کبجی تاری تیغی آگرید لعابی همه همه ایشگی همه چیکن برای من دستلاتی کمی کابره میش دستلاتی کی نیه تیغی کابره یک کم دنبال خود زنی دستلات برای اما ابی آوانی بوده ابی آوانی که وا گانی علی کسی کوی علی کی آگاهی ده برسی نه کاکا باوکم میشه بسیار سادزد سواد زد وارد چون آن هم دادیم که خاتشن اقتصادی دگل بگه خاتشن دستی که وابیه که پیاره که با درمیانه بگیا با کاربایه بگیا با آویا بگیا با شوزان حتی یک قراره که دست داره گویا شتیوایا بیری سر جیر عزگانی بکن با ساعت یک کاکا خر بو یه ممبرتی خود آنی که اگه او باوکی ملت باوکی ملت حبت باوکی ملت ایبی چایی نملت ایبی مالو مال بگر که تو معاش که چونه قینا بجوری خوی سکابرای که دولمانه حیاتی امکاناتی هیا خواتی یاوا برنجی خوی اپهر هو کاری اگه بیه اول جهواز دکر یکی که کموچه که 200-300 سر یا 500 سر شیه کرا برایم 300 شیه بیه 500 شیه والله امرو ببانه ناگه
0: باوکی آری بام پرسیاری که لجنابت کم بوی که جنابت لگال جنابت ها گفتو که من بگهت نتیجه من مثل سا لگال دلو برادران هم دشتم و دوتم باشه اما مثلا پیاوان اوانه که لسره بنزین اوستن مثلا هی حو ساعت ده ساعت اوسته با سره بنزین او کسی که حو ساعت با سره بنزین اوسته لگر جنکی اچی و بازار جنکی پینز دقل نو سارکه چاوری پینز جنکی بکاکه جنکی دابزی و با دوکانه قماش اکره مثلا ایش اکه کاری که هی پینز دقل چاوری که با گرما چی اکه تو را نبین لجنکی مثلا نها الله دو دو شاو تیکل که بلام حو ساعت اوسته لسره بنزین هیچ قصه ناکه
1: والله كلا نازن بريم هو كارك إيش نازن بريم نازن ميعك هكذا شاب الزور برا وسيرة
0: يعني مقصك مشكلة كمان أوي إيمان أبي أمن ما بيبخش إيمان أبي كرامة ما مدرسك قرآن خوندن أجر قرآن بخوين قرآن بو عدالتكم أورينا ترخين بو عدالتكم ملاياتي يعني هيز لجاني أمنا قر يعني هم ما قرآن خوين بين هم ما أهل قرآن بين أجر قرآن خوينا كمان ورنا جارين بو عدالتكم ملاياتي و داد پروری کمالاتی پیدا چیز پیانین یعنی قرآن خوانده که من چی سویده که امهر و چهاری که هم پرداشت قیمت کن
1: هیچ دکاره تو تحاله بیان تای آره نیش که لسر برمان می خواهر و چوزان همو بگر تو اگر لیلا الله اکبر یا ربی که اگر ایم ابی ری وقتی خوی تو بزن بزن آخر بزن آخر لا حول ولا قوة الا بالله امام علی کرم الله واجل قل یکی که نازن بخواد کام خلیفه محکمانی کرده بو اوی بنا خوی و بان کرده بو حضرت علی بنا و تی اباح یا ابا حسن و تی یک سرحات بجاو دی کاکا اما محکمه کت عدل نیه و تی بو و تی لبر اوی تو بو جاوازی اخیت نیوان منو اووا بو جاوازی اویش ابی یا بمکانتی بانی که یا اویش منش بناو که خم باقی وکو او کاکا عدالت ابي وابي کاکا تو اگر قینا حکومتی بس شاو حکم بريز نو ني بزبان و بيش هيچ عيب كاني بلا بكردار کاکا تو قینا شاو مده تکملت خوته کرا برام كوري خوته دراي خوته گشي دل سوزي خوته خو اگر ملت نه بو اي کاکا ملت نه بو اي تو بم روزه نه گشتي کاکا اي بو اي لكي حوضه تو شلون خوته جيبا بس بيان کاکا لا حول ولا قوه والله کاکا شاباش نازم بلم شي
0: اوه دست خوش بخواهی آری سپاس بکنم سپاس با پیونده که جناب بکنم
1: سپاس بکنم خواهی آری
0: دست خوش بخواهی گره پداشت با تو در جو جر ایمه یعنی رک اوه که یلین ایمه کاتی که باورمان با قیامتا ایره جیان یعنی ایره خوش دکین چکو اگر ترسای لمردن اگر خود که کرده و لمردن یعنی بیرد لمردن نکرده و هموشتی که بو ام جیانه بو هموشتی که لجیانه بریتی بو للزد بردن لجیان و وکو خلقی که یعنی ماتریالیزم و دیگره هر خریکی پاره بو یا خریکی کوکرنا و بوی اتر جان معنی هکی نامنه جان شتیگ نامنه یعنی تو نایی لذت به نایی چش بردن به لجان اتر یعنی سیره که مثلا کابره که دولمان ملاله را بلا مکو هجاره مثلا ناخی سارده هجاو که هجاره درونی پرالا مشکیله پرالا کشه خمیه شو خویله ناکوه امیان لبرسان امیان لتیریان امیان لوی که مشکلی اوی هیا که نازانه چون نانه دابید که او یعنی نازانه چون پارزگاری رسنو تو سامانه کیب که خلکی فیلی لینکه خلکی دزی لینکه اوی که لگلی آیتی یعنی هر یک من بجور یک خمبار و مشکل من هیا راستی که اوی که ایما امید من و قیامت نما امید من لدزداو اگر مروف امیدی نما لجانه یک سر اوتوماتیکن جانی کتایی پیده یعنی ام اجین یعنی اروین بلام تنها وكو جستيكي خالي وكو روحكي مردودين ودرين يعني كو ضليكي مردو ضليكي مردو ما انها اقر اميد مان ليبرا او كاتيهي ومان ليبرا جان اوستي بويا زور قرنق اما بجي با اميدو جان كين زور قرنق اما بهيوا وبجين يعني هيوا كان من اللي نبر إما بويا برنامج هيوا هيوا ببخشين بجيان يعني إما كاتك كليرين جار جارك يعني هندش تبيري أو عزيز خوشي استبخينه بويا كبير من بجيان أوانية كإما بوي أروانين أوانية كإما غمبار بينو دانشين دستو أجلو جيان أبي تيب كوشيتي هر كسي كي لهاتو تأم قردونا كسي نبي دانشي كسي بو دانشتون و بو پالدان و بو خوتن نهاتو تأم سرزمينة همومان ابي عبادت بو خواب كين اطيع الله ورسوله يعني بجوي خواب بيغمري خواب كين او جار اتعو فرمان برداري خواب بيغمري خوابين او كاتيك فرمان برداري خواب بيغمري خوابين وبجوي خواب بيغمر مانكر اطيع الله واطيع الرسول او كاتا جان شتي كتيره يعني جان بجوري كتير أشرخي جان بجوري كتير أجوزري بوي خلقي خراب لنا وخلقي باش وديندار وخواناس وأهلي توحيد أجينا بيتوا خلقي لنا وخلقي خراب لنا وخلقي كيزور باش أنا يكوري راكا بلام سير كان إما هموما يعني جري وهايا زور زور ورد نبي وخلق ديندار كش ده خلقي جانا كيتوا همو يربو كي خريكي دنيا ويستي ودنيا پرستي وخو عيب دار كدنا بو دنيا جا قصة قم لوايا إيه ما أميد أقر برا

0: basmanî çi emro.
1: Bas la wakîn însan ke umêdî nema li jiyana natwane jiyan ka jiyanî ewestê jiyanî sar dibêtewe yanî naxekî sard man dibê ew ke îstan mirov vayetî tûşî bûwa ew ke em ê misulman bi taybetî dîndar tûşman bûwa em bê umêdê man ca umêd man bi qiyamet umêd man bi jiyan umêd man bi pedeştî qiyamet bi her şitek yanî ew ke ema qirare bi umêd ew bijên ke xwe gewre umêd pêkirawe ew man li bîr çûtewe بایه جانه کی سرد و سرو درونه کی بباک من هیا
0: بدل می آیا بدل می آیا شگی جوانه چون کمی اما کتی که بلینا علیه صلات و سلام پش اوی کوا دو کوری لدزده پش اوی کوا چایی لدزده پش اوی کوا کیریه کی کمینی کی یعنی چون برای پکوتین یا خیگت پاش او ای فرمو ولا تیأسو من روح الله انه لا ییأسو من روح الله الا القوم الكافرون ای فرمو مایوس ما بدنا رحمتی اخوا نا امید ما بدنا رحمتی اخوا همیشه امید تن برحمتی اخوا هدی کس نا امید نا بدنا رحمتی اخوا الا اوانن ندی اخوا بباورن اخوا جان نما نما حکم من دمک اینه وکو ما وسایجی برز ویو حکم چه دمک اتو اقرب اقرب ملائکه زانمو کشی چیز نازانه ایم كمان ناخوش مريك كافري حتى جبوا مكان كان ناخوش مريك كافري بارك ورق الخاليم قالوا بوالي مصر بسلمان الري خوا يعني خوش يوم بسلمان الزاني كتشيل لهمان كاتا يوان داري جنيه يما دي يما كوا خمان با اهلي بزغر تزامينو يما كوا خمان با اهلي حج وعمره ورجو ونرجو زكاتو شعائر جوانا كاني ايمان الزانين بو اهلي بي امید بين بوی کاتی به امید بین لو قرآن ببراین من جاله کلم را دی جوانی ایو گرم نبو دیدار این لگو کسی که کل کل اوتومیل و گرابو هر تو قهدو قاتی لدز دابو و تی روشتم با ایران و تی عملاتی کن با کردم و تی ماوی کرم کل دوباره هم ور گرامو هم لخاشو لدز داو ام جا و تی دوباره گرام جی دوانزه دکتر لیجنه با کتم لسلیمانی وچی وچیان والا اما بداخل و چاره نایه و امانو وچی خلق یک دلخوشیه کردم ایوت بداخل و کمان نخوش و امید داره و نصواد نیه و اما خدری خواهد کنه و دیدم والله امید میه اما نکه ایدو بکورن من اعتراب امان هر ناکم والله چاکب موا والله چاکب موا وچی والا رویشت و دنبا بل با ایران بردنانو با ایران جاره کتر وچی کادر دکتوره که فحصی مکر وچی لسا كان جيش ودي أشش من الله وعلم أنا متدو ودي أملي نجاح هي تمشي قوازي أتلا والله كان جنية والله أي كم دم يام هلش اسمه جو والله أو أنا بورا وقسم كل أو أنا بورا برجع بأمي دو وقسم كل كي دكتور أكو جو والله برا نتيجة كم جيش لمش ما جيش ما صداتي ودي والله عملياتي وكذب يا صفاد وغضب فيكم هاتون برادو
1: الحمد لله
0: رست يعني والله لا بأميده
1: بس خوش بي باكش كار سلاسكم
0: فاضبو مرزيشتان دوارة سلاسانيو
1: بس خوش بي باكش كار خواهي غير پنداشت باتو جا اروي كد مثلا انسان كاتي كا چه بلاي دكتور حتى او كاتي كا اميدي با چار سري دكتور هيا او كاتي كا اميدي وا دكتور كان چار سري لا شفا لا اميدي هي جانكا مثلا بقر بقري ديو دروا بلام لقل دكتور ازني داوتي تو ناتواني یکسر یعنی نخوشه که بجسته بلاو ابتو یکسر او کسر لپلو پو اکوه هنزو جره بیدی مثلا نخوشه که تا لنخوش خانه تاو که حتی چوی دکتور که مثلا آسای اجی بلام لگل دکتور ازنی داوتی تو چار سر دنما و لای ایمان آمینی امیدی دی ابره که امیدی دی ابره اکسر پلو پوی اشکه و اتر ورده ورده چاوری مردنه که یعن توشی پکو تبون ابله مالو بو زور گرنگ ایما یکم کسی که امیدی بیبکین خوابه خواه امید بیکراوا هر شتیک به لم سرزویه لم گردونه ببی امری خواه و ببی ویستی خواه نروه تاریوه جا خواه اکوتم لسرطاوتم خواه مرحمتی لگر ایما کردو هاتوی نتا امبونه یکم مرحمت و رحمی خواه اوه دو همین اوه که ایما اتوانین امیدی بیبکین لجان با امید بخوابون اتوانین بربکین اوه که ایما لیمان دیگران او که ام یعنی بو بگرفت من بیس پیرین بخوا خواب من چاره سرکا بلام کس پرد من بخوا نیکی نمشکل نخو منده که در من دستی خوا نیکی

0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

نوتی هرمی کردستان بو نیوه دابازی و عراق جاستی برمینانی بو 2 میلیون برمیل نوتی روشان زیاد کردوا. ترکیه فرمانده پیشوی حسده لیستی داوکراوانی تیرور سر ریوا. امریکا رایگان گمه روی سربندرکانی ایران با کاتکی ندیار بردوامی دوید.

0: بناوی خوی گرو میهربانم که تتن باش بی سرانی برز لازبی دیفم و گشتی که حوال پیش کشکین. هنردی نوتی عراق لرگی کلگی کرکوک و هرمی کلوسان با بندری جهن نیوه با نیوه دابازی و لسیست هزار و با سو سی و پینج تا سو بیس هزار برمیلی لروژک ده. را گرتنی روانه کرنی نوت هزار برمیلی روژانه لباشور و با کورر و را گرتنی چلکی کمپانی بیانیکن لحرمی کردوسان که بو نتهوی لدزدانی شست هزار برمیلی نوتی روژانه. لحن پندرکانی چاودیری دوخه که دکنو چاوره دکرید با اصایی بو نوی دوخی امنی دست پیکر نوی پام کردنی نوتی بصره اصلی هنرده کردن با بندری جیهان بگره تا با دوخی پیشوی. وزیری نوتی عراق اشکرای که تیگ رای هنرده نود لامانجی اب دا گشتو تا 2 میلیون برمیل روشک دا هروها وزارت پلانی هیلا رگی ها و پیمانی که نو دولتی و هیلی باری نوتی نویلا بصرا و براو فیشخابور و سوریا راب کشید با فرچشن کردنی رگاکانی هنرده کردن و زیاد کردنی دا هاتی دولت. باس محمد خوزیر وزیری نوتی عراق امروهینی لکنگری که روشنموانی دا لپارزگی بصرا کردنوی وزگی نواندی چار سر کردنی غازی لکیلگی نوتی فیح را گیان. وزیر اماجی با کر که توانای ام وزگی دگه تا 13 میلیون پیسه جا غاز لروژک ده هر واحد توانای برمینانی نوتی کلگه کش 100 هزار برمیل لروژک ده. وزیری نوتی عراق اشکرای کل سر تایمانگی آب و تیغره هنرده نوت گشتو تا 2 میلیون برمیل لروژک ده. لکاتک ده کوی هنرده مانگی تموز نزیکه 49 میلیون برمیل بوا. جختی کرده و که وزارت کرده کد با فرچشن کردنی دروازکانی هنرده کردنو چاوروانی انجامی ارینی لگران نوتی کانی نوچه فوده کن. للای که دی که وزیر باسی لپروژه استراتیجیکانی ده اتو کردو رای گیان. کمپانی کانی شیفران و یو سی سی قطری پروژه را کشانی هیلی باری نود لبصره و با فیشخا برجه بجه دکن. لگل هیلی که دی که لحدیثه و بانیاز امش بمبسی گیاندنی نود با پالاوگکان و زیاد کردنی هنرده لرگی بندرکانی جیهان و بانیازه و. ترکیه ناوی سیپان حمو فرمانده پیشوی حسده لالی سی داوک روانی تیرور سریه و اماش دوائی اوی ناو براو لاشوارچیو رکوتنی نوان حسده و دیمشق وک جگری وزیری برگری سوریه دزنیشان کرا. حمو که پیشتر لالی سی سوری ترکیه دابو پاداشتی 20 میلیون لیره لسر بو سری نوی ناوکی لکاتک دای که اشتا ناوی مظلوم عبدی سرکدکان دیکی حسده لالی سی داوک روان مترسی دارکانی ترکیه ماونتوا. روزنامه جمهوریتی ترکیه بلاوی کرده و وزارت نخوی ترکیه به شبکی فرمی نوی سمیر اسو نصر و بسپیان سیپن حمو فرمانده پیشوی یکینگانی پرسنی گلیه پگو هزکانی سوریه دیموکرات حسده لالیستی دوکروانی تیرور سریه و امش دوی اوی نوبرو لحکومتی سوریه دا پوستی که بالای ورگرتو. سیپن حمو که یک یک بوله دوکرو هر مترسی دارکانی لیستی سورو پاداشتی 20 میلیون لیره ترکی با دزگیر کردنی ترخان کرابو. لمانگی از زاری رابردو دا وک جگری وزیری برگری سوریه دست بکار بو و ام دست نشان کردنش لاتشوارچی و رکوتنی تی کلبو نوی نوان حسد و حکومتی دیمشق بو که لسرطه سال 2026 واجو کرا. با گوری روزنامه ترکیه که پیشتر لناخوی ترکیه مشتوم رکی زهر لسر پوست نوی که سیپن حمو دروز بو باو پی یک یک بول دا مزرین رانی یه پگا. هرچند وزارتی برگری ترکیه پیشتر رای گند بو که چاور عقل دولت لسوریه دکنو. با مامله کردن لگل ام دوسیه بالام دوی دست با کربونی وقت جگری وزیر هر دو وزارتی برگری و دروی ترکیه بیدنگیان حلب جارد.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: بردوان وزیری جنگی امریکا رایگیان گماروی بندرکانی ایران با کاتی که ندیار بردوامی دبیتو هاوکاد واشنطن و ترانیش دالن کنترولی گروی هنمز لجیر دستیان دایا. پیت هیگز وزیری جنگی امریکا لشاری پنما و لکنفرانسی که روشنموانی در رایگیان هیزی دره امریکا لطوانای دهای تاوکو کاتی که ندیار دریجه به گمارو کبداد. اما جای با کردوها با اما بسته پشت به آلگوری کشتی و بلما جنگکان دبستن و لسر همان پلانی پیشو بردوام دبن. ام قصانه هیگست اما جن با آمده سپای امریکا به مبستی پرستنی فشاره بوری و سربازیکان لسر ایران تناند لکاتی دانستان پچپس رکانیش ده که لمنگی شباتی رابردو دستیان پی کردوها. پیشتریش دونالد ترامپ دوپاتی کردوها امریکا کنترولی تاوی بسر گروی هرمز ده هیو پریزگاری لیدکات و گماروی دریایی با دیواری گی پولاین وصف کردوها. لبران برده ایران او قصانی رد کردوها و جخد لو دکاتوها با بی مولاتی تاران رگه به هیچ کشتیگ ندرید با گروی هرمز ده تیپرد. با یوری سینت کوم لسرطه دست پیکرنی گمه روکانه و هزکانی امریکا راستی 55 کشتی بازرگانیان گوری و 3 کشتیان لکر خستو و دا بزیونت سر 2 کشتی دیکه. دو احوال باوی پنجمین شپولی گرما وشکه سالیکانی به پیشینه ل بریتانیا گریکی گورل ناوچه استور بریج کوتو تو بو هو یران بونی چندین خانو گواسنوی 19 کس بو نخوشخانه هر وا باوی مترسی اگریکو نزیکی 300 دانشتوی ناوچکو سی خانی به تمنکان ناچار بون مالکان چولبکان با جوری توری حوالی سکای نیوزی بریتانیا گریکی گورل ناوچه استور بریج لا روش او میدلندز کوتو تو بو هو سوتانی چندین خانو هر وا تی مکان یاگر کو جنو اس سرقالی کنترل کردنی پاشماوی اگریکان بلا مترسی سرالدانوی بلسکان اشتا ماو داول لها ولاتیان کراول لناوچه مترسی دارکان دور کونوا با پی امر فرمیکان تیمی فریا گزاری تنها لیگ روش دا 19 کس با هوی او اگرانی لدارستان دشتکان دا کوتون تور روانی نخوشخان کراون با گشتی 54 نخوش لین تیم پزیشکی کان و چار سر کراون که زوربین با هوی حلمجینی دوکالی چر لناوچه کانی پیرمنگ هامو ستارفورد شایر توشی گرفتی تندرستی بون. نوتی ارمی کردستان بو نیوه دابازی و عراق جاستی برمینانی بو 2 میلیون برمیل نوتی روزانه زیاد کردوا. ترکیه فرمانده پیشوی حسده لالیستی داوک روانی تیرور سر یوا. امریکا رای گیان گماروی سر بندرکانی ایران بو کاتکی ندیار بردوامی اندرد. لازبه دفع مگشتکی حوال پیشکشت رخواتن لگم.

جا برزان او پیشوایانا کرتی خوین موا اهلی سنه روژه لروژان لقوناغ کیمیجویا مذهبکان گشتو بو هشتاو اوانده مذهب باشه بو چی امرو چواره گرام جم گردلم و لو اوام خوینو بوم درکو ام چوار مذهبه مجاهد بون ابو حنیفه سجن کرا ولقصی خوی پشیمان نبو که رفضی کر منصب ور بگری ببیت قاضی القضات ضریبه کی جیانی امام مالک لفتوایک تنازلی نکرد دجب اموی کان ضریبه کی دا تعذیب دکرا و امام شافعی تومتی کان بو هلبست بزنجیرو با کلبچی لیمن و هنان بو بغاب و محکمه و محکمه کاری و امام احمد که همومان حتا روژی قیامت قرزاری او ذاتین که مذهب و عقیده اهلی سنه و جماعتی پاراست او تحملی تعذیبی کرد تحملی ناراحتی کرد برانبر با فکری که نوی که خلیفه لسری بو و تنازلی نکرد امانه بونه تا پیش شوه

دلخوشی. اگر تو جوانی ین دلوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما موسی عبدالرحیم بر بهاری هنگاتی و دلدانن بوده.

دیارت خلکت بوریدا امل گل هجمارکا آیاتا بوینو حدیثا بوینو هندک وان بلا بیتن دیمنا ید جیان نما پیغمبری دا پیدا بوینه صلابت خود سر بن یان حوالت وی یان بردوامی جیانه او کسی کو هاری کاری و پشتبانی خلکید کن و دست خلکید گیرن و دلخوشی با پیداد کن دا بین سحکینه و دیکه که و گلک جرا وکو جن وکو دیک وکو دل نرماتیه که عاطفه که زیده یل دفوانه هی و همی گا و حست کن دلخوشی بو مروفا پیدا بکن ابدی که سردام بو جنکت کر جنک فقیر بو بس گل فقیر یا خو و کت بجنیا جهند بو که دست خول بر کسی بند گرد و که قرآن بحثی هندک مروفت کتن تو دی هزر کی ات زنگینن اب خود اصل دا گلکت فقیرن جبر چه؟ چنکی بسیارش خلکی ناکن دخازش خلکی ناکن و که بجن دست خول بر کسی ونا گرن همی وقتا او کسن ید کو وسا خود در دیخن کو چه محتاجی و چه قیماتی نینن هندک مروفی تین ید فیری هنده بوین رنگ دست خول بر خلکی ود گرن دخازش خلکی تکن او خیشکه او جنه یا محتاجه یا پیتویه بلکی ویم رو به عزت نفسک اهی لوا خوب پندینه دینا داره کو خو هوجی مروفا بکتن و ابی جنه های زنگین او کو گلک یا دل نرم یا حشخیرت کتن الریکه کت گر یا کوپوی ریکه بشیتن هندک ارزاقی بووی مالی دابین بکتن الویره دیاره گوته همی حیوا هندک ارزاق دیتن او ارزاق نیوک بومنه و نیوک بوته امده حسا اوی ارزاقی وکی بجنه برا خودا که اینه دو پارچه هرچنده اوادی بخو او بوای بخو بلا بیتن او ارزاقت کری بس حتی بشیتن و اب جناهای دیا فقیر دست پاک دست خل بر خلکی و نگیریتن شیتن اب ویره که هاری کاریاویجی بکتن لواجی راد بیتن دست به وی کاریت کتن او ماوه ماوه کو مک ارزاقی بود بتن روژه که کروی گوته داده تو تشیایی اوی ارزاقی بوی بی کتو بلا بیتن ناو فقیریه بینی سرخو اینا گوتی کره من حکم و نکر با اوی مرووی اف ارزاقه ورند گرد و اف اوه کتی تا گوتن جبر الخواطر کتو دلشکاندن بومر و پیدا نکی لول ویری اف کسه وی دل آفا کرنه و الگل دانا وی صدقه اپ وی رنگی هیجوان پیشکیشی بلا بیتن اوی مالا هجار کر بیکو او هست پشکستنه که بکن یان هندک جارا وکی هندک بلا بیت خیر اخو یان صدق اخو السرخل که کی بکنه منت تو هندک جارا سحکین دک مروو بیتن دورو بریتا رنگ اف مروو گلکت محتاجن اتناف عائله تا دا لدورو بارتا بس هندك مروفن زيب زيخو هوجي مروفاناكن و دياره وكي ما قوتي عزت نفسك هاي بس وقت خودي تعالى كرم القلتا كربيتن يشهم يابو تاني زيكتر او اكو بيتي فيتكتن تو هاري كاريه اتقلوي دا بكي جبر هندي او دي قلك ياب خير بيتن او بومر بي پيدا بيتن هر دیسا خیش کبرت خوشتوی اشوان دیمن تا اوید کو جان اوید تا دینه دیتن او ای کش ما مستاید زان کویه کو دیسا بحثی دیکا خود کدن
وجدیکا من بلابیتن پشتی کو باب وی چویه بردلووانی خود تعالی او بو یکو بوی بلابیت خان یک گهشته دیکامه و دیکامه تنی اف خانیه هبو جبلی بی خانی چتشته که دی نبویه هندک حیفا اوید کو بلابیتن کریدارت وی زیب زی کری ندبر بو چی ندبر چنکی دزانی پیچه نابیتن هندکی تین نمرو بیت خرابن بس شانت وان دانینه او بشین مثلا کریا خوب دن تایبت وقتت وکی نوکه مثلا ملت دیمت دا درباز بیتن هندکی تکریا وو مثلا چند حیوا جارکی کانه راتبک دی ایتن آن نا ایتن و تدزانی کریداری تا نمرو وکی خرابه و نمرو وکی کمو ما طالت کتن و گیروت کتن بس شانت وی اون وی حینی مرو به هاری کار بیتن گلوان مرو و باور بیکن او گوت نیت پیغمبری صلابت بسر بن وقتی بیشه گتوت هاری کاری کرنا مرو وکی دابی خود تعالی دیت هاری کاری کرنا تا دابیتن و دنیای جی هر ای که بدستت خو علیکم انفسکم هر دیسا هر ایک اویکو بلا بیتن افکار هیه کو شیان دا بیتن بو وی سفر دیر و دریش اواده چیتی بخو خیری انجام بدتن کو پشتی دزانتن اف کریداره گلک فقیره مفاجئه کو بلا بیتن مزگین یکا گلک مازم بو چیت کتن اویکو خانی خو ات اختصر ناویوی و خانی خود دتوی فقیری و افرو کنده که تین حالی و دنیا دا گلکی باش بوی و تشین وان خیره تاید باش بکن و الحمدلله افرو که اف بلا بیتن خیره تا نف ملت مجده حتی حده که پیداد بن لوا اوی تو خودان شیان و خودان مال بخوص صدقه که جاری پیدا بکه بری که تو جوی دنیای بدرکبی و غصا دانا خان یکی بو ایکی یان شقه کی بو ایکی یان پشکداری کرن ات خانی آوا کرنکی دا باور بکن دیبوا بیت صدقه که هزار سالی پشتی مرنهوه یعنی دیا بردوان بیتن اپ آنهیا خودی توره پیغمبر صلابت خود سربن بحثی کت کتن اگر داره که بچینی تن او فیق یک بیتن یان سیبرک بیتن خلک یک مفای جوار بگریتن دیبو بیتا صدقه که جاری هندی او دار بمینیتن رنگه ایکی بری پینجی ساله داره که چاندی و حتی او رکی امای اگر سیبر آوی او اگر خارناوی او اگر چیچکک جیجه بخوتن اوی خیره جد بینیتن ات ناف

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين. برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو و مامالا کردني سردميانو كارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداب. برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشت مصطفايا. برنامه نوجين
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیش کشکم لگل ما بند.

سرکوتن دوخه کی مرویانه یو شکستیش به همان شوه بلان براورده کی ساده لنیوان یا دابو من رونده بینتوا که سرکوتن دوخه کی مرویانه دل شاده هنگاوه که با پیشوه خو اماده کردنه با سرکوتنه کی دیگه بلان هرچی نشوسته توا با پیچوانه ویا دوخه که برو دو آده من گره توا و لوانه چندین هنگاوی تری لو چشنی با دو آده به جهستی پیپکین یا نه کواتا کام لو دوخانه هلته بجرین بیگومان کس آمدنی حالتی شکست بکا با هوری کاروژیانی ملکو همو من رو سرکوتن هنگاو هلته گرینو لدوری کوبینو او سرکوتنی همو من آوات مانا خونی پیو دبینین بلان ببی من دوونو دور لپلندانانو هلگتنی هنگاوی باش بیگومان نخیر چون سرکوتن لوژیکو داناییو کار کردنو روشتا سرکوتن آمان جه که پیوستی به هوکاره با بدی هنانی رنگ هوکاره کن لو پری سادهی دابن بلام هنده که دیکن به پیچوانوا او نتوانی که نوکانیان تیه کوشن با سرکوتن نجیان دا لخوندن دا و لکاره کانیان دا جگه که دیاریان دا به لناو گلانی دنیا دا.

لا گورپانی جیان دام رو هر خوی بیرو رو اندیشکانی خوی حل دب جیره. هر خوی تیرادی بختوری خوشکانی خوی دیاریه که. بیرشد نچه که هوکار و رگاکانی بختوری زور زورترن لهوکار و رگاکانی ناومیدی و سرگردانی. با گرتنبر و کنترول کردنی بختوری ده به همیشه مشک من لسد بیرو را گنجا و پوزیتیفکان چربکین و لهمو کار ساده و گرنگکانی جیان دا پیروی بکین. بلام زور بمان به پیچوان و کارکین زور جار پیا حلدان و ستایشکان پشگوی خین. بلام با ماوی که دور و دریش قصه نخوش و سکایت کن لمشکی خومنده دهیلی نو و روژانه لمشک منده دوباره و دوباره دکی نو. اگر بواری اوه بدن که کارگیان ازمونه گیان قصه یکی نخوش مشکو زینی اوه بخوی و خریب که اوه خوتن لانجامکانی توشی ازاره بن. لبیرتن به که اوه لجیر فرمانی زینی خوتن دن. زربی خلق لماوی چن خلک یک دا پیا حلدان و سایشکان یان لبیره چتوا بلان بو ماوی کی زور یان چندین سال سوکایت یک کپی کراوا یان قسی کی ناخوش کپی و تداوا لمشکی خو انده هشتو یان تو براستی ام جوره بیر کردنه و یا واده کا کا دور لا جیانی بختوران بجین مشک من زیاتر بو کو کردنه ویش تنا خوش سوکایت کان به کار بهنینو بوشتا جوانو قسا جوانا کان دوری بخینوا تا امرو وک پیویس نگرانو خمبر بوید تا امرو وک پیویس که ساسی و درد و آزار و تنیایید که شاوا گر بو تنها جاری کش که بریار داورو جگل جیان دا براستی کسی که بختور بی بو هر لاستاو بریار ندید و دست بیناکی بو هنگاونانو نزیگونه ود لبختوری هیچ کس نتوانه تو نزیگ بکاتوا اگر خود و ها بریار ندید و هنگاوننی هکیک لحوی کانی تری لوازی بختوری اویا که اوندی برا بردو دهاتو دجین بیریان ندکینوا هرگیز بو استانا جینو بیر لی استانا کینوا.

کوایا اگر ترس ریپی گرتی اگر خم دوریان گرتی یکسر هسته و نویش بکا روح و درونت آرام کاتوا نویش بپشتیوانی خواه کفیلی لناو بردنی خم و خفتو دل راو کیا پیغمبر درودی خواهی لسر به کاتک توشی به طاقتی اگده بوده فرمو اریحنا بالصلاتی یا بلال نویش روناکی چاو بختواری و خوشبختی حضرت بو ارکی سرشانی ام جیلیا کتوشی چندین نخوشی درونی بو جاری که تر مزگود بناسی توا نوچوانی بخات سرزوی بو خوای خوی تاوکولی رازی به پاشن بو اوی جانی خوی رزگار کال سزایی که سخت گر نا اوا فرمیسک گردنی دستوتین و خم دماری تیگ دشکنه و هی جوزهی که پینا به تا بردوان به لبرینی رگی ارامی و بختواری تنها نوش نبه لگورترین نعمتکان گر پی بزانین ام پینج نوشه لشو روشدگ دا کفارتی گناه کان مانا حکاری برزبونوی پلمان لای خواهی گوره پاشان درمانی که زور کاری گرن بونا خوشو کشه کان من بطیبت کشه درونی کان من پرماندکن لا رزامندی خواهی گوره نوش بلنی بنده تی روشانی نیوان بنده و پروردگر محرابی باوردار بینایی با چاوان آرامی با درون سیبری طولانی و هوای سازگار با حوانوی مسلمان.

عثمانی کوری عفانیش سوارد بانویش رزای خویلی بده فرمی هر کس یک پارزگری لا پنج فرزین جکانی بکا بجوانی و بردوان بون لسریان او خوای گوره نو نعمتی خوی پیاده بخشه لوانا خوای گوره خوشی دوه بدور دبه لا نخوشی فریشتکان پارزگری لیه کن و برکت داده باره تخواره و بو مالکی دمو چاوی شتیوی پیوچکان ورده گره دلی نرم دبه و بسر پردی سرا دا و کوهور بروسکتی ده پره خوای گوره لآگر رزگاری دکاو دی خاتا لی اوانی نده ترسنو نخمو پجاریان هیا واتا دبه با دراسیان.

لارا بردو رزگار ببا تاوکو ده هاتو نسوگرب کی کولن پاول وزیری دروی پیشوتری امریکاش دلی هیچ کس ده مناتوانی را بردوی بگاره بلام همو من بتوانین لگاری ده هاتو منده بینیو تا هنده کس جیان بسر دبنوکو اوی باری که زور قرز بکولیانو بتو جولین خواکاتو بربرز لبردمین ده دانه اگر لو برگرانی خوان رزگار بکرده دین توانی خیرات رگا ببرنو سرکوتنی زیادر باسانی بدز بهنن لوانه او کس تو بی کپنا بوشتیگ دبی برزن زور جار برینه کانی رابردو ده کلینی نوا یان حالا کانی رابردو تورایی و ترسی رابردو ده هنی نوا زینی خومن که پیویستا خومن یان لرزگار که همو فرمسکی کتایی ده، همو خمکیش هر کتایی ده، کتایی ها فرمسکی بخنده ده، همو خمکیش بخوشی ده، هاوکاد همو خنده کش کتایی ده، آوازی جیان و های سرطاو کتایی ها، جیان خنده و گریانه، ایدی زور دل خوشو لخوبایی مبا، زوریش خمبرو به هیوا مبا. گرفت نیا که تو حالت کردوا، تناند اگر حالا کشت گوره بو بی، اوش گرنگ نیا که تو دان به حالا که دادنی تو آمشگاری برام برکت قبول دکی، بلکو کاری گوره و گرنگ اویا که هرگیز جاری که دی که نگری تو سر حالا کردن. لسر حالا کانی را بردو درام وستاشون که جیانی استاد لیه که تا دوزخ، ایندشت تک دشکنه، تنها اونده بسا که پند لا را بردو دور بگری، او کات جیانی کینیو و پره کینیوت پیه بخشه گر حلکانی رابردو دوباره نکی توا دتوانی ببیتا کسی کی سرکوتو و بازمون. اگر خلکی رقیان لیت بی بلام تو متماند بخود هبی و رزی خود بگری زور باشتره لوی که خلکی خوشیان بیتو تو رقد لخود بی و متماند بخود نبی. ریگه مدا به هیوایی همو جیانت زود بکا. بروانا او جگهی که همو سپیده کینی خوری لیو حلده بو اوی وانه اک فیر بی. اوانه ای که خوای گوره دیوی همو خلکی فیری ببن سرنج بده خور اوابون نابیتا بربز لبردمی خور حالاتن ده لهمو سپیده ایکی نده. وامزانه خلکی همو یان فریشتن و خونه کارن دهن ندی کرانش متمانیان پیمکه چون که روژک داده دگرید بود دل پاکی و ساویل کهی خود. او اگر لشیوی دلو پش دابه دتوانه تا شبردی گوره کن بکه بمرجک بردوان به. چون که خم اوی شیرین و سازگار تالده که خونچو گلکان دکات درگ بخچو بستانکان دکاتا بردلانه کی وشکو بی کلک. مروانا بو بچوکی تاوان بروانا بو گوری او کسی سرپیت چیه کی؟ دنیا وکو اوی دریاوای هرچند زیاتری لیب خوی توا زیاتر تینو دبه. بو هوی کرسی و ده سلات و پلو پای توا خلکی بکم مزانو لخود بایی مبا. اگر کرسی و ده سلات پلو پایا همیشه ای بوایا اوه دلنیا با نگیشتا ندگیشتا دستی تو.

لا اموجګاریه ساده کانی جیانیش اوانن کپیمان لین هرگیز نهلی بدروب کی ویتوال بلین وعده کانت هرگیز نترسیلش که سبزوکا کانو روبرو بونوی کی شاسان کان بو اوی بتوانی لبرام برش کستو کی شګور کاندا د مزراوبی هرگیز حل نه خلطه ایت بروکش همیشه هول بده تا کو تیبد من دیا چاکا کانی کساری تر بزانی رس لا نریتو عادت کان بګرا رز لکاتی خلق بگره کاتی اگزانی دخول که یک دواده کوی لبالین و معویده کات پیشتر اگه داریان کروا تاکو پید دکره جابونوکان بگره با پیوندی بردوام.

الان پیوکی لودبرزی لخو بایو بی ازمون هر کسو کاری که دبینی رخنه کی زبر و رخنری لیگرد دیوت تو هیچ نازانی ام کسا با هوی حال سوکوتا نخواز راوکان یو خلکی لی بیزار و نارازی بون تناند لنو مالو خانواده کی خوشی دا راجه کان توشی زنه کی بهرمند بو کمال اگر رخنه تندی بیو نمای لیگرد و شکانی سر پالجه خویده نبو بلام زنه که با ادب و نرمونیانی و خوب کم زنی نواز پاسی کدو ولامی قصب سرو برکانی ندایو ام پیاوارخ نی لزانه کی ترگرد زور به توندی و لبرچاوی چند کسک شکندی و تی ام باسی تو هیج نبو زور لوازه زانه که و تی همو بابتا که و تی باله لو پری بکل کی دابو و تی بشه که زوری قصه دانه و زانه و فیلسوفکان و نگهی خوم بلام منو تو پیش برکی اگدکین اگر تو زانید اوامن دیاری که بنر خط پیه بخشم بلام اگر تو ند زانی هیچ من تو ناوی پرسیارکان بریتیمون لمانه دتوانی لماوی یک کجمیر دا پانز آید لبرب که و تی نخیر د توانی د ډیر شعر په بلیوتی نه خیر پنځو شی هاو شوی یک مانم په بلی کې جواز بیا او جوتی نه زانم د توانی نیو کاجمیر به ارزي خود او تر لسره شتګ بده یوتی نه خیر بو زانه کوتی تو خلق تاقیه کی ته وبلم خود تاقینه کړو ته خود به زانه زانی بلم نه زانی ک نه زانی زانه کا به توتی تیګن کچن به توانه او به زانستو له خورازی له خوبایه بو پیست لسره مج خو من بناسین ورخنه کان من لجی خو دا به تو دروست کړ به نکرو خیر خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: ده دانيه كان بالي بيبه ما مالوه بيبه ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Takir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho. Ewish Otwan Takir Kanawa.
6: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
7: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: کاتجمیر 6 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
9: ای خوشویستی شکوهی عزتی روی زمین گوهری تاجی رسالت شمسی برجی مرسلین زینتی نوری نبوت تاجداری ملک دین مطلعی صبح و سعادت مظهری صدق و یقین ای سفه سالاری فوجی انبیاء

من گداو بینوا توش خاونی گنج و کریم من نخوش و بیدوا توش دوا بخش و حکیم چی لهنگامی جزا کم بی هوا و خواهو ندیم رو لکو کم غیری تو ای شافعی زمری اثیم من گناه بار و خجالت تو شفیع المذنبین.

بردباری دستی نفسی کافری اماره خوم بی زخیره و زادی ریگی آخیرت بی چاره خوم روت و قوتی محشر و بی سایه و آواره خوم دسپاچه و روسیه و عاجز و بی کاره خوم بی بفریادم لویدایا دلیل الحائرین منك مشهور بمحكوم ومطيعي نفسي شوم كي بأميد خيالي اعتبار وآبروم قتل فرماني إتاعت يك قدم تيشو نتشوم استمن قانع بقو شي آيتي لا تقنتوم مزرعي عفوي خدا نابي ببي بي خوشتين.

بے نصیبی کعبت اللہ توافی خاچی خون دورو بے بحری مدینی خاچی عن برناچی خون ای اسف محرومی روزی حضرتی لولاچی خون حسرتا محرومی شهدی زیارتی شباچی خون بون رجم اشکی آلو آوی گرمو آتشی ناری آماده به نزیک هنگاوی سفر منزلت دورو دریجه چول رگت پر خطر تا به کی غفلت نوشینی خاچی ای خاکت بسر رول روزی مصطفی که بیجه یا خیر البشر نیمت ویشی رگ جز اخلاصی آلی طاهرین.

0: برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان ببهری آمانجداران لبرنامه‌ی رونا گفتوگوی لسردکرد برنامه‌ی رونا روژانی چوارشمان کجمیر سی و بیس خولک پیشکش دکرد روژانی پینشمان کجمیر چوار و بیس خولک دوباره دبیتوا برنامه‌ی رونا
1: بنایی خوی جورو مهربان بیسرانی سپید اف ام سلاو رحمتی پروردگارتان لبت ام کاتو همو کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کینوی برنامه رونا دیمو خزمت ایوی عزیزو خوشویست برزان امرو باس لبابتک اکین که پیوندی که راست خوی با تندرستی و جیانی کمالایتی و اسایشی درونی همو معناو ها اویش کاریگری جگره و نیرگلیا لسر مروف نگل میانه برزکه من هولا دین والا می اپرسیاره نبدوزینو که زورک لخلقی لسریان دوستن وک اوی که هکاری دست پیکردنی جگره کشانو هاوشی وکانی چیا چه لکوتی که درونی کمالایتی هیا و چه رگه که زانستی و کاریگر هیا بوازهنان لی و با گفتگو گردن لسر ام بابت گرنگ و هستیارش میانداری چاکسازی درونی برای ما مستایدگر حاجی من کردو که برای زن لره آمدن مستایدگر زور بخیر بین خوشحال لره آمدن
2: مستایدگر
1: خواه بخیر مستر چال مستر لو پرسیارو دست ببکنی سرطا به چی او تریت آلو دبون یا خود او مادانه چین که ابنهوی آلو دبون
2: بنای خواه بخشنده میره بان دوباره سپاس با جنابت که شهان با کرمندانی هوره من لراستی موضوعی آلوده بون و بابرین که ماده هاش گارکان استزور بسیده و دکرید سرطرین پیناسی آلوده بون اتوانین بغیم بریتیه لنبونی توانای کنترول و وسهنان یا دور کوتنه ولی اوش دهی که پیوی آلوده بوی خلقی به ماده و آلوده به مثلا ایتر ماده کن جورا و جورن که است بسیده نوی که خلقی آلوده بو به طور کمالایت یکن آلوده بو به کمالایت شتی سیر و سمره هندگ جار که اتر نبونی توانای کنترول کردن و وسهنان لوش دهی که پیوی آلوده بی که بسی ماده هاش برکنه که این که ربط به آلوده بونه و بگو من همو اومدن که مرو بمبستی گورن که ایل مزاجی بکاریانه نه واته که سکال من بویا جگر اکشیشم اچم بو کافتریا اکشو زنم نرگل اکشم نگل هاو رکم ویپم بکاری ناو بمستی ما بلا بمستی گوران که ایده بزاج جا بیتاقت بم لوکاته بکارم ناو لمکتب درن چوم چو زنم نمریشی که لگل مالا و دم بولا یکم بوا نشوین ایشکم امرو کشم هبو پرم پین ما و بانمونه کمال اک سبب بخوی ریس اکا بلام بشوازشی گشتی وکوتم او مادانن که من بستی گوران که ایل مزاجه بکاریه هنین بحساب کسا که پیوه که مزاجه شی خوشی آتی رنگ با ماوی چی کاتی دروز بی ام قصب و هندگ لماده کن که استادواتر باسی که این حتمن خلان بدلنیا با هندگ مادان بو شوازه نیه که واتا گرنگ او بزانین که ماده هوش برکن همو او مادانن که من بستی گوران که ایل مزاجه بکارین کاک شاهان اکری ماده کن اما ولامی او بشه جنات ماده دو که زودتر امرو باستیش گره و ویپونر گل اکین اکری ماده کن یاسایی بن اکری ماده کن نا یاسایی بن هر به ماده هوشبر و هوشگارش دانده بونمونه ماده نا یاسایی کن وکو کریستال و تلیاک و هیروین و او ماده که قدغه کرا و کسی بکاری بینه سزا یاسایی لسر خواه بلام ماده هوشگاره هوشبره بلام هندگ ماده منه اکری یاسایی بی ماده هوشگار رو بون مونه کهول که سال وقتی ما رنگ پدر آوا ولی زمینی آواه توتن بون مونه وی پوز جگر و نیرگل و آمانه ماده کی اسای رنگ پدر آن مثلا ماده هوشبرن چون که هندک داخل کیم رنگ لسر اما تو زب حالته وگه هد آن دی که اسار رنگ پیبا و بزن که کشینیه چون که اسار رنگ پیا و درستیه مثلا مرج نیه هشت که اسار رنگ پیا یا قدر کرایی اسای نبو کشینه بی دهان کشی تندروسی درسته که کشی جستی درسته که کشی درونی کمالاتی حتی آخری که وقتا زنی من هندک لما دکان رگ پدراون هندکان رگ پدراونین بوی ال زمی او وی پو جگرو نرگل بر همه کانی توتن مگشتی مادی هوش برن اما بپی قصی من نیه قصی زنست اما شتیک منهی پیوتره مانولی دی اس ام مانولی دزنیشان کردنی نخوشتی درونی کن باولی که باسی آلو دبونی کردو لیره باسی اواکا که جگره و نرگله و ویپو توتن باولی مشتقاته کنی ماده شی هوشگوره مروف عالوده که بالای و کنیکوتین و آوانه و کو کافئین که خوش رگ پدره و خاله که است عالوده مطمئن بوده سر قهوه مونه سر نرگله چو زنم ویپ آوانه که وقت بالای گرنگ به تعبتی هر زکار کن من و تمرکز کن اینتری جوش تبزنن که بالای آن و سیر نبی که عالین نرگله یا خود جگره ویپ بالای مادهش خوش گوره بالا مویلش جز چتری اسایی و رگ پدره و یا خود هندی جار کارش را لام دکان هندی کشتیان هست سروشتیه هندی کشتیان هست دست کرده لام پولانی که باسیلی و کرده خالقی الله ولی من ماده سروشت دکان بکاره هنم تو زرنگ مضاعفاتی کم تربیه بونمونه عادتی من کیسم بینی و بازمونی ایشی خم ل کلینکو یا خود ل دوامی حکومت و ل شخص هزی کان علی استجنا الله و تو مولاهی شتیش راقیه بونمونه ماریوانه که شما ل گل چو زنم درست اکری و یا حتی بداخو ل هندی ل هر زکار و آم جاری وای اجگری چی گران بها مدلی کی گران بهای کری و علی متیانم بونی خوشه جوری که ل راقی و نازانم امشتانه که وقت هم او برگانی که ببری اکری بوی که یاسای رگ پدرا بوی که سروشتی زلرینی بوی بلم در جام کوانی اشته کی تر که بده خو کومل گلی کوتی هیک بس کین دوای حتی
1: وقت شرنی وای که یاسای بیت ل ری یاسای که شین بهتر اما وقال مسموح بين
2: نه والله بدون يعيه و راستا يا صار لي بيو بلام راستيا مادي هوشغور و يك دنيا مضاعفات بو كسكان روسكا كيسباس يكين ك تشيمان مسردنا حتما
1: زور راستا ما مصدر لك وتكان تشين لا تبتي لجغروني قال لي او بغشتيش لما هذا هوشغور كان و بس عندك او لك وتدرون يعني تشين
2: زور باش والله من حزكي لك وتكان بس كم دواي بيم خوش و بس له كاركان يشكي ان كبزاين جنج
1: هو كاركان توجبون
2: بو بلا بلا بو تشي جنجي ايما لمولات ايما توشي ويبونر قلابي وبأساني توشي كافتريا بي توشي جغرابي طيب. يعني توز اللي هو كاركان لسري بوستين بوي بزاني شونا بلان با حزكي اللي كوتوكان باسكين الراستية دياترين أولي كوتاني كالسر وزعي إنسان بجيئي الله كاكشهان موضوعي ماده هوشغور كان أو ماداني كوتماني أساي بنيان أساي لبين شش رودر كيه بسر معناه كاتك إما مثلا كسي كي جغر الشيشين كسي كين ويبونر قلب كاريني أما ماده هوشغور كان يتري أكوهول هندگی کاریگری کن بیگمان آبورینه و دیاره که روزانه اقتصاد و چنین کلفت هشی امانه. مثلا من کیسم بینی ولی والله ما مصاحم روزه مثلا 15,000 دان آبونر گله کن بودم. اتول ما که کوی کروب زن 30-50 بودم نشانه که براسی مبلغ گیزوره.
1: هندگی موسی روزانه.
2: بله بالضبط خلقی روزه کهش کادش میشه گاه با 15,000 براسی دمولاتیم. که وقتا عمل روی اقتصاد او یعنی لزورش تیتر اجرت او ل مال و منال و جلوبرگ و لفیربون و پیداویست کانی خوب بوی که مصرفی نرگله یا ویپکی یا پاکت تجارتی که پاکتی به 5,000 خلاقی که ربانمونه اما جگل ماده کانی تریش که اگر کسی با کارهنری کهوله یا ماده کریستالی کان و بوزبخش کان که جاری واه بو خلاق کلم من دو غرم مکری و به 5,000 دینار بونمونه اما زوره اما جگل وش که هنده ماده زور گرانتره که رنگ داره کاتی اونه بسی کاتای شده لیکو تکان لروی آبوری و یک اکشان که دوخی آبوری ام گنجه ام کیسا ام خیزانه براستی تیگه چه کاریگری که با خود درسته که لروی بهدردان و پرزوری که با ترخانه کرد هنده لکاریگری که اینتر درونیه عادتی او کسانی که با کاری هنن هنده گلم مادانه لیکوتی خراب بدو اخویا هنه کس کان جاری و توشی دراو چیکا توشی جوره لخموشیکا تو انا بریاردانی کما بیتو هندک جربونه مون جوره لسر لشواوی درست ابلم کسانه رنگ پیوابه بو ماوی یک مزاج کی باته نیم ساعت یک ساعت به پی جوری مادکه ماده من هم مثلا جگرو وی پونر گلو قاو یک توی خویتولانه بو مده توز ترگیز و اگاید به قوت کا ولانه دو ایوا هرو خود ابیتوانه
1: تو این لیمپیست پی بزودی سام و دوباره بکاری بین تو.
2: بالضبط. اوش تک معنی پیوتر تولرانس یا برگرگرتن. لذای معایق پیوست من با برکی زیادتره با اوی که تیر بین. که بگین با چی؟ بله. خاله که استم من کیسم بینی و کاکشان. الله واللهی 5 سال پیش است. یک تجگرانیامه براستی هر او تجگره بود است جویالم باشون او تجگری که لو تجگری عدسم گفت تو کدسم نکرده تو یعنی نسبت کی زیاد کرد چون خالش خواهم علاوه بر پاراستولی زور بکاره نوا است به 500 ازرکی نشگی بکه به ازری بودن وای لمش شواهد تولرانس و برگرگرتن معنیه که پیستی به برکی زیادتره تو قدری قبل من کیسم بینی ولی ولی من اتوانم کنترلی خوام کم مثلا طبیعی هفته یک تجگره کیشم بودن یا شوکانه وی پکم بکاره هنم لمناسبات جمعه نشم نرگلی راستی امستان درد کی دقیق نیه اما شتێکی زانستی نیە، اما پێچەوانەی زانستە. چون که اوکوتم اما یک ناگرێتە و لەگەڵ ئەو بنەمایی که پێوتە تۆلەرانس یا بەرگەگرتن که پێویستمان بە بڕێکی زیاترە بۆ تێربوون، بۆ گەیشتن بەو چێژە. چون که کاک شەهان ئێمە لە مێشکی خۆمانە گەزۆ لە بابەتەکە دوور نەکەینەوە، مرۆڤ شتێک دووبارە ئەکاتەوە که حەزی لێیەتی.
3: راستە،
2: سەرچاوەی حەز لە مێشکی ئینسانە هۆرمۆنێک که پێوتە دۆپامین. یعنی اسم خلقی حزی لکباب باشه، چه با کبابی نوشه اگر لکام شونه راقی وابه کباب بگه خوادوه ای که بلاش یا ارات و حزی لیه بو یه دوری بو درست بو لگرام شده. ام قصه بو کافتری ها کنی درگلی کش راسته بو باخ یکش راسته، چون نسی تک دقل هاورکانی خواردوانه تا وجگره هنچه شاو در کافتری ها کنی درگلی هنچه شاو کابتا بشه که چه جا کلمشی کسا که دوباره بو بشه که بابت یادوری که یادوری بو درسته بی ام کسا اوه یک یعنی مروف ویالا بشوین اوشتانی که خوش بو دوباره کتا و کابتا اگه بینو سر بابتا که خومانی چه لیکوتکانی احبوریه ایش شکلوانه درونیه که توشی ترسو دل راو که کمی ترکیز بریاردن من لوازه بی هنده کشی کمالاتی من بودرسته که زور جارو کسانا زور دور پریزی و گوش جیری و دابرانیان بودرسته بی حتی لخوینده نکشان بودرسته بی و کوپیویز بهوی اوی که وی الله بشون وی بگم بر رفیق کی بشن بکافتی دیگر نرگلی بچیش مثلا من علی کانی بجیه الله پلانی که هبو میوان داری کی بجیش تو قرار است بو پرسیج نشوا کمالش یه شی گوری بود رو سبیلم رو هندی لیکو تکان اکری بون من ال روی بابتی جستیه و بیگمان اگر وی پوچ گرب نرگلی تو دیگه با کسانی که بکار هنر انسالانه کی زوره رنگ پیانو دیار بی بدم مودانی آن دیاره بون من بتشایی آن هندی جار هندی گوران که حتی لسیه کانی آن مثلا بو کوهولیش ام قصه راسته بو ماده کانی تیش بیگمان ام قصه راسته کاته که ام قصه پزیشکانه یعنی که لروجستی ولی کسی که جگرش یه شخص خواهم من بینیم معنی که سیه کانی چی به سر دیه دانه کانی شو زنه مو ایل اخیری بویه اکری هندگ لزیانه کان درونی بن که ولایتی بن آبوری بی جستی بی و بیگمان زور زوری تریشه لن بابتانه که کاته کسی آلوده بی به ماده چی هوشگور به وی بجگر نرگله اکری ام خالانه تیه در کرد
3: بزرگ جانم هم سبسی ها کارکان تان کرد فرموتان که زور گنج کرد به آسانی فیر بید و توش بید به ماده هوشگورانه اوه کارانه چین بو اون آسانه توش بید به ماده هوشگورانه
2: جا پیم خوش کاکشان توزه لستر من بوستین اما ضروره چون که براستی گنجی ایمه هند یکی لموضوعی کمی هوشیاری که توشه بید یعنی من کیسم بینی و بو نمونه آله والله من به هوی هاوره کم و یک جار خوقی کردم لفلان شوین جگره بو ایتر هر او جگره دو ای هفته دوم دوبارم کرده و مانگی که ایتر دوبارم کرده و بونمونه که حتی لیش یک لو موضوع آنه که هوکاری توجبونه مسئله هاوره یه مقصه که جان هی دایمه دوباره که اینو آله پیم بله هاوره کن چین پیدالم توشید بو یک رنگه لطمانی هر زکاری که بزاین هاوره کن من چین رفاقتی چی یکین ایا کسی که جگره اکیشه یا گله اکیشه اخواته و یا کسی که هولی فیر بونه ده زمانی خوی باش کرده و حتی چوی مزگو تکابون منه لدو دو اسره و الی اخیری اوشت باشانه که هیا بوی گرنگه یکم شد ترکیز من سر هاوره به هاوره کانی خو من بناسین که چین چین چون که دنیا با اگر هفته یک خود پاره سال یک دو سال سه سال زور زور قرصه هر مرو بسروشتی خوی وای تیوریک منه که شام پیوتری بندوره تیوری فیربونی کمالاتی و لسایی کردنوا
3: بله
2: سم نسر خالی آماده کردنی بابت کم نسر و روژی هینی لحولیر پانالا که لسر و بابت قصه کم برتر موضوعی ایمیتیشن و بلین لسایی کردن و تقلید کردن و گنجا زور زوره استا
3: بله بله
2: بوی پیوه که جوره که ل اوی خوی اپاریزی هاورکانی نایکشن ام نایکشه الی من دور پریزی حالا بجیرم پاگ ابم من خوراگرم من مسیطرم بلا من راستی امشتوانیه مروف لوی که بندوره الی تنشی اجتماعی فیربونی کمالاتی پیگاندنی کمالاتی بو هاوره زور دوره بینه که تو هندگ لخوکان اگو هزره توا کارلیگا که ایتر بته وینه توی حال بجاردی خود بیه حال بجاردی خود نبیه بلا هم اگو هزره توا تو اما راستی
3: فلت اصایه بیتو بره بر ام هم روش
2: امشتو بیر اصایه همو شویک پسند با کافتریا و یا لفلان باخ دانیشتون کوبنوان هی جمعه یا لفلان شوین او لسری سوچی کلانا که یعنی ناو باخه که نازم گرشی خویان ام پیچو فرعانه انزور اوان که تا کم شدیم ترکیز من لسر موضوعی هاوره به هاوره هوکاری که سرکه بو توجبون به وی پوچگره و درگلو ما ده هوش گوره کن اما زور اساس هاوره دو موضوعی تاقی کردن وشتیت من هی زور بی کسکان علی بتایید گنج تو زه حساس نه تمن علی من بینی من جاری علی من پیم وای لجیان آبی هم مشت تاقی کرده تو موانی ال راستی تو زحماست يعني اخوان يان قربوا هر زكارو الله يبوا من ابي اخذته شي بيد ولا قرز بعد ها واني زانز امشتا بيوانيه وكتب بيد نبي هم مشتل جنا تاخي قلت شو كان دشته اواني كمادي هوش غور بكارين الين يك جار زور و هزار جار كم يك جار زوره هزار جار كما شوك طوابت وخلك 20 سال بيجست على الله رجع لي بس شو نظام شلون بين مودرو يعني ملينا باكتم كي شاي بدو بون مون چونکه رژی آلودکاری ماده کان هنده ماده هزوتر آلودکاری من بود درست کایتر وی پوچگرو نرگله دو او مشروب چوزان و کریستال و ماده هوش گور کایتر کواته ایم ابی خو من بدول بگرین لوشتی که پیوته تحقیق کردنو رفیقه کت خلقتا که کسی که لفشونی ایشکت دراوسی اکتا پیدوانه به هموشته به تحقیق کرده و نخیل راستی هنده شده مجازفات و نه به تحقیق کرده و
3: ملکات با لوجیک بریار بیک اما
2: شده بزیان بخشی تحقیق کرده و بلوی که ایم آلین زو جرقصی که لکاتی کلینیکان بکرده آلین رنگ انجامی که خوش و خیره و باته با ماوی ساعت یک نیم ساعت حال بطه امانه کمتر زیادتر با کهول و ماده هوش گرکانی تر اما جر رنگ کسک احساسی وابه انجام خوش و خیره کن بلام چاو ما لسر انجام دریش خیانه کنش بیه نه خوش و دریش خیانه کن کل روی اوی پیگی کسیتی من چی بسر دیوگ باسم کردو خی درونی من چی بسر دی آبوری من کمالاتی من خویندن من همو اوشتانی که کاریگری زو خراب بجایی هلی بوی پی من را به که چه خاله که تر تحقیق کردن و ایمه نه چینانی و هاو چی شیه و که پیوتر تحقیق کردن و ایمه تحقی تو لسه شاخه که و پیدوه به خود طالب رویم یک جا تاقیب کرده و نه مسعده که خوالت خواره هنی اوی که قول ملوانی نازنه بلی پیموه تاقیب کرده و نه بده یعنی هنی شد قبیه تاقیب کرده و خاله که تیر موضوعی فشار و خلقی هاوره جاری و فشاری یعنی هسته درسته کن لنه و گروپی گنجانه من بینیم دوره واس چیه لما الله اترسی تو نه تو انجگره بچیشی نه بری بخشی تاو کافریه کوره عیب خودتو گنجی خودتو چی نقصانی تو پارو پینیه نظام نه هزار پمپ و دفل یکن بو ای کبچتن او گروپی خوانو
3: برمون اصلا رو بیشهر به طبیعت و حزکات خوی چی به هورکشی و به
2: رنکشانه بیان او گروپی هیت که نتیجه شیر کاریگری اوی که خلق و فشار معنیست درست کن که بلین جاره که غیرت به تو پیاوید مثلا مصطلحانه هم بیالد موضوعی اخب خاله که تر لسر او حکانی که حکاری که بوتو جون شونی مترسی داره که اکشان هنه شون هی مترسی داره یه منه چینه او شونه بلنه تو چی لگل کافتر لبو کافتر یک دانیش دوی راستی هر لخوی لخوی عشونه چی مترسی داره جنگه که پرال دو کلو فوزا و قصه و همون یرگلو اما با تو جنگه که مترسی داره با گنج جنگه که مترسی داره که بله من اشما هم شونه چی بلام خوما پارزم یا لگعده یکی انکدو لباخه که کوبو نتوانه ده پانزه کس اما با تو شونه که مترسی داره بویا دبه ابي بوريادي وبزان ان كان دي شويني مترسي دار هي گنجا كان مان لي دور كونه وبتعبتي ك بباشي بمن نو ايتر موضوع كافتريايا باخي كولانا كتانا ك ابيني كوم ولا كز في بوجره بد زيو بكاري هنا باخي كل سي تكون يرج بانو لا فلانش الناس انا مشي امانه ابي اعداد مان لهندي او شونه مترسي دار انا حبي خاله كيتر موضوع بيكردنا ويا كاك شان انا بيكردنا وي خلاه وكوت مشك لو انا كبي وابي موضوعی تحقیق کردن وکا یعنی همش در جهان به تحقیق خاله کی تر اوی علی بیر کردن وی حالا علی من مسیطرم یک جار بکاری هنم بلام دو تر کنترل کنترلی خم کم بلام وانیه زانست او من پین علی جاری و هندی شده به یک جار بکاری نن تو هنی کنترلی خودت هستی نه تو هنی کنترلی کی که وقتا بیر کردن و حالا من بگوریم با وی که بلین یک جار بکاری هنم تحقیق کم و من تو هنم کنترلی خم
3: کم
2: گنجم من تو هنم وازیله بیانم من تو قرصه اما هندک موضوع عابی اقدار بین و زور هو کاری تر هی ل موضوعی بیکاری ل بارو دوخانی استا دوخی کوملاتی او خزانی که عادتی حل و شاوتر یعنی جاری و کی شی شی خزانی ته پیشو بداوت به خزانه که مستقرن فرقی هی ل ما بیا خود بونمونه جاری و هندیک شونی ایشه مترسی داره بو خودی گن جو هر زکا ل وی پوجره تو گنج کنار دل پینا او 300,000 پیاب که لشونه که ایشه که ایشه که اوه براستی قرصه مثل چاویگه بو فرمون که واتا کومال اکو کاری زور من هی بو اوی کمروف والی اکا که برو وی پوج گرو آلو دبون بروا ایتر اکره و کارکانو گوتم کسی بن کومالاتی بن اقتصادی بن جاری و دوخی خیزانی بن یا خود هنده بیر کردنوی خلا بن یا خود لهاوری و فشار و همو او خالنی که بس من لیو کر که امیده کم من همو گنجان بوردی خوان بپارز لمبابتا و بزنن او شتیان بیر بید که کشاهان که هنده شده علین رو گوت من یک جار زور هزار جار كم بويت كان اجن بو حالتي كوابلن وهنديك خا هو كارك تكلر نسيم موضوع يا ويك هنديك خلك رنگ بناوي كرانه وشتو بيوا بجورك الموديل بدواي موديل كوتو ابي لساريك انجليك بلوريك شو زعما شتي كي بي او في بي كي بي دو كلبات درو امانش خرابن بومدوخ اسا خلك تر تو ركملاتي كان بداخوك لبشتي شارنگ باريني رولي جرابي خلشي كي لم ريغي وتوش بو بي كل ري كنت فيديو يك ولا ري اويك جورج لا سودكاني نازلم شيشتيان بونوسيوا اكري همو امانه وزور هو كاريتريش هو كارغلغون بو اي كمروف توشي ارو دون به
3: زور راست ما صلى ما مكاني بيشو بس من لا دو كابتن ترند كردوا كما شلون توش ابين بالترند وبردام جنش حزي لو يلنا ترند ابجي اما شر جورج لا وات تو تي دو كواني شهر دور بي ولم كاتاتو تو انا بريار داننا من كسي كتير بالرياضة بقى يا ليرة تاني ما بلاي
2: راست بدل نعيو بلا صدل سقسي جناب طاو ويخ خالي تركا شاهن ك بيرم شو اما جي بيب كم اوي ك موضوعي اما قصيك اكين ك علين وتني مروف باندازي بلكاني لجانا بيسي بنا خيرة وتني نابو خلقي هاوري كانت بو اوش تخراباني ك انا توشركن لا سايان كي تو شا مدو اوانا بروي لجروبي اوانا بي زوجار وشي نا زوزو ضرورة ناو نخیر بی رزینی بو بران برکو برکو لهندک بردو خوموقیفه بو پرستنی خود و کسیهدی خود حال بود حتما
3: بتأکید بتأکید مامسا اوکو از منتان هبه لگل کسانی که یعنی واز بهنن لجگره کشان یا لرگلو هاوشی وکان یا هنگاوکان و رکارکان چین بواز بهنن و او استنگانه چین که اتوانین بلین زورتین استنگن استنگی گورن لبردم یعنی چون واز بهن و استنگا کن چین لبرم
2: درسته لراستی که شهر من پیش اوش پیم خوش بیخش دارم که موضوع اوی که جاری وی هنده کس پیانوه که الان موضوعی ویپو جگره و نیرگلو شد الان جاری وی هم بینیم بکر هنده رکن قصه که بای خوان هیه
3: بله
2: لحکم ایشی کلنیچی اوانه الان پشوی هیه عطلی هیه بلان ترکینیه اما قصی خوانه بیروکی که حالا بلاو بوته و کپیان وای چهار سری نیامش تو اتالا که کوازم نبینم من 20 سال بخواهر بکاریم تازه من به تو چاق نبم من امش تا حلی نیه من خالقی ترج آن اسم مثلا هر بکاریه ناو یعنی هندیش یا کم شد آب زاین که امش تا حلیه چهار سریه و خالقانه کی زوریش ازانین و آن اسین کوازیانه ناو لجگر و ویپون ارگل کاتا گرنگا یا کم شد آب زاین دومینیان ایم دائما او دیر آلان که تاقینه که نوت که اگر بود جاری کهش بدور که یا تاقی کرده او لچون که که شاهن لقناقه کانی فیربونی جگده و نرگله و ویپ و معنه عادتی ایم به چوار پینج قناقه که دست نشانه که این بول مجاری و موضوعی تاقی کرده او کسی که بود یک جار لگل هاوره کانی جگده که تاقی کرده چون تباخی کافتری های نرگله یکی شاو دواتر موضوعی بونه کمالاتی کان هیا لدواي تاقي كرنا ولا بونا كان على والله من هلا مناسبات على بكاري هنا مثلا شو زانا متر سري صار الله نوروز ججني كاليت شنبو كافتريا يا ابو باخي نقل برادر كان مع اخو مو شو زانا يا في بكاري هنا دواي موضوعي بونا كومالات كان جاري وهي بس اشتي كثير معناها بيلين خو بي وقتن كسك خو بي واغري تر جورك لبلاني بوداني يتر الله من بينش مو جمعانه بيبسم اسمه شو انك بتزيدك وباك مو في بكاكي شم اشم بفان کافتریا بونم نه که وقتا خوی پیو آگری استی که تر معنی خراب بکاری نه نه وقتا کسی که سرباری و کازانه ام وی پوچگره کشی بود درسته که پاری پی نمیده لی مکتب دو اکی لی دیگو باو چی خرابه بی چشی یسایی هنده جار بود درسته که مثلا بلا هر بکاری هنه
3: بردام بلا
2: قناقی کتای آلو دبونه که کسی که آلو دابی و یک نتوانه کنترولی که یوازی دبنه پیوستی بر راوی جو پزیشکو چهار سرکای درونی هی بوی که یارمتی بود که حتی من بوی او پیشه چیمود بوی که بین سر او یکم شد خوب دور بگین لتاقی کردن و که هنگه او یکم حرامکه یا چین با سر او دومین یعن موضوعی دور کوتنوه لأو هاوره و شوین و کسانه که استی مترسین بوی ام بولمون او هاورانه که بکار هنرن بوی ام مترسین او شوینانه که تیای بکار هنرن بوی ام مترسین خودی ماده که بوی ام مترسیه جاری بامن کیسم بینی و کاکش هان ولی والله هی ترکم کردو ماهی که بلا پاکت اگر داشتالی سهر که آخر یعنی چی تو ترکم کردو پاکت اگر اما حالا نگرد پی بر روشی احتیاط بونمونه که حتی دور بکمینه و مثلا لشوینه که لکسه که لخودی او ماده بونمونه و جاری وای مثلا نشتی که خاله کتر اویه که موضوعی لیانی اینو باور داری اما کمالگیشی مثلا اتیزاماتو کمالگی که مسلمان باور من به مهی ابی بزنی که پابندی کنی اما چون آکار و اخلاق و دابونری تکان من چون دین اکریس شاید که زور به هز ببوی که هندر بي بواسي يعني بدنيا وكبديان وصدان دقي عيني هي كلغن قال لي رجيكي وانا بشي ما وصل عيني برزا كان بك يا متي من بنو بشيا كانت دور كوتنا ولا تحقيق كنا دور كوتنا ولا حاور لو شوني كما ترسي دار دور كوتنا ولا خدي ما دك بونمنا موضوعي وكدين بيت السرشاويك موضوعي اوي كان شان خالك تر هي شعر زعيف سكيلا كاني خوما لايف سكيلي خوما بقوت كين بونمنا جيان بيدرماني شروه بي في بوجره منو جناب دي ساغر بي بجين رنگ سدان كز بناسين كببي في بوجره وكاس عادي كي زور باشي شويش كشيكينيا واتا كرامي كاني خوما زياد كين كرامي اكري مثلا لوي كا جاري و حال مجردی هاوری باشه ل مثلاً بریاردن با ایشو کارو پلانی رجعانی خود کارامی اکریل پیوندیه به بوی که کاتکانی خود را بخی پلانت بیه کاتی خود ند باب دست بیه کاری بونمونه کاتی خود ند را خرابه ورزشی که بسیط بیه بونمونه هندیش تیز و سرتایی هن بالان زود یارم تی درم قبل نم بابده که وقتا شهر زایس که لکانی خود من بقود کنم خالقی تربو واسینان موضوعی دین که وقت بسته می‌دونم که دور کوت نوالا و کسول و شونانه موضوعی رازگویی زور مهمه که اکش آن کسی که کاتیک کتو بریاری واسینانی بریار دان بگران کاری من لوتی یکم قرصه که اکش آن آن خلاص کسی جولیم بولی من تو سریم من نت شرق ساکن ولی تو خود دو قمیلی بچو زنم نرگلی بچش او کاتا زنی که چنان عاقوشه
3: نصف نگه واسینانه ترک نی چاو قاو
2: آنش قرص چاو قاو بس بس بده سخوران که خالچی خوام خالی زوره الان مروجی به سیچوار قواب خون بانمون آنی که کافاینی تیاو ربط به نیکوتین و هندی جارو جورو لدوپامین ارژینه بای گرنگه ایما ازانین لوا تیگین که ناخوشا ناراحتی تیای قرسی تیای بلام لگل همو اوانشا و سینان هی باله همانه هنگاوکان چونه باله بشکیل خودتو دست پیه که بشکی پیویس پان باو هیه که دورو برکه من یارمتی درمان به جاری وای مثلا پزشکی درونیه بونمونه توی جرو چهار سر کاری که درونیه جاری وای معمستایش آینیه پسپارکی پروردهی اکری یارمتی درمان بلن بشتانه بای موضوعی رازگویی زور مهمه و موضوعی پلک کردن پلک کن یعنی من دایما این ایشی امرو مخیر اسبینه تا امرو بریار بین باشتر لو کبشه دست بینه من کیسم بینی و الله والله معمستا بریار ما واز لذت گرفت بنم بذی شلاب بگین سری سال با امن و رزب امر رمضان طابه شلاب بریار یعنی امشته ما معطل کردند بکات و شد تو زخراب لب جوندی امشته یعنی بوی من دنیان اکم و که بپی زانست لروی فیزیولوژی دماریش و واسینان هی راست همو امشته آن رنگ بشه ل دوپامین برجنن نیکوتین قهوه کافئین امانه بالام اکری بدیلی امشته آن پرکینه و اما جای مالین لوکاتی تولی که بیتاقتم حزم نجگریه که باش بیتاقتی باش یکی سروشته ده اینسان هر درسته به همون منجنه بشه بیتاقتی میشه بیتاقت هم ملو بس اکسه پنا بریم با وی بوجگره که یشتی تره نه با دلنیا و صدان رگی تره لوکاتی که بیتاقتم مچون دور کردنه اجا کم اچون بوله هوریشی متمنه پکرهوم اچون با بازار کردنه پرکه ورزش کردنه حزکی صد خاله بانو سمسه بانونه وانی هند چالاکی معنی چالاکی بسوده هند چالاکی معنی چالاکی چشبخشا چشکه پی هند خلک له کاتاله چم خوین مو اچم دور کنه ژکم اچم بوله هاور یک موجودم بو یک گرینګه که امشتانه راسته هموی چشجی خویت یا دوپامین به رژ نورماله که برجل مشکی می کته که کس که کول اخواته وبونمونه الان جو چوزانم چوی خو هي پیوندی بو یک اما ده بنا سروشتی رژ دوپامین مشکم که سر جن بلام تو دو شیش کباب خوی که حزل پی خوشه بسروشتی دوپامین مشکی تو ارج دوای دوپامین خانکان چه دوشونی خوی بلام لکاتی مشروبه نه چه دوشونی خوی رژکه زوت ارج ور دور دمار خانکان تیگه او جواز کما پی باله برگردون تولرانس که پیوستی به برکی زیاتره چون خلک یاله تو کس من بدرجای تمنی خو مثلا کیس یک من بینه بلالم 20 ساله من یک جاره خوام زور قرصش تی و دگ منه چون که بو وقت من تولره سو برگرد نیتیه یا ولی ولی من 20 ساله من یک جاره گشتم شتی منیه میشه که دوای برکی زیادتره که بو گشتن به تیر بون بو گشتن به چیش بو یک گرنگه که بزنین اکری ایمه بشته سروشت یکن ام چیش جاره میشه که خوام مانا پرکینه و جاری و با پیوندیشی خیزانی باشه با من علاکانی خود چو زنم و گوتم بخویندن تا به فیربونی دو کارمه دو شهر زایی بجیانی خود بلان به دلنیایی چاره سر هیا زوپل بکن رازگو بین نگل خوامانه بریار بین با گران کاری اما جب خوامان ده نشان بکن با ده هاتو لمانه که لساله که اشتی که منو پی بگن که با دستی بیانی بارمونه بگو من اگر همو اوانش کرا و هر نمان توانی او که تا توانی سدانی پزشک کسی که پسپار کن بو ایکه ورتر یارمتی من با پلانی چهار سری من بوده برم
3: زور جان دستان خوش ما مستگیم
2: زور دست فاس بجانم
3: اگر لکوتایی بدی رک پیامک بگنجان بگینن در باری جگرون یر گلو ما ده هش گرکان اوانی که الو ده بون یعنی اوانی که ویست یعنی حزیانی تحقیب کنو
2: والا یکم قصه کم دو پیام بدارم یکم بو بشه پاککی کاملگی گنجان که پارز را اون تایست سلامتن امانه جگی ریزن جگی سپاسن جگی اون که هوشیاریان ه بلم شتانه بردوام بلسر او پاکیتی خوانو تکل بم جنگینه بن امانش که تکل بون انسانو کو ازمونه کی حالت ما شایم شتبکه هله یکم کدولوژی هم مال جانی خو مال هله مان کدورن که من بس یابیم بس بوبه او کو ازمونه کی حالت ما شایم شتبکین اولی که وتانه بین که بهوی امشتو بسر معنا دی له دوخی خزانی مان درونی مان کوملاتی مان او شتانه که قابلیت کنترل کردنه له هاوری مان له شونی او له خودی مادکه و پلانی که چاره سری به خوان دنبنین حرمتی او تمنی خوان بگیرین یعنی تعلو تمنتی پر نگیرن هندگ لگنجا کنن بداخل قدری او نزن بوی قدری او تمنه بزن بو فیربون بو کارامه یکانی خود چوزنن بو لعنی اینو باورداری تا بو ورزش و جستیشی جوانی خود بو اوشتانی چیش بخشن ملوانی شاخوانی خلکه به دیان خولیه جوان او خوی سرقال کردو نگوی که به 3 ساعت بناو دوکالی دی نرگلی ایل کافتریا که بون منل باقی که لشوینه که حیف مروف به دستی خوی هوشی خوی بگوره او اقل و جیدی و شتا باشانی خوی گوره پی بخشی و بشتی صناعی دستگاری بکرد یعنی تقدیری او شتا بکین که ام گردونه باو گوره و گرانی و خزمتی ایمه درست کراوه و نه به ام سکایتی پی بکین براستی به مش خزمتی
3: بکن زور جان من صدو برزا بخیر
2: زور جان
3: سلامت بن بیشتر از زکانی SPDF M گشتی نکوتای عمل قیا سپاسی میانه برای زکمانه که این و زنیاری روم کردن و بنر خکانی هر واسه سپاس بوی وی خوشی است که تا اصل لگل من بون سپاس بو برای زن لکنترل یو دارین ام گفتگویا هندرک به بگرین گیدن به تندرستی خو من و درو بر من همو من به هنگاوی که پچوکیش به بجداری بکین لدرس کرنی کمالگاه که تندرستر تا دیداری که دیکه لالقی که دیکه دا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

بنای خوی گرو میربان عزیزان خوشویستان ام کتو و بشکتکتان شادی و کمرانی و بختواری بید سپاس بخواه که فرصتی دین تمنی دین که لعقی کنوی برنامی بروحی که ورزشی و لمبلند گو پیروزو بیمو خزمتان تبتوانم پیامی که تری ورزشی بگیری پیامی که بو اوی بتوانیم لحجانی خومانده کسی که سکتو بین قدریش بزانیم که کسیک کاری کردنو هولی دا و من دو بو بیشک بر همه که هر کشنگ دک دسک دکوه و که عرم دلن لکلی مجتهدی نصیب هج کسی من دو به بشی هیا ورزشیش براسی که ایکی گرنگل جیان دا نکتن ها بو پرستنی جستا همان کات بو درونی که آرام همان کات بو استک با تا پیشه گو خلکی که زور لنا ورزش دا موشو و بجوی جیانی خوی پیدا دکت بواری که بو جیانو فرصتا بتوان رید که چک سازی تیدا بکری و کاری گوری تیدا بکری لپیناوی اوی بتوان رید بشیوازی که باش بکر بهن رید گرنگا لجیان انسان دائما هر هنگاویگ دنیم مبزدار بی یعنی لخوه نا نبی تو لخوه لمال بید درو ببین مبز بشی تا بازار نبی تو لخوه توا هر کاری بکی لجیان دا برنامو پلانی کد نبی بو او کاری که ایکیت تنانتک بیانی که حلاسی لخو لو روژه ابی پلانی کد نبی چی تیا جبا جی اکی باز لمسلمان اکم باز لو کسا اکم که پیام داره باز لو کسا اکم که دروس کراو و کاری گوری لسر زوی انجام دا که آودان کرنوی زویه کسی که لمجوره که پیام داره و کسی که لمجوره که خوان پیامه نکره پلانی نبه نکره لخو بجی نکره او سرمایه جوانه ای که خواه پی بخشی ولا تمن خراب بکاری بینه یا خود ببه پلان بکاری بینه بلکو ببه همو هنگاوی کت پلان بی همو آوردانوی کت پلان بی همو روانین کت پلان بی تا بتوانی سود لوکات بخشی که خواهی گوره پی بخشی ایتر همو جیانی تو سرمایه کتا نک بحره کت همو جیانی تو سرمایه تا نک ملکه کت چون که لکوتایی دا امانه همو تی اپرنو تمنه کشتی اپره بلام لو تمنه که لبردسته

تو چند چاکت کردو چند یارمتی خلق داو چند سبینی خود پی آودان کردو تاو ای ایمان امرین ای جیانی که دواتر نی دوی مردن چون متوانین ام جیانا با گیرایلی زیادری خواهی گورا بتوانین امری برزی تابینی بتوانی جیانی که حتی حتی بو خود دست بر بکی که بهشتی که نبراو فرده اسی که گوره خواهی گورا بتوی بخشه بو یه گرنگ لجیانی خود برنامه رجی بکی همو کارکانی خود بو پاری جوانی داب رجی و دواتریش پشت بخواب اصلا خوش فرمویتی و من یتوکل علی الله فهو حسبه.

بریاره ام هفته کبرکه کنی خولی استیره کنی عراق دست و بکت لسر اصلی کردستان چواری انمان هیا نوروز و زاخو هولی رو دوهوک که بشدارن لم خولدا پاری که هیچگرد زوریان بو خارج دکره که گریبستی یاری کریک لا یانا کندا ملیاریک و حوصد ملیون و ملیاریک و صد ملیون و سیصد ملیون اما هر بزمان خوشه بو یعنی که ورزشی خارج بکره یانا کن اما دکاریان کردو و پاری زوریان بخارج داوا لا مو اما دسازی بو خودی استیره کن با یاری نوروز و قوه جمعیه یاری خوری استرکانی عراق دست پیده کاد که بریار آهنگی که گوره لا یاریگه نوروز لشهری سلیمانی انجام مدرد که یاریگا که تواوی بلی تکانی فروش را و تواوی یاریگا که لیوان لیو دبیت لحان دران بو بینینی میرجانی دست پیکی یاری ورزینوی خوری استرکانی عراق لنیوان تی پیک که ولی کریم آمده کاری بو کردو کمپی مشقی با انجام داوا یاری کری برازیلی و نیجیری و تنزانی و تونسی و شیوه جاوازی لیاری زنان هنو تری زکانی تا امسال بتوانی که برکی کری که باش بی لخولی استرکانی عراق دا دبرم برده جبالی که راهنری یعنی قوه جویی اما دکاری کردوا زور بی استرکانی ورزی را بردو هشتو توا که پرسال ایو زنان یعنی قوه جویی پالوانی عراق با بویا قوجویا آماده کاری کردو مشقی انجام داو کمپی مشقی انجام داو آماده ام یاری دست بکی یاری کش کجمر نو سی خولکی شوی هینی لا یاری گه سلیمانی یا یاری گه نوروز لشاری سلیمانی دست بیدکن.

خلی کردستان لئستایا بطاوی برو پوکان و روشتوا من سیرم لیه لبرنامه در جرانی خلکانی کردستان تنانت فرگکانیش که دس اکین ورزی خویندن و دس اکین با مکتب و آماده یو زانکو کان سبحان الله خلو پالوانتی دس بیدکا که دشین هاوینیش و پشوکان دس بیدکا یک پالوانتی و خل دیارنی و کبرککان هیچ یک انجام ندهد رجه که زور کب نبیل سر استی خلکان که لیکیتی ورزشکان انجام دراو اگینا پالوانتی کن زور بی اخریت زستانو بهارو پایس کلکاتی که عبی زور گرینگی به هاوین بدره کتی ایدا لبروی یاری زنان لپشودن خونکران و قطابیان لپشودن کاتکانیان هی سودیان لبیگی اوار بگیریتو بکار به هندره ولا میکیتی تو بی پی کردستان که استبتاوی پرویس خراو و فراموش خراو پاری بوده بین نکری داوران هرو هوریان آلین زیکی به ملیونان دینار منده یکیتی تو بی پی کردستان و یکیتی تو بی پیش پاری پی نیه بیده برای بر رزمان صلاح دین سامن کراو بسرو که یکیتی تو بی کردستان به هیچ جوه پاری بوده بین نکرید لکه تکا با وعدی گوره و پیمانی گوره امیان کر با سروکی یکیتی توپی پیو لشونی طارق عبدالرحمن دز بکر بو بلام لبرچابی اووا او ده صلاتی کپار با او نایا یک ملیار تنها با یک یاری زنده داد لردیانه یکا ملیاران دول دینار و دولار خرج دکریت لبرچابی با ورزش بلام هیچ گرنگیک با ورزشی کردستان نادریه که یانکان لمسری بو او سری کردستان لخانقین تاو بو کلارو بو حلب جو بو پینجوینو بو شارباجیرو بو خوشناوتی و بو سورانو بو اکریو بو تواشخانو دهوکو زاخو تواوی او نوچانی حریمی کردستان یانکانیان لسر استی قضاو نحیکن بجدارن لپالوانتی کنی کردستان چنگرنگ بو که اوریان لیم بدریتا و خلکی تیک را بگرنگ بگیری نک دستو تاقم یک بطنیا بوی لیستا یاری زنانی کردستان و نکانیان نشان دری یکی گزغ فروشه یکی شربت فروشه یکی لنو سینگی دانشتو و کارکا بو اوی جیانو بجیوی و خوی دابیم که چونکه لکردستان وای که یانکا که ورکی نما ادنریتو بو مالو علی لورزی شالاکی دا وروا چون که پرمنیه پیت بدم که ما گرفتی که گوره با یاریزانی کرد که استی برو دو و دروات چون که یاریزان هر مانگی دانیشه نک شوار مان یاری که و شش مان یا هشت مان دا بنیشه که ما قرب سری که تواهو با ورزش بای براسی او کسانی که برپرسنو لورزش راوشکاری برپرسکان کسانی که نجگل حل پرستو کسانی که بجوره لجوره کن اگر وصفی که دقیقی هم که امبرین او کسانی که دوستی بر جواندی خویان نو هیچی تر

دویری جمعی سوپر لسلزبورگ باره و چو سوپری اوروپا لنیوان پاریس سن جرمانو یعنی استون ویلا ایکیتی توپی پی اوروپا نصر و بیوفا عمر ارتانی وک داوری یاریکا دانا و یاریکی بو پری جوانی باره و بو باره و بردنی هم یاری لین عمر و اما جیکا بو ولام دانوی که بو فیفا و بو انفانتینو و بو ترامپ ایوه هم کورتان در کرد نتن هشت پیب خط سر خاکی ایوه ولام هم کورا موریتانیا هم کورا موریتانیا هم کورا بو پری لیهاتی توی ایوه هم یا خودم کورا سومالیا بو پری لیهاتی خوی ایوه توانی یاری که باری و باید استی که پرس پیش کش بکد و یعنی کهش پاریس سن جرمن بو که توانی نازنا و کبات و با انجامی دو گول برن برن با گول اک سرکوتن بدست بهنید کفارت خیلی او دو گول اکانی تی بی پاریسیان تو مار کرد بم سرکوتنش یعنی پاریس سن جرمن توانی یکم نازنا بی ورزی نوی خولی یا خولکان ببات و که اما لماوی دو سال دا دیمین نزناوه تی پی پاریس سن جرمن بدستی دینید همان کت دوم جاره لسر یک جامی سوپره باتوا و یکم یعنی فرانسی که جامی سوپری بردوتو بو یکم یعنی فرانسی که دو جاره لسر یک جامی سوپری بردوتو لویز انریکی سرکردهیتی ام تی پی کرد اله ماوی زیاد لپنش هفته من لپشوا بوم اگل مالو من دالی خوم بلام هیچ شبک دانه براوم لأرکی خوم لما ملو قصو گفتو گولا گلیاری کران نگل بر پرسن لپینای اوی بتوانین و جوان ترین شوا یا نکا بورزین اما دبک لوز انریکی که راه نریکی فرانسیا بورن راه نریکی اسپانیا و کتالونیا رای وایا که سالی دهاتوش اتوانن یا نپالوانکان ببنوا بروانین لأستیرکانی تیپی پاریس بروانین لو یاری زنانی کل بردست دایا پاریس شایسته بو بردنوی نازناوکم چون که ریال مدید تاکه یعنی توانی بیتی سه نازناوی یا نپالوانکن لسر یک بباتو هستا انریکی دو جاری لسر یک بردوتو و ایوه اوی ریال کردی لیا نپالوانکن اویش بکاتو

گرنگیدن به استتمن یکان و فرگکان کاری که گوره ابه پلان رژی جوانی با بکره او همو سرمایه جوانی مندالان و مرد مندالانی ایمه ظلمه که گوره به دیار موبایل یکاوا هل دانوی لپرکانی تیک توک و هل دانوی لپرکانی یوتیوب و هل دانوی روانین لکو مال پلان برنامه و پروگرامی ببنما که جگه بلاره لبردن هیچ تکی تریلیشی نابی چند جوان و سرمایه کن من ام هاوین با خویندنی قرآن و لبرگردنی قرآن و جولای ورزشی و کاری بسود بکرده تا بتوانی گنجی که لاوی که مرد مندال که درست و ساخ پر لوزه پر لطوانه برهم بهنی نک کسی که لارو بدو با دیار موبایل که یوا ناتوانیت تنانت او جبسو بسکیتیشی ای خواله سرمیزه که خوی دوری بخاطه تنها اوشی پیناکره که اما اماجه با چند دهتیو که قرز با مندالانه که پیویسته بکر بهندرین دای کباو کش بدا خوا لعستای کردستان دا باونده خم آلو دکراوا باونده کشا بون راوتاوا باو گللای خمی نمانی بانزین بخوا للایک خمی نوتی هاوین بخوا للایک خمی هاتنی بایعی بخوا لکاتی که خمی براستنی ایشکی بخوا لکاتی که خمی دابین کردنی خطو انترنت و تلفون بمالک بخوا هزاران کشیان با دروس کردوا کوایلی کردوا لما بست سری ککی که پروردهی که جوانی من دالکانا تسبردار بیت نتوانید حقیقتن بجوانی تربیتی من دالکانی بکا بجوانی سرپرشتی خیزان و کچکانی بکا کاما گرفتی که گوره و وابا دستیش دروز دکریت یعنی سیرکا لیبیا سوریا عراق چوار دورمان ایران امانه ولاتانی مسلمان و اهلی دینین 2000 کشیان با دروز کردوی و 2000 تریشیان لبن بردادانا و بومان که هر اوان در توزه استقرار کرد کشیه که تر با دروز کنوا امش بلانه که نیو دولتی بیکو من با اوین گنجی ایما لبری اوی بیر لده هنهان که توا بیر اویل خوشویستی و لکمولشتی بیمانه بکه توا که استا در رگه القو سینما و وکارکانوا فیری دکره بوی گنجی ایما لری ورزشوا اتوانی خوان جسته ایکی توکمه بی اتوانی خوان اقل ایکی گوره بی اتوانی خوان بیرو هزر ایکی جوان بی که اتوانی دهنانی بی بکا شون که العقل سلیم فی جسم سلیم تو اقل ایکی باش ده بو اتوانی باش بیر که دوا باش دهنان بکی بوی براسی ورزشو فیرگکن میدانو شوینو مرگی که زور زور باشن بو مر مندالانی ایمه بو مندالانی ایمه تا بتوانن برو بتوانکانی خویان بدن خویان لو کنارگیری و تمالی مالو بپریزن که باو کدائی که کن ایسا گیریان خواردو بدسیانو جاران همو خمو بو مندالا کد لدرو بینی تاو مالو ایسا با قربان و بساقی ابی چه تا درو یک توز لحوشکا یان لدرو لگر رفیقا کانی توزه که یاری بکا اگینا بو تا کویلی موبایل کهیو نه توانی لی دروب که بیتوا جا قرب سر اوی شو روژه که خطی انترنیت که ابره او میشکی سری دایگو باو که نخون بوی اگر قرض شد کرده بیه بی بوی پیدا بکی چون که تو توشی آلو دهید کردوا بوی براسی اما ابی ری گریه کلیه بکریه اما ابی بتوان ری بپلان بلان بدا خواه که برپرسانی اما لیستانده اوی خیال یا نیا پلان بانان بو ملت که یا او خیال یان نیه ملت که یانا او قوتی ادزه نوتکی ادزه سرمایه کی ادزه غازه کی ادزه چه باکی با گنجی هیا چه باکی با کچی هیا چه باکی با مندال و مر مندالی هیا من هم مجاره گوتو ما کسی هیک اتوانه اصلاح بکا که خوی مصلح بی که خوی چاک بی بلام خوی کسی کی فاسد بی چی لی چاوره دکی هر فسادی لی چاوره دکی و انجا کسی لخوانا ترسی خوال دلو درونی آنه بی چه کسی یا چه خیر یک لو کسا چاوره دکریم.

عزیزان خوشویستان سپاس بو ایو عزیز که گوگری برنامه برو حکی ورزشیمون سپاس بو که ربین هر ربین به من دونه به که در هنری برنامه کمال بون سپاس بو خواهی گوره که فرصتی دین تمانی بدین که بتوانی خزمت تانک تا الخو فرصتی کتر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين لناخي دلما ودوبارا صلاوك قرمتان أرستأكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببشتواني خواي پروردگار امشویش اچینا وانی دوامی جیان نامی دواین پیغمبر صلات و سلامی خدای لسر خوشویستانم لا وانی پیشو مانا آماجه اکی کرت منده بوی که بو چی ایم لنیوان بابتکان دا جیان نامی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم حل بجاردو بو بابتکی تر من نوتو و کارکی من باز کرد و اگر لبی ریشتان بیت ببلغي قرآن سلمان دمان شارزابون لجيان نامي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرض عين وكنوش لواني امشو من دا دچينا پیشکيكي كرد سبارت بويكا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لچقو ناغيكا خوا ناردي بو سرزوي وبو ناردي و سر زوی لچق و ناغک دابو. بلام حزکم یکشتی کرتان بو باسکم ایم جیان نامی که باسکیم. ایم ایست حالین لگل هناسکانی که یا اجین. یک دیمانی جیان نامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم باسکم بوی کبزان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که. لشوی اسرا و معراج دا. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم. كاتي كلا طائف أقريتوا زور زور نارحتي أكان لجير داريكا بالي داوتوا أبيري أخوين يتخواروا أبيري شافر ميسكي يتخواروا بويكا تون لمكة أوانا رحت أكري أيوي أم بيام أخوائي بطائف بقيني أوانيش أوابو الشوازة برد باراني أكان الو كاتيا آوا سيريكي آسمانكا لدلي خويا لخويا تولي من الرنجي هيج قرفتيا كمنيا لبريكا بالهوريك داركوي لبشتي بالهوريكوا فريشتا جبريل عليه السلام لقل يا فريشتيك هاتو أفرمي أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او فريشتي كي وكانم لقلايا آگای لبارو دوخته چید لی هاتوا تنها تو امرت بچیه اگر امرت بویا ام دو کیوه لبنی داری بینین لسریان برزی کینه و بیدین بیکاو بین بسریانا تو بس فرمایشتی بفرمو بس امری بفرمو ام فرشته ای لگل جبریل آیا ام توانای هب و که کیوه کان زخت کا بباله کی بیان دا بیکا أبي جبريل عليه السلام كسر فرشتي أم فرشتي يا كعبيت شتوانا هيك يا بي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرميت دو جاروكو خيبين يوما يكي كيان لشوي إسراء ومعراج آيا كتنها باليكي بأندازي آسمانا كانو أما دتواناي قوربو أم جبريلا دي لشوي إسراء ومعراج سيري قوري أم بيغمري بكان إما باسي چه مقام يكاين باسی پیگی چی پیغمبر اگه کین لسفرکه لگل یابه با تفصیل که گشتنی و شونه با تان باسا کم چی روی داوا بس تنها یک دیمانی بوی کبزان نیم باسی کی اگهین کاتی کلا اکاتوا سیرکات جبریل و نایت شونه که پیو تره صدرتو لمنتها جبریل نای نایوره بیتا پیشوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی افی هذا المکان یترک الخلیل خلیله ای جبریل علم شوینه یا که اتر به مقامی خواه گیانه گم خوشویز خوشویز تکی بجیه هیله جبریل علیه السلام با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی اما انت جو لم قصه بگرن باوردی اما انت اذا تقدمت اخترقت وأما أنا إذا تقدمت احترقت تو أجر لمس درة المنتهى بشيء تبيشوا ريت بيدراوا تنهابوا تو ريت بيدراوا نه بو هيك بيغمرك
هیچ بني آدمك هیچ فرشتيك ريبه ندره تو بروي اتواني تي بريكي بز من برام اسوتيم هبرون بهبرون اكريم لهندي روايتا افرمي كلام كردوا جبريل بو عظمتو قوريك بقد آسمانا كان سيركم كم وكو بروي كفريد رابي لسامو هيبتي خواي بروشقارا آوائلي هاتو جبريلك بو عظمتو لحضوري خواي بروردقارا آوائلي هاتو بويني او شوانا ببري كشي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او شوانا ابري اما دم بيغمرا عظيم بو ام بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سيري آيتي هشتاويكي سورة آل عمران كان هيش بيغمريك نهاتو بو ام سرزاوية إلا خواي بروردقار روبرو وستانويتي پیمان نامی لیور گرتوا اگر تو منارد بو سر زوی بو ناو گلکت ابی ایمان با پیغمبری آخر زمان بینی اما دم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم عظیم آیتک افرمی و اذ اخذ الله میثاق النبیین حتی لکوتای آیتک افرمی لتؤمنن به و لتنصرن پیویست لسرتان او پیغمبرک لآخر زمان آده ای پیغمبران همو تان بیارمتی بن فش قريب كان ويا سريب كان تو خوابي ان بشاي خوتان لشوي اسراء ومعراجا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم لتمني تلو سي صالي هاي قنجي كيك طالي سبي نلا ريشيا نلا سميل يعني نلا خش يعني كتشي لبيت المقدس امامتي اكابو طواوي بيغمران بيغمري تو اتياب وتمني هزار صالبو طواوي ريشو سري سبي بو پیغمبرک امامتی بو اهمو پیغمبرانه بکا کواته ما جیان نامی کسیک باسکین لگل هناسی کسیک آجین طبیعی نی آگادار من بناو مروفا اگینا خوا خالقی گردون شأن و عظمتی یاو بم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نا طبیعی چونکه ام پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم طواوی جیانی خوی ترخان کر بو خواه پروردگار لوانی ام شو مانده لما هو بمان درك وك اتر ايما بوشي سيرة مان البجار بوش جاننا ما يدوين بيغمبر مان البجار عليه الصلاة والسلام اره بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كهات لچه بارو دو خيكابو سرزوي باقشتي دواجار جزيرة عربيو مكي مكرمو مديني منورو نشتمان عربي بارو دو خي سرزوي چون بو چونکه پیغمبران کاته گیان که اتر سرزهی پیویستی با پیغمبران والله خوش شویستانم سرزهی قصه من نیا حزکه اکتبی مجنو سکانی اسلامی کان تربو نقل لاکم قصه ویل دیورانت یکی اکلا فیلسوفو مجنو س امریکی کان مسلمان نیا كتابي كي هيا بزماني انجليزي كراوة بعربي بو چندي زمان فيش كراوة كراوشة بكردي قصة الحضارة چلودو برقام كتابة هر برقاي باسي سردمي كي سرزوية كات ام پياوة علي ام پياوة باسي سرزوية كات باسي ميجو مروفاتي كات لسردمي هاتني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم كي اسد 2022 ميلاديا باسي 507 زيني تان بوكم 507 2002 اللي درك بزار چن صالما بيش سر زوي اذان شلون بو دو شهر ثانيه برديوتي بريوا شهر ثانيه فارس كان لقل شهر ثانيه رومانيا كان باور ثاني بيت مروفاتي گشت بو استيك بو بطبقات چينايتي چينيك لو بربون چينيك بحر بشر نبون عائلي واهبوا لخانواده برپرسکان کراکی حزی کردو توی تی بابا گیان ارو چونی شیر زلام اخوا حزکم بزانم بشانم بی بوی کراکی جوی که با دروز بیا من لسفر که اردون ما کسردانی و شونانی اردونم کرهی نکانی روما او ای که لفلی مکان بینی و تانه او یشتخرکو لدرگای سجنکانه کنو پالوارکانی ندرو لیکتری این پاشا دانیشه لگل خیزانیو پا مسئولکان دانیشن چش یان بینی ولوی که دو کس بر بونه تا یکتری تا کشتن لیکتریان ناوا هنده حالت گشتو توی نه شر مروف لگل مروف آنه بوا شر شیرگ لگل مروف یکا بزارین امروف و چولم شیر اباتوا زور بیجار مروفکه هلاک بوا شیرک مروفکه لناو بردوا
ام خلقه همی دانشتون ام گنجه هیکل یجوانه کلسجنه گوره یان کردو خواردن یان ناوته بس بو اوی بهیسی بکن چون شرکه لشیره گکی هل اخو ما سیریشته گکین آوات شش ببینن بزانن ام مروفه چونم شیره ایخوا مروفهاتی گشتو با آسته والله خوشویستانم برون کتب میجو یکان سیر کن بارو دوخی سرزوی لآسته کابوا جاره با اگر ایسه روی دمم لخوشکان و لدائکان من کلم کنال پیروزو چاویان لمنه اگر پیش پینسو حفته لدائک بوی تایا ازانی تو چون بوی ازانی تو لچه آسته کابوی پیش لدائک بونی پیغمالی خواه صلی اللہ علیه وسلم

ورمك رسول الله ايرم باخو اويم ناوت چي سحري صلاوات بمن ناشي فردوسي او تكايتو يا رسول الله اگر بالاي شهامتت بهين مروحي دنيا و هيچ اويني بوشانازي جين ناميني رسول الله هر کسی به لطوری خوی نبوره تو ناناسه توی لباران نرم ترو آرام تری رسول الله ناموی پیم کسی که تو سرداری بی شر بناسه تو آشتی بوی ناس نامکت سپی سپی رسول الله.

راستی همو روشیک سردانی رازگویان دکات زور بتوندی پلکیشی رازی بون لخو من دکری راو دکری هزار جار نا هشتا کمان

0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, barazan xoşevîstan her kök bine, selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Xoşevîstan amcara bas le babeteki tırakayın ka, babeteki zor giringe, rojana agar şeş kat jmer, ziyatırna be kemtirni bakari henin. Balam, peyviste bepirsin, o peyviste bızanin, ka avay min bakari henim, ka la desmayev, ka nekoku şeriki, روزانه ویان شریکی کار کمیلی هست و بلکو بوت دیوی دومی من که بکاری اینم و تیدا چندین برنامه هیا که وکو هاوشوی فیسبوک و اینستگرام و تیک توک و تیلیگرام و هاوشوی وکانی بکار اینین اگر چواری تیدا نبید پینجی هر تیدا یا کمتر نیا یان زیاتره بلان بی اوی که ایما برسیار بکن که آیا امانه همویان بی سنورن و سنورکان یعنی ایم ابزینن یعنی ایم سنورکانی اوان ابزینین و جگل واش بابتی که تری زور گرنگ هیا که براسی لوانه زور من پیمان پی نبرده بید اگر پیمانش پی برده بید لوانه برگایی که نا اکادمی و نا منهجی و سیر من کردو و خوی نما با کردو اوش لانه هزری و اخلاقی که ایتی که چون ایم بکاری بهینین ایم کاتا که الان اخلاق بس لو ناكن كتنها من اوتاني وشيكي ناشياو و كردويك وما مالكي خراب برا مركزك بكار ايه يعني ميان اوتاني من دزيك كم يعني اوتاني من كسيك لا مالكي دانيا اتشم بدزيو سري مالكي اكم بلام اخلاق هموك هاي كان ادري توا ولوش سير ترو لوش جرين تركا بيوسا ايما للا ما سير بيتو خن نويكي اكاديمي منهجي بوبكين كاويا كاريجريا هزريا كانا چون ایم ام کاریگری هزریانه که لناو ام موبایل ده های که کاریگریان لسر میشکو و هزری ایم و لعنه درونه که دروس کردوا و چون ربطی بکن به لعنه اخلاقی که و چون لیتی بگین برازان ام بابتا و چندین توری تر تیده هن به میانداری برازان دکتر صادق بخیر بین سر سران و سر چاوان ما موسای زنکو لبشی را گندونو و براز دکتر سامان بسپوری درونی لگل مایو و بهمن شیوا زوزر بخیر بین سر سران و سر چاوانو دکتر ماموسا حلالا زوزر بخیر بنو سرم سرچانو که اندام پلامان و گلمان هم جاریان ماموسا حلالا جگلوی که بابتی خوشکان و افرسانو و کمال بابتی تر حیلا که قصیل و باره و اکاتو بلا امام لروا پرلمانی که و قصیل و اکین و برز دکتور ادریس کاریتانی لپسپوری هزره و لسر ام بابتا قصیان لسر اکینو و قصیان لگل اکینو زوزر بخیر بنو سرم سرچانو بخیر بن اشما خزمتی دکتور برس دکتر صادق اگر اذن بل سر اذن امام حسانی و دکترانی برس امام با پناسه کی سوشال میدیا و تو رکومالات یکان لر و راگا نکو بکینو این جدوات چی نو بابت کو فرمو
1: بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سرتا سلاو رزو خوشوستیم بو طایبی نران و بیسرانی کانال اسپانیس پیدا و هر وها بیارمتی خوشکی و رزمانو جناب دکتر و جناب دکتری برامان دکتر سامان طبعا هم راگیاندن و همو چمککانی راگیان و همو جورکانی راگیان و لناوی شیدا سوشال میدیا که بشک لنیو میدیا و تا بشک لمیدیا اینوی پیناسی جیوازی زوریان بو کراو اتوانم بلیم هر زانای کو هر سپوره که با پیجینگی کار کردنی میدیا که و پی خزمت گزاری میدیایی که لکی کن پیناسی جیوازیان با کرده بلان بشیوی که گشتی اتوانین بلین تورا کاملایت یکن او ویب سایت و مال پر و پلاتفورمانن که لرگی بلین توری فراوانی جیهانی ورد و عدویه بو هر وها لرگی تکنولوژی گیاندن و را گیاندن و اتوانن خزمت گزاری کالچی و میدیایی جیاواز هر یک به پی تایبت مندی خوی پیشکش با مکاره نرانیان بکن
0: مرد بسا کند خوش بیش با خزمان دکتور سامان دکتور سامان جان جناب دکتر صادق پناسه چی کرتی لروا میدیا که کلو بلا من لروا درونی که کزو ضرور باسی لیو بین و ربطی بکن باوی که چون کاری گرکانی لسر درون دروس اکاتو سرطا پیسمان باو پناسه درونی هی لبا تراکو ملات اکن
2: سرتا بنای خوای گورو مهربان طبعا وک ما مصاب سیکرت تعریف کان جیاوازن تعریف اکادمی کی او بو کما مصاب رئیس با سیکرت لروی درونی و دکری بلین تور کوملایتی کان طوري شي راجعين دني مجازين فزاي شي مجازين راستقينين يعني بمعنى أوه مجازين راستقينين بويك كسكا زور جار خوينيا زور جار كسكا كسي شي ترى وينه شي ترى ناوي شي ترى أجندائك بدر لويك أو دي ودون مني لبشتي ويتي ودي جولينه همو أمانة كار لسر خوارزميات ألغوريثم دكان كداتا داتا أو كسادة ستنا أو طوروا دبيتا طوري شي ميدياي طبعا كاريگري دروني زور زوري هي كاريگري هزري زور زوري هي لسر آدميزاد بتايبت بل همو عمركان وبتايبتي لسر تيني هرزكار وتيني مندالان كاريگري جستي اولي رم ايشي امني لواني كباسي لسر بكين بلام كاريگري دروني كاني زور زور اندكري لدارت كباسي كين بلام بشوي ايشي جيشتي طورا ميدياي كان دكري بلين يعني هو كاريكن بو آراستا كدني عقلي مروف بو آراستا كردنی سلوكي انسان که زور زور آگادان نبین زور زور او آراستا کرنا با آراستی چی نرینی و سلبی دروات دبیت هوی تقدانی روشت دبیت هوی تقدانی بیر کرنوا دبیت هوی تقدانی لعنی درونی آدمی زاد
0: دست کانت خوش به ما مسال الله من دیم و خدمت اوی جنابت پرسیاری که زور گرنگ و ضرور را براسی پرسیاری که پرلمانی بلام اشم خدمتی دکتور و دادیم خدمتی پرنسد دکتور جان حضر اسلامی هر چم که کدید هر شتیشینو کدید پیناسیشی سردمانی بو اکاسن اوی که ایسا حضری اسلامی بوی کرد و لبو تورا کمالایت یکن چون خوی نوی بو اکاتن و چون ای بینی زن
3: من ای خوی گورو مهربان در نرزی و قاگری اسمان درود و سلام سجانی پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم سپاس بو زناب تان و بو حلب جاردنی و بابتا گرنگو پیویست بو کمالگای کردی و هر وحا ما مستبر رزانا دیارا لات معلوم بابتی سوشال میدیا ام پیم مایا دتوانن بلین کمالگای دوام هستا لهمو رهنده گرنگی کانی و دو رهندی اساسی تی در رهندی شاهدی دانه مثل واقعی همو خلق رهندی دوم لیک بستانوی همو تاک کانی جیانه که واتا ام دو بابتا پیمان دلی سوشیال میدیا پیمان دلی جیهان جیری چینوی رشو سپی گورو بچوک عقل و کم عقل جیرو دانه خاون امان جو بی امان سموی تیکل کردو کتی کلی کردوه که وقتی لپشتی او هزری اسلامی چون پناسی انبابت دکه پیمان دلی راجه اندن و تا سوشیال میدیا بابتو پانتایی که پانتایی چی بی سنوره دوستی لنا و خوکشتو یه چند کات یه چند شوین نکات وجودی ما و نه شوینش چون که زیران شوینی جغرافیا لی زیاده کردین و است جغرافیا چی آمریکا امریکای لاتین ببسته با دیک که لمنطقی خود دور بری هولی رو اینجا لم نیونده دا دبی بزانین سوشیال میدیا لروی فلسفی و بی خواهن نیه بلکو دو خواهنداری گرنجیه خواهنداری یه کمی مادگراییه که دنیای سرمایداری او رو اداره دکات چون که جیهان استا سرمایداری آراسته دکا که سرمایداری آراسته دکا و تا دوش تیکل دکا یکشان خالی یکم کتیه کل دکه. اوش اوه بنای خوش گذرانی. هر چی آمان جو هدفی انسانه که خلیفه جنشین لسر زوی با آرسته خوش گذرانی داده با. چون که پیدا رفاهیت باشه. خالی دوم اوه که ل اسلام دا هر قصه و ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. هموش یک سنوریه بلام سوشیال سنوری نیستی.
0: پارلمان د صلاتي چاو دي دي بمانه نه مانه بلام اما بس لو اكين كه كاري پارلماني ارچن استا بدا خوه كه لا كار خراوه باسه كمان اوني بلام باسه كمان اوش نابت كه اما بلين يا ساكچي الله بلام باسه كه اوه كه ضرورتي پارلمان لبو چاو دي دي كردني سوشيال ميديا به تایبت سل استاي مودرنه و پاراسني هزرو و بهمان شو اخلاقي تا زو ضروره سپاس بپرسم بخیر بین.
4: طبعاً بابتی که زور گرنگه اما نکر برنامه اکریس سلسله برنامه زنجیره برنامه یکی لسر ساز که چون که کمالگا کمان ایست زور پیویسی بم آراست جوان و گرنگ و درستانه هی باسی پارلمان بداخو اوزعی پارلمانی کردستان هر لیرو او بلین که بونی پارلمانی کردستان ضرورته بوی که پارلمان بتوانه ایج لسر یاساکان بکا Çünkü yasa parlamenter tenha ya parlaman işi biz çavdiri niye mamasa beres. İşi yasa dana ne yakımcar. İnce o ku çavdiri kirdini yasa kan taçın rakiba basır da salati çavdiri o. Da salati cevacı kirdini o. Katya ka parlaman karane be parlaman natuani işi xoyb ka. Andan parlaman natuani işi kani xoyb ka mumarasi yu işi ka heye. اما بو ام بابت گرنگا یاسای جماره ششی سال 2008 من هیا یاسای خراب بکرهنانی امریکانی پیوندی گردن که موبایلو بله امش بشیک تیایا بلام او 2008 هشتر ام پرستندنی که استه هیا نبو تازه خلکی که نوعی سوشیال میدیای بکرهنا اما ایسا همو گورو بچو که یکی اللہ پلتفرم کانی سوشیال میڈیا هی او کجناب اماجت یا ټیک ټوکی هی یا فیسبوکی هی یا همو یعنی هی یعنی سیرکی له همو شونه کانا هی اما ابیت سنوری هبیت بوازی بکره هنانکی ای ایجابیه یا سلبیه اگر کس یعنی مکوبلین اراسن کرابت چون معامله لګل ام هاندی ام موبایل دسیبکا او مغريه او بابروشتي خراب يعني بو گنج بو گوره بو بتمن بو هموي يعني مزور جره روتي الله چه گنج تو شي كه شباب موبايل نه خرج جره بتمن گانيش تو شبن بو چونكه نه زنه چون مامالي لگلك اراسه او اراسي توكا كبي پچوانه كي بجا اما ام يا سامان هي ام يا سا زور باش بلام ام يا سا بي وسي بها مواره يعني ابي ام بشي بو تازه بكري مامال كردن لگل سوشيال ميديا ميديا ديجيتالي امي كه استه هي ابي ام بنده زياد بكره چونكه پشر باسي موبايل ونامي موبايل ودنگ وامشتانيه اما كيسا بالله تلفون بس دنگه كما بس تلفون بو پشر كباسي امانيه ابيت زور گرنگ لم ياسا هاو سنگي لا ازادي تاك كسي لقل پاراستني پارزگاري كردن لشناسي نتويو اخلاقي يعني ابي ام دوانتيا هاو سنگ بي يعني كاتي باسي ازادي كسي اكين كسكا ازادة تاونی نبیت عزت با بران بر نبیت عزت با خوی او خوی او خویتی با خویتی دیوکی خویتی بلام نبیت آزار با بران بر کی ابی لولی اسایا بشکی که هموار کرده تو طبعا یه و کفراسیون یک رتوی اسلامی کردستان هر دوی سوین خواردن من کوبونی فراکسیون من کرد ایکی لو بابتانی قصه لسر کن چون کشتمان لایا او داتا من لابو هموار بکرد و ایکی لو یاسان ام یاسا بو ابی ام یاسا مادم 2008 در شوا و زنانی سرده ملن سردمی دیجیتالی وای کردوه اگر پیشتر سده یک جیوازی دو نوه با 30-50 سال کرابه ایسا با 5 ساله جیوازی نوه با نوه کتر 5 ساله دیمه لی 2008 و با ایستا حدودی 18 ساله که یعنی زوره که
0: سه نوه من
4: تپرده با شوه با سه نوه تپرده ولی بر او پیویست مانه اما همواری امیاسا بکریتوا امیاسا مانه بلام همواری بکریتوا و اویش که اماجم پیکر ابي دصلاتي ك برلمان هي دصلاتكي بخاتجر ابي برلمان شالاك ببو تونك اسوا روحي كيا اراديك هيك برلمانتارو برلماني بشكر دوتوا يعني رول نادا بي وازاني هر اويبشي كوبونوي كالناو قاعي برلمان نخير ايشي برلمانتار بس كوبونوي ناو برلمانيا بشي كي ايشي برلمانتار لدروي ناو برلمانا كتشاو ديري كرنو كجناب دامجت بي
0: دسكانت خوش بيت دكتور صادق جان اسما كشيك من هلا كرسانا براستي تقريبا اطوانن بلغم عشان اللوانيه صدا صدنا به والله ما صونن بلغم فوزاي كي درسكو دو سوشيال ميديا ما انا يعني والي كردو هذيك من لمالي خمانا رجمانوز بين هذيك من لمالي خمانا راكانت كاريك بين وهذيك بو خوي ما نشتك دا رجتو تر اينيريت اي خاطر ناو خلق بي اوي هيس نوريشي عقلي بي اوي هيس نوريشي اخلاقي بو خوي دابنات اي الري راكاندنا اما چون خنوی بو اکری اصلا ام فوزایا
1: بله بو تیگشتن لو فوزایی که استلا میدیا بکشتی و سوشال میدیا و پلاتفورم کان و تور کامات کان هینا یعنی تعراوم همی سرتا ما جب راستی بکم که
0: بله
1: در هوکاری زورا که زور بخیره اما جان
0: بکم
1: بله ما به او بزانین و اما وکم ملتی کرد کاتک میدیا خو من براور دکین لگل میدیا جهانیه 1952 سال لدوا بوینیما یعنی یکم روزنامه که درت 59 پیش زاین بو 1898 1952 سال یم لدوای میدیا جهانی بوین بخوانی میدیا بلام کاتک دین بو میدیا نیو کاتن ک دین بو میدیا
5: نیو میدیا جیاوازی من لگل دوروبر و جیهانه پنج ساله. یعنی 92 که روزنامه الکترونی یعنی الکترونیک جورنالیزم سر حالا دا شیکاگو تریبونی امریکی با یکم جلسه تور اینترنت بلا بیتوا کردیش دبی با خوان روزنامه الکترونی خوی لنو دو حوتا لکوتایی نو دکانه سرکل لوی 1952 سال لیره پنج سال امی او بلیم که اصلا جینگی هرمی کردستان امی که باسی هرمی کردستان امادگی نبوه با او خیره هاتنو لیشا و خیره هاتنی تکنولوژی و گیندن و را گیند با ایم
0: واته لده زدر شوه
5: واته یکم حکاری سرچی نبونی جینگی که هوشیاری معرفی زانستی اکادیمی بوا بو هاتنی ام لیشا و خیره و ام تکنولوژی گوران کار خیره با هرمی کردستان یعنی ایم دوای نوادو یک لپر کلکی ناو توری فراوانی اینترنت که عربکان پیاده شبکه لعنت کبوتی العالمیه بردست بود لبردست مانا و زور بخیرهی بود نخواهونی روزنامه الکترونی، روزنامه آنلاین راستقینه مالپری رادیوی دیجیتالی مالپری
0: اون کارکی ده سالاتی بردین ولاد بو یعنی اهلی مختص بو یعنی مثقفین بو بالا
5: او تنها سر بردین یک بود یعنی او تنها پیشکیر ایما کواته ما وکو ملتی کرو کو جنگا کمان جنگی کی نبوا پیشتر آمد کاری کرده به هاتنی اولیا شما ونیا تو یاری کی دو گولی کی به صحی پیویز ده به ونیا
0: زانی پیویز آمد کاری به
5: دو دوای نو دو یک تا استا جنگی هرمی کردستان جنگی کی تندروس نبوا بو براستی سرهلانی مجدیاو امرازکانی میدیایی به شوی که تندروست چونکه با استاشا و زوربه میدیای ایما چه تقلیدی به و که روزنامه و گووار و رادیو تلویزیون چه سوشال میدیا به راست خوی یا نراست و خواهنداری که حزبیه کواته او دو هکار که دستیوردانی سیاسی و حزبی با دروزبونی او فلغزایه ها با یکی کتلوانه به مطمئن بونی جماور به میدیای تقلیدی و کن و دست به سراغرتنی و او فضا آزادی که لدیجتال میدیا هیا که وکو برزه دو تد هر یکی با خوی سیتیزن جورنالیستا اما بوتا هوی جار یکی تر لدروزبونی فوزا خاله که تری گرنگ او یک وراستی لپیشین بونی حوال و زانیاری یعنی کسی که اصلا آماده نیه حوال و زنیاری لامیدیای تقلیدی ورگری ولی که دیوی هرچی خیره تر و سریعتر ورگری که وکو دکتر بحثی کرد نرخیق نماوه با زمین و زمان با زمان نماوه چون که همان ساعتی رودان و روداوکن همان ساعتی بستنیتی لای امل هرچوی بید نرخ با زمان زمین نماوه چون که جغرافیا بچوک بوتا با گلوبال ویلیج هرشتگل هرشوینی که دنیا رو بدا لای امل اکثر هستی پیکین ونیا السروی همو امانه شوا که او پرسیاره بو که البراسی ل مامستاد کرد لسر مسئله پرنمان اما تا استش
0: یاسای
5: اما دلین قاعده یک هی دلی هر شوینه یاسای تیانه بو فوزا برقراره هر شوینه یاسای تیانه بو فوزا برقراره اما تا استش هیچ یاسای که من نیبو رخستنی میدیای نوی و دیجیتال میدیا اوی همانه یاسای چی اکسپایری بکارینانی امر الکترونیکانی 2008 لگل یاسای بلین روزنامه گری تقلیدی ونیا جمار 35 سال 2008 کار روزنامه گری که اوش تنابو کاغذیم هو کارکانی تر زورن
0: اتوانی دواتر رونیان کن دکتور سامان جان به مسر اوی که براسی لسوشال میدیا تاک وایلی هاتو لباری فلسفه خوی با گورتنی فلسوفه زنیتو کمالش بلاوکاتو کس لو زیادسرو و فیلسوفستر نیه بله الان من لوا یعنی اگر بیت براور دیگه لبینی خوی و سقراط هم که من زیادتر از آنم لگل زنایشی عینی به همان شیه مثلا بینیو مانا چندین پوست هیا با دو کلمه بسیط ابن تیمیه لنا بردوا بینی مانا لهمان کاده اما لبوی زنایشی عینی لهمان کاده کسایتی که بهیزه مثلا رولی که سیاسی ها بو مثلا با دو قصه تختی اکاتن براسی ما فوزای چیترا ما بس فوزانه که بلان پسرکی من اویا ام کو ملاشتی که هیا چون ترکیز و میشک لگل درون تیک عدد اصلا او زوز رو بوی ما
2: تکو ملاشتی کان کاریگری سلبیانه لسلحانی درونی آدمی زاده که گلا هر سرکی ترین مشکل کان و مترسیدات ترین چشش اوی که آلودمون دروز دکات به تعریفی علم النفس یعنی به تواوتی همون نشانگانی آلودمون لو کسانی که زور بکار دینن طور کمالاتی کان بکار دینن همون نشانگانی آلودمونی تدایا هر لوی که تیگ دانی خو هر لوی کاتی چی زور بسر دبی هر لوی که لسر حسابی کاتی خود و جانی رو جانو جانی عائلی تا اوا
0: یعنی جانی کاتی که لسر کاری
2: بله بله یعنی اوی اسبون من منبالد شش ساعت حوصله على سر طرق کمالاتی کان بون منا به او موبایلی لورگر نتواند نتواند دست به تنمور دکاد دست به عصبی بون هوار دکاد گریان خوی نامند او نشانه و که آلوده بوله سر اوشته بوی او دیار دیا طرق کمالاتی کان که بده خوب پیدو توی طرق کمالاتی کان بلای منو نا کمالاتیه چون که لوتی طرق کمالاتی دروز بوا انسان منعزل بوا انسان گوشجیر بوا انسان نامو بوا انسان لخوی نامو بوا لعائله کی نامو بوا لکمالگا نامو بوا دبینی لعائله اگر عائله کام ویدانیش تو اجن لایک خریدی موبایل کیتی من دال لایک تیر خریدی تی جبر کل لایک خریدی تی باو کن منا بیانی حتا عصر حتا اواره خریدی اش کرد ندیت و معلو ولدیاتی دو قصه لگم من دال کانی بکه شوکه شر به دیار موبایل کیو بسر بعد آوانی شانه آویا که همو من لجیر لبردم مترسی چی جبر دین آویا که زنابی شد باست کرد آویا که معیار کان دگورین سوشل میڈیا بون منا معیاری کسی باش معیار آواه که زورترین لایک تبه که پست که زور خوند را به تو که زورترین کس تماشای کرده بی معیار که ونی آیا کنتنت کد محتوای کد سنده سند باشه سند با کلی کامل قاده
0: بله کاریگری که خوی راست خو که درست آبی سرتا لروی میشکه و درست آبی لرو درونه ویا
2: لروی میشکه و طبعا آلوده دبیت هر شتک طبعا مکانیزم آلوده بونه کد چونه تو هر شک کتیه جد داده بون مونه که تو تماشای ویدیو یک دکه یعنی که پست یک دکه سبون من دراسه زود کرده ولی سرورشتن. او کسی که پست یک دکاتو لایک و کامنتی بناه، توشی ناامیدی ده بید، توشی خاموکی ده بید، توشی دل راو کده بید. چون که آمی کانیزم لمش کی تعلق نبی که خوشحالی دکات که بون من بوده بینه خلق تماشای دکن. میکانیزم یک مانه دوپامین لبشه لمش یک ماده دوپامینی فراز ده بید. او ماده بر پرسلتش پیدانی انسان زه. او چه جه دکرد بشه چی فیزیکی بدز بید، دکرد با یاری چی الکترونیک. بیرمانه چی اسیاری الکترونیکانیش. طور کمالاتی آنها تو تناآو. یعنی آنیش چه تو قصه کردنو اشتانه انت ده که و خطری چیز زور زور جبریه که دایکو باقی کن لیبی آگان بداخوا روبلوکس و ماینکرافت نازم کمالکتر زده تو اندره من دال عرصه بکری تو نازنی او کسی لودی طور کمالاتی که کل قلب تو قصه دکان نازنی چیه؟
0: اشواز گروپی شه است.
2: بله بله به تأکید. اوه چیتر مشکلی چیتر اوه یکم شکان کم بایغ بون. یعنی وکو خود گوتو تموی یعنی من پیدا لام ترم که مودای نه پیدا لام با ایموجی کردنی جان جان همون گوته ایموجی براسی یعنی کسی پست یک دکه طاقتی میه بون منش تگل سری بونو سر رای یک بله یان تو تنها با ایموجی یان بون من لکاتی زج نکنده لسوشال میڈیا تنها بون من لزج نقربان رسمی مراکد نیرد با پنزا برادری آماده نیه دو دقیقه سه دقیقه بون من با خویش تگ داب دابرج تو مخاطب برادر که پی بکه آوانه همونی هاتون بون بدیلی که کمالاتی کان که بداق خوازور زو کاریگری سلبیانه یعنی او ویدیو کوتاهانه که بده خوبون من لی اینستاگرام لی فیسبوک ریلز مانه لی یوتیوب شورتس مانه یعنی اوی ویدیوی کوت که تو لساعتی که دلمانه سیدی پنزه ویدیو دکی مشاعر دگوره ویدیوی چی خوش حال تماشا دکی دوای او دبیت ویدیوی چی مرعب دوای
0: دبیت چه دارین درسته
2: طبعا همون میزات تک دسید دوای او تمرکز نهله تو لساعتی که تماشا صد ویدیو بکی همون چند ثانیه که تمرکز نمینه بوی اس کوملگا خلقی موالیات و طاقتی دانشتن بدیار برنامه چینه ماوا کنیو ساعت بخانه یعنی طاقتی خوندوی کتاب چینه ماوا کبون مونه نیو ساعت کاتی پی بده روزانه یعنی ساعت کاتی پی بده او هموی در انزامی اوشتانه یکا جیان طور کمالاتیکان جیان یعنوالی کرو که انسان دایم لعجل بید لهموش تک یعنی بس ویدیوی چی دو ثانیه تماشا دکات بس پوسته چی که بده خوزوز و خطره پوسته بلاو دکرتو نصد ساوی هیا ندزانی لچو هاتو او زی کاریگر سلوی
0: کمالک بابت باسکر براسی بابت آن همونشی هر شک اگر برنامه چیله سرپی هر کم و اگر بتوانی دراسه چیله سرپی هر کم آموزش دارم آنیا بلام آویکا گرینگ اما لحظه اسلامی و لروانگی لحظه اسلامی و باست آب کن که سوشیال میڈیا کا وکو فلسفیک لدروا مشکو درونی تاگ بکار اهمیت و چون اما معمولا لگل ام فلسفیه بکنی کوام لینا کات که ایما براسی عقلیتی خومن دست ندهی و پاشان درونی خوشمن ویران نکن.
3: الله يم بيش و بيم بيش هم مش تقدر بزور سباسي أخوي تعالى كين كمسلمانين مسلمان تيش
6: كمال
3: يعني كمال قانون ياساي هم لا يعني دروني هم لا يعني سيكولوجي هم لا يعني كلتوري هم لا يعني أخلاقي هم لا يعني قيمي بمدارشتو أجر ناوكو ما مستعين باسيان كردو أو برلمانا وشي برزمان ليري و برلمان نيا زنابي دكتور دلائي ما ببين صال أو بابا تمان قيشتي وانيا هزا أمد سازيق نيا أستاذ اختصاصي لسا مجالي سيكولوجي و دروني تلي بابا تكا زول زول خطر بو همو تينكا بلان تا استاش تماشا دكين كوملغا إما سباس بو خوا لساو أو شبولة قوريا شون كاقا داري ويبين ولاتان يك دنيا بوكو دلي فلتري عندنا وبو أمبابتان فلتري قانوني وانيا فلتري عقوبات ونظام عقوبات فلتري أو إدارة داني بخواني إدارة عندنا دست خواني وكوكو مدى حتى حكومة دي جلولاتي يمنيا كأما هم فلترة دبوايا هبيه سينيا هيشتان كو ملقاي مزور باشا كواتا تبي سباسي خواهي تعالى بكين كمسلماني لوت شونك سبحان الله أو إسلاما بو همو زمان ومكانك همو كاتك ببنزا بسات صال لبيج واقعة تطور وتكنولوجيا سريعه كده بو لبرويكو ملك برانسيبي بهزي دانا ويا كم زاري مروف يعني جزيره يك بجنيه كاك او كسا سوشيال بس تاثيري لدروني لك نخير بلكو درونه روحه وانيا لا شيء مشكو عقله او انا هميان بيكو بس تراونتو هيجي شاني كاريغري لسلابيت كنبي بله ويك دو كاتي خويت على مروف في دروس كردواكو ملك وكو دلي راندي بهزي لناخي دا مزراندو بو ريلو انا بكري زيغلو اناش كدي س قران قران كوملك بنماي بهزي دانا ويلو يكم يكم بنماسيا بنماي تثبيتا يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين منيا باشا او تبينا لو لقناغي استا بما تراديك تطبيق ذكري بلام كما اگر بيتو او اراستي سوشيال بدس كسي مسلمانو بيلو او كوملغا كرديكا كولتورا كشو اخلاقا كشو قيما كشير لاسلام ارغتيا او كو دلي كونترولكا با نظام نويكا دكا دتواني تا كونتروليك بلام استا غرفتك لتشي غرفتك لوين ايما كوملغا كمان مسلمانا باشا سيستمي عالمي سرمايه داريا و سيستمي اداره داني الراغان درو سوشيال ميديا بدس ايمو نمايا كواتا تو دتوي لقونا غير شي او هذا او سيستم سرمايه داري رك بيخي لقل مجتمعكم مقاش مسلمانو صد لصد بي صد لصد ناي بركو اوكم كورياني كي استاهيا او حالته اما خالد خالد دوام اما براسي كاري قد يكاني سوشيال ميديا بايتسندي سلبيا بايتسندي ايجابيا اگر مسلمانان جدي بن خاون امانز بن اهداف دياريان هبي رؤيا وديدگاه جوانيان هبي دتوان زياتر لويك سرمايه داري سودي لدبيني اتو سودي لبيني شون شكو مبا عكس كشي بينين ولا كوملگاي كردي خمان نكين او اندل سوشيال بترسي بس تماشاي ترمايه ترسنا كيبكا بلان تماشاي ايجابيه كشي بكا او رو سوشيال وي كرديا همو مالك هلا ديغ رابقرا لبنسياشي دورو بقرا دنجي قرآنو دنجي سنتو أخلاقو خيام المسلمان بقرا
6: فكري هزري كإسلام داينا ودكري
3: بلا بيقمان أخو سوشيال سوشيال راستا وكو قلت من بيخاون نيا لروي فلسفية وخاون داري كي دوشتا يشان ما دقرائي سرمايه داري يشان وكو دلي خوش قزراني وان خبير رفاهيات بلان كسي مسلمان دتواني وانا تحويل كات شونك أصلي بابتك استقوى لحكم شرعي مباحة دمينيتو اتو باش بكار ديني كسي شكي بخرابي بكار ديني ورا اتو با ايما وكو مسلمان وكو مستا ايني وكو استاذ كي اختصاصي تايبتي هيو زورت هيدا قول بوتاوا وكو استاذي دروني ما مستا برس كلمة برلمانو اختصاصي قانونية با اما بين او دي و ازابيش لروي اسلامتيوا دراسة بكين بوي كوركان من كسكان من مدالكان من شكو زور زار قرفت
6: يكي بخي نسل او الرقاية
3: بالي اما يقصيدة كم زور زار من دلم كاك والله إذا من دالكم و خلق همو خريج سوشيالي بس كتسي بخوش مهر خريكم كواتا او نبو علاج دبي زار بزانم علاج او هي امن بلو كاك اللي يدور كوا نا دبي
6: انت استخوش بما مستر دكتور جنزان صلاة ببرز ما مصهر الله رولي جناب تان براسي إسا زور بي كوتو تسر برستان رولی پارلمان سران لام بواره. ارتشان باسی او مانکر که پارلمان شونه. بالا میشه رولی پارلمان سران لام روا لرخس نوی جهانی سوشیال میڈیا و اگر در کردنوی تاک
0: بو اوی نکوتن او گیجاوی فکری و اخلاقی و چنده ضرور است؟
4: طبعا سرتا اما جمان پیکر یاساکان گرینگه اما برمانه چه یاسا من هیا بلام جه بجه کردن یاسا من گرفتی هیا یعنی لزور بوارا یاسای باش من هیا و کاتی الان هموار بکریتو زیاد کردنی هنی ماده با یاساکان یعنی ایسا اما ناچین پیش نیازی پروژه یاسایی که سر بخوب کن با معمال کردن لگل دیجیتالا میدیای دیجیتالی بلکو زیاد کردن
0: زیاد کردن
4: ماده ماده قانونی بو ام یاسای که هم همانه و تعدیلو هموار کردنوی طبعا پرلمانتارم ایشیتی پروژه یاسا یا مثلا زیاد کردنی ماده هبه بشوازه که هاو چرخانه و ایمه و که کمالگی
0: مسلمان
4: منهجی اکادمی که ما بساش اما جی پیکر جنابی دکتر یعنی فعلا اما قصه هی دروسته اما میدیا هموی سلبینیه او تا او تر جاران او تر میدیا د صلاتي چوارمه بس اسبوته د صلاتي کم بو تاک یعنی ګورانکاری لتاکه خاله کی تر او پرلمانتره به رول چاودیری خو یبینه.

0: ایما لزور زو و گیرودی دستی دا گیرکاری بوینتوا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسی نو و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک با قلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخوی من هیا بلام زور نزانان ماملی لگل دکین بمشیوا زگشتی استا قاچی گیشتن من نیو ناگین
1: خوشویسان بیسرانی برس برنامه پیامی جیان صلاح و رحمت و برکتی خواهی گوره لسرتان بیم باسی موبایل من کرد کواته یکم عدابی موبایل اوی که انسان سلام که دو هم خواناساندن خواناساندن که که تلفونه که یکسر ملی فلانکس چونی باشی چی نه خود بناسر من فلانکسم اگر رقم دلائنیه کابرا و تقیال درگا فرمی من هذا تی که او تی انا پیغمبر فرمی برو دو بلی من فلانکسم تقبل لدرگا بلی من فلانکسم چونکو مشتی خراب زور روی داو هم اسلام زور جوانه بر رزکم فیرتکا که من موبایلکا تلفونم که تقم على درگای کابرا که علا کیه نالم خومانین نا یکسال من فلانه کسی کری فلانه که یا هر فلانه کسیم بوی بدناسه مطمئن به موبایلکش که تلفونی باکی لدوای سلام کن که سلام علیک من فلانه کسیم بوی نکوشتی خراب رو با زور زا لناناسین دا شتی خراب روی دا و شر روی دا و قصی نابجه روی دا و لو بینه و جهاری وای عجز بونج روی دا و بهوی اوی کوا کابرا لخو قصی که فر را و ببی اوی بزانه جهاری وای تو تلفون با کسی یکی هوری یک تکی هوری یکی تر حال یگری دای کی حال یگری خیزانی حال یگری کسی یکی تر حال یگری تو نابه یکسر اوکی یکسر علی من فلانه کسمو بسلام دست بی یکی و پاشان خالی کی ترو لعداب کانوی رچاو کنی بارودوخی کاتی او انسانه که تلفونی بوکی اگه ایش یک ضرور نیه لدوانزه شو کاتی خواه تلفونی بو مکه لمزگو تا تلفونی بو مکه لکاتی نویجا تلفونی بو مکه زور دوباره جرز مکه روا جاریوه ده جار جرسی بو که ایشی وای شیوه نیه لسر لیگ لسر یک جاریوه لکاتی نویجا بزن ساعت چنه دوانزه بو دوانزه و چارک بیزده که کابره لنویجا دبی تو حساب یو بکی بو اوی رچای بارودوخی او انسان بکی و پاشان عزید ندانی خلکی به هوی موبایل و پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذو المسلمین عزیتی مسلمان مدن حسن هو البانی بو رابواردن بو جوندان بو ازاری خلکی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی لدنیا دا عذابی خلکی بدا خوا عذابی دا لروج قیامتا تی عذاب حروانی که بگری بشلاقو فلاقی که نه جاریواتو تلفون حالا گری لخو رقمی لیدی بو رابواردن دوانزه شو و یکی شو عصره جوه ندهی بخلق عزیتی خلق دهی آزاری خلق دهی بخلق را بیاری قصه ناشیرین علی اما ادب و اخلاق انسانی مسلمان نیه و پیغمبر نهی لیکا و پیمان فرمی لا تؤذو المسلمین نهی عزیتی مسلمان بی و پاشان زیاده مصروف کردن لموبایلا مگر پیویز بی مل بلاشا با موبایلا کشد وحدی بلاشی تیابه تو زور قصه لسر مکه چوکم جسم زرر کاوکاتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی خواه سبحانه و تعالی بیزی لسیر شدیت و یکیان اضاعت المال مال با فی رودانا ای تو او وحدی کسر فی اکی ببی پیویز تلفون اکی بو امو بو او براسی اسرافش بابی کی سر بخوی و حرش زوری لسر و پاشان آدابی کی تر نبی تصویر و رسمی خلق بگری نبی تصویر ببی ازنی خلق دست که با تصویر کردن و رسم گرتن شتی خراب فلیمی خراب لموبایل کتابه خواه پی نخوشه دبی اگل لی بی زور جای کشش بور روی داو حاتی تا مزگود موبایلکت دابخه با خلق مسلمانان ازعاز نکی مراعاتی مجلیس بکه کاتی لمجلیس یکای تلفونت بوده یکسه دست پی مکه مجلیس اکا قطع کی همو گیولتو بگری یا ازی تا مال خریکی انترنت و تلفون و موبایلکتی کابرا بولای تو اتو میوانی تو یا ازی تا مال نبی تو بچی قصه خوشی باب کی نکرم من دست کن ما موبایلو دست کردن با تلفون کردن و پاشان تجسسی پی مکه ولا تجسس و قرآن فرمه نه بی انسان تجسس که بدوی عیبی خلقی ها بگره تحسس که بدوی عیبی خلقی ها بگره به هوی موبایل و تصویری که تجیلی که قسکانی بی بو فلان نه و عدای موبایل نیه و پاشان لسایقی شبکاری مهنه قرآن فرمه ولا تلقو بی ایدیکم الى تهلوکا بدستی خوتان خوتان مخنه هلاکت تو سایقی لقانون سایقه نه بی موبایل پی بی لوچه لو دقیاتوشی حادیثه بیو کاته خود بر پرسیاری لروی قیامتی شو نگ لروی دنیاییو دبی اگر لی بی و به همینی قصب که کاته موبایل حالا گری تلفون که بله السلام علیکم زور به هواشی کان کلامه فصلا یفهمه کل من سمعه پیغمه سراسل موابو کاته قصه یکر هواشو لسرخو قصه یکر هر کسی گوی تیب وایتی اگر لقصه کانی اونده به هواش قصه یکر و اگر لمن علکاند بی موبایل زور نکرین به دستیانه و چونکه موبایل چند خیریه اونج دج ضرری هی به تابتی جاری و اسم نالی و بینی شوار سالانه گالاکسی کی بو کری و نه خطر اما دبی انسان ایماندار ابی رچاوی و آدابانه بکا بو هر شتک بگیری لنجیانی دنیا دا چاکه هی و خراپه شی هی موبایل کومر چاکه هی کومل ضرری شی هی چاکه کانی موبایل ابی انسان و بزانه که نعمتی کی خواه کاتت بو نزیگه کاته و لیرو لجاتوی بچی بو اوروپا لو بچی بو هولیر بو شونک کاتت بو نزیگه کاته و وسیله کی گواسنوی لنیوان خلکی دا لنیوان تاجرکانا لنیوان کسابت کارکانا و پاشان وسیله که بو آگا دربونی هاورکان بو ناسینی کتیب انسانی من در دبی آگا شیلی به جاری وای موبایل کی گالاکسی پی دبی او نعمت بجوان بکاری بینی بجوان مکاری بینی لجاتوی پر یکی لگورانی و افلام و اشتیخرام میموریکت و موبایلکت پر کلکتیبه لآیت فرموده بو او اسفاده لیکی بو افرتانیش به همان شو و پاشان هول با جرسی بو خبر کنوی نویش اسفاده لیکی بو هاورکانت بیانی تلفون اگی که کاسا نویجکت که زور کسی ایسا جاری وای کردوانا به مرج بسریک و هاوره به هوی نعمتی موبایل و تلفونی بو که بیانی نویجکت که بو نویجک تری خبر کنو اما گوره نعمتی که زور گوره که انسان بتوانه و زور چاکی تری شیه و ضرری شیه دبی ام انسان ایماندار خو من پهرزین لزرر کانی چون کم هر شتیک بکاری نیانی بجوانی و کخوی توشی ضرر تکا ضرر کانی یکی اگلوانه لعنی آینی اخلاقی ترسناکترین ضرری موبایل قصه کردنه لنیوان پیا و آفرتی بیگانه لنیوان کروکچا بناوی هاوریتی که ایسا زور بوته های جابونوی و تیگدانی مال و خیزانکان و حتی گشوت درجه طلاق اویش به های موبایل و تلفون او بوا ما یکی کل ضررکانی نتوانی وکو خوی بکاری بینین او نعمتا اگه سیری دادگاکان کین لیجن شرعیکان کین زورن لو کسانی کوا کشه موبایل یعنی جنو پیاویک لگا آفرته که لگل پیاوی که جاریوه خزمه کی تلفونی کردوه یا جاریوه بخراب بکار هاتوه بو خوی بوتاوی کشه حلوشانوی خیزان زندانکان اگه سیر که بشکل زندانکان که کلیه پرسی چیه بهوی ولا ماده موبایل کوا به ماده فقره اونه سجن کراوم تشهیر کراو با موبایل و پاشان نمانی خزمایتی و کشه کوملایتی زور دروز با بهوی موبایل و کواته خوشویستانم گرب هر شتیک بخراب بکاری بینی حرامه بی موبایلی جوایه اگر بخراب بکاری و هینا حقی خودت بینی او براسی حرام ابی و نبی اسرافیش تیاب کن نبی اسرافیشی تیاب کن اسراف کدن یکی کلوی که ضرره کواته با کرتی بر زکانم ام نعمتی که خوای گوره پیمانه فرمه انسان نتوانی نعمتی خوای هجمار بکا زورن یکی کل نعمتی کانی خوای گوره او علم زانسته که داویتی بزانهان ام آلت بچو آلی بچو کن هنوا که موبایل لخزمتی منو توی آیا دبی منو توش بجوانی بکاری بینی لخزمتی خو مانا بکاری بین نگ ایمه لخزمتی موبایل آبین ایساوه ما لی حتو همه لخزمتی موبایل آین اشیت هر مال هر مجلسی هر دوکانه موبایل کوا بجویو هاو ما لخزمتی موبایل نه دبی موبایل لخزمتی منو توی آبی شتی باشی پی بلین نعمتی که کخوای گوره پیدا بین دبی رشاوی آداب کانی بکین دبی دور بین لزیانکانی بوی حلال بی بو اشتی باشی پی بلین چوکو اگه ایمه بتوانین ام آلی که موبایله زور شتی باشی پی اکین زور چاکی زوری پی اکین عبادتی زوری پی اکین اتوانین خیرو بیرک بو خو من و بو قیامت من و پاشان بو ولاتش من دابین کین با های موبایله و بلا ما گنه من زنین که خوی بکاری بینین رزی لی بگرین او براسی بزرر بسر من عشقیت و که او همو کشی لزندان و للیجنه شرعکان و لدادگاکان هیا که با های موبایل و با های خراب بکاره نانی و نزانین یا که خلقی کوتونه تا گیجاوی اوی کوا در ناسون نه انتوانیو درسون و حلوشانوی خیزانه کن امیده کم انشاءالله ایمه مسلمان و ایماندار که هر علمه که دروزه به و دیتا خزمتی ایمه ایمش خزمتکار من بیو ایمش بتوانی استفاده لیب کین. خوای گوره همو لایک معاقبت خیر که خوای گوره علم و زانست من پی بخشه خوای گوره بتوانین و من لیکا بتوانین هر علم و زانسته که هر علیک هی که وال جیانه ایم بچاکی و بباشی بکاری بینین بخوای گوره تانست بیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیر مامستای خالی خوشبو مامستا برهان محمد امینو آماده و پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبیت پی خوشحالین هاتین و خزمتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر لراستی دا قرآن زور بوردی لچن وشه چی کم دا وینای حالتی درونی کسانی بیدین و خوان ناز دکات و دا فرمید
2: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
1: او انا كارو كردوانا باشاكانيان بورازين راوتوو بشيوازي كي چاكو باش ديت برچاويان چون کا پيوريان پي نيه بو هلسنگاندني چاكو خراپا ارزوكانيان ديان باد برهو شيطان بردوام فريوان داداد اوانه نمونه گمراه و سلشه و کانن که خوشیان و نزیگه کانشیان برو چاره نوسی که رش و نادیار دبن. هموشی به هوی اوی که کارو کرده و کانیان برازین راوته و بتایبت کار بدستان و پارداران شاعرانی خوف روش ببالاین دا حل ددن گورانی بیجانی رسوا بویان دچرن خلکانی که بر جوند پرست پاسیان دکن ایتر اوانه بیریان دا چه که دنیا و جیانی دنیا ره گوزره و مترسی زور چاوری غافلان دکات. اوانه بدگمن کرده و یکی چاکیان لده و شیطه و هرگیز پروسه و پروژه یکی بسودیان لدست نابیته و حاله یک چاک نکن و رخنه یک ناپه زیرن چون که واده زنن حاله نکن گندلی یک چاره سر نکن و لپیچی نوله گندل کار یک نکن چون که اوانیش بچاکو نزیه دزانن وک خویان و دزانن هرچی اوان دیکن چاکو لو چاکتر نابه براستی او ایتر دروازه شرو پنجری تاوانو کتا کلیلی گمرایی و سل شواویه شاینی باس هنده جار لبلاغتی قرآن اویه که پرسیار ببی ولان دیلتو بو اوی چندها ولان بگریت خو وکو کسی آوا دا خو دا بیتا چاک خوازو تو بدکات کسی آوا وکو او باورداره کل خوی دا پرسیتو هزب چاو دیری بردوامی خوایی دکات کسی آوا دا کری بخریت ریزی ملکچو پارس کارانو لگل اوش دا امولام لدور و خوی دنوینه بواتای اوی که خوای گوره او کسانه گمراه دکات که خویان ربازی گمراهی دگرن هر وها هدایتی او کسانه داداد که خویان پش بخوای گوره دبستن ایتر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایماندار خود سغلد مکو خفد لوانه مخو واتایشی تریم آیتا هر وکو او وابله او جور کسانه گمراهیان بسرده چسبیوه چون که جوه لمشتی شیطان بونو کارو کردوین نباشا. کسی کش بو شیوه بیت استمر ربازی هدایت ور بگرید. چون که خوای گوره او کسانه گمراه دکات که خویان گمراهیان دوید. هر وها او کسانش هدایت داداد که هول دادن ربازی هدایت بدوزنوا. چون که سروشتی گمراه بون اشکرای لودا که کابرا کارو کردوی خراب دکات. کچی بچاکی دزانید لکات یک دا سروشتی هدایت گران بشون راست یکانده و ریابونه تا آلوده گناه نبید هر و حالی پرسینه و لخودو نیتو مبستکانه لگل تقواداری و دینداری دا هر امشه دوریان جا کروی ربازی هدایت لربازی گمرایی کوات ای محمد صلی الله علیه و سلم خفد من خوب و حالیان چون که هدایت بزور نیا او نایوی تو نا پزیری خوی زرر دکات. دیاره که خوای گوره دلی پیغمرکی دداتو چون که او زور لخمیان دایو دزانه که سرنجامی گمرایی لدنیا و قیامت دا چند ویرانو چار نوسی گمرایان چند دجواره. ام حالت دیت ریبان خوازانش کاتی کدل سوزان بانگ شدکن چون که به نرخی هدایت چاک دزانن بهای ایمان جوان تیدگن لبر اوز زور لخمی خلچیدان به تایبت که دبینن ریگری دکن و پشتی تیدکن او همو خیر و بیری نادیده دگرن هست ناکن به حق و رواو او تیرو تواوی که لخوی گرتوا کواتبان خوازان چاک لحقیقتی او حالت تیدگن که خوای گوره دلی پیغمرکی لسرده داتوا او سایتر تیدگن که امان تنها گیندنی پیامکه به شوازی که جوان ارکی سرشانیانه او سا خفت ناخون بو او کسانی که چاک کاری و سرفرازیان ناوید دل سوزی گلو نشتیمان نین چون که خوای گوره تواو آگه دارو زانایا به همو کارو کرده و کانیان ولسر بناغی او زانستی هدایت دبخشید به چاک خوازان ناپخت و بیدینه کانش گمراه دکات امش حقیقتی که چون که خوای گوره خوایه بوی زور آسانه بوی کبزانه چی دکن و چون دکن پیش اوی بین سر گوره پانی جیان جا خوای گوره لسر زانستی و زانیاری خوی لپرسینه و ناکات بلکو لسر انجاندانی کارو کرده و خراپکان لپرسینه و دکات کمرو بو پری آزانی انجامی داون توبشی لسر نکردون اینجا گشت یک لبواری بونور دادس پیده کاد که همو جاره قرآن لو رگه و بلگی ده صلاتو خوایتی ذاتی پرورگار ده سلمینه ولو دیمن رونو آشکرانی کلبر چاون بلگو نشانی ده صلات داریوش کومندی ذاتی خواه ده خاطرو ام باسش دوای باسی هدایتو گمرایی دیتو دبیتا هکاری چی تر بو دلدانوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبرانبر رو ورچرخانی بدینکانو هر و ها سپاردنی در انجامی کاری بانخوازو چارنوسی بو ذاتی که تواب زانای بکارو کردوی نبختانو به هولو خباتو تکوشانی بانگواز جایی تر اوی دیوید ایمان بینه باور بکاد او بلگکانه که هیچ تیچی شاره و مجمولی تیدا بدینا کرید اوش که ربازی گمرایی دا گریت بر باب زانه که هیچ برو بیانوی چی نیو بلگی بشمار لسر گوری و دا صلاتی خوای گورا لهمو لایکا و دوری داو برزان خوشویستان دوائی ناو برک دینو خزمتان
0: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ماموسای خوالی خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزان یک شمه کاجمیر 220 خلک پیشکش دکرید همان برنامه لحینی کاجمیر دیشو دوباره دکریتوا موسیقی

علاقاتی انسان لگل انسان دو جوره جوره چان لگل هاو بیرو هاو فکری خوتا او بنمای خوی هیا پیوتری برایتی ایمان که لسر خوشویستی و هاو کاری و آشتی و یک گرتن بنگه بلام علاقاتی که تریش هیا علاقاتی که انسانیه بنمای خوی هیا و تی مگن که تنها عبی ایمان نار بخوینی تو دینکه من امر من پی اکا که علاقات انسانی من بو پری ریز و احترام و جیب جیب کری لگل خلچیه لو بنمایانا یکم یان پی اکا و جیانی آشتیانه دلیل من چیه دلیل من زوره تماشای قرآنی پیروز که چون امرکا به انسان که باش بی لگل دایکو باو چه ببی اوی بله بیرو باوری دایکو باو که کسونه بلکو مافیان لخوای گوره هنایت ریزی مافی خوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا چاک بلگل یان بچاکی لگل یانا بجی خزمتیان بکا پیان نلی اوف شتیگ نکی دلیان بیشه ایلا حالتی که استثنائی هیا اگر امریان پی کردی بو خرابه یکی شرعی نابی بقسیم که و صاحبه ما فی الدنیا معروفه باسی بیرو باوری دایکو باوکا کرناکا ایت سر کسوکار خزمو کسوکار ما فیان هیا بسر تابراکم مالی ناچم بولان چون که نیوش ناکن شتیوانی لدینه ما فیان هی بسر تا بی ریزیان دی بگری احترامیان بگریت پی که و جیانی آشتیانه بری تسر لگل یعنی او بنمایه که اصله که لأصول علاقات ای چون دینه کت بلاوکی تو ای چون ای سلمینی بو خلق که تو بیرو باوره کی باشه که یو درگاه کت داخست بران برخلق یا خود پیوندی ناکی لگل یعنی لتسر دراوسي قرآن فرمي والصاحب بالجنب او تنشتا نيوتو بيرو باوركي چونا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هميشا نصيحتي أكردم وصيتي بو أكردم جبريل جبرائيل عليه السلام دراوسيكت يتر قمان موابو كدراوسي ميراتي بركي تحديد نكرا ولي را دراسيه كا ايماني هي يعنيتي اما اگر ايماني هبو او ما فكي زياتر ابي ما في دراسيتي ابي ما في اسلامتي كشي ابي اگر خزمي جبه او ما سي ما في ابي لا تؤذي جارك بريح قدرك عزيتي دراسيه قد مدى ببوني منجلكت خوش بي انا خوش بي عزيتي ما يبو چندين حديث هي لسر دراوسی بلام دیاری نکردوه خوان ایمانه یا خوان ایمان نیه او موضوعی که تر براک هر کبو با دراوسی در موقع جغرافیکی وهابو تنیشته بو ایتر او ما فیه بسرتا مالی او نیوجناکا و اهلی جماعت نیه و ججرناتم بو لائنای بو مزگفتو شتیوه نلی براکم بو ایمانه که خراف والله لا يؤمن والله لا يؤمن تی غمر ای فرمو والله با ایمان ناری راستقین و تواو ناجمیره و تیان چه ای پیغمبر اخوا فرموی من بات شبعانا و جاره جائع او کسی که بسکی کی تیره و اتیت ناو جگا تیری خواردو لنان و دراوسکی برسیتی

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

گرنگیدن بشتی بچوکو لراستی دا گوره. دو سال پیش سرکوتنی شورشی خلکی ایران لگل خیزانم دا روشتین با خزمتی کاغ احمدی مفتی زاده. فرموی نیوارو لیره بن. چون که کاغ احمد خیزانکی کوچی دوایی کرده بو. تنیا خویو کاغ احمجیانی کوری پیکو جیانیان دا برده سر. خالو خدا کرمو مستور خانمی خیزانی لمالی کاغ احمد بونو هندگ ایشوکاریان با راده پراندن. پاش نانو نویش، منو کاغ احمد لبر حیوانکه دادانشت بوینو منیره خیزانمو مستور خانم نوسته بون. منیش زور به تامز رویه و پرسیارم آراستی کاغ احمد دکردو لناو شپولی پرسیار والام دانقوم بوبوم. خواخوان بو چلیکی چولکو شنی شمال نیت گویمو همو گیانم گوی بیتو تنیا دنگی کاغ احمد ببیستمو او کشو جو روحیم لیتیگ نداد. لپر بو چرکساتیک رومور چرخاند. لدرگا کراوکو بینیم منیره نوچاوی گرش کردو و به دست آماجه دکات به طاقتمو دلم تقی. منیش به آماجه برو تیم گیاند کجار زوه. رومور چرخانده و روم کردو بلای کاغ احمد دو گوی رایالی قسکانی بوم. پجماوه یک نیوله یکم کردو بلای درگا کدو وام زانی وازی هنوه کچی دبینم ام جاره لجاری پیشو خرابتر تو ریو هرشه دکات. کاغ احمد فرموی او چیه؟ او تم هیج نیه. فرموی چون هیج نیه؟ منیره داله چی؟ منیش هر دمیست خوم در باز بکمو شتکه بشارمو دریجه بدین باو توی جکه بلام نم توانی خوم رزگار بکمو ناچار بوم و تم منیره به طاقته. لدلی خوشم دوام دزانی کاغ احمدیش هر وگ من بیردکاته و سرزنشتی منیره دکاتو لسر من دیت جواب چون که لراستی دا بابتی و توی جکه بلای منو زور گرنگ بو. کچی او کاغ احمد لمن تو ربو فرموی منو هم زانی خوتوه او رازه کاتو او فقیرت بطنیا زیندان کردوه. هندگ اماشگاری شیلو بارو کردم. بانگی منیره کردو داوی لبردنی لیه کردو خیره تلفونکی حل گرتوو تی کمال گیان هر ایسته لگل شایسته دا سوار ماشینکه دبنو دین بو ایره. دو میوانی خوشویست من هیه بیان بنه دره و تاکو اوان هاتن هندگ آمشگاری تری کردم سبارت بجنو مردی. منیش تیگه ایشتم که لراستی دا کاغ احمد راز دکاتو من لحال دام. که کمالو اوان هاتن اوانیش تازه زمان دیان کردبو من دالیان نبو. نمونه قطابیتی کاغ احمد یان پیو دیار بو. سر انجام لگل داد شایستیش دا بخزم درچوین. راستی اکی او حلویستی کاغ احمد هر لپیا و گورکان دوشیتو بس.

هستی نتوایتی و رزدانان با من دالان. جاری که تر هر لدورو بری اوکات و ساتانه دابو، بطنیا لخزمت که اگه احمد دادانشتبوم، لپر زنگی درگالی دراو خالو خواکرم درگاکی کردوو، سی من دالو دو جنو دو پیاو هات نجوروا. که اگه احمد لبریان هستاو، بگرمو گر یکی خوی بخیرهاتنی کردنو دستی کرد بدواندنی من دالکانو یکی یک پرسی نوتان چیه؟ بلام هیچان ولامیان ندایوا. که احمد فرموی با ولام ندانوا. ایشک لپیاوکانو تی کردی نزانن. فرموی چون؟ با چی منال ایوانین؟ او تی بله من دالی ایمن. بلام ایمن لطران داده جینو هل من دالیو بفارسی قصیان لگل کردون. با اوی چاک فارسی قصب کنو کز نزانید کردن که امانی ود که اگه احمد زوری پینا خوش بو هناسه یکی حل کشاو باوردی سبارت بکردو زمانو باو نریتی کردواری قصه بو کردنو فرموی براسی اگر بکردوا ام حالا گور راز نکنوا خیانتی که زور گورتان بخوتانو بنمالکتانو منالکانتانو گلو نشتیمانتانو زمانتان کردوو خواو گلکتان نتان بخشن لم بواره دا قصه جوانو بکل که زوری با کردنو داوی لیکردن بالینی پی بدن هل لیستو بزمانی کردی قصه لگل مندالکانیان بکن و دیار بو او هلویستی که اگه احمد زور کاریگری لسریان هبو همویان بیک دن بریاریان دا او قصانی که اگه احمد بهند ور گرنو لم چرکساته بولاو بزمانی کردی قصه لگل مندالکانیان بکنو گلو نشتیمانی خویان خوش بوید که اگه احمدیش زور سپاسی کردنو فرموی عده کارتان چی بود لخزمت تندم؟ اوانش کشکایان بو باز کردو اویش با آسانی کشکایی با چار سر کردنو بخوشی خدا حافظیان کردو منالکانی ماچ کردو روشتن

ام دو مامستا برزه لباری کسایتی و اشنایی خویان با مرحومی که اگه احمد بابتی که جوانیان پیکه و با گفتگوی که ویدیویی تو مار کردوا. امی خواره و پخته او بابته یه. هروک وفایگ با که اگه احمد ایمه لم گفتگوی داده مانوید چند بتوانین باسی بعضیگ لکسایتی که اگه احمد بکینو باو تایبند مندیانی که پیوی رازاوتاوا. اشکرایا هر زانه او کسایتیک بعض یک تایبدمندی خاصی خوی هیا که بو تایبدمندیانه ویا ناسراوه. نوسین لسر مرحومی کاغ احمدی مفتی زاده لهمو باره یک وکاری که فراوانو زوری دوید. اوی ایمالم فرصته داده کین باسکرنه کی سرپیهیه لو اندازهی لذهن منده هیا که بداخه و یاداشتی شتکان من نکرد ولکاتی خویده. بو اعتباری هر دکمان لخزمتی دابوین. مامستا علی رحمانی تایبد مندیکانی کاغ احمدی مفتی زاده. یک ازایتی و نترسان. دو خوشویستی با خلق ببیجی آوازی. سه خوشویستی همو مسلمانان ببیجی آوازی. چوار خوشویستی با فقیر و هجار. پنج اخلاق جوانی و روشت برزی. شش خوبکم زانین و توازعی کی زور خوجیانه کردنوا لخلق. حوت ساده جیانو دوری گرتن لخوش گزرانی. بانمونه دوی جلسکی شورای شمز لکرماشان لبیرما که هاشمی سید شهدائی که یکی اگبو لخزمانی کاغ احمد روی کرده کاغ احمد و عرضی کرده و تی کاغ احمد زور کز لشار نزیککان و لشار دورکان و دین بو ایرو او خواردمانی لمالی ایو آماده دکرید هند دیگجار خواردنی با اوان سخته. کاغ احمد فرموی کاک براستی نیمه، براستی اگر هیشم بید نتوان مواب کم. او کسانی دین با دیتنی ایمه و با مالی ایمه، اگر با مالی ایمه دین اما واقعی خواردمانی وضعیت جیانی ایمه یه. جا اگر دین با دیتن من بلام تحملی اوان پی نکرید دکرید تشریف ببنه دره و لبازار نان بخونو تشریف بین نو بمالوا. ایم وین لخزمتیان دا کوایا من برنامم اوتانی خوا جزای خیریان باتوا. اگر تحملی دکن اگر تحملی شیناکن من هر اوم هیا. هشت زید خوشویستنی من دال. نو دوری گرتن لإسراف. ده زید احترام و ریز لآفرت. یانزا خوانی زیرکی و حافظه یکی زور بو. دوانزا دوری گرتن لغیبت و نوبردنی خلق تنانت اوانه که خوشیان لکاغ احمدیش ندهد. با نمونه برای اگ بای گرامه و کلو که اتده کل زندان با چند روش اگ مولاتیان ده و بیت مالی خوشکی او برای با سردانی لو وقت ده حاضر ده بیت. کاغ احمد ده چه دزنویش بگرید کده تو ده دزنویش گرتنکی ده بیند لتلفزیونک قصد کاتو اوانی کلوی دا دانشتون پیدا کنن. کاغ احمد دا فرمید بچی پیدا کنن؟ اوانیش دلین باو کسا قصه ایکی آوائی کرد. کاغ احمد دا فرمید او خوتان عیب تان نیا بی لعیب کانی خوتان بکنوا بو چی با عیب خلکی پیدا کنن؟ سیانزا حزی لراشکایو صراحت بو لجیاتی لپاشم لنوهینان و غیبت. چوارده همیشه آماده بو که اوی هیتی لرگی خدا دا بی بخشید گیان و مال. پانزا زیاتر با اخلاق و کردوی جوان آین و دینی دا گیان بخلق. شانزا حزی دا کرد به هر شیوه یک بوی دا کرید دلی خلق خوش بکات. با نمونه ایمه علی و عبدالله چون با تران با خزمتی که چون جورکی هولی دا خوشحالی خوی در ببرید ببینینی ایمه. هرچند زمانی شکابو لوقت دا نیده توانی قصب کات. بزور هولی دا کمی غزردخانه بگریتو نیگران یکی ایمه کم بکاتوا. بلام نیتوانی که قسمان لگل دا بکات بداخوا. حفده خوجیا کدنوی لو کسانی کپلو پایی دنیایی یان هیو دنیایی یانه دا جیان. کاغ احمد خسلتی وابو همیشه لپیش و سواری ماشینده بو. لپشت و نده بو. وگ او کسانی که پلوپایی کی هیا لپشتی سیاره و سوارده بن. حزده کم اشارت بدم به نمونه یک. که فاروق یرای و کجاریک سایقی سیاره کم دکردو دا بازیم لو لاو درگای ماشینکی بوب کموا.
درگاکم کرده و اویش درگاکی داخسته و فرموی فاروق وره سوار با. اینجا لبر خوی و دی فرمو فاروق وانا زانی من نوان دا عاقلم درگای ماشین بکمه و درگای ماشین کم بوده که تو حاضر نبو لهیچ تیک دا لو کسانه بچید که مقام و موقعیتی دنیایی یان هیا. تنانه لسواربونی لماشینیش دا یان لباز لبر کردنی دا همیشه لباسی للباسی خلچی تر جیانه بو بلکو نزیگ بو لهی فقیرکان. حاضر بو اوی که هیتی لجهاد و کوشش بکرده و بیبخشیتو دیوت اسلام کرده ویا نک قصه. نوزده پی عیب نبو هر کاریک انجام بداد بمرجیک حرام نبوایا. بو نمونه کبرایی که فقیر دوکانی که هبو و روبروی کوچکیان لسردمی لاویتی و زمانی شاده. روش کبرا گونیه یک اشیای هیو دیوید لبازار رو بیباد با دوکانکیو هول داداد ماشین یک بوستینیتو بی خاطنه و ماشینکو بیباتو. کبرا لفکری او دابو هر اونده زانی کسیک حمالیک گونیکی دا بشانی داو دلی دواره لگلم دا. اویش ایتر سریع دکویت دوائی کدگن جیو دای دنید لبردم دوکانکی دا تماشا دکاد که ام حمالا آغا احمدو کری مفتیه سنایی قدیم پیانو تو آغا احمد. بیست هولی دادا که کاری خوی انجامی بداد نیدخست سرشانی خلق. تناند لباس شردنو شتعامکان چون که کاغ احمد خیزانی نما بو تناند لباسی منالکانیشی خوی دی شردو حاضر نبو هیچ ارکیگ با خلکی دروس بکات. بیستو یک دم بزردخنو چاو کراوه و روخوش بو زور جار شوخیشی دکرد بلام لچوارچیوی پسندی دین ده زور کد با قصه خوش خلکی دعوت دکرد بولای دین. با نمونه یک نفر دیت مالیان ظاهرن کبرا شرابی خواردوتاوا کاغ احمد دیوید هر با شوخی باسی خرابی کارکی بکرد دفرمه کاکا تو لگون دولادش یاوید اویش دله باله دفرمید آخرت بینی و اویش دلی باله دفرمید پاش آخوریش دزانی چیه؟ اویش دلی باله دزانم چیه؟ پاش آخور او جایه که حیوانکان نیخونو دمینه تو خرابه دفرمید پید نخوش نبید و دلم خریک کرکل تو جیرتر بید او اگر شتیک خراب بید لنو خوارنکی دا نیخوادو بپوزی دیخات کناره و اویه پی دلم پاش آخور دلین او قصه کابرا د تزینه تو بیداری دکاته و ایتر بریار داداد ترکی شراب خوار نو بکات. بیستو دو خوی خزمتی میوانی دکردو ریزی زوری لیده گرتن. من خون بینیو ما چندین جار خوی پیلاوکانی میوانی ریب دخست. بیستو سه بکردو کاری که دکرد که برانبر شرم نیگریتو آزادان قصه لگل دا بکات. با نمونه برای یک منالی که مرده بو لکرماشان ده خیزانم زینه بو چند جن یک دچن بولای خیزانکی که دچن اویده بینن دای که منالکه زور ده گرید. یک اگلو خانمانه که آماده ده بندالید ده ده فلانوامه که با کاغ احمد نزانید پی نخوشو لید نیگران ده بید. زینه بی خیزانی منیش مداخله دکاتو دالید که دوید انسان کاریک انجام ده تنیا لبر خاطری خوا انجامی بداتو اگر نی کرد دوید هر لبر خاطری او نی کات لبر دستوری او نی کات که هات نوا من خوم لناو حوشک داوستابوم زینبیش حزی کرد کشتک خوی باسی بکات نک بشیوه یکی تر بوی بگیر نوا. عرضی کاغ احمدی کرد کاغ احمد شتیکی آوابو لو مالا کچوینو من آواموت. اویش خیره فرموی کورا بدو تایا احخوی ریچیا نیگران بیت. بیستو چوار کسی که بناسی بایا به هر شیوه یک پارزگاری لیده کرد با اوی لبیری نچه توا. وقت اگل زندان با مرخصی حات با داره و تماشا دکم لوقت اگل کمن قصی لگل دادکم حوالی کسان اگل دپرسید که احتمالی داو کمن بیان ناسم لبیری نچو بونوا. حتا من عرضم کرد کاغ احمد جان دعای خیریان باب که فرموی بخوال زندان دا لبیرم بون و دعای خیرم با کردون. بیستو پینج کاغ احمد دیزانی که اما فکری اخوانی من هیو بفکری اخوانی و کردکین. کاتی کجلمالی کاغ احمد دا بوین لکرماشان
هر او فکره من هبو، جلسات من هبو. هند یک جار دی فرمو، اگر کارکان تان توابو، حز دکم دیدن یک تان بکم. امش جگلوی بمانای قبولی فکره که یا. واده زانم، گوریه کی زوره کسانک بفکره کی تروه لناو مالکی دا کاری حرکی بکریتو، لی قبول بکریتو، ریگری نکات، بلکو زوریشی پی خوش بو. بیسرانی برز خوشویست، اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون، خویندنوی بشک بو لکته بی، کاغ احمدی مفتی زاده، زاناو سرکردو عارفی مزن. لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خویندنوی بشکی تر، بخوای گورتان اسپیرین، خواتان لگل.

دلخوشی. اگر تو جوانی یین دلیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما مستعبد الرحیم بر بهاری هنگاتی و دلدانن بوده.

دیارت خلک د بوریدا امل گل هجمارکا آیات ابوینو حدیث ابوینو هندک وان بلا بیتن دیمنا ید جیان نما پیغمبری دا پیدا بوینه صلابت خود سر بن یان حوال توی یان بر دوامی جیانه او کسی کو هاری کاری و پشتبانی خلکید کن و دست خلکید گیرن و دلخوشی با پیدا کن دا بین سحکینه و دیکه که و گلک جرا وکو جن وکو دیک وکو دل نرماتیه که عاطفه که زیده یل دفوانه هی و همی گاوه حست کن دلخوشی بو مروفا پیدا بکن ابیده ای که سردام بو جنکت کر جنک فقیر بو بس گل فقیری خو وکید بی جنیا جهند بو کدست خول بر کسی بند گرد وکی قرآن بحثی هندک مروفت کتن تو دی هزر کی ات زنگینن اب خود اصل دا گلکت فقیرن جبر چی؟ چنکی بسیارش خلکی ناکن دا خازش خلکی ناکن وکید بجن دست خول بر کسی ونا گرن همی وقتا او کسن یت کو وسا خود در دیخن کو چه محتاجی و چه کماتی نینن هندک مروفی تین یت فیری هنده بوین رنگ دست خول بر خلکی ود گرن دا خازش خلکی تکن اف خیشکه اف جنه یا محتاجه یا پیتویه بلکی ویم رو به عزت نفسه که هی لوا خوب پنده نتینا داره کو خو هوجی مروفا بکتن و ابی جنه های زنگین اوا کو گلک یا دل نرم یا حشخیرت کتن الریکه کت گر یا کوپوی ریکه بشیتن هندک ارزاقی بووی مال دابین بکتن الویره دیاره گوته همی حیوا هندک ارزاق دیتن او ارزاق نیوک بومنه و نیوک بوته ام دهوسا او ارزاقی وکی بجنا برا خودا کهی ندو پارچه هرچنده اوادی بخو او بوای بخو بلا بیتن او ارزاقت کری بس حتی بشیتن و اب جناهای دیا فقیر دست پاک دست خل بر خلکی و نگیریتن شیتن اب ویره که هاری کاریاویجی بکتن لواجی راد بیتن دست به وی کارید کتن او ماوه ماوه کو مک ارزاقی بود بتن روژه که کروی گوتی داده تو تشیایی اوی ارزاقی بوی بی کتو بلا بیتن ناو فقیریه بینی سرخو اینا گوتی کره من حکموه نکر با اوی مرووی اف ارزاقه ورند گرد و اف اوه کتی تا گوتن جبر الخواطر کتو دلشکاندن بومر و پیدا نکی لول ویری اف کسه ها وی دل آفا کرنه و الگل دانا وی صدقه اپ وی رنگی هیجوان پیشکیشی بلا بیتن اوی مالا هجار کر بیکو او هست پشکستنه که بکن یان هندک جارا وکی هندک بلا بیت خیر اخو یان صدق اخو السرخل که کی بکنه منت تو هندک جارا سحکین دک مروو بیتن دورو بریتا رنگ اف مروو گلکت محتاجن اتناف عائله تا دا لدورو بارتا بس هندك مروفن زيب زيخو هوجي مروفاناكن و دياره باكي ما قوتي عزت نفسك هاي بس وقت خودي تعالى كرم القلتا كربيتن يشهم يابو تاني زيكتر او اكو بيتي فيتكتن تو هاري كاريه ادقلوي دا بكي جبر هندي افا دي قلك ياب خير بيتن اوه بومر بی پیدا بیتن هر دیسا خیش کبرت خوشت بی اشوان دیمن تا اوید کو جان اوید تا دینه دیتن اوه ای کش ما مستاید زان کویه و دیسا بحثی دیکا خود کتن
Mijdeyka min bilavîtin piştî ku bab wê çûye ber dilovaniya Xwedê Teala. Eve bûye ku bo wê bilavît xaniyek gihişte deyka me. û deyka me tinê ev xaniye hebû ji bilî vê xanî çi tiştekê dî nebûye. Hindek heyva evit ku bilavîtin kirêdarê tu wê zîb zî kirî nedber. Bûçî nedber

دابی خود تعالی دید هاری کاری کرنه تا دابی تن و دنیای جی هر ای که به دستت خو علیکم انفسکم هر دیسا هر ایک اویه کو بلا بیتن افکار هیه کو چیان دا بیتن بو وی سفر دیر و دریش اواده چیتی بخو خیری انجام بدتن کو پشتی دزانیتن اف کری داره گلک فقیره مفاجئه کیو بلا بیتن مزگین یکا گلک مازم بو چیت کتن اویه کو خانی خو ات اختصر ناویویو خانی خود دتوی فقیری و افرو کنده که تین حالوات دنیا دا گلکی باش بوی و تشین وان خیر تاید باش بکن و الحمدلله افرو که اف بلا بیتن خیر تا نف ملت مجده حتی حدکی پیداد بن لوا اوی تو خودان شیان و خودان مال بخوص صدقه که جاری پیدا بکه بری که تو جوی دنیای بدرکبی و غصا دانا خان یکی بو ایکی یان شقه کی بو ایکی یان پشکداری کرن ات خانی آوا کرنکی دا باور بکن دیبوا بیت صدقه که هزار سالی پشتی مرنه و یعنی دیا بردوان بیتن اپ آنهیا خودی تورا پیغمبر صلابت خود سربن بحثی کت کتن اگر داره که بچینی تن او فیق یک بیتن یان سیبرک بیتن خلق یک مفای جوار بگریتن دیبو بیتا صدقه که جاری هندی او دار بمینیتن رنگی کی بری پینجی سالا داره که چاندی و حتی ورو که امای اگر سیبر او اگر خارناوی خو اگر چیچکک جیجه بخوتن او ای خیره جد بینیتن اتناف قبر خدا لو اوی تبویتن تو بیا خدانی خو وی چونکی دنیا گلک شرینه دنیا وکی دریا یکا سیره هندی تو جی وخوی بلا بیتن تینیاتا تن ناشکینیتن هر دیا بر دوام بیتن تا دو نحالت زیری هبن تو دی دخازای سیه جی کهی وان باشد زانین روژا اکشمت مرید جی باور بکن کف نکی بی بریک دیکن بر مرووی لو اوه هندک جارا که تو نشی چوب دیا کسی که جی اوه یکو هندک جارا اوید کو نگرگروک اوید نکو خواستنید کن چونکه هندکا بخو کریه طبیعت و عدد و خواست نجوی زنگینید کتن و شویهت کت و شیادید کتن اوه مستحقی هندین هندک جارا دستیوانه ایتا گرتن و بجنه بیشول رزیل پیلن چنکی روژا قیامتی پارچکا گوشتی نامین تبسر و چاویت هاوه بله اوه کویه تو زانی محتاجه و یه عزت نفسا هی و یه دست پاقجه اوه یه بلا مروف هندک جارا گر چنشی جیبدتی دلکیل دلی وانا بدتن و خیره و باشیه بوانا پیدا بکتن خیش که براید خوشتدی ام ید برنامه کی دال گلک جبر الخواطر حندیت شیان دا بیتن دائما تو دلت مروف آوا بکو و دلت مروف خراب نکن چونکی پراستی مروف او یه خود تعالی قدرک مزنده ولقد كرمنا بني آدم والحمد لله أميل قلدينك كد بشتتا حر ميلاك كتر بيتن تو بلا بيتن هاري كاريت قلدا بكي تو دي بيا خدان خير وقت اندك هاتين قوت يا رسول الله صلابت خد السر بن أم حيواني بخدان كي اري بومت خدان كرنا حيواني دا دي بينا خدان خير ایپا چونکه امی بخوب خوداند که این امی شیری جیوت خوین و امی گوشتی جیت خوین و تجارت پید که این و همی مفاداری بومه پیغمبری صلابت خود سبن گوتی بله ابا جی همی دی بو هوا بیت تخیر ام دی بیجنو که ایکی مثلا پینجی بازا که تین یان مریش که تین

یان حیوانکی دی هی ای بی بخودانت کتن باور بکه هر رو هجمارک خیرت مزن بوتا پیتی تنویسین فکی فوجات شنی کامروفا باور بکن او کاری مثلا باب و عیال خود کتن یان دیکک با عیال خود کتن و تشتکتین تت نافوان دو دتوان و حتی او خارنال مال بو چید کتن همی بجارکی بو مروفی ادبیت صدقه و ادبیت خیر یعنی توی بزانه تو یا مثلا قازانکا برنجی چید که چند اینکت برنجی تیدانه چند ذره تیدانه تو یا بلا بیتن دیس خارنه قوصا افا تو یا دی عیال خو و با واجبه کل سرته بس الگل ویری اسلام آمد بشتمه افا همی بو مروید بیت خیر و صدقه و ام باشد زانین صدقه چوایه دهایه و هشت خود تعالی زیدت کتن لوا گلی خشکوبرا چاول وان دیمناب کن بوش از گل دیمن ویدهی که راستیام سحکه ویدهی که افروکه رنگ یال جهان برزخی و چندین سالش دنیای در کفتی بس امی بحثی موقف وید که این چنکی اوی ایکاهند کر مالک فقیر و جرب خانی بخیتن و شکری دالی خلاص کتن و هندک جاره هندک مروو تین چه جهزر ناکن روژه که دیش اوی کری داری خلاص بن اوی دشیان تدا ایدیوان صدقت مزن جاری بخو بگه دا خود تعالی هاری کارو پشتبان بیت دعاش خود تعالیت کین خود تعالی بردستی مه همیا پیگ و فره بکتن دعاش خود تعالیت کین خود تعالی دل مه همیا جی نرم بکتن دعاش خود تعالیت کین هر کسه کل هر جه کی تنگاویه دا خود تعالی سر سهل بکتن هیویمش خود تعالی و دیندار خود تعالی دینتوان سر سبک بکتن یت آریشه و نخوشیه دا خود تعالی وانج خلاص بکت آمین والحمد لله رب العالمین.

Cîhanî sêyem. Em çemke bi şêweyî giştî amaje bo çend welatekî kîşwerî Asya û Afrîqa û Amerîkayê Latîn û Okyanus û Komalek nîmçe durgeyê dewletî Newzerayê Aram digirêtewe. Em dewletana xewin aboriyekî duakewtûn. Hejarî û zorî weçenaneweo li dayîkbûn û paşkoyetî aborî li as welatanî pêşkewtû de diyartirîn xesleta hawbeşekanî nêwan em welatane ye. Cîhanî yekem, welatanî pêşkewtû digirêtewe ku welatê girtokanî Amerîka û Kanada û welatanî Rojavayê Ewropa û Japon û welatanî hawçerx û modernîşen ke çend pileyek li xwar cîhanî yekeman wekû welatanî Hong Kong, Singapore, Koreya Başûr, Taywan, Avstralya, Nîwzîlanda. Welatanî cîhanî duwemîş پیشتر لشستکان و تا کتای رژیمی کومونیزم که جگه لیکیتی سوفیدی جاران بشکی اولاتانه جی گرتوتوا که خوانی سیستمی کومونیستی و سوشالیستی بون. لگل نمانو هلوشانوی یکیتی سوفید و بلوکی کومونیستی جیهانی دومیش نما. جیهانی سیم، جیهانی که پشکوتی کشتوکالی لعدهی هجاره. بشکی زوری ولاتانی جیهان سیمن. تنها شارک یا خودوانی برچاو گشکردو جوان و رازاون. بشکی دیکشی هجار و کلاو ویرانه یا بشکی زوری ولاتانی اوروپای ناوراس و روژالاد لرزی ولاتانی جیهانی سیمن دکری ولاتانی روسای فیدرال و چین لگل اوی خوانچکی اتومینو گشکردون بلام لرزی ولاتانی جیهانی سیم اجمار دکرین بگشتی زورک لولاتانی آسیا و افریقا و امریکای لاتین لچقی جیهانی سیم دان سبارت به جیهانی چوارمیش او ولاتانه ده گریته و که زور هجار و دوکوتونو تا ایسا پشت با کرتی کشتوکالو پشت با بنما سرطایکانی کشتوکال ده بسنو خواهنی هیچ بنچینیه که پیش سازینینو نتوان که برکی بواری پیش سازی و بازاری جیهان بکنو بر همی کشتوکالیشان تنها با خوشیتی و خوراکانه آبوری او ولاتانه و پیداویس سرطایکان و حملانکانی پیش سازی ولاتانی کپیتالیزمو چالاکی آبوریکان دابینی دکد وکو کانزاکاری و بروبومی خوراکی سرکی و زوجر او جار پیداویسیان و جار پیش سازیانه لدست یا خلجر رکیفی کمپانی زبل حکانی جاندن که خوانداری او کمپانیانه دگرد و با ولاتانی پیش کوتو بشکی زوری بر مکانی او ولاتانه للان خودی کریارانی ولاتانی پیش کوتو دیاری دکران و کنترول دکران سازکردنی کنگری بان دونگ لاندنوسیا لنیسانی سال 1955 دستپیکی پیگیشنی سیاستی جیهانی سیم بوا که هر دو دولتی چین و هندسان که لگل اوی سیستمی سیاسی و عبوریان چینیا بلام رولی که گرینگیان لو کنگری و لگرانکاری لفرمی پیوندکانی نیوان اولاتا للایکو لنیوان دولتانی پیش سازی و برای کپیتالیزم و کومونیزمی دا جیرا لدوی سال 1973 دوای اوی ولاتانی برهمینانی پترول سرکوتو بون لدرخستنوی اصوارکانی قرخکاری و کنترول کردنی ولاتانی راجاوه لسر بازار جانده که اوش بوا فاکتریک با کشکردنی آبوری حملیانی هنده لو دولتانه زورگ لاتوجینوکان گشبین با اینده ولاتانی جیهانی سیم که اگر هاتو جوری لسنوردانان و چنانو دابنین که لسال 2000 در جمعری دانشتوانی جیهان زیاتر لە 6 میلیارد کەس بووە لە 180 ژمارەی ئەو دانیشتوانە لە جیهانی سیەمدا بوون.

وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته برزان السلام عليكم ورحمة الله أجر بيرتان بيكرتي باسي جوريتي جيان مانكر جوركاني جيان quality of life أجر بيرتان بي وتمان كاتيك ألين أم كوتالا أم قماشة لو قماشة باشترا أم آميرة لو آميرة باشترا أو جلة لو جلة باشترا أم سيارة لو سيارة باشترا أقرينو بو كومل الثوابت بو كومل ستاندرد بهوي أو تيورانوا بلي چاكي من بودركي هر بعقل بو مرو بيجير دركو توكا جيان با ساعات و با کات و بلین با بسال نپیوری دو کس یک تمنیان هیا هر دوکان 30 سالن لوانی لعین روشی شال دایگ بوبن ایا جیان یا نوگیه که جورتی جیان پیوست نیه با وحداتی زمن و پیوست نیه با جغرافیا شو جا خواه سبحانه و تعالی اشارت یک من بو ادا که جیانی زور زور نزمیش هیا ولکو جور جیانی که هر تل آجالیش سوکتره که بشیوی نکیره باسی اکا که تک رخنا لنفسیتی یهود اگری فرمی لتجیدنهم احرص الناس على حیا و نکیره هاتو بپروشترین گلن و جیان هر جیانی بی با کرامتیشی تیانه بی و سرفرازی تیانه بی و عزتی تیانه بی و غیرتی تیانه بی و هیچ بهایی کشی تیانه بی بپروشن بی لهمان که تا ام جیانی ایمتی آین هر خوی نزمه خواه سبحانه تعالی نبی ناو الحیات الدنیا که واتا علیای که هیا جیان نزمه که واتا جیانی که برز هیا جیانی که برستر هیا بانگشه من اکا خواهی گوره لکتی بکیا که بروین برو او جیان برزا یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ای ایمان نارینا پیروی کلامی خواه فرمودی پیغمبر بکن برنامه خواه پیغمبر پیرو کن جیان تانا چون که بان تان اکا با جیانی که لائق ببه ایو شایسته ایو به لیما یحیی کم او کس خوی که او خطاب دی با جویا خوی جور جیانی که هی زیندوه لحیات های اما که قرآن مخاطب مانا که اما جور جیانی که من هی ابیستین ابیمین بیر اکینو منم خواه سبحانه تعالی او جیانی مبزنیه ورن با بجین چون ایم اجین یا رب العالمین فرمی بشوین کوتینی برنامه کم او برنامه که حضرت آدم لسری روشت او برنامه که حضرت داود لسری روشت حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت عیسی حضرت موسی و حضرت خاتم انبیاء محمد صلاة و سلام اخوان لسر كواتا خواه سبحانه وتعالى بان من اكا استجيبو جواب من بنوا ورن بو برنامه كم او جيانا لسر او برنامه كي دس بي اكا لچو دس بي اكا مواصفاتي چونا تامي چونا يك يقلو نوعانا يك يقلو جورانا كاتيك كاو ايمان نارا که پابنده به برنامه پیغمبران سلامی خواهی لسر کاتی که ام لشی عزیت ادره اگات راده یک حالوشی روحکیت ادره واتا که اکجره کاتی که اکجره حسن بو جیانه برزه اکات حسن بو جیانه اکات به نص قرآن پیروز که افرمه
بو کسانه ملین کله پیناوی منا کوجراون پیان ملین مردو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون انا زيندون للاي من رزق يا ندم اي الرزق ابي وكو رزق ايري كالك وشوتي وبرنجو وساوره خوا فرمي خوم رزق يا ندم للاي من زيندون بمقاييس خوا بمقاييس حق او انا زيندون اي هر او نوعا نخير نوعي كي تريش هي جوري كي تر هي هتش كسيك جنيا بياو جنجيا بير لأهل إيمان كتمناي أو درجة سيئة أكاد باش بيغمران وصديقين كتمناي أكاد خوا بي أبخشي أو درجة بالا جيغشا بمري استا فرسيارك فرسيار يبكين آيا هر لكاتي جيهشتني أم دنيايا أو جورا جيانا دس بي أكاد نخير جوري كتير لإيمان ناران تمتع اکن بو جیانه خویان لدنیان لناو مانا اجین حرکت اکن وکو ایما انون اخوان ایجا کن اخوانن ارونو ین بلام دلیان لیرنیا دلیان والا آسمانا که نمامی ایمان گیشتو تا آستیک که خواه وصفیان اکا یا وصفی او جور ایمان اکا نمامی ایمانیان گیشتو تا استیک که اصلها ثابت و فرعها فی السماء لقوپو پی او درخت ایمان والا آسمان بشکلیش بلشیش لناو ایما دجی اوانا پیانا لین اولیاء اخوا اولیاء اخوا اخوا سبحانه تعالی وصفیانا که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء کانی من نترس رويانتي أكا نخفت أويك كسايتي مروب هلا وشيني ترسو لقل حزن واتا خفت أويك قلان أتوينيته وشخصيتي ناهيلي أمدو تخميا جابرانا لو مدنيتانيك لسرزبيا هي مدنيتي غربي بتايبت وأمريكي بتايبتر كهمو جورا زماني كان هي لتیاره کیوت اخواره منالکانی میلیون دلار ورگر معلکی اسوتی ل 24 ساعته تعویض درید وظیفه کی ل دزادات خیره چی ورگری معاش ورگری تا وظیفه کی تر پیابت بیمه کو زمانی کی کوملایتی و صحی و تعلیمی و هموشتی کی هر کچی او جور گلانه لهمو قلي زيادة لمستقبلة ترسم لهمو قلي زيادة خفة دخون بو لدزدر چو بو چونك دورن لمنهجي اخوة احتمالي شهندي كان ببيني زور زور رازين او آستي بير كرنوكي و آستي نفسكي امون النزمة خوا وصفي او جو رجكا لو جورا بيباورانا رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها هندكي شانزور رازين بو جيانا نزمة بلان بقربوا طمأنيني حقيقي تنها لأهل إيمان عيدو زيتو خواه سبحانه وتعالى فرمي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اوی لم برنامه من دور که بیتا و حیاتی تن نبی و بسیطین شد خفه دخوا و بسیطین شد اترسی جا خواه جل جلالو نمونه او اولیاء من اداتی لناو خومانا که کسانی کن بو پر ایمان و دجین بو پر سعادت و بو پر کامرانی و به هیج لونیگ ناترسن لغیر اخوان نبی و خفدنا خون بوله دز درچو قناعتیان هیا لوانش لهمو کسی کمتر متاعی دنیاین هبی لوانی هندی جاشتی کی نبی پیشکشی میوانا کی کن ملام لناو زور مطمئن زور مرتاحه
او تیشکیک لو جیانی برکوتو که خوابان ما نکابوی چین او بازنیو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله.

0: برنامه نقشه رگای دوستانی خوا نقشه رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نقشه رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص وخواي قورو مهربان صفاصي خواك اللي سرهموني عمتكاني صفاصي خواك اللي سرهموني عمتك بخشيتي بيما سپاس با او خواهی ارزو آسمانی دروس کردو سپاس با او خواهی او آسمانی را گرتو بسر مانو بچنه هم میلیون سالا نکویت خوارو اگر تیاره یک برو با آسمان زور سروان سرمینه بلام اما آسمان بیک کولا که وستاو خزمتی اما اکا نور من بو انیره روناکی من بو انیره گرما من بو انیره، فینکایی من بو انیره ممنونی خواهیم خواهی سپاسی تو اکن لسه دروس کردینی ام ارزا لم ارزا ام همو میوهیت درو ام همو سوزایت درو ام همو نعمت لم ارزا دروزکا ببارینی باران اک با اسمانو ام ارزا دزکا بجول جولو همو نعمت اک، همو ماده اک، همو رنگ اکی تیایه نعمتکان میوکان هر یکی به تامک هر یکی به رنگ یک خوای گور جل جلاله لم ارزب و من روزکا الحمد لله على نعمت الايمان والاسلام بلامی مزیاتر سفاسی خوال سره و اکین که آشنای کردین به دینی پیغمبر که شوین کوته یو قرآنین که بشوین یو قرآن اروین اما بز روزانه سجده شکر بدین بو خوا که خواهیانم لطفی لگلا کردوین انسانی واهی لم دنیای صد سال اجی هشتا سجده بو خوا نبردو طبعا هرچی دین های لم ارزا بناوی خواهی شو بگاور و جولک شو یک کسیان سجده نبن بو خوا تنها امتی پیغمبر سجده بو خوا تنها او فضیلت با پیغمبر و امتكي دراوة الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام إخواب بباري وسرقياني باكي مباركي حضرت رسول الله رحمه بزي إخواب بباري وسرهم أمتي بيغمر وطايبة خواهي قولا رحمه بزي إخواي برجينة بسلام مجلس ماندا إخواب ميواني إخواي قبول مامكا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش گوبرانی خوش ویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شوانی جمعه روزانی جمعه مانگی رمضان امانه زمانی کی مبارکن زمان و مکانی محترم للای خواهی کاتی واهی للای خوازور محترمه که پیالین شوی جمعه پیالین روزی جمعه پیالین مانگی رمضان امانه مبارکن حتی حدیث فرمی هر انسانی که ایمانداری تیا بمره بشرتش اهل جمعه و جماعت به تا روز قیامت عذابی نی هر کس اگل مانگی رمضان امری خوابکا لبر حرمتی رمضان مادام اهل رمضان بو ام پیاو ام جنا خواهی گوله تا روز قیامت عذابی نده خواه عذابی شید سر یکی گل گرد تازه جاری که در بایی دوباره نکرد خواب کرمی کنید کوابو شو روز جمعه مبارکه اوی نوی جیزیایی تیاب کن اوی صلواتی زوری تیاب کن اوی سجده زوری تیاب کن نبی وکر روز که این دروابه مع الاسف سهند دنیا پرست شو روز جمعه یان کردو با شو روز ورگ ججنی ورگ ورگ باشترین خواردن باشترین رابواردن باشترین باشترین لهمشتکان باش باش باش بلام لدینداری یا باش نیه بلام لسجدا باجنیه بلام لورد و اورادا باجنیه بتایبت شو روز جمعه برا کانم صلوات تن سر فی غمر لبیدنه چه ده شو روز جمعه بیس صلوات سر فی غمر بین او انسانی آشنا نبی به پیغمبر او حزکی تو آشنا بی به پیغمبر نزیک بی به پیغمبر بالا ده صلوات زون سر پیغمبر حزکی اخلاق و کو اخلاقی پیغمبر او به صلواتی پی زور لسر پیغمبر بی خواهی گوره دقه به دقه نور اکاتو مودلن چنه او کفی سابون چلکی بدنی تو لعبا صلوات دان لسر پیغمبریش او گناه لسر لعبا شو روز جمعه شو روز کی مبارکه سورتی کهف فان لبیر نشه بیخوینین زوب چی و مزگوت قرآن زور بخوینین مزگوت کان شو روز جمعه اوانا ججنی امتی پیغمبرن ابه امه لو ججنا قبول ما نبه ججنانی امه بریتیه به لنقلو چکلیت ججنانی امه بریتیه لنزیگبونه و لخوا ججنانی امه بریتیه لوی که خوشویستی خواه لدل ما نازیاد به ججنانی امه بریتیه لوی که محبت و خوشویستی رسول الله لدل ما نازیاد به که ابو هنده کاده هی مبارکه ابه فرقی خیلی لگل کاته کانی ترا هنده جگش پیروزه و گمزگوت و کعبة الله شریف خواهی گوره لگل اوی که آدمی دروس کرد عینی او روشش کعبه دروس کرد یعنی انسان ببی اگ مالی خواه ناجی هرچی مزگوت هیه بسر ارزوا تمثیلی کعبة الله شریف کرد تمثیلی او کعبه کرد چون دروز نیا بلش پیسی بچیت ناو کعبه و دروز نیا بلش پیسی بچیت ناو مزگوت و چون دروز نیه بی حرمتی بکی لکعبة الله لمزگوتی خواهش دروز نیه که او برزه کانم شوی جمعه با فرقی ها به جیان من برکتی تیب که لشو روژی جمعه برزه کانم برنامه که من برنامه نخش رگی دوستانی خواه خریطه جیانی ایمه که ایمه امانه بخواب گین امانوی رگه بگرین سرنجامکی آخر منزلکی به خدمت گشتنی خوابه آخر منزل من ابی بگین بخوا امنیشه بو یکین بو بگین بخوا بو روجو اگرین بو این زیک وینه ول اخوا دشته کوال امل اخوان زی قاتوا به جهنان ام واجباتانه دی اما خ به خریته هبه ابی نقشه هبه وتمان بو هموشه ده به نقشه هبه بو هموشه ده به ماموستا هبه بو هموش ده به مدرب هبه کابرایگ بیه و به بیاری توپ توپی کری کی باش ابه مدربی هبه ابه ماموسای هبه ابه تدریب که ابه خوی مندو که ابه نظام و یاسای که هبه بو خواردنی بو خوتنی اگر ایوه به با پالوان اگر ایوه لخوان زیکه تو ابه امانه بکا ده توش که اتوه بخواب گئی توش اتوه بچیت ناو بهشتو لگل پیغمرا ابی ما مستعد هبی، ابی خریتت هبی، ابی نیاسات هبی. جالب برنامه وتمان اما باسی عرف و عادت دکین لعرف و عادت وتمان عادت جوک و عبادت وای. هل عبادت یا کی؟ اگر موافقی شرع نبی خوانی جکت دروز نکا، خوانی جکت قبول نکا، خوانی روز وقت قبول نکا. آو نیجو روزی که ای کی؟ ابی بجوری شرعی خوابه. کابو عرف و عادت کشد، ابی بشری جوری شرعی خوابه. يعني وكو چون تو لعبادته لعقيده الزفت اكلي بشرع اخواوا ابي لعرف عادتي شوابي عرف عادتي جوابي بلان بره اذا كان براستي بزانن انسان ايماني درنا كوي لكاتي عرف عادته نبي چون يعني زلام عرف عادتي قلتو بشتكي حرامو يعني عادتي بس تو بكردني اشتكي حرام دی اگر پید ود امشت حرام او ترکی کرد او ایمانی تواو دامز را او بز اگر هر پیکری نی هات او نویجا که همو عادت عبادت نی الله امام حاجی او حرام میکه کاک ملا او مکه حرام نای بخیالی گورنکاری نای دی نبی قرآن فرمی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر يعني فيها باوكيك اچیت مالو جوان فروشه لگل دایکی من دالکانا زبانی پیسه لگل من دالکانی زبانی پیسه اگر پیوترا او قص حرامه میکا اگر وتی توبه به اولی مجبوری قبول بو بلام اگر هر یو ایلی ندا او قبول نیه دوکانکی شته کی حرامی تیه الله کاکی گیان کاکی نیوش کر تو اهل مزگوتی اهل قرآنی امتی پیغمبری اته به عین گفت پیغمبر اپ چی ته باش تو امشت له دوکانه کتا حرامه ام کار له دوکانه کتا حرامه اما لایک آوا ای فروشی حرامه اگر وتی والله گتو سبانی تر وازیدینم او نیو جکای قبول بو بس اگر هاتو هر گوی لینه دا و دی خو پاره باشی تیای جګره پاره باشی تیای هر وخه حرامیش به حج گره فروشو دتر او و دیار نیوژکای قبول نبو و دیار نیوژکای تاثیر لی نکردو وخت یک نیوژ تاثیر لتوکا کاته کتو گورانکاری بسر تابع اگر گورانکاری بسلطانه نابه پیغمبر درس یو تو صلی الله علیه و سلم صحابه یک دعا کوتو لنیوژ لو دورو دسکر بنیوژ کردن نیوژکا سلاوی یایو پیغمبر فرموی قم فصلي فإنك لم تصلي فالمي حصل رجل يجاكو كرو چون كي توني يجا نك ام جاره حصايو عيني شن يجاكي كدو هم نسان بياما فالمي حصل يجاكو كرو بياما صلى الله عليه وسلم فالمي يجا نك دو يجاكو تي بياما يخاف غير يجي دي نازل بياما يجاكي في الكت يعني هر كسي حصا ودانشت اما يجي نك دو برزكم وختیک تو نیوژت کردو با گوی نیوژکب کی کابرایک خو گریتو له خواردنو خواردنو جاری و تنها برسیت یکی بو امینتو چونکه او روجوا له هیچ غیبتک له هیچ حرامک له هیچ هنگاوی کی حرام نه ی راوتو دیو روجوت روجوتیو هیچ روجوتیو یعنی انسان به حرکه و سکنه نابه بنیوش کلی باش نابه به روجو گلی باش ابی امه کاته کنیوژه کین زانی نیوژه ک چی مان پیاله پرزکان ام درسانه بو اونیه معلومات زور کین ام درسانه بو اویه بجویان کین گوی اگرین بو قران بو اوی گوی بو اگرین بجوی کین درس مان پیاله منهج مان پیغمبر مدرب مان ما مستا مان او قران بو هنان فرمیتی وابکه ابی تو جواب کین كوابو بو معلومات نا سزلامي واهي اخوافنا ما سشيطان همو قرآن لبلا همو قرآن لأولا تاقري لبلا بالله ما هي صفاهي هي ناكا بيويناكا هجي صفاهي كيدي وقت قرآن صفاهي بي وقت نواجي صفاهي بي كتو بو اوابي خيني توا تأثير لسلوكوكا تأثير لأخلاقتكا برزا كانم درسي امرومان باسی چیه که این عرف و عادت لپاره صرف کردنه عرف و عادت لانفاقه انفاق یعنی خرجی کردن خرج کردنی پاره طبعا مال زور گرنگ لإسلام ده لقرآن مال ناو نراو بعمودی فقری هر ملتک هر کسیک بیوی حلسی توسل پی ابی مالی حلالی هبه حتی قرآن ناوی ناو قیاما للناس ملتی گربیه و حلسیت او، ابی مالیه بی مال. اگر مالی نبی حل ناسیت او. اگر انسان فقراتی شکابی اتوانی نزد او سر بی، نه اتوانی. قرآن ناوی مالی ناو با فقرات. و کوچون بر برای پشت، ابی تا اسبابی حلسان ویتو، مالی حلالش، ابی تا اسبابی حلسان ویتو، ابی مالت بی. دو ارکان ایمان دو ارکان اسلام به پاره اکری اگر پاره معنی به او دو ارکان جه بجه ناکن یکم زکات دوم حج مالی خو او کسای پاره نبی بچی حج کا او کسای پاره نبی بچی زکات با کو ابو دو رکن ل ارکان کان اسلام به پاره اکری ابه پاره ایمه بزنین چون صرفی اکین و چون صرفی ناکن ل روز قیامت هر چی شد هي یک پرسیاری لسره بلا مال دو پرسیاری لسره لروجی قیامت چونت پیا کرد چونت صرف کرد او دو پرسیاری تی ایت هر چی شد هي یک پرسیاری لسره ایتر انشاءالله خواه لو پرسیاران نجات اتوانده بلام لمسئله مالا دو پرسیاری تیایه چونت پیدا کرد و چونت صرف و خرج کرد جا بر رزگانم اما پیش اوی او چوار نقطه تان عرض کم یکم امر من فکر او که خرج کن با ما با خومن با منال من با خیزان من با فقیرکانی امتی پیامبر اما قرآن فرمه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم خو ام بارو پولی بو حلال کردوین خو افر به حرامی مکن لسر خوتان ابي او بارو پول سر فی مکن یا کم بو خوتان حضرت الرسول فرمی علیه الف صلاه و سلام افرمی ان الله يحب اذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمته عليك خو كاتك پاري پي اي ثروتي پي داي ساماني پي داي خو اي گور حزك نموني او پاره به تو ديالوي اخر پي اي واي پاري زوري هي بلام چول کرو پلکنه بلام جلو برگ لبر ناکا ناني ني بخوا منالكان بخيو ناکا اما خو رقيتي دي ابي اسري نعمتي خو به تو ديالوي كه خو پاري پي اوي ابي پي تو ديالوي صرفی که با خود، با جلو برگد، با مخواردند، با خزمتی میواند، با مندالکاند، با جنکت، ابی امانه خرجیان کهی. حدیثی قدسی افرمه، ان الله جمیل یحب الجمال، خواه جوان و جوانی خوشوه، ابی تو همو کاتی جوان بی، کشخه بی، جلکان جوان بند، بلاب نک با فشا کردن، نک با تکبر کردن بسر خلقا، وأويك هر أسر نعمتي خواب زاني وأيقى ورأى فرمي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط بيأي واهية دستي بسرا وبملية وبهشي ويقناعي تخواره ويرفعني فرمي واما وبتواوي دستي شبر الله مكا ما مناوان دي بما مناوان دي نزور مصرفك نزور دست بقرره ما مناوندی خوا امتی پیغمبری کلو امتا وسطا ایما ابی گلی کی معتدل بین گلی بین ناو راز بگرین نزور صرف کین نزور دستیش بگرین او بو اوی تو محتاجی خلقی نبی بو اوی وانا کی که خلقی واش پیبزانه بلا خوا بو دوانه بو ریابه دوانه بو خوا امشتی نیتی کی تری هی نا واما که اگر حتی اتوانی بسی رش یار متیبه بره زکان رحمت خوال لی بیا گالم حدیثی پیغمبر به پیغمبر خوا افرمی هزار صلوات بو پیغمبر اذا انفق المسلم نفقه على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقه هر کس یک پاره یک صرف کا بوج نکی کراسی بو بکره، نانی بو بکره، میوهی بو بکره، چت بکره، بو کرکی، بو کچکی، وکو چون پاره بی لرگی خوا خوا قبول یکا، خوا او پارانش همو بصدقه و تقوله. یعنی چنه پاره سر وکی بو جنکت، صدقه هم. چنه پاره سر وکی بو کرکت، صدقه. جن بین بو کرکت، کچکل بو بشو، شتی بو صرف که، اما انه همو صدقن. اما همو في سبيل الله همو خواهي قورا لتوه قبولكا يعني بخيل نبي جيرفان داخل برامر برجنكت اخذوا الكزي بو ميوان و بو بيگانا باخلي دائما كراوتو بلام جنكي محتاجي دينارك كچكي محتاجي دينارك اما كبياوي خرابة اما خواه خوشي ناوي اما پیغمر خوشي ناوي چونك ظلمي كردو برزکم آگاداری چوار خالبن مادام ایما امتی پیغمبرین مالیج نعمت کل نعمت کانی خوا ابی آگاداریم چوار خالبین یکم خالی یکم اسلام حرامی کردو نعمتی خوا بسوک بزانی نابه نعمتی خوا بسوک بزانی او پاری خوا پیاوی او جلو برگی خوا پیاوی او سیاری خوا پیاوی او صحتی خوا پیاوی او علمی خوا پیاوی او عقل و جیری خواه پیاوی ابی بزانی امان نعمت گالتیان پی نکی حتی رسول خواه صلی الله علیه و سلم افرمی اذا سقطت لقمه الى الارض فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان افرمي اگر هاتو تي كنانه كله كو تخوارو برزي كرو باكي كرو بيتكينه ام جابي خو تي كنانه اشتغل نانه كو تخوارو توري مدى ما هي غيره بو شيطان يعني شي شيطان يعني شيطان من نايمه اخو اكو اصلا فشا اللي چون او نايمه اخو او نايمه ناخو يعني اخلاق اخلاق شيطان نبي چونکه هر کس یک آوا پاره صرف کا آوا نان بزایبا آوا شتی بزایبا او حرامی کردو اسراف و صرف اخلاق شیطان پیغمبر فرمی اخلاق شیطان تا نبی الا پیویسه کلمه یک تن عرض کم که حدیث کی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم قرآنش هر ای فرمی انسانی واهیه پاره و پول صرف کا بوجنکی بو منالکانی بو کرکی بوجنکی الله ها بی خوندک با قزل قرتن بیش. که اگر من نبم بخوام مل بر سامرن، اگر من نبم بیان تای وارش بیش وی واکم. یعنی منتیان بسلا واقعی. قرآن فرمه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اگر هاتو خیر یک کرد، فشی بیوم که میدره ول ریو کابره. ازیتی ما بقسه. اگر ازیت دا خیر که هم بطلبه. چنه پاره صرف کرد و با معلوم نالکد اگر فشیان بسر و بکی تکبر که بسر یعنی و بلای بخواه من او پیاوام که اوام بخیو کردو او خواه همو صداقه تکل بطالکاتو ای باشه جنابت او عقل که هتا که پیاوی او قوت که هتا که پیاوی او آزایی پیاوی او توانای که خواهی گوره پیاوی ای خواهی گوره امانه با کردوی که خواه امانه با کردوی بو خواه منت بسر آنکا تو بو بوشته کی بسید که خواه پیاوی منت دکی بسر خواه خیزانه و بسر خلقه و نه بی منت کی بر زکانم هر کسی زیا مصرف که هر کسی بنابجه پاره صرف که خواردن صرف که او خوشویستی شیطان او خواه خوشی نایو حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام روجي كان چيو بو مالوا بو مال حضرت عائشه رشتو چيو بو مالوا تي كناني كي بيني كوتو فاخذها فمسحها ثم اكلها هلي قرتوا فاكي كردوا بيامر خواردي صلى الله عليه وسلم ام جا بيامر فرموي شي فرموي يا عائشه اكرمي كريما اي عائشه رز بقره الو خوایك بهديه ام امي بوناردي اخبر هزا كم يستوب شي بو مالك هديه كي ام بو بي دو روجي تلك چوي تو بو مال سيرك هديه كي تو ان دلو تور داوا تور ربي تور ربي والله تور ربي اي خواي گروش هديه ناردو بو تو بلام تور تور داوا تنو برميلي پيسايك تور داوا نو حاويك دی امریکا تو کردو تا کریم د خود عاجز کردو تا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فانها ما نفرت عن قوم فلا عادت الیهم اگر نعمت کی لد صدر شو جاری کی تر بو نا گرتو جاری کی تر بو تو نا گرتو برزکم ناب ازتی خلقی و ناب منت بسر خلقاب کی

وتی نیشت ابو هینمو قاتمو قاتم رودو تی زور ازیتی دا ازیته کی به النازو قرار به وتم بدگرم علی گرتمو شو درک یکم هنا بدرک هر دو شوم در هدا وتی فری انجا فری وتی نگیش ما مالا و هر دو شوم پیرو کاک خو امان بینه خو امان بینه بخوا برانبر به حیوانیش غلط کوي خوای گوره چه زاد داتم بلان بتایبت تکبر کردن بتایبت خوا قنامان با شانازی کردن اما کاری کی زول خرابه و زول خطریات شیه من دا وکارم له خوشکانی برس کاته کنا نکرن او نه نه نکرن ک پیویسیان پی اگر هاتو زیای بو توری نه دنه ناو پیزایی یا بی خل ناو مجمی دوا یا تو زی آوی پیا کو با چولکه بی خو با بزایه نه رو چون که خراب با تو اما سوک سیر کردنی نعمتی خوا لی اسلام حرام والله اگر با با پیرکان من بیریان لب کن و اوان چنه حرمتی نعمتی آن اگر است اما بیر لی اخلاقی اوان اگر و کرا فرد آرده که آن کری فرد آرده بشی سالکه یا کردن است منگی فرد دو فرد آرد من بویا بشی من نکه ایش دای چون که اوان حرمتی نعمتی آن زانی برکتی هبو بویا بس اما حرمتی نعمتی خوانا زانی او حراما ایسا برو هر جنیک لما لوا قائمه که حاضر کردو بو مردگی او نه جلبه نه بو مناله او نه جلوبرگی بو بکره او نه دفتری بو بکره او نه چتی یعنی قائمه که گوره بو کردو بو ای هنکانی پارک کوا داده هنکانی پارک کوا والله همی تور داوت ناو حاوی کوا اخباش او جلوبرگی پارکه از دور چاگو بو حلو نگرد بو ایسا ایسا بو عیب اللیه هی پارک لبرکی دفتر دو ورقی لیه نسراوه تو ریادا او برو دفتر یکی تر تازه بکنه اما حرام حرام اما اسلام دینکی تو حرامی کردو اما زیار رویه ام پیاو داماوش چون که او نجنکی اسراوه که مجبور ابه کل دایره برو برتیل خوا مجبور ابه برو برتیل خوا هکه برتیلی خوار معلوم نالکه توشی حرام خواردن ابنو مال یان کاوله بی پیایی و من هی تو زنان لرگا بینه فوی کیره کاو اخات سر دیواره گویی بلام که تک اچه تو با مالا و هرچی گلو پی مال هی همو یلکا هرچی پانکا هی همو یلکا هرچی سپلید هی همو یلکا کورکا که یانگردن آزابی لونانه کوتو برزی مکرو بلام تو من گلو بگن دامم گرسنه او حرامه زیان له خود دی زیان له ولات دی زیان له اجتماع دی زیان له امته کد دی من اگر با النازی پیویز گلوب داب گرسینم لوانه یارمتی او بم که کار با ما نکوشه تو بلام امریکا گویم لینیه او دیتل خوا برکت نا خاطر استمانو پی ای یو ای له فیگ کر یک تی کلی خو ایتری تو رده اکبر قزل قرت بیا کاک نابی و رزقی خواهی، و نعمتی خواهی، نابی وای لبی. دکه چنین کلی خوی لیب کو، ابی تری بر و من علاو. حرامه، با اندازه پیوی صرف که خالی دوهم رجال لیکم، اما وصیتی پیغمبره، وصیتی شریعتی اسلامه، نکی قرص کی بو سیران کردن. بیستو تانه پیایی واهی قرضی کرد و چو سرانی معلوم نالی بود. قرضی کرد و چو با ترکیه با قرض. قرضی کرد و چو با مصایف کانی دهوک. که کم حرامه برای زکم. گناه دگا. حضرت رسول الله اما بلی بی مبارک رسول الله تو. فرمی لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه. من اشتیق ناکرم کپاری او شتم نبی. نبی شته بکرم کپاره اوشتم نبی. ایلا مگر ضروریاتی حیات بید.

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوایا بحول قویتو بیارمتی لدرگات با استعانت له قدرتی بپایانت شوی کتر بحثی کتر وین خزمتی هم دوستانه یارمتی من بکی خطا و غلط من به حدی اقل بشکو بس صفر بگی اگر ممکنه خوایا لسراتی مستقیم لا من ندیتو خلوص بخیت نیت منو لبرا بو خوام اصلاح مرحمت بفرمویتو لإصلاح النفس محروم منك بحثك مشوه إن خزمتنا بحثك برلو النايب وم بداستانك دستي بيكم بشكم لداستانك أخوتان متوجيب هروا قاعدس لكاسبي وصنعة خلق وشويني بازارك غرين صنعتك يعني بيت شغلك يعني بيت حرفيك يعني بيت رونقي بيبن زمانك داستانك لم قديمة بوغا من كم دستكاريم كرده بو موضوعه كمان زمانك بيت كاورايك شغلك عجيب وغريبي جولاي دروس كرده نساجي ام جولاي وقت جولاي اكات لغلاتي كاشروع اكات جماعت مبلغ و تبلغچي زيجي خور بغن خلق يمهاتين خريكين جولاي اكي وقت خلق رون جولای ام کورا اوینن برعکس جولای لیتر نه مکو دیارو نه دوخ دیارو نه وسایل جولای بنی واپی و هیچ پیونی فقط تقید اس یانتی او کو جولا کار کنه هیچ چیز دیار نی نه بند دیارو نه رنگ دیارو نه خم دیارو هیچ دیار نی ایتر مردم اپرسن یجن ام جولا چون ام جولا یکه هیچ چیز دیار نی وقت اپرسن کورا یجه ایتو ام بنوشته نه ونی یجه نه والله اجه دیوا دیاره معذرت مز تو حلال زاغه نیه چون ام بنوچته فقط حلال زاغه چایی پیک ایتر حرکتی لتر سیوان یجن پی حلال زاغه نیه جا بله والا اما بنو اما دستگاه و بح بلم چته تو دروس جا شاعره که جه خوزای حرامی وک شراو مسی باورده او سات ماشای خلقو بکرده هر چی حرام و غلطه و کوشرا و بشری مس کړی عجب و زنه خلق چنه کی مس خلاصه مردم رن دی باشه ام پارچه تو چی پی که جم فقط پادشاهان و گورل تو ان بکنه بر چون ام پارچه قیمتی وانی هر کس تو ان بیسینی خوره گیت گوی شاو شش که چکویت کولی من بچم ام پارچه بیونم زم چونه شاتیه تو پارچه وینه لبه و بر وصفی بیستر چاو پینه که حلال زاغنیه شاهر لدورو تیجه به به ماشالله لم چطه او دروسیه کنو چنه عالو وزیرکانش بو او وکو شاه ازانن اگر بیجن نایوین شاه شکیان پیه که امکاورا حرام خورو حرام زاوید یجن قربان به به ماشالله و ام شایتی درو ام ایدا و او ایدا گشتیان سر لیکه شوینن شاه نازانید راسکا یادروکا چون وزیر یجه هست وزیر یج نزنه راسکا یادروکا چون شه یجه هست یجه اگر من نیوینم حتما خراوکان قیم خوام کردم هیچ که ذاتی نیه راسی بیجه تا شا وسوسه کن دلالکان و حل یخلطینن یجن بچه خورانه که گلما باب کن یجه بی کن خلاصه پولی چه خورانه که لیه سین و پرچه و کو بیجین ام پرچه مرسه طوله کشه تا دروس بیه پرچه با یجن تا پانزه روشی تر اماده و دوی پانزه روشا تیرن عنازه ارنو خیات شروع کات بریامان و دورینی پرچه که دیار نیه دوی او پرچه دوری شا تیرن یجن قربان بیه بی که بره بزن عنازه سیان هر لو پرچه پرده یکی با گره نو کن پرده ولی اما دیاره او دیار نیه او پرده یکی با گره نو یجن لرا خور رود کرو کس چایی پیونک شاخوی رو تقات او گشت گیانی چی دیاره گشتی چی ایوینی گشتی لطرس یما انو آبیشن خوی حلال زاغنی جور رفتارکا که انهو یما شامان چاو پیناک شایچ چون مطمئن اما هر خوی حرام زاغز چاو یکویتا خوی خلق چاویان پیناکوی بیترس خوی رود کردیسو چه خورانه کی بورن چه خورانه کی پوچ اعواد دسی پیاکا و ازانه دست و چه خورانه کاکا خلاصه چه خورانه که وسیعت و هر شاله مینه شاله که چه وسنه دوری شاله که وجودی نیه لم وقت هم مناله لی او رویت شاهاته در یجه چوانم کشتیان قربان فره جوانو خاص بیتا که و فرخ جوانو لأم وقتها من على كا أكنيو شبة تقيني جرى ولا شا عيبي وا ودرو شا داعش لك يا تشيلي قوم يا أزانيت تنيا أم من على هش سالانة باكة حلال زاغة وبختس فيل ودرو وتلك نازاني خوشارد نو كلا وسري خلق هنوز فير نوه حتما أو من على راسك وا ودرو هم خويو هم دارو دسيجو هم أطراف يعني شي دروزن وشياد وكلا وبردارن خويان يعني لخويان شاردسو بحثی همه ام داستان سیم شو راستی خومن من لخومن نشارده سو راستی من دان پشتی درو من ننازه لجورو راستی بعضی وقت شایتی نگین بچتی که دروس راستی بعضی وقت چتی که راست خومن ایلی نکین ناولو راستی اگر کسی که لیب قومی داب مینید بیجه کرا خلکی خواه لره خواه غریب مها ظلمم پیکن بین لپاسگاه شایتی ببن حوصله تانه شایتی بین بو هجاره و هیچ گینیه سری به دردی سر با چی بخوام دردی سر با بروم شایتی بوم چیم نکریا یکی تر بروا شایتی بوم بعضی وقت دو سه نفر دست نکنه یک او شایتی دروغن با یکی و یکی که انا نزل هیوی چه زنن والله اما درویان پی کرد خطا نکنه ناولگ هر وقعی او مناله وجدان من نوید بعضی وقت بحثی ما امسه دردی که امرو لجامعه مقومی ها گردن کلوفتر زوردارگل چی قانون بید چی قانون نوید اگر اقلیک بید لجامعه خطا قبول نکن نتوان نومیلی خویان خطاب کن نتوان نومیلی خویان خلق بروتین نو اگر مردم شهادت بگن لسر حق کورا نتوان این حق بکاو گوی چی شل نوی از آنه هیچ که ذاتی نی شهادت بگا لبرچاوی خلق و دستی خوی وشنی و رجعه چکای جر که شهادتی بگا پیسی دردی اما بحث کمانه آل رانا با عنوان نتیجه و با عنوان مقدمه هرت کن بحثی که کمی انتزاعی سریع لخدمت تان عرض کنم بشر قدرتی که عجیب و غریبی فکری و علمی و تکنولوژیکی است او نه ام قدرتی فربوه که اتوانه دنیا لبین بود هولی جنگی جهانی سیوم هولی بمبی اتمه که اتوانه زیوب تقینه تو لبینی بود ام شروک و شرکانیه ام بشرک قدرت که تصدسی خارق العاده اتوانی لم قدرت استفاده بکن اگر ترمزی بودانین لدرو و وسیله قانون و وسیله افکار عمومی ام للای جیران اتوانی گیلان رفتار بکن خلقی جیر اشه بریم آم بودن اگر با ام دو اهرومی بیرونیه یا با اهرومی درونی وکو دین وکو باور وکو اخلاق وکو فرهنگ وکو تمدن اگر ام آغما بری نگیرید اترسم لأوف روفیلو و ازانید هر وکو امرو خوی ناس جای خوا من منی گیانی سا جای اک منیت جای عبودیتی گرده خودپرستی جای خوا پرستی گرده با براورده کردنی آرزو غلی غلطی خوی بشریت تاول بین بود هرچی زوری فرتر بی خطری چی فرتر بید لآزادی غلط حالی بوین یشین آزادی یعنی هر چی که دل پیو بیکی مگر نازانی معنای آزادی لبره حال ممنوعیتا چوار نفر اگر آزادون هر چی که دل پیو بیکن گاز دست یان کرده یک نفری پنجم بخون ای آزادی نفری پنجم چی بیاد اشه نفری پنجمش آزادی لخوی دفاع بکا شرطی اولی آزادی اما سا آزادی هیچ کسی که تر لبین نوی اگر آزادی کسی که تر لبین برد آزادی پی نیجن یجن پی هر جمرج اشه آرامش و آسایش خلق لبین نوی خدمت کیان پیاب کی و او بنا و لازمه کمک ل آزادی حالی بوین چون همه اگر تماشای آزادی بکن آزادی فقط ل اجتماع امکانی هست نه تو آنی تو آزادی و کجی کوی و تنیا درست هر چه کدل پیو تو آنی بی کی ولی اتر آزاد نیه گش چخورانه که بکی تبرو گش نانه بخوی گش قواخانه بروی گش لباس بسینی چون او وقت لو کجی و گزینه غلی مختلف نیه گش نانه کنیه تو آتو میلی خوب سینی گش قواخانه اکنی تا تو امیلی خوب خوراک بخوی گش لباس اکنی تا تو امیلی خوب بکی تبر اشه تکی خلق زندگی بکی تا بتوانی لگش تک استفاده بکی اشه آزادی ان بررسمیت بناسی یعنی ممنوع حق خلق زایا کردن تا بتوانی آزادی بید بنابراین آزادی لتقسیم وظایف معلومه بید وقتی یجین وظیفه چیه بعضی کس یجه وظیفته بعضی کس قینی تید بیجن پی وظیفته هم کار بکی بعضی کس وقتی که وظیفه انجام اداد نازانه وظیفه یعنی چی اگر تعریف اکی فرستاده تن لوظیفه بو بیشم چی وظیفه و چی تسا گرکت مردم بیکن بو نازانی خلکیش لطو گرکیان فرفر ساده وظیفه او چه سه چاوره خلق بیکن مثلا چاوره خلق دزیو لیه نکن دی توش وظیفه تا دزی نکن چاوره خلق خزمت او پیب کن دی توش وظیفه تا خزمت بکن اگر انتظارات که لخلق هستو لخو بیتو وظیفه تو تعریف کرد اما تعریفی ساده وظیفه و کسی آرامشی وجدان پیاکا با وظیفه عمل بکن وقتی ها وظیفه گوال احده مانا مثلا سر بین دایک من مدت که سر من ندا سری لیغ این چنه خوشحاله وین چون وظیفه که تو انجام ده چون انسان با انجامی وظیفه تشکری لیب که کسی که با هناسه کشن لیو تشکر که آده بزامتوانن هناسه نکشن وظیفه تانه هناسه بکشن نیکشن امرن دیتر بیمعناس لسری وظیفه لسری هناسه کشن چاور رو تشکر تان لیب کن کارا کارمندی اداره است دیر کار نکاشه حقوقی پی ندهی اگر حقوقی پی دلی او بیکار کردن فعلا لرانا خیانت خریق روخه و اگر امیش کاری کردی ترشه چاوری تشکر نه اگر یه ما تشکر کن او زیارس او محبت من نوینین او وظیفه سی کاری بکن ایتر اگر کار کتو کدو چاوری وظیفه بزنه اشکال کواتی ایتر فرل سری امشت ناچم فقط اما بزنین بعضی له مغل اگر وظیفه کمان انجام نه این وزرنی زنین مثلا کارا بنزین که انده پی خدمت خلقی پی که کار نه او بنزین که فروشه جش کر اوایت وزرنی زنی کارا قرار 8 تا 12 لسری کار اوی نیم ساعت لسری کار کی ته تو یجه با حکم شه خیرت به شه لو بین ابروی کار کی بو عمل ل تعریف عقلی حج که و من اجه زرنی و می جن دزی کلمه زرنی انا نجی کی بو معقول بی بو و کارای تر خجالتی نکشه بیشه دزیم کرد توجیه که خود روسی اکی لم بحثی چه تیه مدر چونم بحث انتزاعی خسته کنندس ایتر فره بو و خسته نون لویه ها نویس ناپل اون بناپارت بیستی تانه کسی کو جهان گوشایی یکرد و دنیا یکرد قصه یکی بو قصه که بو من فره خوشو یجت شجاعت و فضیلت شجاعت و فضیلت من فضیلت من لوبر و تو یعنی چاکه یعنی او چطه حزکه خود و حوسیکت و جنکت و رفیقه چو بیتی گشتن بیتن گشتن آرامش پیا کن رزیلی یعنی او منو جنکم و حوسیکم بیتم هر سیان من لبینه چین یا اصلا من اجازه ندم اوان بیتیان هر یجم خون بیتم مثلا دروزنی من اجازه ندم جنکم دروم پیب که فقط من اشه دروب کم او اگر اجازه نده طرف پیتیب که او ایتر فضیلت نیه و رزیل است ناپلئون بناپارت یجه شجاعت و فضیلت نگهبانی ولاتن نگهبانی خانوادن نگهبانی آرامش و آسایشی خلقن و هر وقت یک شجاعت نما رضایل هات مملکت ویرانی بیت شجاعتی شهادت داین نمینیت مملکت من ویرانی بیت شجاعتی لسری مظلوم هات نجاو شجاعتی اومانه نمینیت نیلین حق داب پوشریت شجاعت من اونن نوید وقتی که هنه شهادت من لیه دعوه کن بیشن خورم نیه چون شهادت بگم استشهادی محلی تیرن هن نپرسی چیه ایم جرکه ایم زاکی دی چون نایج نو بیسته ایجن شایتی لی ایمان ادرید شایتی لی ایمان ادرید یعنی چی بعدن لخزمت تانا مفصل توضیحی ادمو فقط عادل چه بود چون بو اوه ما بگین آرامش اشی عدالت اجراب کرد عدل چیه عدل چه بود وضع در موضعش ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش مولانا فرمی عدالت دانیانی چته لجگه خویا ظلمیش دانیانی چته لجگه غیری خویا وکو بیجی خوراک جاتی او خوی وقتی اگیره خوراک خوی بو خلاص بون جا بزنه چه ظلمی اکی خوی فورا نخن کی بی موقع چته که استفاده لیکرد لوقتی گرما چته بری کوره آر دابنشی اما ظلمه لوقتی سرما بچیته بری یخچال بچیته بری کولر اما یجن پی ظلم ایتر حد بم سادگی هر چتک لجگه خویا دانریا ایتر لظلم دور کویتو شهادت یلی که لوقتی خویا نادرین شاید تو بیجی من شایتی من دا خو حیچم نکرد ظلم کرد چون فقیرک با امیدی تو وقتی ظلمی لکریا و چوب و دادگا حالا دادگا چی عادل چی غیر عادل اگر تو بروی شایتی لیه بگی دادگای عادل موافقه و دادگای ظالمیش معنی اکی با درست بو با ظلم کردن نه تو انه اومیلی خواهی تر حکم صادر منو تو شهادت ندن یجن دی خواه من هیچ من هر شایتی من ندا تو چون وقتی شهادتو ندا ظلم کرد وقتی وای چیست نباید شایتی بگی با شایتی داین ظلم کرد کارا کارکی کردی کارکی خوال لینی اجد امر فلان کس شهادتی نده تو شهادتی بو شهادت ل ایمان ده ایمان یعنی چه که والا قلب تا باور پی هست ایمان پی هست اطلاع لی هست ل امریکا شوک عمل روانشناسی اجتماعی نوسیا دکتر کریمی ترجمه کرسوی جه شوک جنک 36 دانه ضربه چقوی لدریه لساعت 11 و نیمی شو بولاوه نیزی که 20 دانه قیجه دنگی برزی کرد قیجه کرد خلک بگه این ری خواه آخری کنم کشن سوحا وقتی هاتن در چیز نگه کجی آلو محله و مرد کسی جنه دانه که کشتی اسی روانشناسانو تیان یعنی چی؟ باب چین بپرسین وقتی کانه شروعی انکره تحقیق چی نیزی که سه نفر یجه اولای همه گو منو دنگی وقی جاندی اسی ای دی بو نشون اتمن یکی که تره چی اتمن من باب روم گاز یکی که تره چو و ما یجن غفلتی جمعی گشتی گوی واپی و هیچ که نروا مساله که ساده تن بای سابو بیجم گشتن دوزگیر تن خسته لماشینه کندن اشنو بلا دوزگیره کندن چولکش و حال راوانه چون دزدگیری گشتی اقیجینه و هیچ کسی نشوا باید دزش زنی اسی دزدگیره کندن پکش دستان چوپانی درخگول دزدگیری ماشین رو خیده اقیجینه و چی هیچ نی ایتر ایسا اقیجینه قوت منی لده رو دستان این پیه خاموش یکین دنگا که ایک پکین و دزکیش لعوه جه مال نرمی ام قیر رو قارشته لملم کرد غفلت من کرده لحقیقت عادی بو اسو بو من ام وجدانه تا مدت اک بیداره سکلیک تا قیرک داخه لو دو اگر پاپی نوی داره تر ننه تلای سکلیک تر ننه تلای سخاله تر ننه تلای سکلیک خاموش وی تا مدت یک تو شهادت مه خوب کن اولو بیجا و من چی دوائی بین ایتر هر چی بکری للاتا احسن هیچ اهمیتی کنی بو اچینو خزمتی مولانا و لمولانا کمک کردین بو مطلبه کمن مولانا لباقی عدل آیجت عدل چه بود وز در موضعش ظلم چه بود وز در ناموقعش این همیدان تو که آن کو عادل است فارغ از واقعه ایمندل است هر کی عادل وید ظلم نکا به موقع اقدام بکا شجاعتری یکی لتعاریف شهامت که ابراهام لینکن ایکات یجت شهامت اوسا وقتی اعتراض سکوت نکی بزدل کسی که لوقتی اعتراض سکوت نکا یجه ومن چی با من هیچ نیش باب زن هر کس یک عادلوی حولی نیه هرچند خطر هست و نزنن هر که عادلوی هیچ خطرش توشی نه بیشن فلانی و تی عادل خطر توشی نه بلکو قاضیه لکه خاص قضاوت کن اشه مسلح هون بوی قاضی مسلح کن چون که را نتوانه حق بپذیره بوی ظلمی کرده دو خصم به حق راضی نروند به قاضی هر خوی بیتوانه حق قبول کده نه ولی قاضی خوی عدالتی برقرار کرد عدل چه بود آبده اشجار را یا آبده اشجار را ظلم چه بود آب دادن خار را حق تعالی عادل است و عادلان کی کنن استمگری بر بیدلان واقعا فرطری مردمی همه والیان اقومی و لدادگا و لملا و لولا حقیان اخریت بیدسان و بیدلانن بیکسانن هیچ که یعنی لسریان بیتجوه قدرتی پیایک لکجه کوریکات چیه من لراچم بوتران و چه امیدی که اچم و چی خوما اپر مو مو کس نتوانه ظلمم پیبکا و فکری او خلقه اپر مو مولوی آویس یعن منالک لسفینه نوایا چو نتوانه نیلی نو بتکی بون پیایکی گردن کلوف تویس یعن و عقلی ام آمانه اپر میتو یجه امانی چه نتوانن ظلم بپذیرن من بیجم برا من لپشتری تو میجه او بیجه لبرتو موانش نولا نوی لبریو تو دوی او هاتی قدرتی منالک لصفی او نانوایی ها و وسیله عدالت و عقلی ها و تعینه کرد گردن کلوفتک لصفی نانوایی ها وقتی که نتوانی نوی من بوره ها و سکوت نکن لمقابل ظلمه ها و بتوانن شهادت بین بیجن ام شخص لبری تو وقتی اتوانن بری مل هوری من برن شهادت بین ام مناله لبری تو تو لدوی اوهاتی من اگر ایتر ادامه بیم عقلی خوم زر بلیم جایگاه خوم لنوی ها زر بلیم شیر مردانن در عالم مدد آن زمان که افغان مظلومان رسد گرکتا نبزنن شیرن کی وقتی که مظلوم دنگی برزویتو اگر دچ لکیانو پلان تنده او شیرن بانگ مظلومان زهر جا بشنون آن طرف چون رحمت حق میدوند آن ستونهای خللهای جهان آن طبیبان مرضهای نهان مالک کلاکیشکتو داره کشکتو کلاکیه نجیریا. آها دیواره بنشینه لودیویو در تیرن شلمانی غنا قیاجن با دیواره کنرمی. آوانه بری او دیواره ارن نرمی هاوسی که هنوز توانی زندگی بکه. لجامعه عملی اخلاقی روح نو باقی جسد. آمبانه وم وزن و واهی و ایوانن روحکی معلوم نیه چنه که چون هنوز آزمایشی لی علومی تجربی تعینی نکره روح چن گرمه نگیس گرم او توز روح لم جسد چو درش فریدی چون اگر دفنی نکی وابو وکایتر قابل احترام نیه بو بعضی کس جنازه بشر غربوب که حتی حاضر ناون برون دفنی بکن ام توز روح و حال ام هم که جسم اگر ام توز روح تربیت نکریاوه دزویت شی و مالک لیل زیاب سین اگر پاسبان یک آتاس یکی معقولیت یو به خیالتان بخفن اگر جامعه کمان تماشا بکن آغا مکان هرچنه کن باشتری نکان و قیر روحن فرفره کمن لجوان روح باشتری نکانی جوان روح شاید نگه اینه 500 نفر نگه اینه 1000 نفر ولی او 1000 نفر لمولات برون خو من یک تری خوی جسد خوی خوی لبینوات میکروب ولی که حال نای رودا برای تا بغن خوی لبینوات تا روحکه لبینای میکروب کتوانی هم زیستی بکه تا روحکه بید ام جسم قابل احترام و استفاده است لدوای و جسمک دوای مدتک اگر دفن نکره خود با خود احترامی کمی تو چون بوک او تعفن قنات وانین و کو اوسا با احترام و رفتاری تکام محض مهر و داوری رحمتن همچو حق بی علت و بی رشوتن ظالم از مظلوم کی داند کسی کو بود سخره هوا همچون خسی که ازن ظالم کس و مظلوم کس وقتی وکی پوش خوی با ایوا کوتی سبانی هوای نفسی هوای نفسی ما بول لذت اوات برو زجر دور مانکاتو گاه بول لذتی خو من فرکسی کنه نزل اگر خو من بدین دستی هوای نفس مانو ظالم و مظلوم نتوانین تشخیص بین چون اولین ظالم جاره خو منی ظالم از مظلوم آن کس پی برد کو سر نفس ظلوم خود برد هر کس سری نفسی خویی بری هوا هوسی خویی بری وقتی کانه عدالت هات برو اقدامی کرد او وقتی ایتر اتوانیت فرقی حق و ناحق تشخیص باو اتوانیت بیجی من اتوانم لمظلوم دفاع بکمو رفیقی ظالم نو ورنه آن ظالم که نفس است از درون خصم هر مظلوم باشد از برون هر که کفته هوای شونی هوای نفسی چون چاری لخوی زلتر ناکا برای تخیانی لخوی بچوکتر هر کس هوای نفسی کرده رهبری خوی کرده خوای خوی تواوی هجارانی بیزورتر لخوی اچو سینه تو اما ایتر خطر یکه اشه هوش من بیت نکوی نشونی هوای نفس من اگر کردتان اما عقیبت تانه گرچه دیوار افکند سایه دراز باز گردد سوی او آن سایه باز درست دیواره ها و روژه سیواره که دریه جوی تو اچو ابو دور کما کما دمینی مارو سیواره که تو ببری دیواره شاید زور فروه لزمانه لعمرتا وکو خور لعمری روژه که چون هم سرو سرکا سیوار دریه جو کلکاتو ولی باب زنی اخری که سیواره که تو بنی دیواره این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا احال بری کجه که لناوی حمامه که بیجه خاص حمامه که دنگی داوه یجه خاص بیجه خراو کجه که دنگی داوه یجه خراو و کردی خو من تفی برو عصمانه خواه رحمتی که هدی محمود نیاد معلمه که قصه خوشی فریه کرد شعری که بوتوم لرا او شعری اگر رنمو همه هنگی است که موضوع کمانه که هدی و تی سر لبیانی خور لکل درهات مامروی لکن درهات لسیبری خوی روانی بدریجایی و بپانی سوحانه سیور دریجا خود تنزن روی چاوی کوتم سیوری دریجی خوی سری لشوی هوای نفس زوری با آو سر لبیانی خور لکن درهات مامروی لکل درهات خور لکل درهات مامروی لکن درهات لسیبری خوی روانی بدریجایی و بپانی خوی آزا هات پیش چاو و دستی کر بچاو راو و تی وابو راو دروم هر نبی شیره دخو یعنی با اقوام سیوره ایروانی و تی هر نبی شیره کخو زوری کردن ملغمو تا روش گیه نیمرو سیور گیه سرسنگی کل بو سیوره که هیچ یک نکو تا چنگی هیچی بو نو تا او وقته و تی تماح زوریش باش نیه مشکو روی فرقی چیه مشکو شیر فرقی چیه زهنی چاری شیر نگا و تی باشه و مشک یک سازی و تی تماح زوریش باش نیه شیر و مشک فرقی چیه تاقه مشکیم دست کوه بس اسکم دست روی بندش دو بیت دو خط شعرم لآخره که هرچند شعر نیم پی اضافه کرده و تو ما کاری وا نبوه و نکره شیر بر روی نخوری خوب زلزانین قور سیبر لروش چند جوره سیبر اگر آم عقلی بیت لروش دو سی جوره گوره هوش بیت و دقی آخر نکه هم رفتار که با سوار نوی تو داو بوزین تیمو سری شعرکانی مولانا که فرموی چون که بد کردی بترس و ایمن مباش آیدت زان بد زان که معذرت ما چون که بد کردی بترس و ایمن مباش زان که تخمست و برویانت خداش خراوه وکو گنم یک وکو درک یک بیوشینی واما زانه کرد تور پیت یا نزانه ایتر تواو داستانه که ترتان بوی جمله رانه اجه روش یک کشکولانه اسملی کرد کشکولی شیخی بایی ولی جیگه گلی ترا نیوت یا کرد لکلی لودم نه واسی کردی نکرده ولی من هر کردکه و رنمو با کردکه و کجکان من داشت لکن اجه روش کوره لکه جو روش کوره یک میوانی گوره یکی دسالات دارو دسالات داره که عادلو لبانی سفرکه گوره که دو دانه کوی برژیا و دانه ریاو کوره چاوی کوتا کوکان کردکه بزگه بردیوه کاورای خوانده صلاتی جو تی او چی کنی دو تی و هم دو کوا کنی مو تی دی کوی برژه کنی نیچه و تی طولانیه تی دی بیجی و تی روشه کن لزمانی زوع جرده و دزوم پیایک و بار و رو بو چوم بری ورتم روتم کرده و لیدانه که فرم پی کرد و دو سی جمینی ده من فرم لیده تو ربوم اصلا حمله کشا بی کجم و تی مم کجه هرچی و تی مم کجه و تی مم کجم اتوانی چی بکی و اتوانی نقصه که و تی من شاید نتوانم ایچ بکم مولی خواست کود نکه شاید یک پیا اکاد روش یک شایدی لیه با تو چی نحقه کردو من و تی که پیا اکاوم کجی بیان و تی او دو کوه و تی کشت مروتم کرده و گویم تینه دو ایساتم دو کومه دی کنین ما و او دو کوه که چم خورد ایسا ایتر که شایدی لیه کارا اوتی چی چی حیات دب حیتر بیجی اوتی اوتی احبالیم کارا ما ببوسن اما قتل اکی کرده و شیسا قصاص بکری ایتا کوکان و مردی شایتی خوینی انده چنه قتل کریاوه جنازکانی مسلک کریاوه و نریاس جیری زوی لولا قتل اکی دوزی آسو پولیسی جنایی کاری چیه؟ کاری اوصل روی سرنخل یک مردم شاردیانو فریل قاتلگل سرنخل شارنو شاهدکانی چیانا کشن یجن با کس نوی شایتی من لیبا و تلمو ادوز رینو ناسکه او تلمو و شایتی و بیفر و آمانه چایانتی و خوانین کرن اول سکوتیان کرد حیچیان نو چون که بد کردی بترس و ایمن مباش زان که تخمست و برو ریانت خداش گنم یک دان یک وشانده تا خواه سوز یکات اگر سوحا سوز نوید تعجب مکه خواهش جیره از آنه چی بکات ام صادق سکرنی منه جسارت نوید چندگاهی او بپوشاند که تا بین یک نه خواهد در خواهد تا آیدت زن بد پشیمان و حیا تا شاید پشیمان بی تو خوب چی جبرانی که تو حیا بگری توبه بکی گاغذ واز بیری اگر لدوی اوی چه هر ادامه دا بارها بپوشد پی اصحار فضل خواه هر لبرو دای پوشه ویچ نیجه گره که بجایی تا من چنه ستار العیوبم چنه کنه لطفم حسوتو عیبکان دا پوشمون نیخمه در ولی اگر تو هر وزنیری او چیه کات بارها بپوشد پی اصحار فضل پس بگیرد از پی اصحار عدل لو دوی تن مجبوره با اجرای عدالت بیخاته در توازن نهار وقتی خستیه در تا که از هر دو صفت ظاهر شود این مبشر گردد و آن منذر شود گره که هر دو صفت که خوی بشیر و نظیر یکه نشان بود و دا پوشندن مجده و پیغاد که هنوز عیبت محفوظ کرده کس پی نزنه زود توبه بکه نو کرد و هر رشلیه کردنی عدالت او ترسینید کی کجی کردی و کردی تو شر کی ندیدی لایقش در پی اثر کی شرگو کرده و نتیجه یو ندیه وش دانن خود انتماشا بکنو بعضی کس او نه ایوات برو یجی ام دنیا داری مکافات حل نیا حقلیه کنو هرچن من معتقدم رینی لم دنیا حقی هر چیز تب کرده تو مشابه حق کرده تو آمی دا آمی کشته چون اکری حقی لیب که تو آمی دا آمی نجات دا چون اتوانی پاداشی بوی تو اگر قیامت نوی ام کاران رکی نوی ولی لم دنیای چه شبیه ری هست انجام بود کی فرستادی دمی بر آسمان کس کی فرستادی دمی بر آسمان نیکی کس پی نامد مثل آن با بقیه کشی لشعر که ساده تر بخونم و بطنیجا گر مراقب باشی و بیدار خود بینی هر دم پاسخ کردار خود اگر کمی جیری تو تماشای خوب که هرچی لحظه است جوایی کارکن تدریتو چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت نبود قیامت آمدن کمی هوش باز که کمی فکر کرو بزن خاصیکان و جواب دریان سویانه بزن خرابیکان و جواب دریان سویانه بزن شبیه یعنی وجودی هست یعنی اگر هوش بین نیره که قیامت بگر در سرای حقیقت کس است ز گفتار سعدی پندیش بس است دانا و اشاره اگر تماشا بکه از آن خواه خری که جوابی داتو نادانشی تر هچی که پیوکی چاره یکنی نادان هر که رمزی را بداند او صحیح حاجتش نبود گویندش صریح این بلا از کودنی آمد تو را که نکردی فهم رمز نکته را از پی آن گفت حق خود را بصیر ام قسمت فرم مهمه از پی آن گفت حق خود را بصیر که بود دید ویت هر دم نظیر خواهی جه من بینم دقت بکن همه ایسا بیشن خواه چونه لمن آلای بپرسن لگوری پرسن تصور من لخواه خواه نعوذ بالله قصدی جسارت منیه ولی هوا مراجعه بکنه درون تن بزن چتکه واسه یوان همه وقتی ایشن خواه چونه لذهنی خواه مانا سریکو جسمیکو رو شبیهی بشر تصور یککین اگر همه بشر نواین موجود اکی تروین شبیهی او تصور مانا کن آخر ریقی اقلی خواه مانا توانین خواه درکین با عنوان نمونه که یکی لفلاسفه یجتیجی اگر همه مسلس وین خواه مانو که مسلس تصور کرد من یجم همه اشکالی است اگر خواه یجم من بینام اشه یو حچه بینایی تصوری بکن بینایی مادونی قرمز بینایی الکترونیک بینایی رادارگل لجری آوا نه بینایی یک وکی چایی بشر تصور بکن بیجن لپشت یم دیواره یم نوینی تر خواهش نوینی بینایی که توانه زوی اسکن بکات ایسا بشر توانه و کامپیوتریلی گوره و وسیلی اشعالی رادیویی زوی اسکن بکات لایغلی زوی بزنی او والکیو معادن والکیو ایسا کاری که محواره لیکن امیشه هر بینایی اگر گرکت شبیهی او چتا خواهوتی ادراک که اشه تصور لبینایی خواه لانواعی بینایی بکی بینایی بشر ماورای بنفش ناوینه مادونی قرمز ناوینه امواج رادیویی ناوینید، امواج موبایل ناوینید، ولی فریل دستگاه امانی چه وینید بنابراین انواعی بینایی تصور کن تا بتوانن بیشن خواه بسیره اگر و او انواعی بینایی و خواه تصور کن، او وقتی ویتا چی؟ از پی آن گفت حق خود را بسیر که بود دیده ویت هر دم نظیر بزنی بیشی لحچه جگاه هستی تر منی چاو پیه کنی نه چون حالا بنی گیو ما امیرین، نه چویت که هست اگر ایش نوید لجه از پی آن گفت حق خود را سمیع خواهوتی من شنوام اجنفم از پی آن گفت حق خود را سمیع که ببندی لبز گفتار شنیع لگفتار یلی که زشتن وکو شایتی درو دمو ایتر بوسه خواه گوی واپی و خریکی دستی سوا که تو کلاوانی تسری خلق چی و نامه نو ساوتی و چی و اسم از چی و امزایک اثر انگوشتیک او ایتر اجنفیت چون انواعی شنیدن تجسم کن بو امچتی چه از پی آن گفت حق خود را علیم علیم یعنی زانا تا نیندیشی فسادی تو زمین تا ایتن نکفی تفکری و فیلی بکی کاری بکی هر چنه که جیروی ما فوقی هر عالم یک علیم یک هست عالم تر لتو یک هست ازانت چی یکی هین مراقب باش که مراقب باش گر دل بایدت کس پی هر فعل چیزی زایدت اگر گرکت ام دلت بید دلیکی نورانی یا دلیکی پر لهوا و حوست باب زنی هر فعلی بکی لمقابل پشتی و نتیجه یکس هوشی او نتیجه تا بید گنم و کلاویت گنم جو کلاویت جو و از این افزون تو را همت بود از مراقب کار بالاتر رود ار همتی چی لمزیات را مراقبت بکل خو نتیجه کار که اچوات بندر و از انم باشه اما ایساته بگین نتیجه گیری لبحثه کمان باشتره بو نتیجه گیری لبحثه کمان همه چون محوری اصلی بحثه کمان ریغلی پیشگیری لحرج و مرجه و یکی لم ریغلی هرج و مرجه چون بشر قدرتی که خارق العاده از مسئله شهادت داینه که امروف را کم رنگ بوسو و کم رنگ بونوی اثراتی که هست لم بخشه ها بحثه کمان بشکلی نتیجه گیری بپاینوین بو او هرج و مرج و ظلم لجامعه و وجود نید اشی عقلی خلق فهمی عمومی خلق برواته بان او نبرواته بان که بتوانن توضیح بدن و بتوانن امری بمعروف و نهی لمنکر بکن وقتی وایان کرد فهم عمومی وکو دین وکو اخلاق وکو پایبندی به وطن و به فرهنگ وکو پایبندی به زوان و به ادب باعث اویت همان نیلین طرف ام اصولانه بشکنید اگر بشکنید مجبور این حلب سینه پیم مثال اکی فرستاده اگر ایسا کسی بپرسه بیجه دو سه تا هفته یو قبول یکن چی نیاله قبولی بکن؟ هیوه ازانن ششک هفت درست نه توانین بپذیرین هیمه زانین یک والا وجود مانا نیاله قبولی بکن انا اگر با بزن یک بیوشده دو سه تا هفته هشتایش بجی دهتایش بجی فرق نکبولی شعوری چتا که نیه هیمه بعض یک من شعوری او مانا نیه شهادت وسیله ایجاد امنیت شهادت به معنای شایتی داین علم قضیه ما شایتی داین وسیله ایجاد امنیت لاجتماع لو روژو شایتی داین نماغه گردن کلوفت اتوانی ململان بکا چون ازانه هیچ که ذاتی نیه به اثباتی بکا حتی اتوانه دو نفر لرنگ خوی چی بره شایتی ببون بیجه طرف مقصروه فریل تصادفات رانندگی العنه لم شاریه ما لراک ری لجه کی ترا صحن سازی بوکن من دیومه شایتیش تیرن شایتی رانده یجه من لیم داو یکی تیت یجه واو پلیسی جیت ندام خوی خواری از یعنی سی ار خوی خواری از شریک یعنی ار خوی چی خواری نیده شاید یعنی آورده یکی لرگلی اثباتی قصه آورد نی شاید شاید اکی لخوانه ترس یعنی با آورده و قضی که یعنی کلو تاب چار وای چه زنن زرنگن چون ادای وظیفه یعنی نکرده وطمان دزی پیشن ولی ناوی نن زرنگی تا بیشن خوی یعنی لی راحت بکن یکی اکی تل لو چتانه نایل هرج و مرج وجود بیت قانونه که قانونکان بانترین یان قانونی خواست لو خارج قانونه لکه بشر دروس یکا که اگر دروس اجرا بیت او بحثی که جیاز اشه لحوزه قانونه جلسه که مخصوص من بیت یکی که یان حضوری اجتماعیه خلق حضور یان بیت هر بونی مردم نایل ایمه بازه کار بکن بوله مالا و لباس راحت و حلا آجین ولی لدرور لباس راحت و ریناکن مردم بونی ایمه نتوانین دست لخو من بر بوین مردمک آگاهون قطعا نتوانین ایتر دست لخو من بر بوین با حضور تان بیت با مسائل حضور تان بیت وقتی معامله پیشتی دیجن شاید من گره که خود اندور مخنو برون شایدی بند تا کوران نتوانید لجیره یکا معامله یکس قیچی قباهی وش امزا کننده جری معامله یکون اگر هیوان رون اترسم کسی که بروات شهادت با اصولی شهادت داین نزانید ظلم یک ظل بکات قلدر یک گردن کلف بکات یکی کتل لوچتانه ابزارگلی جدیدی کشفی جرمن فریل جرمل و انجام اون مثلا جعلی سند او نقشن سندی ماشین یک جعل کن او نقشن شماره مترکه یکتن او نقشن قولنامه بدروس کن او نقشن ان لم بنی ملیانه جن اعو شاعتی خواه و اشهد بالله و اعم تخته ملمه بیستی تانا قدیم من اعم تخته ملمه یجه اعم تخته ملمه اعم باور کد لولا چی ماشین که دزینی دردید لولا چی کردی سوختی ببوری چی نیسی چی ایچورن بازداشتیش تکن ابزاری کشفی جرم اگر زیابیت یکی لرگلی لاردنی هر جمرج رگلی نجات لدسی ظالمان چیه اما پیشگیری لظلمه رگلی که همه اتوانین لدسی ظالمان دربچین یکیان ظالمان خویان بوه لدسی همه دربچین ام کاره کن شاهد و شواهد و سرنخل لبینوان هرچی یک علامتی جرم کهوید پاکی کنو اگر یک شاید وی ای کشن اگر یا اشن پول که اینه تمام حینه نبر یجن شایدی ما اگر لجه که جیه قل یان کوتوی جیه دست یان کوتوی دست که شکنه دست یان بو پنجکیان شایدیان لم دنیا لین آیتر هیچ لو دنیا شایدیان دیو دست که شکی شایدیان دیو یکی لرهیلی واسه اگر لجه که جرم کریا دیتان کسی که خریک پاکی کاتو هیو شایدون پاکی کردسو هیو بیجن پی پاکی مکرو صحنه تصادف کم مشیوین یکی کتر لوچتانه شواهد انسانی دروسه کن ظالم البخوین اچن شایدی دروی نتیرن بخوین هیو لیو آچاوتان تیو بیجنم کوران نوی میلن شایدی بگد یکی کتر لوچته فریبکاری و دروس تا دروزن یک نوی دروبکا هیچ که نتوانه شهادت لفریب و درست فاده کن بنابراین هیو صداقت و درستی اضافه بکن و جامعه لصادقه لحمایت بکن تا دروزن یک بازار یعن کساد بیت او روژه زانیم هر راسه خاصه هر خاصه خاصه بازار درو دایمه کساسه بعنوانی مزاح باشتیکتان بوبگرین مویجه

ایتر مردمش گشت یه خوزه من وام کورا اونا دوله من و دسالات داره تا روش یک منالقه او تی بابا بابا او تی او تی یارو و اتو سیالو پیچه او را کرسه و بردی وقت کود نشونی سولیم سیر نو چی کلا شخک بعضی وقتی ما فریبکاری و درو اکین ولی درو کورا یک ایو خوی لدو رو اقارینی درو حر لخوی دیاره درست چون هرچه گی بیه که نشاره تو لشواهدی انسانی چا که لبینیون با دستان اکتن با بیجم فرقشنه لولات اکا معلمو شخص اکا بولا موتی کریک لم مدرستا مزاحمی منالکم بو منالکم بچکولانس شعوری اویه نیه لخوی دفاع بکا ام کره مزاحمت اکی گنی بو ایجاد کردو اگر بکویتا گوی آوائی احترامی منالکم لبینه چو بو آینده نکویتا گوی آوائیو نقنکم امانه ادامه ادن براو خوش کوچتکم بزنن خوین حلسه دست می گرد تو دستش می ماش کرد و تی بی که خاطری خواه فکری که بوی من بشکم اما جور حل که کس پی نزنی منیش نمزنی چی بکم چون کارای مجرمم هاورد هر وقتم چیو کرده خوی زنی خاله از یجه سای حالو چیو حالو رسای دست دیاره هر گرک مو پرزنه و تی نبا خواه آقای معلم فلانه کس و فلانه کس و فلانه کس و فلانه کس چوار شاید هر چواریان شایدن منو آمه نکرده گفتم که دوای شایدی کرده تو من باور که هیچ نوته تم از ما هر لوبر شایدی حاضر کرده همش چوینو زانی من ریغی داست دستمان کوتی نه فکری داستانه که قیم یجه استاده که دانشگاه چوار دانه دانشجوی درس یعنی نخوند و نی چکری امتحان نگن ار امتحان یعنی ندا اکوتن ار امتحان یعنی ندا اکوتن وقتیان فن ابدوزی نو لبینیم دوانه تا با همتر داستانه بیشم بیشم جنه شوکه گرکی و طلاقی با فیلی پیه کرد و تی برو را در بزانه هوا چونه ار بیجی هورا هر طلاق کوتوه ار بیجی سایقز هر طلاق کوتوه امی جاتا مالو تی نهورا و نسا عصمان بچلو حسون ویسا کورا هرچی کرد دیوانی نه امی جیر دیوانی نه ام کورای چه استادکا و تی بزام چی انکرمانه و تیان استاد هما هاتین ماشینکا من لاسی که پنچر بو زاپاس من پینو او نه ویسی این تا زاپاس یک من بو بو ماشینکا من پنچر گیری کر هاتین وقتی هاتین امتحان دوی هاتو هما خاصیش درس من خوندو و تی باشه من یک سوالی فرآسان تن دیه پرسم اگر جواکی تن درست داوه هر چوار تن فرصتی پیغم یا امتحان اک تن دیر مویا نمره تن گم و تی اندهی باشه سوالی که فرآسان و قیچه گا و تی برو نو دیو کلاس اقل را و تی دانه دانه بینه مال اولی آتا نو تی کم پایی ماشین کتن پنچر کمی ویسی او تی پایی راسی بر دوم یک آتا نو تی کم پایی ماشین کتن پنچر آ درو له خو یو قاره انرژي کې نه ځاني کامه بهجه برنګ کوتی وتی مثلا وتی دوای نه کې چپ وتی برا بین نو روندان چې در سکه تان تان نه خوند درو یک شتن کړت منی چوار شایه ته کم هر اور د نو راسیه کې او وخت تجربه م کم هر هات نه نو به خشونت او برخوردم کړت کې نه دن کې دن کې جیاوجه چی قصه کان یان فرق وي وتی ان والله فلانه کس وتی په من شایه تیم بونن واکه مو خوشت یعنی ظالم یک لمظلوم استفاده کرد با ادامه ظلمی مظلوم کنیش او نه شعوری نیه اگر بیشن فقط شایتی نه این ظلمه که دوائیتی شایتی با اگر ظلمه که ادامه پیاکا و چون عرضه و شهامتی او یعنی بیشن پادشاه لباس نیه لبریا خویانو پادشاه بدروی که قوی مرتکب اون مناله که این خاطر درو آخرین دانکه چیان عرضم کردن جعلی اسناد امرو فری کسی وازن شایتی داین فقط شهادت داین و دمه گای شایتی داین و سره آوا سره بلقینی شهادت گای شایتی داین و اثر انگوش دیگه گای شهادت داین و حضور لجگه که و نباید حضوری بید خوشتان بی حضور لجگه که جگه هیوانی ظلمه عدل چه بود؟ وضع در موضعش ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش امرو دو شکلی ندرسی شهادت هست یکی شایتی این بچتی که وجودی نیه یکی شایتی نه این بچتی که وجودی هست کورا درویی که کرده اشهدی با کشین کورا راسی چکا لسری نه اینه چو امچن روژی پیشه نفر یک چون لمالا سی نفر چون لمالا تیریانده ده لمالی خویلینده هیچ که ذاتی نو شایدی بو با بجه لمالی خواه لیدریا کورا چو اصدادگاه شکایت کرد جا شانسی بو وقتی لمالا دستی وشنده جالب باب زنن

0: پیاکی فرزلیان بردی و بشک موقتی هاوردیان در بیرن لدری حوش آده کن نو کسی بزانی بشن چون نمالا دین لی باوشی پیاکا بیرتی در بیرتی لدری حوش آده که اویش ازانی هات نداری مال هل مالا بردی که لبری دراکه نای گره و دستو بیوشینی فرز ضعیف و باریکی کنه باوشو بیرنی در تا تیر نیدر و چوار دور اصلی کارا و چرخ خیاتی و چوار پند لاده که تعداد کی فر بقیه خوایسا کورای د سوشاندو دی کی فری بو اته هرچی اجه کړه لمال خو ما هم یخم یانرته هیڅ کنا شایتی بو بجل مال خو یاو هی مج نو این تاب چین شایتی بن مج لری قصه خو ای جنفین شاد روک بزانن چون اگر شاید نه مظلوم یک حق خو رت لکیسی شي چون کی من هست لسر من به تجاو دادگاهش اگر عدالت شایت یک نه چوا شایتی بو چون شایتی نی دیه هسو اما ضرب و جرح و امیچه دیه و اشه بدری تا دی دادگاه را میلیتی ما نزانن قاضی یکی لتعریف ولی قاضی اعمسه یجه قاضی نادان یکی لبین دو دانه دانه نادان نه یعنی احمق نادان یعنی بیخور منو کورا لو کجوه شرمان کرده هرک من خاص زانین لسری چی شرمان کرده هرک من باش زانین اولین جمین که دای هرک من خاص زانین چون شرک شروع بو هرک من تین بولای قاضی حدی اقل یک یک من اگر هرک من درو نکن یک یک من درو اک با امید این که چون قاضی خورین یک حکم به نفع یک یک من بدرین وکیلی چرین بو قاضی که من بو گل بدد دای که اتوانه نیالی ام ظلم بکرید مگر شاهد یک مگر کسی که حاله یا حضوری هست ازانی و نیالید انا اگر کسی که نوید ام ظلمه ادامه پیاکا و زور دارگل چون اتوانن رشوه بگن پیاب هر که ام چوار پیه نوید نتوانه و راحتی ظلم که پارتی، پول، پیرزی پشتیوانی چون ام چوار ده سلات دارکان هستیان باشتر اتوان ظلم کن همش بابوین پارتی یک تری بابوین اوا پیرزی شهادت کن لیم رو پیروزی حمایت کن دیکتری پارتی من خواست لقولی بکن اگر امکار بکن اتوانین بگین مقصد امی چه ایتر بخشی آخری هستی که نکاتی که ریزن سریع یجمی دلائل اشکال شهادت ها چی یک نادانی نازانین شهادت یعنی چی نازانین وظیفه سو اداکی راحتی وجدانه حق من قبول نکرده کسی که نتوانه شهادت باینی واسه حق قبول نکرده هنوز نزانه حق چیه و نه حق چیه کسی که نزانه حق چیه و نه حق چیه هنوز در مرحله حیوانیه جان ما از جان حیوان بیشتر از چه زن رو که افزون دارد خبر چون سر جان شعرکه نکوه تو بیرم متاسفانه چون نکوه تبیرم فقط او نبزنن چون آگهی ویژگی گیان دربونی بشر انا موجوده تریش گیانیان است هر کس نا آگه بود جانش توهیست مولانا اجتی هر که نا آگه تریوه گیانی رود تره بزن تره کسی که حق ناپذیره او جرسه ترس زاوری بعضی کسی اجه من لطوه نترسم لخواه ترسم اره والله هر کسی که لخواه نترسی لمن نترسی چون اگر لخوا بترسی زانی خیر و شر نیه لدسی خلقه ها لدسی خواه ولی وقتی لخوا نترسی زانی خیر و شر را لدسی خلقه بنابراین لخلقه ترسی ترس زاوری لشهادت اینی وصل لخوا هنوز خاص نترسی ای. هنوز نزانی خواه یعنی چی همه اترسین لها رشای گردن کلفتکه بوی شایتی نای تماح تماح انا نبری کورای مزدور بوی مزدور یکت تماح انا نبری کورای جن تو شایتی مو فلان توین تو خوب که نواله کاره چی؟ می خاله سوحه می لما لا دامه نشه سوحه چو با جهه با حتن تو نکوی ده دستیان شایتی لیب همرنگی با جماعت ده هیچ که شایتی نه آمنی جوکی گشتی ما نزانی گشتی 99% مردم عوامن 1% خواسن اگر من ارفاق بکم 99% نیجم 95% مردم آغمی عادین 5% لوانه بانترن حزکه جزی عوامکان یا جزی بانترکان اگر گرک تا جزی بانترکانوید اشه وکو عوامکان که اکثریتا رفتار نکی میجم منیش وکو مردم با مردم وکو توی چابلوسی بعضی وقت بر ریایی کردن خان هرچی بیجه امانی جشن واسه جن خان خوش یاوی لبایم جان اول دفعه دی خواردی فرا خوشو سوریان کرو جا با امجان وقتی سوریا که تو بوی خوش خواردی فرا خوشو اوتی و نوکرکه اوتی اما چی اوتی قربانه ما با امجان اوتی خواست چی تکه دانشت یک دفتر شعری بوی اوت کاورا و نیبی تازه با امجان کوتو دسی او نه خواردو مسموم بو صحه وخت هلی انسان چی هیله غوت یاره رشی بتش کی دیو شو هیله کی کرد دانشت یک دفتر شعری خرای بو تی ر کاورا قرم ساختو چیته نوکریم با امجان ته نوکری منی اما یعنی چی و ر خرای جس تی قربان هر او حقوت من نوکری توم خو نوکری با امجان نیم خوش لیبی خوش یجم قینو لیبی قینیش اما بنده خواین یا بنده او ظالمینه که اگر او خوشی به شایتی بو این ارقینی به شایتی بو نای بنده خواه خواه خوشی تید لعدل و شهادت بایتو لظلمی چه سکوت نکی آخر یکی چی هم نشینی با ستمگران تکی ستمگرگه لدانشن روش سر دانشایتی دروتن بیون فره رفیقیان کن دوی بین وجدانکتان نامینه و درو کردن راحته و بوتن و شایتی درو داینش سخت نیه بوتن علاجه که چیه؟ حالا با علاجکی نیجم اثرات کی بیجم اثری امن و عرفتاره با عصی قل دربونی ظالم ولوید رشدی نظامی رشوه و پارتی و پیریزی اوید اگر ایسا رشوه ادرید رشوه ادن کورا که شهادت بو حقی توست هرچی امن نظامه هیوه سکوتی تیاب کن رشوه گیری و نظامی فاسدی اداری و اجتماعی رشد کن تضعیفی نظامی قضاوت نظامی قضاوت ایتر نتوانی حق بویت حق دار چون شاید نچواد او نتوانی اثبات بکات ریغلی اثبات یکی دوزینوی سنده یکی شهادت لبعض جای چا مردم باوریان و قرآن بی قرآنیان بی ولی فریه لمردمی امرو قرآن خواردن فلر راحت بوید اجا زر در میان جان است و قرآن برزبه قرآن دی قرآن ای خوین خو حیچ من بینه چی من بینه اعتقادی نی راحت قرآن خو یکی کتر لوشتانه اگر نظامی شهادت داین و شایتی داین با یک تری لبین چوا اختناق ترس وحشت لجامعه افروی کردم دو نفر گل کمیان کرد لمنو دیبا مردمی استاد خودتان شاید واتانه پیاتوی جن دی چی بکن بخواه هر که بیشم شایتیم بنا خواه او کشتان چاو تان تیو هر دغلو تو خلق اگر کشتان چاو تان تیو کشتی باری که بیتوار بو چون هیچ که چاوی تیو نو که ذاتیه بیشم چاوم تیو چیم نکری آبیشم چاوم تیو در نتیجه اگر کس یک چارتکا بیسه با دو که با کمک دو که اگر ملا جرب که فرق دو که چون هیچ که نایل سرب که لو دو آخر یکی چی اگر هیوش هیچ نکن ام چتا خوی خوی لبینو ظالم کی وقت لبینه چوات وقتی ظلمی گیا حد یک سر زر بول مسئله که کردی از یجه هر چه چتا لباریکی آوره ظلم لچیا لقایمه ظلم وقت یک گیره حد یک ایتر نتوانی تحملی بکی وکو سگ یک اناترتی پشیکو پشیکا تا وقت راکا بتوانی رابکا گیره بن بس رینما حلق جیتو قی پشیکا قیسه که بشکو چاوی چی در تیرید وچم چون نماند راه گریز دست بگیرد سر شمشیرتیز من تا وقت راکم شمشیرکه لدستی شمشیر دم نکا ریم بی ریم نما بوده نکا لسرم دستگم برد دی خود دستی شرور ظلم گئی حد اکثر هیوی شیچ نکن خوی خوی لبینوا ولی بخوا حیفه او خوی خوی لبین بوا و همه هیچ کارک من نکردی درمانی چی تقویت دانایی جیری من زیاد کن لجلسات منه لسخنرانی المنه لحضوری استاده لی گوره دانشین لجیغه لکه شهادت لازمه نترسین بروین شهادت بوین حتی ضرریش بکین نفع من کرده چون وظیفه که من انجام ده انجامی وظیفه سعادت و خوشبختیه تقویت ایمان اغم ایمانی بویت ناترسه ایمانو به خوایک حسو سبتی اکاتو خریکی وظیفه کو بو ارباب اصلیق انجامه ایت ناترسی وابزانی شهادت داین عمل با وظیفه است نکردنی جریمه است اگر واف کرب که اتوانی شهادت بوی آخر یکی چی یارمتی یک کن یک من چو شهادتی در روانی تان گرفتار بود دوانی تریشتان چاوتان تیو برو نکومکی شاید بتسیان ثابت کری شاید یه دانه ثابت نکری سخت ایتر عرایزم کتا اکم فقط بزانن که هر شاید یک چرا یک لطریکی اما آخرین نکته من اوم کوچا روما و امیدی گلو پر روشنکان چرا قوم نهارده تکی خوما و امیدی گلو پر روشنکان گالو که کم نهارده تکی خوما اگر من بزانم هیو حق زانن و زانایی تن باعث اوید حق دانه پوشن حالم نیه چیلم کوچه ها ظلمم پیب کرده چیل کوچه او دیونگا هر کوچه شایده که تیاره چرایه که روش نیواتیه چون او شایده لمن حمایته که قدرت اغاته زوانی من با اثباتی قسم عدالت قابلی اجرا اکات و شجاعت اوهات قاضی بو قسکی نترسی بیشه شاید مو سندمو او حکمی خوم سریح صادر کرد.
1: والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.